0: برنامه‌ی نقشه ریگای دوستانی خوا نقشه ریگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقینی خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نقشه ریگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نقشه ریگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد السنة وصفاص وخواي قورو مهربان أي خواي أرزو عسمان سجده شكر دبو أبين ممنون تين أم همو نعمتان الرجان دو بسرمان دا بتعبد نعمتي قرآن نعمتي ناردني محمد المصطفى توفيق مان ودلخوش بون مان بم دينا أبم رايقيك قلتو مان تبر كونتوني تسر كاروانك أولاكي حزرتي آدم لفيغمرانا آخركي محمد المصطفى لكارواني فيغمرانا مجهان بشوين يانو امیدم هی لقابی خوای گوره خوابلت و بکرمی خوی زیاتر هدایت من با توفیق من با دین من للاشیرین کا دوال لیکم خوای صلاة و سلامی خود برژینی بسر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزهی خود برژینی بسر همو امتی بیغمرا متعبت خوای دوال لیکم رحم و بزهی خود برژینی بسر مجلس من دا بميواني خود قبول مان كي خاون مالش عاد دوايا حرمت لميوانا كان يقري حرمتي امش بريتي لوي قلمي عفو بس الجناح معنا بيني اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين مرة إذا كان هل سب برنامي نخش الرقي دوستاني خوا كيكي كان بريتي بولا عرف وعادت وتمان انسان وقتك ايماني بتواوي دركي وك ايمان دارا شتك هي عادتي بيو بستوا خوي بيو بستوا كوتيان شرعي خوا او حرام كدوا يكسر تركيكا بيايك چن سال جگر اخوا بيايك چن سال نرگينا اخوا بلا ملايكه كا شرع او حرامي كل ناوي بي خوي ام لبر خاطري ايمانك اي تركيكا مادام خوا فرميتي مادام شرعي خوا فرميتي اما كاريكي خرابه منش تركيكا افرتك نيجكا روجو اغري طاعتي خواكا بلا مسفوره جلوبرغي كي خرابي لبرايه اگر تيد ود ود دادا اما تو نیوژکت زور باشه روژوکت زور چاکه بلام ابی سفوری ترک کی نه به لاشت به دروبه دی ایمانی الی را درکه اگر ترکی او عادت ای کرد او معنی و ایمانی تواوا اسلامیتی تواوا پیاوک رفیقی که خرابی هی رفیقی که گیانی به گیانیتی الله يكافي جان رفيق تأثير لإنسانك رفيق برادر شاك بيا خراب تأثير لإنسانك أجر شاك بهر استفاعي ليك أجر خراب بزربد لأدا الله يكافي جان بيا غمر فرميتي بار رفيق كانت عن بيا بباجبن جناني مسلمان بار رفيق كانت عن آفرتي صالح بن آفرتي جير بن آفرتي ديندار بن نكن خوافنا من با كسب كن بالرفيقي خوتان سيراني لقلاب كن هاتو چوي لقلاب كن انسان يكبيك جويل شرعي خوانا دا جويل حرام و حلال ندا ديتو اگر هاتو لمانا بجوي پیغمرت کرد معنى واي تواو تسليمي پیغمر بوي صلى الله عليه وسلم برزكانو زماني پیغمبر عليه الصلاة والسلام او جاهلانه او نزانانه لباتی و کویسه اروپا لباتی او عرق یا نخوارده و بیره یا نخوارده آیت اگات خواره و فرموی فهل انتم منتهون یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل انتم منتهون كويتمان طبعا هيك لنا نشاني اهلي بهشت هوي انسان كاتشيت بهشت اويا حركاته وترى يا ايها الذين امنوا اي ايمان داران ايوانك ايمان تان هنا خوا قسل قال ايواك يعني قسل قال كافراناك قسل قال منافقاناك تو اگر اهل ايماني ببدمو خوا فرمي عرق حرام او رجا حتشي كوبي انهبو برو العرق همو يرجان بكولانا كانا بين شج رج بون انسان يكشت اما چون ازا ام روح قورا ام دلا قورا ام خوشه يسي قورا يعني يسبرو شعري عربي بخير روع عرق لواني 400 كلمه يبي يعني 400 كلمه عندنا وابو معنى عرق او انا عرق خوشه يز بقول لا بلانك بيغمر وخوا وبيغمر لا عرق خوشه يز ولا اخر معقولني هسه او دادا سفوريا كيلا خوشه يز بلا تقوى او كاكين خوی بیانی لا خوشتر به حتا و کو فرمانی خوا ده اما ادرا ایمان درکه به بم امتحانانی که تو امتحان کری به معنی تو ایمانی تو درکه ال بل لچیا درجه ایمان لچیا کوابو اما به ترکردن عرف و عادت یک خو یکی خراب لبر خاطری خوا ترکیب کین او معنی وای ایمان من فاودا مزراوا بلان خوانه خواسته اگر هر یوه ندینو بخواده تازه عادتم پیوه گردوا او معنی وای ایمانک تأثیر لیناکا اها پیایی واهی خری که مثلا شته که حرام فروشه دوکانکه شته که حرامی تایه الهی که گیان اما حرامه دی آخر الهی بخواده خو تازه بخواده اما چند ساله که هر من باو خری گو آخه دی با آخری گوی است ماوی توبه بکن خود نجات به لو حرام خود رزگار که لو حرام بلا نفست بوله یه دا دلت بوله یه دا حزیلی اکی بلا هم لبر خاطری خوا لبر خاطری امری خوا اوشت ترکه ام جامتا اکیدیش بزانه اما فرموده رسول الله صلی اللہ صلی اللہ هر کسی هر شتی اک ترکه لبر خاطری خوا خوا به هزارهان جور تعویزی با خاطری خواهد تعویز دو اوقات او شتیگ لبر خاطری خواهد ترک کی جا بر زکان امرو لسر شتیگی گرن قصه اکین لسر شتیگی زور گرن قصه اکین که اویج بریتیه لعرف و عادت من لکرین و فراشتن و چون بو بازار لکرین و فراشتن و حتو چوی بازار من دا پین شتی خراب من هی ایمه و که امتی پیغمبر ابی ترکیان کین اگر ترکی ناکی اتیل او بزن توشی خرابه بود یکم رحمتی خوال لی بکات طبعا امشت عادتی که عرفان پی و گتو کاری که خطر و خرابه مثلا پیغمبری اما هزار صلوات بود یعنی پیغمبر فیری کردوین اگر چوین با بازار دعای گه بیخوینین چوین با بازار چوین با دوکان دوکان من کرده و چوین ناو بازاری سلیمانی و اما چی بکنین اما ام دعای که پیغمبر فیلی کردوین بیخوینیم پیغمبر فیلی کردوین که تا که نان خوی چی علی که تا نجاتت بودنان دعای بکر که تا که اچی با مزگود دعای گی بی که که تا لمزگود آتی تا درو دعای گی بی که که تا کش چوی با بازار دعای گی بی که حضرت رسول الله افرمه هر کسی که ام دعا بخوینه رحمتی خوالی بیا گر لیوی بزان ام چنه اما چنه حسنات و چاکمان لکی جو رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اما اما همو بيانيك دجال يلين همو مغربيك دجال يلين اما سنتي بيانبره بيانبره تنافرق كي لقل او بياني ويوارانا وهو حي لا يموت ام دعاء بخيني اخواتي تبيادة دا بيانبره فرمي خبر من بيادة هوالي بيانبره هوالي بيانبره هم الراس دا دروي تاني افرمي اخواتي 1,000,000 حسنات بوانوسي 1,000,000 خرابة لسر لعبة 1,000,000 خرابة لسر أكوجينيته 1,000,000 درجات بوبر زكاته للروايتك إمام أحمد أما ترمزي روايتك بس للروايتك إمام أحمد أفرمي وبنى له بيتا في الجنة لبهشتي شعب بنايكي قوري بودر زكاة چند جار عن دعاء أخبر شتيكي داسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير في أي واهية حرب أوي أم دعاك فينا شيء ما بازار بيته مليون حسنة مليون شاكت بو نزلة مليون خراب لك ولا كبير مليون درجة بو برزة بيته بنائك بو دروزك أم خبري في غمرة صلى الله عليه وسلم بس لیرا پرسیارک من لیکری هر باشه بو امشت بسیت بو ام درجه گورتا پیادری امشت کی آسانه بوشتی آسان بو ام همو چاکتا بو انوزره ام همو پاداشت بو انوزره رحمت الله به یو بگره لهر کاتیکا لهر شوینیکا خلقی مشغول بون به دنیا و یادی خوای نمینه کاتیکا خلقی یادی خوای نما تو الو کاتا یادی خواب که درجه زور برزه بیتا و لناو بازار خلکی خریکی چیه؟ خریکی کرینه، خریکی فروشتنه، جاروانی خریکی دزبرینه، خریکی سوینی ناحقه، خریک غش اکا، خریک او اکا بلام تو خریکی چی؟ لا اله الا الله اکی ام لا اله الا الله لناو او کومل خلک غافو بی آگا خواهی گورون احسان دنوسی لحديثه كي في عمراته صلى الله عليه وسلم أفرمي العبادة في الهرج كهجرة إلي أقل بياوك لمكة وهجرتي بكرداية بو مدينة بو خزمتي في عمر ولاتي بجيهشت جني بجيهشت مندالي بجيهشت فاروبول وكسابتي بجيهشت خير يقيك أشي بو خزمت في عمر يعني نا والله القرآن الرق مش ذي بهشتي بيدراو أفرمي هركس لكاتي فيتنا لكاتي قتل قتالا لكاتي بياو كشتنا لكاتي كاك خلقي مشغولة بالدنيا فلسطية ومشغولة بجناها وبلام تو تيكي ذكر إخواني أفرمي لناو أو خلقي كوا ومشغول غفلة بلام تو مشغول ذكر إخواني وكو هجرت تكتب ولاي بيغمرا وايه صلى الله عليه وسلم لا اسالك تراها تو افرمي ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الاموات انسانك برابو سلو غورستان الناو غورستانك بس او مردوانا بروا فرق يعني هي مردوك وامبيا وكاجي بريا فرق يعني زوره او مزين

رحمتي خوال لي بما ينزلنا راحته اما زيات الرول لجن جكانك اما زيات الرول لك كانك اما زيات الرول لجن كانك ابيشتي عادتك خراب معناها او عادته خرابتي النزول الى السوق لغير ضروره وحاجه او يا انسان تشبو بازار نشدي بيويسه بكره نشد افروشه نايوشتك دسي خويبا لبر حج هو يغني الرابو بازار اي بوچي اچي كاكا بوچي اچي داد بو بازار والله بو بياسات حتى انا بوشد بينين انا بو ويكا بياسة وقتك وشم وقت لي باشا وقت او انا بقيمته بلا يتو بروي بيكجي اخي سبي اي واهي اچي وقتك جي بچي او بتاولو بتاولو ولا چاي خاني تاولو تاولو كا دومينه اگا کاتی خوی به این تایواره با او اکرژه فقیده اما اگر به تو توشی سرطانیش به هر چی پاره هیه ایده به دکتر بای دوسی راجی با میده تو ده دوسی راجه که با چی با تاوله کردن با دومینه کردن با چی باشه والله پاره که بینه تو باشده که نه رحمتی خواله به کاتی که اچی با بازار ابه ضرورته کده به پیویستید بکری نشته که به یا پیویستید به فروشتی نشته اگه به یا معامله یکت پیویست به یا نشته که ضروریت هبه اگر نیکی عیبدار به اگر ضرورت نبه نبه وقتی خود بکشی اگر ضرورت نبه نبه عمری خود بکشی ایل مال و قرآن خواندن نیه کتاب خواندن نیه تعلیم من دالد نیه ورد و اوراد و ذکر نیه شته که نیه خودی پیو مجبور کهی او نبی آگای لدنیا او نبی تالایی یه والله امتی پیغمبر بتالنین امتی پیغمبر بتالنین کسی گنی خوشویستی پیغمبر لدلیا بیو بتالا بی رحمتی خواله بی آگای لهم قصه بی حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام رجی کن بسحابکانی فرمو فرموی خلقی نه هر کسی یا ابی ما مستابی یا ابی قتابی بی هر کس یک اگر نه ما مستابه نه کتابی به او براسی من لگل او رگ نکو من لونی ام صحابانه چی انگر ام صحابانه هم روجک دو برابون عمر و عمر بن خطاب و لگل برایک یا هم صحابت روایا نکن یکی که نه هات بو خدمت پیغمبر و روجه درزی خنتای و اره یکی کی شان چو وکری کاری بیانی او هات خدمت پیغمبر ام یعنی چو وکری کاری ایتی ایواره که اگر رای و مالوا چی لپیغمبر بیست بو با براکی باسی اگر سبر رزکانم ایما اصلا درسی شرعی ما نیه درسی علمی ما نیه حتی مزگوتکان ما مزگوتکان ما درسی حدیثی تیانیه درسی فقهی تیانیه یعنی کابرایک لوانه دینی مالک کبتاییت و فرده غیب دینیت و اویل لا خوشتر به تا لمجلسی که آواده بنیشه تا لوی کفیری دو کلمه قرآن به تا فیری حدیثی که پیغمبر به ایل حفته یکا ناتو این تو ساعت اگنا علاجون دابنی بوگوی گرتن لحدیثی پیغمبر او انا تماند به هی جزانی او انا عمرت به هی جزانی والله بو همو دقیق من حساب و کتاب من سر اکبر زکان صحابه پیغمبر آوایان کرد بوی همویان علمی پیغمبریان ورگرد بلامه ما هیچ علمی که پیغمبر ما ور نگردو هشتافیان نبوین ایسان یک اگلم مجیسال سنینو بلند خوا او غیر المغضوبی علیهم ولا الضالین یعنی چی اغیر والا نازان ای پنجا سالا نیوشکای چی دو تو والا نازان چی مودو خطای چیه؟ خطای اوی گویلم برنامه مزگو نادی اما نوی لتلفزیون رو فیری دین بین لتلفزیون رو فیری دین نابی ابی چوک حال دیل مزگو تا مزگو دا برکت برکت اگر درزی جنه خیلی هر تی اداب نیشی عقل دا جوله باشد بیر کردنو دا گوره فکر دا گوره بلام لما لیک ادا نیشی فرقی هی مالی خواه جیای لگل مالی عبدانی خواه طبعا حديثه كتري في عمر هي في عمر فرمي عليه الصلاه والسلام فرمي احب البلاد الى الله مساجدها احب

البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو جيجي لسر أم أرزك أخوات في خوشة كرازية في بي خوشة زور للاي محترمة مزقوتا كان أو جيجيش كجيجي غزبي خوايا شياطيني تيايا فركان فركان يالا بريتيا لبازارا كان عادي كوريكي جنجي ستا چيتا بازارو يتوا حتى يتوا صد نزركا صد نزري توجبه دي ام دابا وقرب سره بم هم نزرانه و چون بیان رزګاری به روزانه او نه گناهی توجبه بیان چون خو نه جاده ده اتر غیر یو انی که بکاو کوجی و خل دانیشه او انا هر مال یان کاول بو او یک با عمدی هل ارواب و نظر کردن اروا عمری خو یک کوجی خو پنا منبا کاری کی خطر بر زکانم استخوای گور جل جلاله ها بیانین او خور جوانه ینه قدر و ام دنیا تاریکستانه کا بچرا خان حچی گلوبی دنیا همو اوجیتو او همو لنوری خواو ی همو لنوری خواو هاتو او لنوری خواو هاتو الله نور السماوات والارض انجا او نوری خوایشه لکوی دسمانه کی وی مل بسر ارزه لكي نوري خواب دوزينو حدواي او آيته آيتك افرمي في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه افرمي اولا مزقوتا كان عدا زكايا نوري خوا او ايك امو شي مزقوتنا كادلي تاريكا او ادلي مشغوله بدنيا فلسطيو حتى زلايم وايسدي بين نفس علم مزقوتا دانا زي راكا قرن خو من سيرن كر بطاقتهم بطاقت ابي بروات درو بس سي ساعة لبردمي مسلسل كي تلفزيوني لو انا ما عندو نبي لو انا سي ساعات اتشي بو مكتب ساعات دو انزبر بي ساعات سي يتمالو لكي بو كاكا لكي بو دادا والله جوزي بياسم كر سي ساعات بياسة بفي ورا وبو مالو ابي وزع شون بو بي شن غيبت شن نزل شن تقناح شن تواني كر بي خوابنا لو بيتعقدنا به بلام لما بيتعقدوا به فمن برز كان معناه هم علامات ايمان دارين هم علامات دين دارين بزانه شنك لما نتيايه اما قصناك بو معلومات اما قصاك بو بكردار جي بجيبك فو خلقيك هالنا وبازاره اوا دائما سوريته فو اهل مزقوتي شنو يجك الرجوع كري او جنيك واوا سوريته لبازاره محجبشه آفرت یه دین داره نیاز که طاعتی خوابرسی ختمی قرآنی بلام اشیا بازاره آوا عمری خویه گوشه جاری وای اشیا تناو قربالیه که و زیاتر حزکه از دیحام کزور به بویل یک دزیگ نو جاری وای قصی خوش که لگل او کابرای دوکان داره بوی را بیاره امانه همو تیری شیطانن تیری شیطان آن برکت نماو لعمر معنا لبازار معنا لدوکان معنا نه هیچ معنا برکت نماو پرو بازار بزن چه برکت دیگه دیا ماو نه پاره نه عباده نه ذکر نه ویر به این تایوار کابر از دوکان دانش تو هر بد دلغی با بره و برو نکم دو صلوات نصر فی غمر با برو نکم تسبیحات ذکر با عمر من بلا روش دو روشی کن حضرت عمر چوب و بازار فرمی امیر او کات خلیفه بود. فرمی خالقی نداوات علیکم. او کسی که وا لبازار نزنه لحرام و حلال نزنه نیه با بازار. چون که او فقیر لباتی و بالا لوانی دوسی فلسی دست که بیه. بالا حرام آباد و با خوی با معلوم دعوت. یعنی کاری سی هم من خالی سی هم بریتیل چی؟ بریتیا لواي رحمتي خوان لي به ويستد هر مهنه يبكي برو لفقها بزان او مهنه چون باز كراو كابرا يگته ايوي دوكان دابني پيش اوي دوكان دابني برو بزان امشتي كه اي فروشه له شرع حكم جونه شرع فرمي كوري كي گنج كچي كي گنج هاك تمني گيه 14 ساله واجبي شرعيتي يا لاي باو كي يا لاي ما مستايك بروافيري دزويج و نويش كردن ببه
çünkü itir balığı be. Heke balık bu nüyece ki bağlat kır, hua akuba yedir. Abi barrastu ravani nüyece gıyba. Ve kuçuan bu nüyece kadar bir çi fiyer bi, agar dukani şiddana bro fiyeri be. Kitabı ki fiqh lehubara ve kuyana. Piyave gıyve dukani altun davni. Bro fiyer be bzana şer'a çon basi altun firoşini ikirdi o. Bzana şer'a çon basi altun firoşini ikirdi o. برز کام خالکی اما زور ترسا ول معامله عالتون بوی عالتون فروش لام ولاته اما تنها جولا کبود. الیو بیر دانی ما محاجی. اکثر هر جولا کار بون عالتون یعنی فروش. بوچی چون که توشی حرام بود یا مسلمان کان لبر و توشی حرام لبن اکثر یعنی بون اسد دستیان کردو با عالتون تو زی باشتره کن دوکانی عالتون یعنی دانا. یعنی اگر چوی عالتون فروش بزنه چون عالتون کدای به سوق خوردن. بچی ابی و بچی نابه چون حلال و چون حرامه اتبی به خیات مهنه کده برو لای ما مستایک فیر به بزن او مهنه حکم کی چون ل شرع ام جابیل ایسا مثلا ام بازار ایما او رجا من وستم کراس بکرم هج نو دوکانی کراس فروز کرم کراس کم دزنه کوت بومن بشه لصدا هشتا و پینجی کراسکان لو کراساره بو کپچه تا سجده و عورت یمو درکه وی ها ایسا بازا کسی که بینید در نویجا نویجنا که عورتی درکه وی دواو ناو کی بدر و آخرت و کراسکی او نبچو که ناو کی بدر وی اما حرام که که ام پاره اینی ام شته اینی ام پاره که اکی تو بم مالا بم سلعه حرام خویم مالت کاوله بی ملتك بيدينك اي يا باشا معقول الملائك هج دوكان قريت ابنك يدز نكوي ابي شي بي ابي ام كابراي اماني كتجاره دكن اما وادي على هج لدين نازان يا خد خوا فنامن با حرام وحلال يا لله هيج جابر زكان يكي لو عاده زور خراباني اما اميه كاتك اتشين دوكان دانين مهنه یک سازه کن نه زن زن شرع حکم یا مهنه چون دعو ابی برای فیلی بی زن شرع چیه فلمی کابرای یک نوسیگی دانا و خانو افروشه ارز افروشه خانو ادا بکره دی ابی برای لشرع بزنی ایجار حکمی چونه لشرع و ایلا توشی هزار گناه بی و اگل خونی من علاکانت حرامی اندر خوار لدیت و اگل لینی اینا چی لو موضوع و بزانی ایسا کس دتوانی لب سلیمانی لسیاره بخره ببی و اجازه سایقیه بی ها یکسل ایگرن یکسل ایگرن چون لسیاره اخری ببی اجازه ابوهای توش اجازه یکی فقه دبوهای لبوهای بوی حرام نیت مالا بوی حرام خور نبی یکی که لوشت حرام آن بر رزه کنم، اما یک تو حرام و حلال نزنی، او کاری که خراب بود، دوهم غش کردن، خیانت کردن، لو کابرای کشتی پی افروشی. حضرت رسول الله چو بو بازار دستی کرد بناو خورما سرکوش بخار و متر. ای طبعا اگر تربیه خورستری کرد. و تی اما مسلمان بودی نسخت تو سر و ترک و تی قربان او بارم لیا و تصلاتی منی بارم لیا و چی کم بر می ترای که بود نسخت تو سر و با خلق ابزاره من غشنا فلیس منا غش کردن نبی آها پیامی واهی خلق خلاتانه دستی خلق بره و خواهد شاعکم لیب و خواهد شاعکم خلاتان تی وازن پیاوتی کردو، وازن ازایی کردو. آخر بو انسان او نبی دین بی فشبه گناه او که انسان او نبی حیا بی برامر بخوا فشبه گناه او که خوی با گوره بزانه که گناهی کردو. اخذته العزتو بالاثم یعنی فرمه انسانی بی دین خواه پنامان با او فشبه چی او که فشبه گناه او که بتاوانه او دی توی امتی پیغمبر توی یک بتمایل چی ته باش دوا نه به واقعی یکی کتلو گناهانی بازار
اوه یک اوشته که ای فروشی او نمت حیکی او نمت حیکی خلقی پی ای خلطه دی هزار سوی نخوا بای چاک خلقه بخلطه دی حالی فیاو یک مانگای که بو بردی بی فروشه مانگای زور ضعیف و دامه و ایتی ای بی منالکانیش لبرسه و بمرنو هر او مانگاشانه و دایی با کابرای جانباز دای به جانباز که وقتی بوم فروشه اول نمتحی کرد اول نمتحی کرد کابراتشو سخاوی مانگا که وقتی تو اگر رازه که و الله ابن الله کانم دور محتاجه با بیم جایی وای انسان وقت سخالیه خلته نه او دام او بیه مشیل او که تکیت او مال او سری خویا که سرکه هیچی نکردو سرکه هیچی نکردو جابر رزقم نابت او انا او حرام انا جيب الجيب خي او كار حرام انا خي والا خوفنا من با خاي دور امان فوتين خاي دور بركات العلم من ورغدي خالي چوارم وقتك وقتك بازارك اي تو ابي بعبادت كرين وفروشتني تو ابي بعبادت او دوكانت نبت اسبابي فوتاندني نيوجكات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بياوي إيمان دار بهي تجارة وكسابته ونرجنا فوتين. زوربي أبرادر برزاني كبازرجانية كان أكثر لوانه شوها ممكن شردن يرجعني بعد. آخر خوا فلويتي كتابا موقوتا. فلوي كاتم بودياني كلو بين لو كتابي كي. بس أم هرهم هر بيان جاكي كوا كاتم شو ويانك. اما کاری که خرابه کار، او با ایمان خرابه. یعنی یکی لکار عرف خرابه کار من، اویه بهوی دوکانداری او، بهوی معامله او، بهوی کریکاری او نیش افوتینین یا مجلس علم افوتینین. این انسان برای مجلس که علمی آواه هی حفظانه. نقطه خالی پنجم سوئنیدرو زور خطر بر زکانه. آوانی شده کردن و شده فروشن سوی نخوان سوی نکی اگر درو به زور خطره رحمتی خواهی به عقاب لم حدیث بکه نسائی روایتی که فرمی اربعة یبغضهم الله خوارقیتی لچوار کس چوار کس دجونی خوان یکم البیاع الحلاف اوی کوا شد افروشه بسوین سوینی زور اخواه هزار سوی نخواه لسر وشده همی بدرو نقطه دوهم والفقير المختال فقير واهي زور شبازه زور متكبره لبر تكبركي لبر تكبركي حكي في ناكله يعني فقيره لبر تكبركي شي زكاه ور ناكله هاك مالي شرعي خوته والله مثل لبر تكبر هالي ناكري او كاريك حرامه بس اگر محتاجي نبي وهالي يقري هم حرامه سهم فرمی و شیخ زانی پیاوی کی ریسپی یا ریشی تلی سپیته که تو یا سری تلی سپیته که تو هشتای تمع لشرفی خلقی که زینا که او خواب به شیوه قصید گلا ناک چوارم وال امام الجائر او سرکرده که ظلم لمن لدکا او قطعیا خوار رحمتی انتی ناکا هم چوارم برز کانم سوینی درو زور نخواشه زور خطر زور توانباریه پیغمبر ناوی ناو الیمین الغموس غموس یعنی چی؟ تو زلوکه بگره به دسته و بی که با آوه دست دره نایه و وشکایی مینه یا نمینه؟ یک ذره وشکایی بیو نمینه لوکه افرمی هر کسی سوینی ناحقی خوارد با قرآنو و ایزانی که درو اکا و سوینه که جخوا دوای سوی نکه چن اولو که تر وشکایی پیونم آوا اویش اول نه ایمانی پیونم بینه زلامی وای حفته سال نیوش اگه لو دقیقه که لبردمی قاضی او سوی ناحق خوا هرچی نیوشی کردو همو فوتی هرچی راجوی کردو همو فوتی چونکه اهلی بهشت نبید روزن بی اوی ایوی بچه تا بهشت آوا هبه لگل پیغمبر آبرو پیغمبر رازگویه به توش رازگویی اخیر قسمان با ام فرمودی پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم حضرت رسول الله لحدیث کتره فرمه
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُوا اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سه کس هن خواه چوار عذابی بوده ناون یکم خواه قصه لگلان اکابه ایشه و دوهم وَلَا يَنْظُرُوا اِلَيْهِمْ چاوی رحمتی انتی ناکا سهم وَلَا يُزَكِّيهِمْ پاکیش ناکا تو چوارم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عذابی کی پر لئیش و آزاریان بوهی لروجی قیامتا کینم سه نفره المسبل ایزاره او کسی که جلو برگه که بسر ارز را اکشه طبعا اما یکی که لعادات جاهلی سردمی پیشی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادتی او جاهلانو ابو لبرف شکردن جلو برگه که یعن دریش دانه علی اساس او دولمن علی اساس پاروپولی زور جلو برگه کشی اگر بدره هیچ لای میمی بلان پیغمبر هاد امیل عبرت پیغمبر هاد امیل عبرت صلی الله علیه وسلم نه به جلو برگه که راب کشی و سر ارزا لدواوا ها ایسیج بعض بوک اکمان هی کاته که بوک کان یعنی لدواوا شتیکی سپی دو متریک سی متریک ها به دوایا نوا او اخلاق جاهلی او او حقوای او دادانی که کجدن بشو حلو یکم روشه و بلا رولا او ایشنک او ایشکی حرام دوهم والمنان عطاءه والمنان عطاءه تو زفارة داو بيكيك إذا أشيف شيء بسرواكي لا يخلق باسيكي أوان بو كردوا أوان بيا كردوا ما دام مند أني خوا شاوي لتون ييتر خوا أمهم وعزاو اندامي داو بتو خوا منت بسراناكا بلام تود دينار الداو بو بيا وحجار منتي بسراناكا سيهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اويك بازاركي الرواج في ادا دوكانكي الرواج في ادا بشي بسويني درو يعني او نسوي اخو اخو كي بروي في قاعده قابله الامر الله وكم سؤال كرانا ام سؤال كرانا او نسوي اخو او نسوي اخو تج مجبور يا البتي بي بلان همشي درو درو لك علاقه خوال برنا وجوانا كان في عاقبة من بخير كان إيمان من سلامتك قال لم يعفو بسر قناه ما نابينا خوال برنا وجوانا كان في لقناه باوكدائك من خرج لقناه ما مستكان من خرج اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني
يا مغني يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خويا اللي برخاتي من ودنا يخوت الرحمن في وقتك معاقبة من خير إيمان من سلامتك الله يعفو فسرنا خويا اللي بناه بابو دايك من خوش بناه ما مساك من خوش بناه دوسك من خوش بناه مجلس خوش يا رب العالمين خويا اللي برخاتي من ودنا يخوت الشفاء نخوش كان من بليل ولات من لفيتنا بقارزين أما عقري فيتنا بكجيني تو خواهي لبر خواهيتي خود أم ججنب كي هزار ججنب وأمتي في عمر واني للزحمة عن خواهي الرحمة خود برجاني بسرياني خواهي دين داري ما للا شيرينك وناه ما للا قيزونك خواهي لسا إسلامتي ما نجينا لسا إسلامتي ما نملينا لسا إسلامتي زين ما نكرو لجل بياخي في عمر حشر ما نكر صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم. Yeah.

0: آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پروردگارا ایما بفضل تو لسای رحمتی تو دا ایمان و باوری دا مزرو من هناوا بذاتی اقدسی تو بتاکو تنهای تو بدا صلاتی بیس نوری تو بخلاقیتی تو بفرشتکانت بپیغمبرانت بکتبکانت بو روژی کبر پاید کید بو ویدات پروری رهای ته دا برقرار کید او روژی گدستو قاچو پیستو سرجم اندامان دبنا شایتی کی گویا هرو کچون شریتی کاسیت و ویدیو و سیدی و شتیتر بچای خو من دبینین و دبیسین سخوای جان لو روژه دا بلطفی خود چاپوشی بفرمو لحالو گناهکان منو لسزای اگری سختی دوزخ پناه من بدو بمن پاریزم ربنا غفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين خواجان لگناه حلو تاوان کان من ببورا لزیاد رویو سر روی لکارو بر من چاو پوشیب که دلو درونو ایمانو باوری دامزرا من پیب بخشو سر من بخا بسر خلکانی حق پوشو خوان ناسو بباور دا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار پروردگارا تو ام همو دنیایت ام همو آسمان و زمینت ام همو مخلوقات و درست کراوانت به هوانتو بهودو به امانج درست نکردوا پاکی و بگردی و تسبیحات و ستایش هر شایستی تویا دا بفضل خود لسزای اگری دوزخ بمان پارزا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار پروردگارا تو هر کس بخیت نو اگری سختی دوزخ و اویتر تو سر رای و شرمزار و سرشور و خجالت و رسوات کردوا جاوانه بید هیچ سمکارک پشتیوانی هبید و کسیک یا لانک یا دولتک یا لشکریک یان هزک هبید بتوانید برگری لیبکات و خمرکی بخواد سخوای جان لو دوزخو شرمزاریه پنامم بدید و بیمان پارزید ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار پروردگارا ایمه جوی بیستی بان خوازک بوین که بانی کردین بو ایمان و ایمش باور من هنا او دی فرمو خرچی نزو کن فریا کون تا دیر نبو باور بهنن با پروردگار تن ایمش خیرا بیدو دلی بیماتلی ایمان و باوری دامزرا من هنا جا خواهی جان ای پروردگاری مهربان من لگناه و حلو تاوان کن من خوش ببا چاو پوشیب که لکم و کوری کن من که اتشیش دمرین ببان خلال ریزی چاکان و پاکان و ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلنانی که لقرآن کداتو مارد کدو و ایمان دارانو لسر زهاری پیغمبران تا بخشیو تا ببختوران بمان انجام بدو بمان ببخشا و لبهشتی برینو پر ناز و نعمت ببهرمان مکا هر وها روزرد و خجالت و شرمزاری روژ قیامت ما مکا او روژی که مسقال زرگ لخیر و لشر دخلیت برچاو دبیزیتوا چونکه براستی ذاتی تو بلین خوی دبات سرو هیچ از تنگ و کس پیگ نتوانه ره لویستو iradeyi to bigiret.
1: با بخشین من بناوی خواهو بید. ورگرتن من بناوی خواهو بید. هر وها بناوی خواهو. دستی لخوابی آگایان بگیرینت واو لیان ورنگرین. کاتی که بناوی خواهوشتان نبخشندان نبخشندان.

لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ماتمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لک دابرانیش نالو گریانا.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

ماویک پیش استا لگل دو کسی هاورم دا لحلبجی شهید سردانی مالکی ناسراو من کرد دا که کی برز نخوش بو لسر جیگه نی اتوانی زور لسر قروی علاکی بجوله دوائی دانشتن من بخیرهاتن کراینو ایمش دعای خیر من کرد بو او دای که برز نخوشو اویش بخیرهاتنی کردینو و تی ما مستامن نتوانم هستم بلام سی بو کم هیا خوای گوره پاداشتیم بداتوا زور زور خزمتم اکنو با دور ماینو هرچیم پیویز بیت آماده اکنو زور زور وصفی کردن بوککان خوشیان لوی بون منیشوتم دایگیان اونده وصفیان مکه با نبن بچاوا پاشانوتم با بوککان خوشککانم دستان خوش بیت هرچند دماندو ابنو او زحمت شو روشب بردوامی خزمتی ام خسوتان زور نارحتا بلان بو دنیا تان سمعی کی جوانو کاری کی زور باشو لو گرنگتر بو قیامت تان پاداش تان زور گوریه ام دنیا فرصت و کاتی و تواو ابید بلام چاکو خزمت و پاداشتی قیامت نابره توا زور سپاسم کردن و دعای خیر من بو کردن جا برزان داو موایا او مالانی نخوشه یعن پیری کی تیدایا کیه بتوانی لکو روک چکان یعن بوکو زاوکان خزمت یعن بکنو نه هلن کمو کوریان پیو دیار بید و دعا موایا لو دایکو باوکانش کلمالو اکون دعای خیر بو مندالو بوککانیان بکن دست خوشیان لی بکن و اگر او پیرو نخوشانه لحیبتی حالی خویان قصی برزو نزمیان کرد لیان قبول بکریو قرآنیش افرمی فلا تقل لهما افی ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما سورة إسراء آية 23

سوین خواردن دابونری تیکه لنو همو ملتانه هیه. با دلنیایی برانبر سوین اخوره بشته که مقدس و پیروز لای هر دوله. که آینی پیروزی اسلام هات فرموی وازبین لها مشته مقدس و پیروزه کانتان. بلای خوتن پیروز بید. بلام سوین دی پیم خونو تنها سوین بخوا و قرآن و ناو پیروزه کانی بخون. کلای مسلمانان گورترین مقدسه. و نا بید جگه لخوای متعال و ناو پیروزکانی و دروز نیه سویند بخوره جا اگر کسی سویندی خوار لسرشته پیویست سویندکی نشکینه چوگا سویندی بخوا خوار دوا بلام کسی سویندی خوار لسرشته که بی کات یا نی کات دعای سیری کرد حالی کردو و سویندی خوار دوا و باش سویندکی بشکینه جا سرنجکی من لیره دایه که اسلام هاتوا رحمت بید با خلق خوای گوره فرمویتی قیناکا سویندی بمن خواردوا سوینکی بشکینه بلام کاتی لی خوش ابم خواردنی ده جار بداد یک جم تیری پی بخون و اکره نرخی خواردنکیم بدیته که با ام نوچه خومن لم کاته دا به 30,000 دینار دیاری کراوا اگر یکی دولمن بیت ابه زیاتر بداد جا سیر که خوای برحموازی هیناو لوی سوین بناوی خوی بشکینه لبرانبر تیر کردنی ده جار صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

کسیک کسبی یکی حرامی کرده بید وگ مشروف فروشتن یان مخدرات یان دزیک و یان هر کسبیک که شرع حرامی کرده بید دواتر آموشگاری کراو ترسی خواو پرسینوی قیامت شو دلیو بریاری دا توبه بکات وازلو کسبی حرام بهنیو دواتر سیری کرد هنده پاری کم یان زوری قازانج کردو لو کسبیا آیا ام اندازه پار حرامه چی لی بکات؟ منیش علم ابید دستخوشی لیا بکریا که توبه کردو وازیه ناو لو کسبی حرامه که زیانی بخلچی گیندوه چون که حرام اویا زیانی دنیایی یان قیامتی بخود یان ببران بره بگینی و پار حراما که اگر خاونی بو ابید بیده توا یان بی خیتو شوینی خوی بانش زنده که نردویت یوا و اگر خاونی دیاری نبو او ابید بدرید به هجار یان مزگوت یان مشروعی که خیری نابید پارکه بفوتین ره چون که خودی پارکه پیز نابید یا خواه کس با کسبی حرام و پاری حرام و قرزاری و نچه تناو گوری تاکو تاریکو حضوری رب العالمین.

هر كاتيك اغينا سري سالي تازوا الين ساليك من بريكرت سالي تل تمني خومان ولات من چوية نومي جوي دنيا ما نوو بو قيامتيش ملايكا كان توماريان كردوا واباش بيري لسالي رابردو من بكينوا لأستي خوتو لأستي كار بدستاني ولات اگر باش من كردوا يكم سپاسي خواي گوري لسر بكينو پاشان سپاسی او دزگاو کسایتیانه بکین که کاری چاکیان انجام داوو هولی زیاد کردن و باش کردن یان بدین و اگر کم ترخمی و کمو کوری من بوه لأس ما فی خواهی خواهن نعمت و خالقی خو منو ولات من بسر منو و لأس تی ما فی ملت بسر منو بطایبتی بسر کار بدستانو کشوانو باوچی ملتن که مسئولیتی که دنیا و قیامتیان لسره دیار شوان و باوکیش ابید حالی چون بید لگر رعیت و منالکانیا بیر بکینوا وزعی معیشتی هاولاتیان لم سالانی رابردو دا لباری کاربا و نوت و شقام و موچ و خوشگزرانیان باش بوا یان نا اگر باش بوا ما فی خو معنی پیروزبایی بکینو خوشی در برین و اگر نا ایتر خوشی در برین و پیروزبایی لچی بکینو به های چی و کار بدستان و هنده لخلق بشوینیان دا خوشی در ببرن باشتر نبو داوای لیه بردن بکره لو ملتا که کاتی وابسر هنده خیزانه تی پری و لزستان دا نکاربا ننود نغاز لمالیان دا نبوا و بریارو هولی جدی بدره که سالی تازی جیانیان نیالن وک سالی رابردوی ملتی کردی خیر ندیو لو قیرانو نخوشیانه دا بمین نوو لین معارزکانیش بدل سوزی و مشروع جوان و حلویستی بنیاد نرانی تواو کار بکن خوزگا امی لطمان اونده چاولیگری نبوایو دوای بیر کردنوا خوشی یا نخوشی انجام بدایه.

دو بابت هيا ليكن جياب كينوا بابتي اسلام و اسلامي كان و كردايتي و حزب كردية كان رون كرنوي ام بابت اميا كأبيت بزانين و تيبقين كإسلام آيني خواي قوريو معصومه و هركز دجي بيت و رخني لي بقري كافر بيت بلام حزب اسلامي ين كساياتيكي اسلامي شياوي هليو اكرير رقد لي بيت رخني لي بقري قبول النبيت هاو كارينكي لبر هر هويك كقناعات بخوت كردوا يان قناعات يان بيه كردوي جايت الراز بيد ياخدنا جا اكري بحوار لسري قصب كريو ناكري من تو تاوان بارب كم ببيديني بمرجي الرقد لدينا كنبيت بلام رخند لها القراني هيا دواتل لقيامت جياوازي روبوچونا كان يقلاي ابيتوا ولسر راستي و ناراستي جياوازي كان پاداشتو طولوار اگيريت و بو کردائیتیش پیوست همو من بروه من باوه بید که ام کرده لهر چوار پرچکا که منو توش یک یکین لو ملتا ما فی خوی ورگریو سر بخو بیتو خوانی دهاتی خوی بیتو و گلانی عرب و ترک و فارس و دولتی خوی هبیتو واجب بلو پیناو دا خبات بکرید بلام اکری حزب علمانی و اسلامی کردکان لناو یکتریان رخنیان لیک هبیتو ململانی یکتر بکنو یکتریان بدل نبید و بداخه و هنده جار او ململانیه گیشتو تا شری خویناوی ناو خوش بلام لکردائیتی و حس کردن به سروری و سربرزی کرد در نچونو ناکری من هاوکاری فلان حزبی کردیم نکرد یان رخنم لیگرد ایتر من به دجی کرد حساب بکریم چون که قضیه کرد وک ملتی که مظلوم جیای لحزبکی کشیاوی رخنو لی پیچی نویا با لم دو حالت باشتی بگین دین تاپوی هیچ حزبو کسیگ نیه و کردائیتیش تاپوی هیچ حزبو هیچ کسی کی تایبد نیه هر کس اتوانه دینداری که راستقینه بکد بگیری برنامه قرآن که هی خواه و بس و اشتوانه کردائیتی که راستقینه بکد به هر شیویک قناعتی پیه بید بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بو لکتیبی چمک اسلام یکن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: نخش رگای دوستانی خواه گلچنک لباقچه خواه ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد السناء وصفاص بخواي قورو مهربان سجدي شكرا بين بخواي لسرهمو نعمتكاني الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام اگر به اندازه نوح تمن من هبه که زور فصیحه لدنیا و قدر او زبانزان بین حموی بکین بسفاسی خوا لسر اوی که خوا توفیق یاوین با دینداری شتاونا به الحمدلله علی نعمت الیمانی والاسلام صلاة و سلامی خوا بسر حضرت محمد المصطفی و سر همو امتی پیغمبر متايبت خواهي قول الرحمة بزي خواهي برجينا بسلام بجي سمان دا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزا كان برنامي نخش الرقي دوستاني خوا وطمان ده درزيان ده القيان بريتين لدشت هر كسي يكيق لم دشتبكا حتما عاقبة شربي خواه بنامام يكيق لم دشتبكيتو چونکه او قران فرمیتی نیکی پیغمبرک فرمیتی نیکی اگر هاتو تو کرتو یل ندا او عاقبه شربی یکم وتمان گناه به بی توبه خریکی گناه کردن بی خریکی نظر کردن بی خریکی غیبت کردن بی خریکی حرام خوردن بی بلام توبه ل نکی او عاقبه شربی دوهم وتمان باور نبون به پیغمبر چه بقصه یا بکردار و تمازور کسی بزبان الله پیغمبرم خوشه وی بلام نه قصه قصه پیغمبره نه اخلاقی اخلاقی پیغمبره نه روشتی روشتی پیغمبره اما دروکه الله پیغمبرم خوشه وی سه هم و تمان ظلم و ستم کردن ستم لهر کسی بکی و تمان ستمیش نسبیه زلامی وای رئیس جمهور ظلم لهمو ملتکه یکا زلامی وای وزیر، زلامی وای مدیر، زلامی وای رئیس عائله یکا، زلامی وای رسپی بنماله یکا، ظلمی علی یکا، زلامی وای باوکا، ظلم ل منالکان یکا، ظلم ل جنکی یکا، مادام ظلمی علی یکا و توبه لی نکا و لسر او بروا، قرآن فرمی حتما عاقبت شربی و افوتی. درسی چوارم من لو دفتر تعليماتان نسرا و نيكي اها حفته رابردو عزم كردن انسان هر جهازه بكره دفتره كي لقلايا چيب كيتو چينكي لدفتره كان نسرا و او سپلتا آقال لبه كارباي كم يا زوري لسر نبه خورتاو لي ندا رطوبت نزيق نبه لي و إلا افوته اخرابه به لبروی که دلار رو پیدا و زور خمیه خوی. بس ام قرآنش افرمه اگر بیتو تو ام دشتب کی عاقبت شربه. یکی گلوانه درسی ام شو با بریتیل بخیلی. انسان بخیل بی. بخیل یعنی چی؟ یعنی پاره پرست. پاره پرست یعنی چی؟ یعنی عاشق دنیا. لپیناو اوی که پاری دست که وی حیای خوی با خواه پنامان با لباتی اوی که حرمت کوب کاتوا هرچی حرمتی هی ایداب اوی که پاری دست که وی قرآن فرمه یکی اگلو کسانی که خوا عاقبتی شرکا او کسانن که بخیلن بر زکانم پیش اوی بتفصیل ام موضوعات و باز کم رحمتی خواه لبه ام قصانه که ایکین با بیستن نیه با اوانیه مشکت پرکیل معلومات با اوانیه بلای بخوا عملاشتی عجایب بازکا با اوی عملی پیوکی عمل اما نقشه ریگه نقشه خریته چون کری کاری گروات سر بینایکو اوی بگیوری او خریته قلنگ باشه نه کاربکا ایشکا عرق برژینه ابي بګولې نقشه او خريطه کبه و الا هم کارکې به طالب ته وبماندیتی روا توش اگر لسر او نقشه رګه او قرانه کدایناو نچی تو بمشکل نکای ام قسانه بو بیسنیه بو کار کردن کار کردن هزار قصه به بی سی بلان بګیو نکای جاب استفای چی لبره و بره زکانم داوا کارم ما مستایک درزی حدیثی بقطاب کان فرمو ای فرمو الیو اوزانن ام حدیثان زکات یان هه فتوان زکات حدیثی ما مستا ای فرمو وکو چون لچل دینارا لچل دفترا دفترک لچل هزارا یک هزار لچل دینارا دینارکی زکات واجب بیدی فرمید لچل حدیثی شاد تنها عمل با یک حدیث کن بستان قصه یکی جوان اقسم قد لبیر ناچه تو ای فرمو مادام یو درز خوینینا ما حدیثا ما به زکاتی بی اسمنو تو چل شو دانیشین اما موضوعانه بازکین کاک گیان بگوی هموی مکه تنها یک لم چل بگوی بکه تنها بو بیستن نبی بو نبی معلومات ور بگرین آخی سپیایی وای تنها معلومات کو اکاتو اساس سی دی واهیا سی دی واهیا همو قرآنی تیای جاکو عملی بینا که بو چیزی بایی چی پیایی وای همو قرآنی لبر جاکو عملی بینا که قیمتی چی نای بات باشت وقتی که ای بات باشت بگیوی که نک تنها بیستن عمل کردن رحمتی خوال لیبه کاتی که روشتی تو بینی خوتو خوا بزانه چی استفایه کل کردو و قرارش چی شد داو واز لیبه نی قرار داو واز لیبه گناه بینی یعنی اها ایم جاری وای که چینو با مالاو زور مرتاحین الحمدلله واجبی کمان جیبا جی کردو بلام لپالی اویشا بزانه چه گناهی که دای وازی لیبه نه و ایلا درزکان من ببلا جروا کوابو درسی امشو من باسی چی اکین باسی بخیلی اکین او قرآن فرمویتی بخیل نبن پارا پرز نبن عشق دنیا نبن بخوان نامرن تاو رسقی خوا قراری او پیتا نگا حتی او دیناری خوا قراری او باقلی تو بگا نامری تا پیتا نگا ایتر خمی چی اخوی ایتر بو ناراحتی بو ازیتی خلق دین سری بر رزکانم فخری کائنات فرمی هزار صلوات بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما فرموده یک بدم مبارک رسول الله تو افرمی اتقوا الشح اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم افرمی خوتن لبخیلی بپارزن چونکی بخیلی و پاره پرستی و عشق پاره گلانی پیشوی لناو بردو ایوش لناو با حملهم على ان سفكوا دماءهم بخیلی و پاره پرستی وای لیا کردن شر یان بی که شر یان بو یکتر یان کشت خوینی یکتر یان رجان لسر پاره فرمی عشق پاره مبن عشق خواهی گوره انسانی واد روز که پاره خوشه بی و اینهو لحب الخیری لشدید انسان پاره خوشه بی بلام نه بی عاشقی بی اگر عاشقی بوی حیاده چه اها انسان اگر عاشقی کچه بی دینی دانه حرمتی دانه اخلاقی دانه حیاء عائله که با همونش دکیه که بی تقدر رو انسانش پاره خوش بی قیناکا بلام امی که عشقی بی عشق یعنی چی؟ یعنی هرچی خطریه دیگه قبولی بکی بایی دست کهوی او کاری که خرابه دعای او پیغمبر فرمه چی؟ افرمه وستحلو محارمهم افرمه او نه عشقی پاره بون اوشتی که لهمو دینه که اخوا حرامی کردوا اوان حلال یان کرد اوان حلال یان کرد اها ایسا برتیل یان حلال کردوا ایسا ماما حاجی بخویو کشیه که یو ماما ملا بخویو میزره که یو چه برتی لبا استحلو محارمه هم اوی که خواه لهمو دینه که حرامی کردو ام لبر او دشتکی دست که وی اچه ای که خواه پنامان با بر رزکانم بخیل یعنی چی؟ بخيل بكي ألين لشرعة لشرعة بخيل بكي ألين هو الذي منع الواجب بخيل بكسي قلين بواجبي خوي هالنسي هر كسي واجبي خوي جيب جي نكرت أو بيالين بخيل شون يعني من ده دفترم هي ده مليونم هي دي أبي دي يكي بمب فقير دي يكي مالي مني دي يكي مالي فقيرة دي يك أي أقر هاتو نيوي بو أو واجبن بخيلم أي أقر هاتو كم يكم ليد زيوا أو هر بخيلم كي لبخيلي نجاتم أبي كاتك كواجب جيب جيبكم واجبم جيب جيكر أو كاتم النجاتم أبي لبخيلي بلان برزة كان بزان واجب دو جوره واجبك هي كخوا لقرآن ناوي ناو بزكاة أبيتو جيب جيب كي يو زكاة واجبك هي لقرآن ناوي إنفاق إنفاق يعني چي واجب شرعي يعني چي جاري زكاة أوي اگر هاتو بارد هبوت من لصدا دونيو لصد هزارا دو هزارونيوي مالي تونية مالي فقير هجارة مالي فقير وجار خواه بين اردوه بلا مال غرفاني تو اتوش داري بين ابو يورو بو خواه نگاي ادره باقصه يكم لبينه چه هر کسيك لصدا دو نيو زكاد ندا اگر هاتو مرد او سالت بسر ارزوه چن فقير هي للروجي قيامتا هموي داواي پار اللي اگن بس اگر بيده با يك کس نجاتا هبهتو او لكولا دا كيو بس اگر نبو حقي همو فقيراني دنيا لسر اي قنم اي نوك اي نيسك او دا يكا لدتنا كنتنا كيكي لدى كيلو كيلو يكي پارا وطمان لچل يكا لهر چل دينار يكا دينار يكي خواه بلام قنم جو نيسك نوك امانا پي الان دا يك ابي لدى كيلو كيلو يكي مالي فقير بي. اما پیالن واجبی شرعی واجبی زکات واجبی کتری جه پیالن انفاق انفاق یعنی چی؟ او من زکاتم دا و لکولم کوتو الحمدلله واجبم جه بجه کردو بلام دراوسه کم عملیاتکا اگر من فریای نکوم امره دی هرچن زکاتم دا و ابی پاری پی بگینم بوی عملیاتکای بکاتو نمره اگر نیکم واجبم جه بجه نکردو خواهم حاسب مکه جاریوای دراوس کت حاجی یک روتی یکا هتیو یکا کزنی سرپرشتی کا بیوژنی یکا کزنی سرپرشتی کا طلبه یکا زور زیرک و زور لهاتو کز لینا پرسیتو دیتو ابشتی یکا نا به بلی جا خو او معاش بو خو یلا گری او قسی پیایو بخیله او قسی پیایو حسوده او قسنی بدمتا بلا ابي من پيم گينم هتا هر چي پاري ورگد له معاشكي

كَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ هر کسیك ایواره خوی تیر خوا دراوسه اکی هی دراوسه اکی پی

ayıbeye hürmeti bigire. Penay hena ve beto. Vak yarmeti nade hayay jime be. Hakaka. Yarmeti nade kısamaka. Bırro der o bu kutu. Ev hatu alayım fakirim. Deyke fakire ya yarmeti be. Ya vak girfanın ne yaksayın aşirin işin de be. Kaka. Piyayı vaha yetli ve sualaka hazar katimin piyavu. بلان لي قوما وتاز لي قوما وكات هاتو تيوي بلان چي بلان تو حياي ما با كي الله لجي غي خويا چي پياوي كي گور بو چي پياوي كي محترم بو بلان يسا اوا لي قوما و ما بس ما وي بر زكانم و گيار متي فقير نادن هاني خلقي بن با يار متي ان و نا علاجن و گي هاني خلقي جن ادم رسوان مكن في الماش او قسي گي باش برای زکانم پیامک بود زور بخیل بود لکتبا ما بینی و لکتبا زور بخیل بود روزی که آن مالک دعوتی که زور جوره اکن نان و گوشت و گرتک لیا کویت و کد نابرزه ایش چو او نی خورد او نی خورد او نی خورد حل سر سفر که برای او اتی خوان مالک چو دکتری بوده ناو و تی اما چی بود چی لیا قوم او تی والله اما گوشتی زوری خورد او برای او یا وقتی جنیه قیناکا، وقتی تو زکیلیا، وقتی هلسرا، وقتی ناتوان هلسما، وقتی ایچیب کم، وقتی تو زه برشیرو، وقتی گر گوشتم خواره، چون برشیم او، نارشیم او. پیامی بخیل، حیای خویه با حیا، هدکی خویه که، حرمتی خویش کنه. پیامی واهی پارپوله کی زوریه، گیرفانی پرلا پاره، جنکی فلسه کی پیانیه. کچکی کوتو تا خطر او کرکی کوتو تا خطر او حج ناکا حج هیچ یان بو ناکا اما حیاتونه بر رزقم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم خوای گوره لقرآن افرمی افرمی اوانی که بخیلو پار پرستن وان زانه و پاری کویان کدوتا و خیر بویان خواه فرمین نو والله بل هو شر لهم او ابیتا شر بویان شر حل دنیا خواه حیاء نبا لقیامتی شا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هرچی مالی هی ابی بهجدی هایکو همو جاری لجهنم اپیوادا اللہ من او مالکتم که لقازکا شاردمو مو شراب و محامن اشاردو لکرکل لکچکل لجنکل لسیل رحمکت لخلق کشار بوتو او من او مالیتوم حدیث اکی پیغمبری عزیزه افرمه ترمیزی روایتی اکا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام افرمه سخی لخواه و نزیکه لخلق خواه و نزیکه لبهشت و نزیکه لجهنم و دوره سخی ای بخیل فرمان بخیل لخوا و دوره لخلق و دوره لبهشت و دوره لآگری جهنم و نزیک لا حول ولا قوه الا بالله لا حول کاکه یان تو پیغمبرت خوشه ارو الله ای شاید تو من شنه او پی ارو الله دی برواده پیغمبری خوا ارو الله دی او پیغمبری خوا یک اخلاق کان یو سخی بو روزی که آل پیاوه گاد کافر بو مشرک بو مشرک بتفرزد بو هاد بو خدمتی پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرک بو بتفرزد بو هاد لپالی مدینه بون سری او دولای کرد همو بزنو مرو تی ای پیامبری خواه ما چیه ام همو رزق خواه داید تی او حزیریه کی و تی آره الله ده فرمی او همو بو تو تی او گالتم پیا کی نه والله قطع بیناگم برو همویم حوصل سر حیوانی دایه برو بردی از آسر واقع پیغمبر که زور سخیبه اون در پیغمبر اون زیکه شر رگات پیش او روداوی که خطر هات پیش او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی هاو چی تنهی بیهنن شر رکه خطره همو کس بگیره توانای خوی خیر بینه او بکر صدیق چو چی لمال و ابو همی هینا با پیغمبر چی هبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی یا ابا بکر ای با منالکان چی دیشتو تو و تی والله خواه و پیغمبر

0: پیغمبرم بو هشت دوتا بخوا حجم نه هشت دوتا هل کسی کنزی که پیغمبر به طبیعتی پیغمبر وره گره ای عمر و ای عمر تو چی هشت دوتا و تی خودبان والا نیوم هشت دوتا بو من علاکانم و نیوم هشت دوتا و بو خوا آها تان زیگ بیده پیغمبر اخلاقی پیغمبر اگر صفتی سخاوت تیانه به او صفتی پیغمبر تیانیه میوانداری زمانی کن او خلقه بو میوان وان هبو زمانی کن سه روش میوان کس لینه اپرسیو سه روش خزبت یعنی کن روشی چواره میود علی و تو ناو چیه و بو کیه اچی و کیه و عادی سه روشه که من کرد بدو روش بخوا اویش من لح بر کرد من بر روشه اویش من لح بر کرد من بر جمعک ایشه جمعکش نماو ایشه جمعکش نماو آره والله ایشه جمعکش نماو پیاوکی بیاری لی پرسیم یادی بخیر به و تی مام وستا علی و زمانی کن باو کم دو جنی هبو ام دو عائله ابم باخ بچکوله بخیو ما نکردن ایسا سه باخ من هی مالی کش بخیو ناگا و تیم که حاجی آخر زنی لی برچی و تی آ و تیم زمانی کن باو کی تو اگر یوی زیب تکانای یکی که دانا بولو خواره و یکی لم سره و لیو به هات گیرفانی کی پر کردی اما ایره جو بای گیرفانی کی پر بکرده ایسا تو که گیوزه تکینی دو نفر دانا و لیو به تلایی کی بدست و یکی شو به تلایی کی بدست و او یکی کی پیا کش لکاتی گیوز تکانا کس نزی کرنا که خیر و برکت نما و ها ایسا باخه کن زمانی کن هر خود خان خود هن لباو کتان بینی و که نمامی دانای وید خواه بشی فقیریش ایسا پیش اوی نمام کبنیجه حساری بوکا بوی چولکی تینه چه برکت نامینه کاکیه هر عذاب مینه عذاب سی پیاوی عقل دانیشتن سی پیاوی عقل دانیشتن و تیان تخوا با بیر بکنه و بزنین لن ولاتی اما کی زور پیاو کی پاره خوشنوه کی زور سخیه یکی که او تی والله فلانه کسی کری فلانه او تی نو والله فلانه کره و تی او تو اگل فلانه کسی هر یکی و تی ده بابچین دوای خیلی علیف که بزنین کمیان زور سخیه اوی که هر یکی چوب ولای رفیقی خویی یکی که ان چوب ولای یکی که ان با سفر اچو هر ویستی قاچ قاط ناو هی اسفکی اوی قاچی تی اخنال چی؟ او زنگی که قاچ قاط ناو او زنگی که الو کاتا و تی که که فقیرم هاتوم دوای یرمتی لیکم یکسر و سار اسفکی دا بدستی و تی او خود او اسفکو اوی هی پارش ایتیای چوار سال لیره ایتیای بی باو شمشیر اکیش ایتیای شمشیر اکی علی کره بی طالبه نی فوتینی همو بوتو یا سبحان الله لو سخاوتا اما گر دینارک دو سو پنجاب یکی اکوین سی چوار جان سیر یکی نو دو تو یا سی چوار جان سیر یکی نو دو سو زنی دوان دیه یکی انال گریدو چاوی کی بو اخی او بخو من پیه کنی نزانی؟ او بخو من پیه کنی که آوائینه ایمه باش ای دوهم چو بولای رفیقه که تقل بابی کرد چه گهات دارو او تی چیه چه دارو او تی والله او پیاو مو یارمتیه کم با او تی والله خوتو بس منه چم او یارمتیه بو یعنم توهین مکه با حالی نسیدی کچه که چو جور او حوصد لیره بو هنو خواهبزی لیکن حوصل لیره دو های پیاوکه حلصای و پیاوکه حلصای و او تی هیچ چنه با دنگ با او تی بلا الله پیاوکه داوه یارمتی ده تو اکرد او تیم والله حالی مسیح نخواکه خوشه من یارمتی دادم او تی چیت پیدا او تی والله حوصل لیرم پیدا او تی مادام شرفی منت فاراستو برو لرگه خواتوش آزاد با عبد بجاریم ای سهم سهم مکان کابرایی که کیره پیاوترین کسی شاره چو سهرکا پیاو کیرکا ها با دستی دو عبدوی بن بریا با دستی دو عبدوی دو تی که که هاتوم یارمتی کم بی با کیرکی و تی هاتوم یارمتی کم بی و تی والله العظیم وتی والله العظیم او نه صرفم کردو هیچم بدس او نه ما ام دو عبدنه به ها هر دو کیان بل رگی خو تیکاکا والله من ناتوانم ما کی تو باتو وتی اگر نایان بی لرگی خو آزاد بن دوای امسه پیاو دانشتن بزن کی کم یان زور پیاو سیرکن ام کیره له هم کسای پیاو تله برز کانم امت تنها جیاننامه پیاو عشقی پاره خوینینو امت تنها جیاننامه قارون خوینینو بوید حزمان لپاره اگر جیاننامه پیغمبر خوینینو وانا بین وکو ام پیاوانا بین برز کانم لا جمعیه کی خیلی کو رابطه و ام رابطه اسلامیه افرتی کم بینی بو نصیب و یعنی که اما خوشکی فلان کسه زوری پی نخوش بو بو با برای که اوه دولمن نیه و خوشککی اوه سوالکا هم پاره رابطه وشته بو حتی و داما و بی کس و بی دسه اتی اویش تلفون که با براکی الله کاک اما خوشکی توی الله بالا خوشکی منه الله ای بو الله ولاد زکات کم پیدا و تو آها چنین پیاو نامرد و چنین نخوش تو تنها زکات لسر واجب نیه کاک که خوشک کل زلیله ابی بگیری تو آنای خوش یارم تی بی چی بدم یو عبدالله کریم مبارک رضا و رحمتی خوای لسر بی لگل تو زپاری کو کرد بیو لگال جماعتی که چوب و حج کاتی که ویژن بار کنو آمانه بیانی باریان کرد عفرتی که بینی لبرمیل که مریش یکی توپی ببرده او عبدالله کریم مبارکش فرمید داده و حرام توپی و مردار و بو خوا فرمیه تی حرمت علیکم المیت و تی بر قصب و خوک کاکا و بو تو حرام و بو من حلالا سیر رج من علکانم هیچی نخورد او عبدالله کریم مبارک روتی خواه الید و زیابه صد لیره پی بو هر صد لیره که دا بجنکه و تی اول باتی حجه کم شو بر رفقه کنه و تی انده بابروین و تی والله که اخی یامن امسال نایم بو حج رزگار کردینی ام هجاره لهزار حجی سنت خیلی زیاده لیگه زور عیبه تو بچی بو عمری سنتو بو حجی سنتو بلام سیل رحمه کلی وفکی گوتو عیبه دولمانی واجه حتی چل دولمان نکانی تر پارکو اکاتو علی اساس بو خلقیه با وی بیا بخزمکی بنایوی خویو اما پاره پرستیه کاک اما بخل بخل پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم دو صفته دو اخلاقه لهر کسی که کوب نوا حتمن خواهی گوره چای و رحمتی دیناکا نابی بچه تناو باشده فرموی چی و چی خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق دو اخلاق هنابن لنا مسلمانا كوبنوا يكم بخيلي دوهم بد اخلاقي بد زباني زباني فيسا اخلاقي فيسا ازتي خلق دا اما بو مسلمان نابي ام دوشتا كوبنوا لكوتاي قسكان ماندا ام قصا يبكين ای باشه چون خو من لبخیلی بپارزید همو من پاره من خوشه بخواه پاره و جاری و یا کچه تناو گیرفانه و بزوریش در نایه خو اگر چوی ناو قاسه که و هر در نایه تازه قبره اچین چوه تناو قبره و ای چی بکین بو اوی نجات من به علم صفت خرابه رحمتی خوال لی به یکی لم پینشته جیبه جیب که یکی لم پینشته جیب جیب که بو اوی که خواه رزگارد که لبخیلی یکم یعن چیه؟ بزور بزور حفتانه صدقه بکه حفتانه شتیگ واجب که لسر خود بیده بفقیر حفتانه بزور خزمی که دعوت که دو خلق دعوت که با خلق نان بخواه ورده ورده بکریتو او گیرفانه کریتو ایتر ورده ورده سی هم رحمتی خواه لی اگر توانی کفالتی هتیوی بکه اگر نتوانی کفالتی که هتیو که کفالتی که طلبه بکه زور کر فقیر من هی زور فقیر من هی فقیر زور فقیر من هی کر فقیرن باوکی لوانه لباوکی بحیاتی پاره نبینی بی کفالتی فقیر بکه بلا رول منگانه 50,000 تو لسر من خوینه تو ایتر دعای ام فقه چه خدمتی اگه کاتو شریکی لگل یا اگر وان ابو بزانه چه بیوژنک بزانه چه بیوژنگه یا پکی کوتو بی کسو بی دسه مانگانش تکی بو با بزانه سیل رحمکان کامیان زور پکی کوتو فریای کوا بما ایما اتوانین تدریب کین بنفس من بخیل نبی هموش تک تدریبی ایوی بر رزکانم تدریبی نفسیش بکین لسر اوی که عشقی پاره نبین او کاتا ابین بپیاو کاتا خواه بپیاو من حساب که بلان خواه پنامان با اگر انسان پاره پرز بی نلای خلق پیاو نلای خواه پیاو خواه عقیبت من بخیر که خواه نمان که بپاره پرست خواه بمان که بخواه پرست خواه شوینی پیغمبر من خواه خواه اخلاقی پیغمبر من تیار دروس که یا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهی لبر خاتم نودون نهی خود عاقبت من بخیر که ایمان من سلامت که قلمی عفو بسر گناه من آبین خواهی لبر خاتم نودون نهی خود لگناهی باو کدائک من خوش بی لگناهی ما مستکا من خوش بی لگناهی دوستکا من خوش بی لالی خیر و خیرات خوش بی لبر خواهیتی خود خواهی لگناهی مجلس من خوش بی لوال لیکم خواهی لبر ناو جوانکانی خود ولات من لفیتنه بپارزی او مسلمانانه ایسه لزحمتان خواه برحمتی خود فریان کبی او شر و عجاوی لبینی مسلمانانه دروز بی و خواه لبر خواهیتی خود آوی برحمتی پیاب کبی لبر خواهیتی خود خواه لده پاره مودوال لیکم ولات من نشوینی امن و اسایش من نشوینی امن و اسایشی مسلمانانش بین تو جگه خوی لبر خواهیتی خود لده پاره مود دینداری من للا شیرین کبی دینداری من للا شیرین کبی گناه من للا قیزون کبی کفر و بیدینی من للا ناشیرین کی لبر خواهیتی خود خواهیل سا اسلامتی من جینه سا اسلامتی من مرینه سا اسلامتی زندو من کروه لجر بیاخی پیغمرا حشر من که صلی اللہ علی سیدینا محمد و آلی و صحبی اجمعین و السلام علیکم
1: کاتجمیر حوت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی بر رزی سپیده اف ام لهرچه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش. خوشحال بوین که لدسپیکی روژه چی نده با یوی برزو خوشویز شد بوینوا. هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامه کانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید. سپیده اف ام.

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برابیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتا و امام بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

0: هر کسی که لبیانیان و ایواران دا چوار جار بیخوینید خواهی گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید ابو داود روایتی کردوا
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
0: هر کسی لبیانیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خواهی کرد بید هر کسی کش لعیواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خواهی گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گورا لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

لم جیانه ده دو جور مروف هن جوریک که لپراویزی جیان داده جی و چالاکی خوی به هر شیوه یک بیت انجام ده ببی اوی لفلسفه قولو رونو برهم داروا سرال بده چون که خواهنی بچوکترین توانای بیر کرنوی ارینیو بنیاد نر نیا جوریکی تر به پیروانگی که قولتر با جیان دروانه چون که به حکمتو زانینو هیواوا بای دروانه فلسفه تو لجیان دا او شوازه که معمالی پیکیت لگل جیهانی دورو برد لگل همو جارکانی تری بونه ورده چون لجیان تیگی به چه لوجیک اگده جی چه بنا ما یک پیروکی او به هاو ایدیانه چین که پیده جی ام پرسیارانه نو نرایتی پیش مرجب نرتیکانی همو میلیکی فلسفیه کن فلسفه به پی او چمکه بواتای او چوارچی و گشتی دید که به هاو بنماو بیروکو بیروباو رکن کوکاتوا که پیکوا ریبازی که گرتو با جیان پیکینن او کسی لفلسفه که درستو تایبتو یگلا کرو نهات به زور جار لناسوری و نهامتی هجی سالانی جیانی ببی اوی هزب به های جیان بکات بسر باب.

فلسفه میلیکا لبیر کردن و دا کتیشک دخات سر پرسیاری بن رتی تو تویت چی بیت و تک سعیتیت و تویت چی بکیت و تبجداری و دسکوتکان ولبر اوی مروف بونه کی نوازه یا فلسفه که لجیان دا رنگ دانوی ام تایبت من دیابیت لفارم نارو کی دا و کاتی که فلسفه خود لجیان دا پیناساکی بو هوی و خود خیت بردم چندین بر پرسیارتی لنویان دا اوی که بر پرسیارتی حلب جار نکاند لاستو گری و زوری خلق شکسته هنن لحلب جارنی راستو ولام دانوی هر آلانگاریک که رو برویان دا بیتوا لانجامی نبونی روانگه کی درستو تی روانینه کی درست با جیانو شتکانی دورو بریان.

فلسفهیکی درست و قول یارمتی ما نداد بورد بونه و لبیر کرنه و کان منو پالاو تا کردنی خو منو کرداره کان من و او پیسیانه پاک کاتو کمیشکو هسته کان من پرکن هروها یارمتی درمانه با پرپیدانی پیامی جیانی کسی من بمش زورترینی آمانج کان من بدزدهینین کاتیک فلسفه خود لجیان دازانی اتوانی ریگه که کرد بکی توا ببی اوی بچالاکی لاوکی کانو سر قلبی رنگ زور کس گرنگی بو جور قسانه ندنو بخصی زیادی بزانن ام جور کسانه خمی خویان نیا بباکن برام بر جیان اراده یکی واکاری گریان نیا بتوانن بقولی بجین معنی بونیان نزانی و نزانن آمنز لبونیان چیا هر بویا به هیچ دست کوتیک در جیو دمره و هیچ جا پنجه

لپیناو کسایتی خود لم دستواجانه رابمینه. ام بابتا لروی درونزانی و ریو رسمی جیان برگه یک لکتیبی با ازمون و جیان بکا لنوسینی جمال غریب حمه خوین نوی براتان فهمی حمه توفیق در هنانی امید احمد.

سرکوتن سرکوتنه بسر کوتن ده هول بده همان کس بیت لبونو نبون ده کرسی خوانکی ناشیرین یا شیرین دکات جیر کسی که کار بشیاو پشت لنشیاو بکات کسی که تخوش دویست بیری بکا اوانبو لبیری که جیان خوشا اگر نهیالیت پیشگری نا بکویت پیشیاو هر کس رخنه گرد دبه جوی لی بگیریت نک بگیریت نا توانم بگور بد توانم تنیا بگورینی دو پیتی سرتا اگر به هوی کسی که تر و قبول کرایت او قبول کردنا قبول مکه همو کست خوش بوید تنیا کسی کت خوش نوید که تنیا خوی خوش دوید کوتن لسرتای سرپی کوتن آسائیه کوتنی پاش پی گرتن نا آسائیه سپاس بوگیو گرتن تن.

0: لوف سایدا شیکاری بو سرجم رودا و ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلنا خو یکان خل اروپیکان تا تو یکین
1: برنامه آفساید روشن یکشمان کشمیر 11 و 20 خلک پیش کشتند نکری
0: اما روش کشمیر 20 خلک دوباره بیتوا
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یکشمان کشمیر 3 و 15 خلک ام برنامه تان پیش کشتند نکری

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: لگل سرطای روژ چینیو برچایی بر بیانی و بر ریکوتن تن با شونی کار لبرنامه روژ یارده با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبی با کمترین کار روژ نامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روژ یارده کسانی شهر زاده بنمیوان
2: بیانی تن باش
1: روژ یار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگلی و دبی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani Ovliu la peytavra Harçili anrelera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hamuana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hancini asli şahı ندو جارو نسيو نتشوار هر اي بنا تعقيق كانو هر نياب درد چه ازانن چي بونا تنزاني وا هنگوين هنگويني اصلي شاهو ايوش اطوان تعقيق كنوا
5: هنگويني اصلي شاهو هم هرزانو هم نياب و دسكوتني لعشار سلماني دورو باري پيوندي بكن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کومالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد اسلمانی و دورو بریم
6: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0

0: کاتژمێر 8 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بنامی خوی گورو مهربان سلام و رحمتی خوی گورو تان لبید بسرانی برس بانتان باشو پر خیر و برکت بید فرمول سپیدا اف ام صدیر کاتژمێر 8 پیشکش دکیم امرو انجامی زنکولین را دگین رد عراق لا امرو دز بده بشکرنی موچی مانگی ایلول دکت شندی هرم سردانی بغداد دکت بو گفتو گو کردن لسر بشه بودجی هرم شندی زندانیانی سیاسی هرم رایگیند لا بغداد ناگرنو تام من حجی گردکین اگرکی بازاری لنگی رانیا کنترول کرو هیچ زیانی که گیانی نبوه با بجداری 12 ملیون خوندکار امرو لعراق دست بخوندن دکرد. پرلمانی ترکیه آمدکاری بو هموار کرنوی سیاسی سرکی دکرد. لین سنکان کاندیدکانیان بو تاو کردنی کابینکی علی زیدی یگلی دکنو. زیاتر لی 1 ملیار برمیل نوت به هرمزده تپاری و فروشی نوتی ترانیش سفر بو. سپای یمن پیشروی کردو کنترل کردنی قلعه سامعی لتعس را گیند. روسیا داوال دیپلومات کردن و حاولات بیان کن کرد کیف بچه بهالن. به هیت منی ایرانی در بازار کانی ایران در زیادتر دبازینی میجوی تو مرکرد. وزارت دروی امریکا رایگان دو اندامی شند ایرانی لخاکی ولات کن در کردو. سردر یکاچ مرشت من پشکش کردن خواهتان لگرد.

بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوا کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیک نپرستن هروها فرمانی داوا کچاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابی تو روژک لروژان اوفیان لدزب کید هروها نابی لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همی شو بردوام قصو گفتارت با لگلیان دا چاکو جوان و شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش امن زایب کو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پیب که تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهربون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد

Bale, salatuan lebet, bisrani برزو خوشویز امکاتو گشکاتکتان باش بیت خوشحالین لبرنامه روشیار با خسمت ایوی برزو خوشویز تکینو

بله برزان و خوشویسان دوباره سلاوتان لبید به نیتان باش بید امیده که این همو لیکتان تندرست باش بن با امرو لبرنامه روژیار دیاره او بابتانه کتابتن لسوشیال میدیا و هروه سرچاوی میدیا کن اما جای پیدا کن امرو زنگی سالی نوی خوندنی کردی لشاری کرکوک لیده داد هروه دیاره جوتیاران چاورانی برانی پلن اوکات باسوخاسه کش سبارت با دوائین زنیریس دوائی سوتانی چند دوکانی که بازاری لنگی رانیه که دیاره دوائی چند کاجمیرک اگرکش کنترول کراوه ام حوالش جگه باسوخاسه اوکات تایبتر دیاره وزیری کارو کارو باری کوملایتی اما جا بوده کات نیزی که 4000 منالی اوتیزم محرمی کردوسن هن تنها سیسو دیان هاوکاری وردگرن امش بابتی که دیگه جا ماجه کش با روشلاتی کردستان دکین که دیاره نرخی خوراک دهنده زیادتر برس بوتو اما نه هموی قصو باز بیتو و گرینگترینیان دا باش کردنی موچه لعراق دستی پی کردو و دیاره لسی موچه کردستانش زیادتریش دواده که بیتو

امرو یک شما دابشکردنی موچه مانگی نوی فرمانبرانی عراق دست بیده کاد هول دادریه تا کتای ام هفته ها کتای پیوهن رید لیستی موچه موچه خورانی کردستانیش به های گرانکاری لیسته کاد و دکوید به پی حوالانی که بلاو کراوتوا وزارتی داره عراق امده کاری تواوی کردوا پاره امده کردوا بو اوی امرو یک شما بچری دست به دابشکردنی موچه بکت تا کم هفته ها کتای به دابشکردنی موچه مانگی نو بهن رید یان زوربی وزارتکانش بگومان توجرکانش ور بگیرد انجا بشه که موچخورانی وزارتکانی پرورده تندرستی خندنی بالا ماون که اوان دیارم امرو موچور دگرین وزارتکانی کاربا روشنبیری پلان دانان آوادان کردن و پیش سازی دستی نزاها انجا چاو دیری دیاره دارای اوانیش بگومان روژانی دواتر دست به دابش کردنی موشکانی اندکریت پیشتر هزمی کن حشتی شعبی وزارتکانی نوخو برگری اگل وزارتکانی جنگه دارای نود بازرگانی گواسنو گیندن سروکاتی کومار و پرلمان وقفی سونی وقفی شیعه همویان موشان ورگرتوا اینجا دیاره بگشتی زیادتر لصدا پنجای فرمان برانی عراق موچان ورگرتو وزارتی دارای عراقیش پاری لبردستو دتوانید لم هفته دابش کردنی موچه خوی توابکت لمنگی رابردو دا دوخی دارای عراق باشتره دیاره باشتری جبوه و نوته که زور دروات نرخ کشی گرانه جگلوی که باریک دلاری کاش لامریکا و گشتوت عراق اما نه همویان دبنه هوی اوی دابش کردنی موچه لچن روژی دا هاتو تواب بید اینجا لباره موچه موچه خورانی کردوستان که بریار بو شوی رابردو تیمی که وزارتی دارای عبوری کردوستان بچنه بغدا لستی موچه مانگی نو میزان مراجعی مانگی هشت لگل خویان ببنو و امرو یک شما ردستی وزارتی دارای عراق بکن بلام نردنی لیست که دواده که بید اینجا وزارتی دارای کردوستانیش بس لوده که که لستی موچه آمده کراوه تنها نوسراوی ماوه امرو نوسراوه که تاو دکنو روانه بغدادی دکن بلام لصدا صدنیه اینجا اگر امرو لستی موچه بو بغداد بنیردرید و سبی و دو سبی که دکاتا سیشمو بلین دو شمو سیشمو رادسی وزارتی دارای عراق دکرید همان روش دست بر کارکان و پروسی وردبینی دکرید وردبینی که دو بو سی روشی دوید حوکات دو کوتینی لیستی موچه بو او دگره تا وکه امانگا گرانکاری لیستی فرمان بران کروا و هروها بو 655 هزار فرمان بر رقمی وظیفی درست کروا و تا هر فرمان بره کودی پیج روا اما پیشتر لعراق هبوا بلان فرمان برانی کردوستان نیم بوا دوائیان کرده بو حکومتی کردوستانیش کود بو همو فرمان بران دابنید با پیج مرگو هیز امریکانی شوا لباره وده نردنی پارا برپرسکی بالای کورد اما جیبو کرد و دوی تاوبونی دابش کردنی موچه فرمان برانی عراق راستو خو دست برای کارکانی نردنی پارا بو هرمی کردستان دکرت اینجا اما جیبو کروا لوا اچه لکوتایی ام هفته پارا بنیر دیتو اگر نم سرطای هفته دا هاتو دیار بدلنیایی وکو اما جیبو کروا پارا دنیر دیتو دست با دابش کردنی موچه دکرت

امرو یکشمه چواری تشرین یکمی 2026 لکرکوک زنگی دستپیکی سالی نوی خوندنی کردی لددرد. برابری خوندنی کردی لکرکوک رای دگیند هیچ کمو کره کن با دستپیک کردنی پروسکن یو حکومتی حریمی کردوسان طواوی داوکارکانی جبجه کردوا. کامران علی برابری خوندنی کردی لکرکوک رای گندوا با امسالی خوندن امدکاری تاوک روا پروسی خوندنی کردی لکرکوک لقناقی که گشه سندو دایو و هروها ایسا پتر لا 104,000 قطابی لا قناقی جاجا کنده لا 562 قطاب خانو بخشی مندالان دا دست با خوندن دکن. او برپرسی خوندنی کردی رونی کردوتو استافی که پروردهی که پیک هاتون لا 8200 ماموستو فرمان بر سرپرشتی پروسی وانویت نو برای بردنی نواندکانی خوندن دکن. لروی دابی کردنی پیداوی سیلوجستی کنوا برای برایتی کن 1,200,000 کتابی خوندن با امسال دابی کردوا. حکومتی حریمی کردوسان با رخصاندنی جنگی که گونجاو بلینی دابی کردنی 1,000 میزی دانشتین اختابیانو 500 وایت بردی با پولکانی خوندن داوا. سبارت بخواست لسر خوندنی کردی کامران علی رونی کردوا جماره که زور لقتابیانی خوندنی عربی رو لخوندنی کردی دکن. امش با او سرکوتن دگره توا که قتابیانی کرد لسال رابردو توماریان کردوا بطابت که ریجی سرکوتنی گیشتی لطاقی کردنو کانی پولی ششی سرطایی که گیشت لصدا 82. برابری خوندنی کردی لکرکوک اوشی خستو تارو قتابیانی خوندنی کردی لسر آسی عراق پلی یکم و دومیان با دست هنوا لخولی یکم دا 104 کتابیو و لخولی دوم دا 50 کتابی پلی نایابیان با دست هنوا و خلاتش کراون هاوکات لا 89 کتاب خانه دا ریجه درچونی تواوتی لخولی یکم دا تومار کراوا که امش نیشانی سرکوتین استراتیجی خوندنی کردیا لو پارزگایا.

دیاره شوی رابردو اگریکی گوره لا بازاری لنگه شهری رانیا کوتوا بو هوه و حو دوکان سوتان دوی نزی که کاجمیره کش به هولی تی مکانی برگری شهرستانی و هولاتیانی نوچکا اگریکا کنترول کرا. کاجمیر نوی شوی رابردو اگریکی گوره لا بازاری لنگه شهری رانیا سری هلدا که تایبت بو با فروشتینی بابتی نومال و پیداویسی جنان و منالان. بپی حوالکان و سرچاوکانی میدیا دیاره بازارکا لنزیکی 60 دوکان پیک دید اما یکم جاره اگری لو شویا لو ناو چه بکبه توا بس لوش کراوا اگرکا سرطا لدوکانی که پیلا فروشتن سری هل داو دواتر بهوی خیره تشنه سندنی اگرکا و حو دوکانی دیکش بهوی و سوتاون اینجا حسین عبدالله برای بری برگری شارستانی راپرین رایان اگرکا هیچ زیانی که گیانی نبوا همو تی مکانیان با کنترول کردنی اگرکا لناو بازاری رانیا بون و هروها تاوکو استاش هوکاری اگرکا و تنوکا دیارنیو لیکولینو لاروداوکا دکریت شاید حالکان لاشونی روداوکا دلین هرچنده تاکو استا نازان وید هوکاری سرکی دروز بونی اگرکا چی بو بلان بحث لوا دکری با شورتی کارباو بو قباری زیان مادی کانش بگو من زوره لکاتی هولدان با کنترول کردنی اگرکو به های چری دوکالکا و چن هولیتی که توشی تنگ نفسی بونو بورگرتنی چار سر خیره روانه بشی فریاکو تنیش کراون.

بله دیارا حکومتی عراق داوی کردوه شاندی هرمی کردستان سردانی بغداد بکات آمانجی حکومتی عراق گفتگو کردنه لسر بشبوچه هرمی کردستان حکومتی هرمی کردستان آمده کاری کردوه بو اوی شاندیک بچید بو بغدا و لگل چندین برپرسی کرد لحکومتی عراق دیارا گفتگو کراوه تاوکو پشتیوانی لداوه کاری سایکانی هرمی کردستان بکن لناو بشبوجه هرمی کردستان لچوارچوی بوجه گشتی 2027 عراق بلام کاتی چونی شاندکا دیاری نکراوه روژی یک شما چواری تشرینی یکم دبیت یا خود دکویتا روژانی دواتر بگوری زانیارکان شاندی بالای حکومتی هرمی کردستان همان شاندی پیشتری حکومت دبیت که لماوی را بردوده شاندکا سردانی بغدادیان کردوه لگل وزیری نوتو دارایی و پلاندانان و برپرسانی دیکا کبو نوتوه پشکی هرمی کردستان لپروژه بوجه عراق با لصدا 12.7 دان روه بگوری دوین سرجمیری گشتی عراق جماری دانشتوانی هرمی کردستان لصدا 14.4 بو هرمی کردستان دوید او ریجه جگیر بکرید هرمی کردستان داوی کردوه لبوجه سیادی عراق پشکی هبید بلان بغداد بوجه سیادی لبوجه گشتی در دکات پاشان پشکی هرمی کردستان دیاری دکات امش کاریگری راستو خوی لسرکم کردنوی بشه بوجه هرمی کردستان دبید اجا سبارد با نوتو خرجی کرداری کشه گورکه اما آلانکاری که دیگه که روبروی بشه بوجه هرمی کردستان بوتوا خرجی راستقینه انفاقی فعلیه که بوتا حکاری که دیگه بو کم کردنوی بشه بوجه هرمی کردستان لدوسی نوتی هرمی کردستان دا رکوتنی سی قولی وزارتی نوتی عراق و سامن سروشتکان و کمپانیا و برهن رکان هیا او رکوتنا پی وی سی با هموار کردنویا تاوکو گلدانوی نوتی خواب و هرمی کردستان لا 50,000 برمیل روژانه زیاد بکریو شایسته دارای کمپانیا کانی نوتیش جگیر بکرید باباسه که بوجه هرمی کردستانیش بکین کبزانی چنده پروژه بلین پروژه بوجه گشتی عراق لیستاده لانجومنی وزیرانی عراقو بریاره تاکو ناوراستی اماغا روانی انجومنی وزیران بکرید پروژه بوجه گشتی 2027 عراق گجمکی با 200 تاکو 240 تریلیون دینار خمبلین راو هرمی کردستان داوی نزدیکی 29 تریلیون دیناری کردوه با موچا و هر وها پلبرس کردنوی فرمانبرانو داوی دامزراندنو به همیشه کردنی ماموستانو فرمانبرانی گریبستیشی کردوه.

تشين لاي أنداميكي مكتبي سياسي يشتي كدلت لجنزيك بونوي نيوان لا نكان هيو استا صهول بنزاني نيوان بارتي ويشتيش لا توانا ودايا جرى سعدي أحمد بيرا أندامي مكتبي سياسي يشتي لا كونفرنسا كيرورناموني دلت لانجامي او گفتوگویانی که هیا او گفتوگویانا لنوان وفدی بالای هر دولادا پارتی و یکیتی لنوان سروکی انجومنی وزیران و جیگرکی للاین خلکان دلسوز و پروش با لگنزیگ بونوی لانکان هیا اصا کمیک او صحول بندانا لاتوان ودان و هیوادارین لده هاتویکی نزیگ دا ام گفتوگویانا انجامیان هبید بگنا کبونوی لوتکو لوانش کتای باو بهن رید سعدی پیرا امرجی باو کردوام وادی کن بون منا دست نشان بکات با پیکنانی کابینه دیمی حکومت ریمی کروسان بلام جختی لوا کردوا که پیوند یکانی لگل پارتی قناقی باشی بریوا با کبونوانی که دکرید با گفتوگوانی که دکرید لسر آستی جاجا نشانی اویا که بستلکا لاتوان ودایا او اندامی مکتبی سیاسی یکیتی نشتیمانی کردوسان لباره کشانوی هزکانی هاو پیمانان دلید هیچ ترسو دل راوکی کی ناوید ایمه هزی پیش مرگی بحیث من هی و زور بحیثترن لسالانی 2014 اوش دزانین که اولیت گرتوکانی امریکا پشتیوانی سربازی لعراق دکاد و پیش مرگش بشکا لسیستمی برگری عراقو دیار او پشتیوانی که بردکویت سعدی احمد پیرا دلید ندعش وکو جاران بهزو نپیج مرگش وکو سالی 2014 ماوا بویا لدست پیکی لدستکی امین داینوهی و دارین لگل سپای عراق پیکوا عراق با گشتی و هرمی کردوسانیش بطایبت پارس رو بیت.

دچینا روشالاتی کردستان که باس لبرزبونوی نرخی خوراک دکریت که دهندی لروجانی رابردو دا برزبوتوا لروشالاتی کردستان گرامبونی خوراک و کالاکان سری هلداو و لماوی پیان سال دا نرخکان دهند برزبوتوا قیرانی عبوری و دابزینی بهای دراو لروشالاتی کردستان و ایران بوتهوی برزبونوی نرخی کالاو پیداویسی سرکی کن بجورک در توانجید او دو خب با گرانی گورکا ناو ببرید لطور کمالای تکانده دیارا خاونی مارکتگ لفیدیو اکاده که براودی نرخی کالاکانی نیوان سالی 2021 امسال کده کاد بپی براوردکا چایکی 2 کیلویی که پیشتر با 200,000 تومن بوا ایسا نرخی گشتو تا 2,500,000 تومن کاواتا نرخکی دهنده زیاتر برز بوتوا اینجا برز بونوی نرخکان تنها چای نگرتو توا بلکو قطوی کی ماسی که امش براورده کی دیکیا که پیشتر با 15,000 تومن بوا ایسا گشتو تا 330,000 تومن حوکات کالای کی دیکی وکو چپس پسکید سرجم شمککانی دیکیش به هماشی و دهنده که نرخکانیان برز بوتوا

هر سبارد با سروکی امریکا اشکرای کردو و بمزوانه بریاری کتایی سبارد با ایران دادین چه بر رگای آسان بید یا خود با رگای سخت هاوکا دجله تران لجر گوشار دایا با کردهی دزبرداری سرجم پلانکانی بوا با بدسینانی چکی اتمی. دیاره برابانی امرو یک شما چواری تشرین یکمی 2026 دونالد ترامپ سروکی امریکا لیدوانی که روشنامانی در رایگیاندو و منچنده بریار یکم لبردست دایا لباری ایران و بمزوانه دیاندم. بریار کمان چه بر رگی آسان بیت یان بر رگی سخت جبه جیده کین. هاوکا دلید ایران استا ویران بوا تاکه پرسیارکه اوه آیا بخوشی یان بشوازه که آسان مرجکان قبول دکات یان بناخوشی یان بسختی. بلام با چه خوشی بیت یان بناخوشی ایما آمان جو کارکی خومن انجامی داده این چونکه به هی جورک نکره ایران به بیتا خوان چکی اتمی. دونالد ترامپ دو پاتی کردو تاوکا گوشارکانی واشنطن انجامیان هبو دلی ایسا ایران با کردهی دزبرداری سرجم پلانو هولکانی بو با دسینانی چکی اتمی. لبشی که دیکی و تکانی دا سروکی امریکا هیرشی کرده سر سیاستکانی دیموکرات و اداری پیشو و دلیت من بهوی سیاست زور خرابکانی دیموکراتکانه و نرخی برزو هل اوسانم بو بجیمه و بلام ایسا نرخکان دا بیزیون و نرخی نود لسردمی اداری بایدن زور نزم ترا اوان هیچ هنگاوی که کرده یا ننه با رگری کردن لوی کنابید ایران به بیتا خاون چکی اتمی.

بله بابسی کی خوبشاندانکان اسپانیا جبکین کماوی هفته کا خوبشاندان به هوی قیرانی خانو بروا برداوم لولاتم خوبشاندانکان اسپانیا لبری قیرانی خانو بروا برداوم دان هزار خوبشاندر رجاونه تسر شقه مکان مدرید و شارکان دیکه اسپانیا خوبشاندران اسپانیا داوی کم کردنوی کری خانو بردکن پرلمان اسپانیا پیشنیازی حکومتی بو هیور کردنوی خوبشاندرکان رد کردوتو خوبشاندانکانی روژی چون روژی رابردو دوی اوهات که پرلمانی اسپانیا او رکارانی رد کرده و که حکومت بو هیور کردنوی دوخکا که پیشنیاری کرده بو خوبشاندانکانی اسپانیا زیادتر لحفته که بردواما دوی اوه دستی پیکر که جنه که 8-7 سال دوی دیان سال مانوه لمالکی ده درکره که بو هی برزبونوی نرخی خانو بره نیتوانی کری مالکی بداد هرچنده دوای کردن و کان کمپانی خوانی که نشتجابون کان کریکی بو آوجنا بتمنا کم کرد تو بلام نارضایتی کان بر دوام بوا خوبشان دران دوای دوازینی کری خانو برا یعنی کتای هنان با بو قدغ کردنی کری مولد ولی لعنت صندوق کانی و برهنان هوا میدیا کان اسپانیا هر عمربو کروا ک گرجی کوتو تنیوان پولیس و خوبشاندران و چندین خوبشاندر بربرسکانی لابردوا بروها دیارا لانی امنی و افسرکانیش با فیشکی پلاستیکی ولامیان دونو توا روژانی رابردو حکومتکی پیدرو سروگوزیران بو هیور کردنوی دوخکا دو

پروژه‌های خصوصا بردم پارلمان که بدنگی زورینا رتکرا و تو. بشه که پروژه کان تایبد بون برای گرتنی در کردنی کری که او کریشیانن تا کو سال 2030 و نیا کردنوی اوتوماتیکی گری بستی کری که یکی بوا لادا و کاری سرکه کانی خوبشان دارن. شوی هینی یکیتی کریچکانی مدرید رانگاندوا هرچند رکارا پیژنیاز کراوکانی حکومت ناتوانن بلام رتکردنوی پروژه اساکا قیرانی خانو برای خرابتر کردوا و داوی منگرتنی سرتاسری دکن بپی امریکان براود بسالی رابردو لا چارکی دومی امسال دا نرخی خانو برای جیل صدا دوانزا برسبوتوا.

بله کاملای پنابر گراوکان بدوداتونیان با شارنوسی 18 کوجبری کرد کردوا بکرحالی هیچ بلگه کی اگلا کروانیه که او کوجبر کردانا گیانه لدست دابید بکرحالی با دلنیا بونوی پشکنینی دی این ای لکا سوکاری کوجبرکان و جیراوا بکرحالی سروکی کاملای پنابر گراوکان دلید اوان هیچ بلگه کان لبردستانیه بی سلمینید که ام 18 کوجبر که دوتریت گیانه لدست دابید کرد بن یان خلقی هرمی کردستان بن با دلنیا بونوی نمونه دی این ای لکه سوکاری او کجبرانه و جیراوه للیبیا 67 ترم هیا لمانگی حوزیرانه و لسارت کرده و هر جیراون لپاش ودگرتنی پشکنینکا پیوستی با 20 با 25 روشه با گرانوی انجامکا بدو داچونی زیاتر دکریت اخو انجامکان وکو یکن لگل ترمکان یخودنا اینجا او کجبرانه خلکی راپرین و شار زورن و بچان قناغی که رگی کشان گرتو تبر لماوی رابردو دا بس لو دکرا گگوایا او کجبرانه لعوکانی ایتالیا و لیبیا و لرگی کج دا خنکابن بویا اما جبو کراوا پشکنینی دی این ای بو او کسوکاری او کجبرانه کراوا که آیا او کجبرانه که بو رگان آسایا روشتون او کسانه بن که خنکابتن یا خودنا بله برزان اما باسو خاص اگل سر بابتی جوتیارانیش دکین هو بطای بطیریش علم چون رو جی را بردوی دا بطیاری کراوی دوینه و پیره برانه که زور زور باری امش بوهوی اوی که دلخوشی جوتیاران خو آمده کردن بو پلا بدرید و برانی پلا لحرمی کردوستان سالانه لمانگی تشرینی دوم یا خود کانونی یکم دبارید هندیک سال پیش دکوید و لمانگی تشرینی یکم دبارید و هندیکیش دو دکوید با مانگی کانونی دوم اینجا برانی پالاچیا او برا برانی که پیکا و لماوی که دیاری کرو دا دبارید اگر برانکا بشیوی نرم ببارید او زوی باشتر حالی دمیجو امجور برانا زیادتر دلخوش کردنی جو تیارانا دیاره لحریمی کردستان هر دو ناوچه کوستان و گرمیان من هیا با ناوچکانی گرمیان اگر بارانی پلا بکویت مانگی تشرینی یکم تاکو ناوراسی تشرینی دوم اوا جوتیاران دلن امسال سالکی هاتا بلام لناوچه کوستانکان اگر بارانی پلا دوا بکویت تاکو ناوراسی مانگی کانونی یکم هیچ گرفت یکم با دروز نکد بگشتی لناوچکانی گرمیان که اداره سربخوی گرمیان و پارزگی کرکوک دشتی هولیر نینوا اما نه همی دگریت هوا اما گا لناو جوتیاران پی دگوتریت حق پلا و تا کاتی اویا کبارانی پلا ببارید پلا لروی زانستی و او ناو چانی که دیمکرن اگر لسی روش دا لنوان حفته با صد ملیم باران بباره او کات جوتیاران دتوانن ببیخم بروبومی دانویلا و کو گنم و جو دابچنن جا ازمونی جوتیارانیش لو رو اگر لا پاش برانی پلا زوی کشتو کالکانن داده چنن ولکاتی کلانی زویکا هیچ خولکی وشک در نکوید او کات پلای داوا اما لنی جوا یعنی ازمونی جوتیاران او هاین وطوا اگر خولی وشک تی دابید او توانی که دکونه نو خول وشککا و سوز نابن لناو دچن انجا یکم برانی امسالیش دیارا او برا بارانی امسال تاکو ایسا لحرمی کردوسان باری و لا هیج نوچیک پلی نداو بلام جوتیاران ام بارانیان بلاوزور گرینگ بو چونکا دبیتا هوی سوزبونی کجویو و دو سودیشی هیا سودی یکمی اویا که او نوچانی دواتر با گنم و جو دادا چنجن بجاردی تدا سوز نابیتو و آجال دارکانی جوکو لورگا بو آجالکانیان سودی لورده جیرت موسیقی

بله برزان و خوشویستان به بابتی که تندروسی کتای بمروی روژیار اهینین دیاره حکارکانی اوی سپی چاو بوی کبزانین چون دروست بید لروزانستی تندروستی و حالتکانی اوی سپی چاو هواش گشدکن و لسرطای کاریگریان لسر بینایی نیا بلان با تپربونی کات کاریگری لسر بینین دروز دکد هر بپی او توجینوانی که کرا و او کات که پیویستان نشتگری بو انجام بدرید اگر کزی بینایی کاریگری لسر چالاکی اصایکان هبو نشتگری کش بگشتی سلامت و کاریگر هر وها و باشترا او کاتا سردانی پزشکی چاو بکرید بو پشکنین اگر هست با هر گرانکاری گلبینین دا کرا یان اگر توشی گرانکاری کتوپری بینین بوی اینجا لیلبون و کزبونی چاو و پیویزبون با اوی روناکی بهستر بو خوندنو و چالاکی دی که اما نهمی واده کن که پیویستکاتو پشکنیند با چاو هبه کشی بینین لبر تشکی خور یان روناکی بهست کشی بینین لشوانده بینینی بازنا یان تشک لدوروبری روناکتان لشوانده کالبونو یان زردبونی رنگکان اما نه هر واده کن که تو پیویستکا سردانی پزیشک بکی اوی سپی زور بی کات لهر دو چاو دا رو داد بلام همیشه به همان خیرائینی هم اگر لیک چاو دا بید لوانه خرابتر بید چون کم دبیتا های جاوازی لبینینی نیوان چاو کن دا بپیو توجینوانی که کراوا اوش خراواتا رو هیچ توجینوی اک نی سلماندو ها که چون رگری لدروزبون یان هیواش کردنوی گشه اوی سپی بکرد بلان پسپوران و چاودیرانی تندرستی پیان وایا چندی رگاهیا کلوانیا یارمتی دربن بو کم کردنوی اوی سپی چاو لوانا پشکنینی رکو پیکی چاو واسهنان لاجگرکیشان حلب جاردنی خوراکی تندرست بکرهنانی چاویل کلبردم تیشکی خور کم کردنوی بکرهنانی کحول اروها لم دوایا ندام توجینو اویان سلمان دوا اروها بینینی زوری چند کاجمیری کش با موبایل زیرککان امانه جواده کاد که او تیشکان رستخو کاریگری لسرچاو درست بکات. بله برزان و خوشویستان امیدکین همو لایکتان سلامت بن تندرست باش بن روش یاری امرو پیشکش کرا بیارمتی هاو کارم که ایوب لجوری کنترول برزانم سبینه با کومل برگو بابت اگر رین ولاتان خواتان اقل بیت.

راشکاوانه دجوین بهاوسنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Chiriki Srushtiu Chaven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111

برنامه خواهی گیارو میربان سلاوتان لبه بینه رو بیسری سپیده بینی تن باش خوشحال و شادمانی نم بینیش لدو کارجمیر به حوال و زنیاری و گفتگوی گرم و جیواز دین و خزمت دیوی بینه رو بیسر امرو زیاتر لچل هزار قطابی لحری می کردوسان نوی لزانکو پیمانگاکان دگر ریتو وزارتی خوندنی بالاو توجینوی زنستی دل زورترین چانس و درفت منده و بوی زوربه قطابیان لزانکو پیمانگاکانی حکومت ور بگیرن یکی گلوشتانی که کمار اسلامی ایران شانازی پیوده کرد دروس کردنی برهمی نوخوی و کارخانه بود و تایبت دروس کردنی اوتومبیل و ماتور و تایبت تر اوتومبیلی جوری سایپا او اوتومبیل بو که رنگ کاتیک هر یکی کمان سردان ایران من کرده بی بم اوتومبیل ها تو چو من کرده بی بلام لم رو امریکا سزا دخاتا سر کمپانیای سایپا جارون نیایم کمپانیا تا که توانی بردوان بی و نرخیم اوتومبیل لبازارکانی جیان چیلی بسرده دو تر بوتان باسکم بلام سرطا در چین استودوی حوال و پختیگ لحوال کان خونینو

تلیندین و سلیمانی لوی زانکوی گرشه پیدانی مروی خولیکی درچونی قطابیکانی بر ریو بردوه دچین لی زانیاری لسرم بابت.

0: لراستیه امر روزه چی میجویه بو خوانکاران قطابیان من بو مامستانی عزیز بو سر زمستافی زنکو که الحمدلله توانی و مانا بگین امر روزه که خزمتی چی جوانی زانستی و اکادیمی قطابیان خوانکاران ممکن بو خزمتی کردستان همو لپسپارکانیانا بتوانن و پی او زانیارانی که دلسوزانه مامستانی زنکو پینداون او خزمتا بگین کوملگا
1: او بشانی کلم زن کویا هیا و بو امسال قطابیانی که تخرج جان کردوا چند بشتانه؟
0: نو بش لراستیا لو بشانی کل زن کو هن قطابیان و خنکاران من در دستن و سپاس بو خواه همویان که ماوی چوار سالا بر دوامیان داو بخوندنیان توانی ویانا بشوی که سرکوتوانا وانا تیوری و هر و ها پراکتیشه کن پیاده بکن و بتوانن ببنه او عنصره انشاءالله ایم عمل من پیان بی که خزمت بکن
2: خوش من کزن کوی گشت پیدانی مرویه سپاسی ما مستاکن و گشت استافی قسمه که خو من اکن با من دوبون یعنو با دماغون من بلام هر نصره ها با قسمی قانون لیره لزن کوی گشت پیدان نصره ها با قرصیه که چوکم قسمی قانون هر وکو خوی هر خوی قرصه لیر زیاتر زق بو تو قرصه یکه به حکم وی پیدا گینه تنها طلبه یک نید که تو تخرج که تو تاب اما پشتیوان بخوای گوره بوینه تا پارزه رو دا کوکی لما فی خلقی یکین و یا ساکن بباشی اچس بینین و همیشه حقش سرخین پشتیوان بخوای گوره اونده بتوانین
1: تا چنک امیدت بوی که حکومت هل بو ایو برخصینه و بتوانه ایو بخواد سرکن
3: امیدون به حکومت دیلم روشگاره هیز نماوه تنها کرتی تایبت نبه اینا وکو حکومی هیچ بشو هیچ کس امیدی به ونیه بو خوانه کنه بی اگان لوی کلم چنه گنجی بتوانه و بهردار و زور زو بلی مدلم ولاتی خو معنا هه بلام همی پش گخرا
1: هدا کی شي کوسی کړه ولاتی
3: زور بی ولاتی جیش تو بگرد لا چاو صلاح را بر دو ام سالو پارو پیراری زور زو کس ولاتی جیش تو لبر بی امیدی
4: جاره که تر سلاوتان لی به خوشویستان لگلتان بردوامین لروژی جیانی اجلان که گلو گرفتانی که سا هرمی کردوسان با دسی و دنالینه کم بونوی سامانی اجلا لگلوی اجل دکره بلین که کاتگ ناوی ده اندره پوله نکره بو دو جور هندگ لاجلا کن برهم دارن و آنن که مروف بمبسی برهمکانیان بخیوانده که هنده که دیکن آنن که بو زینو جانکاری بکار ده اندرین بلام بدا خواهیسه لحرمی کردوسان جوری دوم یعن بوتا با و گرنگی پیده دره بلام جوری یکم فراموش کراو برهمکیشی هندی کان کم بو هندی کشان هر هواش هواش برو لناو چونده چه لسرم دوسته گفتگو دکه این میوانداری برس دکتر ربوار باهیر شیخانی ما مسای زن کمان کردو دکتر فرمون سلاوتان لیوه
5: سلام علیکم.
4: علیکم سلام و رحمت الله.
5: من ربوار. من رشدی بانی هم لعک باش. من رشدی دارن زناتان. باش ان شاء الله.
4: فرمان
5: باش.
4: بخیر بن.
5: سلام.
4: سر چاو ماتن. اخوا بخیر بن.
5: رشدی بی. احوالی زناتان. ای و باشن. تندرست باش بن ان شاء الله. سلامت بیا خواهد باش.
4: روزی جهانی عجلا و دوتری هندیک ل برهم عجلا کان لریمی کردوسان کمی کردو و هندیک کان هر هواش هواش بر اول ناوچونه چه و تاراده کش گنده کنش خری که چال دبن بلان پیم خوش سرطا با او دست پیب کم ایل جیهان دا اونده گرنگه اونده با بایخ روشک داری کره با عجل
5: سلام علیکم بیانی همو لیک باش بینرانیش من باشتر انشالله اوی که پیم مانه سود یکو بی بخشین با همو لیک اگر عجل گرنگ نبوایا گورترین صورت لقرآنی پیروز بنایو ناهن را سوره بقره زورترین نویش که هاتو لعجلانه هر بقره بلام لآیت یکا لیک آیت ها سی جار نوی کلب هاتو لسوره کهفه اما اگر گرنگ نبه خدا اونده ذکری نکه نک تنها نوی بقره و نوی کلب هاتو ده ها
4: عجل
5: جوری تریش هاتو گرنجی عجل با مروف لدولاین و دوره بینه یک اوی که ایمه چون سودی لیورگرین دو اوش ایمه چون بخیوی کین
4: بله
5: سودوار گرت نکه اوی ایمه دایمه بیر لواکین و آیا گوشتکی بخوین و شیرکی بخوین بخیو کرنکشی اوی رفاهیت هنده کات ایاب انسان من خوام زور کات کن هش کسیگ بد پیبلت
6: چی آجله بخیو کم نصیحتی کم بکاونی ها لمالو بخیو بله الان باشترین لاره بوار ماسیه
4: ماسی
6: ایتر خودی خوی ازانی چه اینجا را بینی باشی سر سودکی که با خواردن بکرده اما لگوشت و شیرکه ها اینکین اینجا را شیرکه شی اوا براده بسوده سودی چی زور گرینجیه ای خروج من بینی حلم اوا آیتی چی قرآنی لسره که لچو و در اچه و چی در اما لخوین و در اچه ابه بشیر همو پیکاتکانی تیه همو سودکانی با مروف تیه اوی باشا زور کات اما سفره بیانیان من اگر تماشاکین تماشاکین رنگ سپیکا زالا بسر همویا
4: سپیاکا
6: هموشی لپیکاتی شیره بلام لیره یک شد گرنگا اما بیزنین پیکاتی چی شیر بخوین به تندرست یعنی به تندرست درست کراوی گشت ویتا دسی و کارهینر جناب دسا باسیوت که رو تا دو آخری که بر هم آجالکان لوانه برو کمی بچه من لوانه وکو خوم خودی خوم تشجیع یعنی هانی او بدم که بر هم آجالکان زورتر بخوره ولو لوانش اوانی که حزیان ل روچه کن دج روار بوستنا بلام آشته چی اصایه بلام او بربومانی که لعجاله هیا سوده چی زور باشیه یک لوانه شید باشه باشترین خواردن یعنی جمی خواردن که زور لبابلین توجینو کن لیل خواردنی بینیانه همه رنجه که ایتی بزگه لخو هر شیریش ای هیلکه هیلکه اگر بتوی ما توزه با توزه بچینه بس دروی باسی آجالی شر باسی هلکه یک بکین اگر جنابت لمالو خاتونی مالو تن هلکه یک بابلین مریش که لدو روژا دو هلکه اکا اما عظمتی یه ها خلقی خواب آسکین لمریش که لدو روژا دو هلکه اکا ام هیل کیان ابیتو بو مالو جنابت ای کی به همان تاوه به همان کوچک به همان رون به همان غاز خاتون ای کی که جنابت ای که بشیوه ایچ شکا بابلین هیل کی چاوه که تامی اکی تامکی جوازی چیه بیانی عینی خاتونی من یتمالی جنابتم هر هیل کی او میریش که به همان تاوه به همان کوچک به همان رون به همان غاز ای که بابلین آگر تامیش که جواز که اما چیه که ام خل عظمت که لچوه اگر ام هیل که ام دو هیل که بی خینا حال هینه رو لوانه چی چند بابلین صدفه بکا کلاشر در چیه مریش که اگر هر دو چیان کرد من مریش چیش در چو
4: بله
6: تماشا که هر دو مریش که رنجی لیک نهچ تصرفاتی لیگ نیست
4: جیناتی انجاز
6: جیناتی انجاز اما گرنجی بربو ما آجاله کن شتی چی کش هیا با اما شتوزگ باسکین لو بارا من خوام بیستو مو الان اگر شو یک یک شوینی چی شکا با شیر بخوا لشیر تایبت کنش الان با شیری گمیش بخوا لگلیم با شیر بخوا بلام شیری گمیش بو بخوا چون که چوری زیادتره چون که بهای شیر که به پر بابلین بها اکره به دینار به با دلار به هر چی یک به پیکا به چند شیر بلم چند چوری هی له نو شیر کا چند رژه کی زیاتر به برستر به هکی گرانتر
4: زور
6: اجینا بلم پیکاتی شیر زور پیکاتی چ تندرسته همو کسک بتوانه بیانیان بخوا به فریشی او زور زور باشه

ام پروژه تقریبا لسال 2023 دام مزراندوه پروژه کبریتیه لسیستمی حوزی ماسی چر کبریتیه لسورانوی او بلیم لناو خودا دوائی وی کپاک دکریتو هم لوشتانی که لناو او دایو هم لو میکروب و بکتریانی که هیا گرانوی دوباره بو نو حوزی ماسی کن سود و خازانجی او پروژه لوه دایا که لمساعیش کم دا و آوی چی زور کم دا توانین برهم چی زور برهم بینین طبعا تکنولوژیای نوی با بلین او سیستمه که نوی ترین تکنولوژیا بو بخیو کردنی ماسی لم سیستمه دا دبه ماسی کن که سرطا داخلی دا که کم اگ وزنیان هبه واتا ل کف سروی کف او بیست دبی لسروی 200 گرم او بید تقریبا به 5 بو 6 منگ برهم دید فرقی ام سیستم لگل سیستم کنکه یا کنترل کردنی زور آسانه هم لروی لروی نخوشی و هم لروی هنان و گواسن و بار کردنی و تقریبا اما که وابزانم دبی کم پروژه بین لحرمی کردوستان با سیستم نوی و با بكامل لوا يعني با زور زور سيستم ايش كي با كامل نايكن اما طبعا لو السيستم هذا ك تشارجر فلتر مان هي فلتر كان ك اشتا قرص كان ينا او دا غري فلتر كان درام فلتر بيدلان اشتا سوكا كان دا غري و حوزي بيولوجي مان هي ك تخمات ينا او كي دا غري طبعا اما ك اي بير بكاردينين اي بير زور شياوني بو ماسي بلان بهوی ام جیهازان و بهوی ام عوض بایلوزی و وایلی دکین گنزاوی دکین بهوی ماسی بتوانه هم گشه تیداب که هم تیداب جید طبعا نبود جیهازش یعن که بویلری پیدالین طبعا ما هم بویلر هم براده یعنی او اوی او پروژه دتوانین هم ده درجه برزی کنه و هم ده درجه نزمی کنه و طبعا من او بیروکه من پیشتریش بلم کاری فلاحیم هر کردو بلین هلا مریشکو ماسی هلا ناو ایشکه دابوم دوای بینینی لرگای انترنت و که سردانی ولات سینم کرد با خوم چوم لوی سری پروژه کانم کرد لوین داره هلا وشو بلین او پروژه هم هنه و بو ایره من تقریبا ما دو سال بلین او پروژه هم دامزراندو و برهمیشم خستو تا بازاره و سال یکم طبعا ل قناغی تاخی کرنو دا بوینو لخدا با زیاد به شهر زایی چی باش من سال پیدا کردو و چند پروژه چی کشم دا بنزراندو برهمی سالانم استا سروی بیستونه طبعا یک دو سال نرخی ماسی زور دا بازی و لبازار دا دنا نیازم هاو بلین پروژه کم گوره کم بلام زاره وستایون زاین نرخی ماسی چی لیدید سالانه ده توانی لم سیستم ده توانی دو جار برهمی بینی بلام که زستم تبه برهمت تبه کلفه زور زیاتره طبعا من بعکمی و یک تجربه هم هیا سال بلن ماسیم بخیو کرده خستوم تا بازاره و اوی لو ماسیم نی خوارد بید و توی تی تامی جاوازه چون لم سیستم ده هیچ بونگ نگره و کبونی گلو خور و آنه چون تی دانیا ماسیه که گوشتی که زور تندرست و به

0: برنامه خواهی گرو میره بان سلاوتان لبه کارجمر دی تاوا و سرنشتان بو پخته اگل هاوالکان را کشین وزارتی دارایی و عبوری عراق اما دکارکانی دست به کردو تو لمرو دسکات با دابش کردنوی موچه بسر فرمان برانو هاولا داد لمرو جانه کتایی با دابش کردنی موچه بین لباری موچه خورانی هره مرچند بریار بودوین لیستی موچه مانگی نو میزانی مراجعی مانگی هشت را دستی وزارتی دارایی عراق کن بلام نردنی لیستک دعا کوه به پی سرچاوی اگل وزارتی دارایی هرم لیستی موچه روانی بغدا کراو کمیک پیجستا را دستی وزارتی دارایی عراق کراو لامرو دست بر رکارکانو پروسی وردبینی دکریو چند روشی کشی پیویستا. شانده کی بالای وزارتی کارو کاروباری سر به دزگای شهیدان لگل برپرسانی بالای عراق کو بونتو بو تاوتو کردنی منحی زندانیانی سیاسی بروبری کاروباری زندانیانی سیاسی لوزارتی کاروباری شهیدان رای گندوا شو روش کو بونو من کردوا لبغداد بو پشگیری و پشتیوانی لدوسی زندانیانی سیاسی و جیگیر کردنی منحکانیان هاوتای بغداد لپروژه بودجه 2027 رایش گندوا لچن روشی داتو لگل سرو کماری عراقو فالح ساری وزیری دارایی کود بینو تاوکو او کاتی من حی زندانیانی زهرم لپروژه بودجه جگیره کرد. امرو یک شمه کجمر دوانزه نیورو لکنگری که روشناموانی ده نوی ورگیراوان لپروژه زانکو لاین بو سالی که نوی خوندن لزانکو پیمانگا حکومیکان را ده گندره وزارت خوندنی بالاش داوه لورگیراوان دکا راستو خو پیوندی بو بشب کن کلی ورگیراون به پی زانیارکان بوم سالی خوندن 38,000 قطابی فرمی زانکو لاینیان پر کردو توا لو جماره 36,000 کز نوی لزانکو پیمانگا کاناتو توا تنها 2,000 قطابی نویان نگر راوتو ورنگیراون دوای سه جار لدستکاری کردنی کاتی کردنوی درگای قطاب خانکان دو جار امرو لعراق دست با پروسی سالی که نوی خوندن کرا با بجداری زیاتر لدوانزه میلیون قطابی لسر جمشارکان عراق لکرکو کیش خوندنی کردی سر رایستنگو کمو کرتیکان درگای 562 قطاب خانو باخچه مندالان بو ام سال دکرنو 8200 با مستاو فرمان بر لخوندنی کردی کرکوگن کامران علی برو بری خوندنی کردی لا پارزگای کرکوگ رای گندو جماری قطابیان گیشتو تا 104,000 قطابی تناب بو ام سال 1050 قطابی کرد لخوندنی عربی گراو نتاو بو خوندنی کردی تجله گورترین گرفتیان کمی بالا خانی قطاب خانه بجوریک زوربی قطاب خانه کانی خوندنی کردی دو تا سه دوامیان تی دایو دا قطاب خانش چوار دوامی کمپانیای تنکر نوتیکانی عراق اپراسیونی که سرکوتوی را گندو با گواستنوی زورترین بری سوتمنی وک جگرو بدیلک بتعبد لدوی داخستنی تنگی هرمز کمپانیا که دلی کانگاوی که ورچرخان لبازار کردنی نوتی عراق لبندری بصره و بودروی گروکه علی قیز بر روبری گشتی کمپانیا که دلی با یکم جار لماوی دیان سالی را بردو عراق خوی راست و خو بر پرسیارتی گواستنوی بشگل نوتی خاوی بر مندراوی گرتو تا استو سکوت بنسن وزیری گنجینه امریکا اشکرای کردو ولاتکی سرکوتو بو لگواستنوی زورترین بری سوتمنی وک بدیلگ لطنگی هرمز لماوکان رابردو گواستنوی لم تنگیا قرز بو لکاتیک در رگری تواو کراولوی ایران یک برمیل نوت بو گروه دا هنردب که جختی کردو ایران چی تر هیچ نوتی که لسر او نماو لمفته دا هیچ دا هاتیک لفروشنی نوت بدز ناینه امش باواتای نو براو بو یکمین جار لمیجوی دست پی کردنی برمینان لنو دا لولاتا امدوخا روب داد بەڕزان بارمەتی ئەوکارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە و کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوامە بین.
1: لەسەر پەخشی کەناڵی سپێدا بیسەری رادیۆی سپێدا FM با بەگۆڕینی چەناڵی دانگ لەسەر ڕیمۆت کۆنترۆڵەکەت بە هەڵبژاردنی تراچی سێ

راشکاوانه دجوین به هاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

راشکاوانه دجوین راشکاوانه دجوین بهاوسنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3

0: يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
1: بواتای ای ایمان داران پیش برکیب کن و پلب کن بوده سبر کردن و لی خوشبونی پروردگار تانو باشتیک کپانتای که نیوان آسمانکان و زوی گرد و توا اوان کسانی که بختورن کل خوشی و نخوشی دا لگرانی و هرزانی دا مال و سامانیان دا بخشن رقو چینی خویان دا خوان و خوگرن لخاطی خوش دا بنو لی بردن بیگمان خوای گورو میربان او جوار چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید.

0: سروتي روح ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین توجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بو جگرگوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی مو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهد
3: هولندی حاجی هولندی ام شیره هولندی
4: ده دانه کم بری بی به مالا بی خانم هولندی هولندی
5: ای وش بیرتم بیت شیره کی سروشتی خوان شیری اورایا
6: ناکونارو wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Kaçmer yağza Bakati Harimi Kurdistan Speed FM
2: لیستی موچی ماگینو را دستی وزارتی دارایی عراق کرا. امرو لحره منجامی زنکولین را دا گین ری تور عراقیش ببشجاری 12 میلیون کتابی خوندن دستی بکرد. زیادتر لیک میلیار برمیل نوت به هرمزداتی پروی و فروشی نوتی ترانیش بوده سفر.

0: benemî xwe guru mihriban salatan li bed emkatan baş bi serani barez fermon hawalakan çend pêşkêş dikin. Wezareti Darê Iraq amadekarî tawî kirdûwe bo ewê li emroyek şemo dest bi dabeşkirinî mûçe bikatewe. Ta mefteyê kotey pêbêned yan mûçî zorbî wezareta tûyejekan dabeş bikat. Debareyê mûçî mûçe xwaranî herêm herçend biryar bû duwênê lîstî mûçî mangî nû mîzanî muracaî mangiya ji radestî wezareti Darê Iraq bikat balam bo emro dua kewt. Bi pêyî serçaweyek li wezareti Darê herêm lîstî mûça rewanî Bexdad kirawe kebek pêş îsta radestî wezareti Darê Iraq kiraw li emro dest bi rekarekan û prosî wirdbînî dekirêt û çendîn rojî dîkê dibêt. Şevî rabirdû eger li bazarî lengo û konefroşanî ranê kewte û duwayî nêzîkî dû kacmêr bi hewlî tîmekanî eger kujene û kontrol kira. Rûdawekê hîç ziyanekî giyanî nebû. Husên Abdullah berebirî bergirî şaristanî ranê re giyand egereke hîç ziyanî giyanî nebû, tenha ziyanî madî bi hewt dûkan giyandûwe. برگری شارستانی رانیا هجاری شیده و توییتی اما یکم روداوی اگر کوت نویه لبازار لنگه لرانیا بلام شوانکه ایش سلامت نیو سیستمی اگر کجه نوی نیو اوی هبیت تنهی او آمیرانه که خواهون دوکانکان خویان دهن نو امرو یک شما کجمیر دوانزی نیورو لکنگری کی روشنمانه تا انجامی ورگرتنی در چوانی پولی دوانزی آمادهی لزنکو پیمانگکانی هرمی کردستان را دگین ریتو وزارتی خوندنی بالاش دوال ورگیروان دکت راستو خوب پیوندی بزنکو کانیان اوبکن. سبارت با هنگوکانی دوی را گیندنی انجام کن و تبیجی وزارتی خوندنی بالای هرم بسیل و کردو زنکو کانی هرم کردستان آمدکاری پیوزدکن با پیجوازی کردن لورگیروانی تازه با سالی نوی خوندن بای دوال لورگیروان دکن لدوی را گیندنی انجام کن و راستو خوب پیوندی بزنکو کانیان اوبکن با پیج زنیرکن با امسال خواندن 38,000 قطابی فرمی زنکولیان پر کرده تا و لو جمعه 36,000 کس نویان لزنکو پیمانگا کن هاتو تا و تنها 2,000 قطابی نویان نگراو تا و ورنگیراون.
1: لگیاندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
0: دوای سی جار گورانکاری لوادی دست بکردنی سالی نوی خویندن امرو درگی قطاب خانکان به بجداری 12 ملیون قطابی لسرجم شارکانی عراق دکرته و لکرکوگش خویندنی کردی سر رای آستنگ و کم کورتیکان درگی 562 قطاب خانو بخشی وندالان با امسال دکرته و 8200 ماموستاو فرمان بر لخویندنی کردی کرکوکه کامران علی برای بری خوندنی کردی لپارزگی کرکوگ رای گیندو جمعه قطابیان گشت تا 104,000 قطابی تنها با امسال 1500 قطابی کردی لخوندنی عربی و گرانتو بخوندنی کردی و دوشتی گورترین گرفتیان کمی بالخانه قطاب خانه بجارک زور بی قطاب خانه کنی خوندنی کردی دو تاسی دوامین تده و ده قطاب خانش چوارمین وزیری گنجینه امریکا اشکره کرد ولاتکی سرکوتو با لأسانکاری و مسوگر کردنی تیپربونی زیتر لیگ ملیار و 100 ملیون برمیل نوتی خو بگروی استراتیجی هرمزده لکتک دار را گری تاو لوی ایران یک برمیل نوت با گرو ده هنرده بکرد جختی شکراوتا و ایران چی تر هیچ نوتی که لسر او آو نمو لمفته ده هیچ ده هتک لفروشتنی نوت بدز نهند اما شباوتی نابرا با یکم اینجارا لمجوی دست بکرنی برهمنای نوت لولات ده رو بدد دو حوال وزارت زروی روسیا دویل دیپلومات کاران و حولات بیان کن کرد دست بجه کیف بجه بیالن. اما هجداره دوی هرشی موشکی روسیا با سر دو پردی سرکی لسر رو باری دنی پرو هات که با تهوی پکوتنی هاتو چه اوتومبیل و شمنده فر لپای تختی اوکرانیا. موسکو را گیند و هرش را اسمانی کن بردام دبه تو اما جان او دام زروانه که با کبنکی سربازی بکرده هنرد. حوکت پرزگری شاری کیف اما جی با کردو ام پردانه بشکن لحالی سرکی گوستنوی نیوان دو بری شارکا بلان بهوی بردو مانکانو هاتو چه تینده وستاو. دوباره سرزیری ها لکن لیستی موچی مانگی نورا دستی وزارت دارای عراق را امرو لحرم انجامی زنکولین را دگین رتو لعراقش به وجداری دوام صد ملیون قطابی خویندن دستی بکرد زیادتر لیک ملیار برمیل نوز به گروی هرمز داتی پاروی و فروشی نوزی دارانیش بوده سفر ها لکن تان پشکش کرا استشکاتی ها لورس شکن
2: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزش تن لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیش کشکه حالب جارده انگلترا با انجامه چی گورو بحود گولی بیولام شکستی با حالب جارده کرواتی هینه لمیانه سیمین یارکانی پلاوانتی نیشنز لیگ لقوناغی کومالکان حالب جارده انگلترا رو بروی کرواتی بویا و لخوله چی هشت هاریکین درگای گول کرنی کرده و گول یکمی بو حالب جارده انگلترا تومار کرد دواتر و لخوله کی 21 دا بین کم که لیارکه با استی چی نه با درکو توانی گولی دوم بو حالب جارده که تومار کرد و لخوله کی 39 گوردون گولی سی می تو مکرد لخوله کی 45 دا سکا گولی چواره می تو مکرد پشان لخوله کی 53 دا هاریکین گرای و گولی دومی خویو پنجمی حلب جارده که تو مکرد پشان لخوله کی 68 دا سکا گولی دومی خویو حو ششمی تو مکرد و لخوله کی 87 دا روزرز کتایی با کرنوالی گولکه هنو گولی حوتمی حلب جارده انگل ترای تو مکرد و یارکش بحو گولی بیولام لبرجواندی حلب جارده انگل ترا کتایی پیهات بمشیوی حلب جارده انگل ترا خالکانی کرده 6 خالو لپلی دومی کومالکی دیو کرواتی اش با سی خالوه لپلی سی ام ده هاوکات جود بیلن کم که لیارکه با استشی نه با درکو که باشین یا ریزان یارکه دز نیشان کرا حالبجارده اسپانیا دریجی با سرکوتنکانی دو با سی گل برانبر با گولک شکستی با حالبجارده چی که نه هر لمیانی یارکانی نیشنز دیگ حالبجارده اسپانیا رو بروی حالبجارده چی گویه و لا دسپیش یارکو لخولکی شج لامین یامال توانی گول یکم بو حلب جارده اسپانیا تو مرکو لخولکی سی پینج دار رودری دوم گولی بو حلب جارده متا دورکان نوسیو تایم یکم بدو گولی بیولم لسودی پالوانی موندیال کو تایی پیاد لتایم دوم دو لخولکی شسنو دا سالما گولی چی بو حلب جارده چیک تو مکردو جیوازه یکم کردو بلام لخولکی اشتانو دا میکل میرین هو یریزان یعنی ارسنال گولی سیمی بو حلب جارده اسپانیا تو مکردو یارکش بسی گول برانبر با گول گلا برشوندی حلب جارده اسپانیا کوتایی پی هاتو او حلب جاردهش که ماوی 41 گیاریه دوچاری هیچ شکستیک نه هاتوه اسپانیا بردوام لبرنو یک لدوه یکانی و شوی رابردوش سی به یک لچیکی برده و پیگی خوی لگروپی سی ام لیارکای نیشستیک بیستر کرد برنو که بو خوسی لویز دی لافونته و تیمکی تای بدمندی خوی هبو بو پیگی بو خوانی 41 کمین زنجیری یاری کردن بیا دوران حلب جارده ایتالیا لنیوان سالانی 2018 تا و 2022 خوانی زودترین جماری یاری بو به دوران که 37 یاری بو دی لافونته که لستانی 2022 ارکی لجگی لویز اندریشی گرده دست توانی تیمی که توقینر لسر استی اروپا و جیهان دروس پکل و ماوی دامت دورکانی کرده پالوانی یوروی 2024 و موندیال 2026 کتا دورانی اسپانیا دگرده تو بو 24 اداری 2024 برانبر کولومبیا آجوات زیادتر لدو سالونی و هیچ حلب جارده که جیهان نیتوانی و شکست به تیمکی دی لافونته بهیند اسپانیا که استاو کو پیشنگی کمالکی خوانی نو خاله به جوازی سی خالگل انگلترا سی شمی ام هفتهش دبن میوانی حلب جارده کرواتیا امرو یارکانی نیشنز لیگ بردوامی اند به وکات خوشتي گرین ترین یارکان بم شوی ده بیت لیاری کی بهز دا کاجمیر نو 45 خلک حلب جاردی پرتګال روبا روی حلب جاردی نرویج ده بیت او له همان ک د حلب جاردی هولند د لګل حلب جاردی سربیاری ده کات حلب جاردی المانیا ش ک انجام کانی ناجیګیره له جیر سرپرستی یورن کلوب روبا روی حلب جاردی یونان ده بیت او حلب جاردی ویل زیج لګل حلب جاردی دانمارک یاری ده کات

لاچند روژی رابردو کشی نیوان خورخی خیسوسی رایانری پرتوگال و کریستیان رونالدو و ملرزه یک حال بجاردگی هجان که میدیکانی جیانیشی سرقال کرد کردانو که رونالدو بجور یک بو که بو دو یری رابردوی پرتوگال آمدن بو تاند گر رای بو مدرید اوش تروک یکی توپی و تاند سروکی ولاتکشی هنه دنگ وینه سرچه حوالکان باسیان لدست پیشخریه که للاین خیسوس و بو عشق کرنوی رونالدو اوش لدوانکانی نوبرو دکا پیش یری دهاتویان برامبر نروز رای گیان هستی پیکره خورخی خیسوس کریستیان رونالدوی به همه حال بجاردی پرتوگال نوبردو باش یک لدانکان باسن لبی هلوستی باش یک لریزانکان پرتغال کډ برانبر کاتنه میجوکان نو اوانه د برونو فرناندز بلام لنوتین لدوانی نو راس کارکه تاو پچوانی او دنګوانه د سلمینه سبارت بکی شکی رونالدو کوی لیک درایو و لیک درایو دون چی دی کیری بو پرتغال ناکاتو برونو وتی یمه بتاوی بدرین لکی شکه زوریش با اگین لوی یو چی دلنو یمه چی دبینین بلام اوی من بی لید ک موجر کتر اوی ک نابی غلاتکا دا بج به خلکه شي ناب لایک بګری پیوسته همون از مونکو کو یک ور بګریم پیوسته ریز له همو لیان کان بګرینو قبول یان کین بلهم له همان کتاو کو تم کریس استول داتوج دا هر مزنترین رمز یل بجاردین اجتماعي مندبه مزنترین توپی ایمو توپی جانیش دبه او شون رونالدو او تو کریستیانو شایانی ریزی همو ګلی پرتګالا جایتر اوانی وازیان وازیاتر خوش یان دویت یان کمتر لګر ریزم بو لوئیس فیګو او زبیو بلام او رونالدو پیشکشی پرتګالی کو دوه هیج یاریزان اکثر پیشکشی هلب جارده کمانی نکردوه خورخی خیسوس رایانری پرتګال پیش روبونوی هلب جارده نرویز باسی کریستیانو رونالدو دکاو او سرکردی هلب جارده کیا ناوی ده به روزی چوارشمه لکونګری روشنامونی پیش یارکان برانبر دانیمارک خورخی خیسوس رایانری هلبجاردی پرتغال رای گیان که کریستیانو رونالدو بجاری یارکه ناکه و هر زود دون کمپی مشق و رایانانکان هلبجاردکی بجیشت شاروان دکری امرو یک شما کارجمیر نو چلو پینج کلک بکاتی هولیر پرتغال لیارگی خوی دا میواندارین نرویج بکا لامیانی یارکانی گرگ چوارمی نیشن لیگ لکنگری روشنموانی پیش جارکه برانبد نرویج خورخی خیسوس زودی د به تاوی سرنج باندې سر هوب جاردکه به پیویسته تاوی سرنج باندې سر یارکی نرویز بیا چون که او یاریه که استله بردس منده د به بر پرسیالتی خو من به تاوی جیب جیب که این همون لګل هاندران علاکه منو امن چکه من یک دگرین ناتو این بابت کریستیانو رونالدو فراموش کین او هی مای هوب جاردی ولاتی پرتګالا با اما به تاوی رون به دو یارکه کاتی تاو من هي خسر سر او بابت بکین فریت ناوراسکاری پیشوی مانستر یونایتد هوکاری تکچونی پیوندی نیوان کریستیانو رونالدو اریک تین هاگ رون دکات و هرشی تون دکات سر رایان را ولنده که فریت چاو پیکوتنی که دال گل یک شکل پودکاستکان براور دی نیوان تین هاگ و سولشایر دکات داله تین هاگ لروی تکتیکی و باشتین رایان ری جیان اولام لحال سکوت کردن لگل یاری زنان کستی که زور خرافه هندیک راهنر هن لروی تکتیکی و زور باشن بلام لحال سکوت کردن لگل یاری زنکان دا خرابن و هندیکیش هن لگل یاری زنکان دا زور باشن بلام لروی تکتیکی و هیچ نازنن سولشایر حال سکوتی لگل یاری زنکان دا زور باش بو بلام لمشکان پشتی با یاری درکانی دا بست او تی بکی یک خست تین هاگ لروی تکتیکی و زور باش بو بلام لحال سکوت کردن لگل یاری زنکان دا زور خراب و کسی چی هیچ بو او مشتومری لگل همو اندکر لگل من لگل کریستیانو لگل کاسمیرو لگل راشفورد او دویست ریتمی تیمکه خیرابه ولام کریستیانو تمنی برو حلقشان ده چوبو یه لپیکادی سرکی دوری خستاوه اما جبو هوی دروزبونی ناوکی نیوانیان تین هاگ تنها یاری به اریزان هولندکان دکر رایانر یک بو که تنها گرینگی به کتلی خوی ده ولام لروی تکتیکی و یک یک بوله باشین رایانرکان که تاوکوی سکارم نگلا کرد بیت فریت لجر سپرشتی تین هاگ بجداری 56 یاری کدو 6 گولی کدو 38 یاریان لپریمر لیگ بوا ام گشتی ورزشمان پیشکش کردن خواهتان لگلو

0: ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: راشکاوانه دجوین با هاو سنجی ماملا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: دوزینوی اوفیسی شی گونجاو یان جیشی نمونه با کار کردن استما بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز دتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کار کرد یان کمپانیا کرد لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیش کش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتوه لسه بالخانه 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل
2: استا کاتی تی کاتی دارشتنی ده هاتوی کی گشا با منال کانتن کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانو چندین تویجه روستافی بسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزدارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000
3: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە

سلاوتان لب تو امکانات تان باش بیسرانی برس کرته ها ولکانی که از جمیر دوانزتان پشکش دکی. شبی رابردو اگر لا بازاری لنجو کن فروشان ایرانی کوتاو جوای دزیکی دو که از جمیر به هولی تی مکانی اگر کوچنو کنترل کرد رودا و که هیچ زیانی یعنی نبود. حکومتی هرم آمده کاری کردو بو اویشان دکی پچیت و بو بغداد و لگل چندین بر پرسی کرد لحکومت عراق گفتو گو کراوا تاوکو پشتیوانی لداو کاری اسیکن هرم کردستان کن لناو بش بودجی هرم لچورچیوی بودجی گشتی 2020 بلام کاتی چونیشان دکا دیاری نکراوا امرو یک شما کوربان دیابوری نیوان هرم کردستان و فیدراسیون سوریا لشاری هولیر برایود چیت با امانجی پرپیدانی پیوندی بازرگانی پیش سازکانی نیوان هر دوله. برای بری گشتی دستی گشتی گمرگی عراق دلد لگل هرمی کردستان گشتونه تراکوتنی سرطای با دخستین نزکی 20 دروازه نفرمی اوکات سروکی تیمی دانستانکاری سیستم اسیکودا لهرمی کردستان ایج دلد تنها 6 دروازه نفرمی هن اوانش لین حکومتی هرم و دانیان پیدان را و رکوتین اشکرا و پیش جوجه گرنی سیستم اسکودا رجنی که بغداد سردانی دروازه کرد کرد. وزارتی پرورده عراق امرو یک شما دست بکردنی سالی نوخوندنی را گیند لسر جمع قطبخانکانی سر تا سری ولاد دا زیتر لدوانزه ملیون خوندکار برو نواندکان خوندن دارون جمعر خوندکار نوکان ملیون کو 200,000 خوندکار تده پارنید. وزیری گنجینی امریکا اشکره کرد ولاتکی سرکوتو بوالا اسانکاری و مسوگر کردنی تیپربونی زیتر لیک ملیار و 100 ملیون برمین نوتی خاو بگروی استراتیجی هرمز دالکاتک دا رگری تاوکراو لوی ایرانی یک برمین نوت بو گروه دا هنر دفکت. لگل بردانبونی ملبلانی نیوان امریکا و ایران و بردانبونی گمارو دریای امریکا با سربندرکانی ایران تمنی ایرانی بردان ولد آبازینو دخی بازار قرص کرد و لکاتک دا بانکی نواندی ایران رای گیندو تاوکو 2 میلیارد دلار دخات رو با پلپشتی کرنی دراوکا. وزارتی دروی روسیا داویل دیپلومات کاران و هاولات بیانکان کرد دست بجه کیف بجه بلن ام هجداری دوی هرشی موشکی روسیا با سر 2 پردی سرکی لسر رو باری دنی پورت هات که با تهویر پکوتنی هاتو چوی اوتومبیل و شمندفر لپای تختی اوکرانیا. حوسیکان یمن ران گند که لرگی موشکی بالستی فروکی به فروکوانو بوردی دمزراوکانی کمپانی نوتی آرام کوین لریازی پایتخت سعودی پکاو اگریان لکوتوتو. گرتی هاولکانی که جمیر دوان زمان پشکش کردن خواتن لگل.

پیشی مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیدن کریت با پیکو لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين عزيزانم سلامي خواهي قولتان لبيا درسي أمر رومان أروينا سر قاعدك قرآني ديك لآية سيانزي سورة الحجرات لما اقطعي كم آيتك كخواهي متعال أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أما بشي يكمي آيتك ووتمان آيتك السيبشة هربشي قاعديك قرآنية هربشي بنمايك هربشي يعسايك أي خلقينا إيو من لنيرو ميك دروس كردوا أما جبو حزرتي آدم حزرتي حواء سلامي خوانس پیجوی پچین باسکوا هنده جار اسبابی نزولیش باشه باسی بکین هوی نازل بونی آیتک هوی حت نخواروی آیتک سی روایت من هی بپلا هر سیکی آماجی بواکی یکی کن ابن عباس ایرتوا که هوی حت نخواروی ام آیتا طبعا آیتک مدنیه و تا دوای اوی که رسول الله هجرتی کرد به مدینه و دولتی اسلام دروز بود انجا دوای او علیه الصلاة والسلام به سپایی که گوره و وابزم 10,000 سوار بون نه لین سوار چاک امیه بلین سوار چون که اگر چاک نبی پی ناوتره سوار لزمان عربیه غلطه حلیه بلی فارس شجاع چون که کوت فارس یعنی شجاع با 10,000 سواره و لچن عراسته که و هات نبرو شاری مکه چن کسی اگ نبی و ازم پنجه یک دست جمیرین توانی ان راکن شارکه ابلو قدره و رسول الله علیه الصلاة والسلام خوی کر با شارکه و دوائه و توجهی کر برو کعبه مشرف لیرا شانی باسا نزیکترین دو کس و رسول الله زیدی کری حالی ثبو لگل بلال حبشی اما حکمتی که تیایه چون که ام دوانا قریشینین و بلال حبشیه خلقی حبشیه یعنی عرب نیه لأصلا ام دوانا نزیکترین کس بون با پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاش طواف و نیش کردن و شکاندنی بتکان فرموی خلقی نه ایوه به تمای چین چاوری چی اکن لیم تیان اخون کریم و ابن اخین کریم برای کی بخشندی برازای کی بخشندی رسول الله علیه الصلاة والسلام که دربدر بو خوی و مهاجرکان 13 سال اشکنجو عذاب و ناراحتی و عزیددان و امانیان لسر دستی کافرکان بینی مالیان بجهشت، باخیان بجهشت، بازاریان بجهشت، کاسبیان بجهشت، معلومنالیان بجهشت انتقامی لیه نسن نو عفوی کردن فرموی اذهبو فا انتم الطلقاء برون ایوا برلا کراون هر کسی بچیت مالی خوی لامانه و هر کسی بچیت مالی ابو سفیان لامانه شانی باس لیرا اسبابی نزولکا چوار لو سر کردانه که یکی کن ابو سفیان بو یکی کن سهیل کوری عمر بو ام چواره تماشای او وضعه اینه کل یکی کن و تی سپاس بو اخوا که باو کم نماوه ام وضعه ببینه بت بشکین ریو و قریش او زلیل بکریو سهیل کوری عمر جو تی اما اخوا چی بی او اکاتو اوی تریان و تی باشه محمد کسی ندوزی و ام قل رشکه نبی بی خاطه بانی کعبه رسول الله امری فرمو که بلال بچته سر کعبه لبی بانگ بده بحضوری عثمانی کوری طلحه که کلیلی درگای کعبه پیه او درگای ندکرای و الا بو حالاتی زور زور تایبت نبی و کو صلحیک و کو اعلانی حربیک و کو ام بابت گورانا که درگاه که کریتو لویانا ورقیق دا اندی صلحه که دا اندی انجا اما لیره اما یکم جار اما رو ادا
کسی بروات سر بانی کعبه و چیه او کسا کسی کی عرب نیه کسی کی حبشیه اما زور داخ بو زور قرز بو گران بو با دلی قریش یکن ابو سفیان و تی من هیچ قصه ناکم دل نیام که ملائکت هرچی بلین ای گینه با محمد علیه الصلاة والسلام پاش کم یک بانیان کردن و تیان رسول الله ایوی اوید که هات نخزمد رسول الله فرموی چی تان و تو بوم باز کن ایتر نیان ویره دروب کن ام حقیقتی انوید انجا رسول الله و آیتی با خویل نوا که خوای گوره همو انسانی که لنیرومی دروس کردو او نیرومی بریتین لآدم و حوا کس لکس گرنگتر نیه واتا ام آیت هاتوه او توجه او بیر کردن او جوره بیر کردن ویا که ایما قریشین و ایما بنا معالین و ایما فلان عشیرتین مهمترین لا فی سار عشیرت اسلام بم آیت اوانیش کند اصحابه کان بعملی امیان تطبیق کرد طبعا رسول الله علیه الصلاة والسلام پیش اوان امی تطبیق کرد ای خوابو چی افرمی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اسوه برزان با کردی ناتوانی بلی نمونه چون که نمونه یعنی مثل مثل اتوانی وکو او دروس کی مثلا سیاره یکا قماش یکا هچ کالا یکا تولی نمونه ای لی دروسته کم وکو اتوانی دقاق دروستی بکی بلام اسوه دروز نکره ناتوانی وکو او بی نای گیتی بلام هول بدن خواه فرمی هول بدن چاو لو بکن رسول الله علیه الصلاة والسلام آموزای خوی دوا کر بو چه بو حرسی که خوی که قریشینی مقدادی کری عمر کری نفیل که اصلا خلکی مکنی و که کسی جنای ناسی ضباعی کچی زبیری کچی عبد المطلبی دوا کر که شو که بو و شو شی پی کر دوای ام آیتا عبدالرحمن کری عوف خوشکی خوی دا ببیلال حبشی و نمونه کان زور زورن ابو حذیفی کری عتبی کری ربیعه عتبه و شیبه همو آنی توزی مطالعه یعنی ازان امانه سر کرده گورکانی قریش بون عتبه لبدر کجره ام ابو حذیفی مسلمان بو لبدریشان مسلمان بو رسولان نیهش باکی بکجه خزمکاری که هبو ناوی سالم بو برازای که خوی داب سالم اما هموی بو یبزانن صحابه آیتیان اهینای واقعه و به نظرینه انا خوین تطبیقی انا کل جیانی انا اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

با باقی و سور احرال و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من دنگوش من

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

لم جیانه ده دو جور مروف هن جوریک که لپراویزی جیان داده جی و چالاکی خوی به هر شیوه یک بیت انجام ده ببی اوی لفلسفه قولو رونو برهم دارو سرالو ده چون که خواهنی بچوکترین توانای بیر کرنوی ارینیو بنیاد نر نیا جوریکی تر به پی روانگی که قولتر با جیان دروانه چون که به حکمت و زانین و هیواوا بای دروانه فلسفه تو لجیان ده او شوازه که معمله پیکیت لگل جیهانی دورو برد لگل همو جارکانی تری بونه ورده چون لجیان تیگی به چه لوجیک یک ده جی چه بنا ما یک پیروکی او به هاو ایدیانه چین که پی ده جی ام پرسیارانه نو نرایتی پیش مرجب نرتیکانی همو میلیکی فلسفیه کن فلسفه با پی او چمکه بواتای او چوارچی و گشتیه دید که بهاو بنماو بیروکو بیروباو رکن کوکاتوا که پیکوا ربازه که یه گرتو با جیان پیکینن او کسی لفلسفه که درستو تایبتو یک لکرو نهات به زور جار لناسوری و نهامتی آجی سالانی جیانی ببی اوی هزب به های جیان بکات بسر باب.

فلسفه میلکه لبیرکرن ودا کتیشک دخات سر پرسیاری بنرتی تو تویت چی بیت و تک سعیتیت و تویت چی بکیت و تبجداری و دسکو تکان ولبر اوی مروف بونه کی نوازه یا فلسفه که لجیان دا رنگ دانوی ام تایبت من دیابیت لفارم و نارو کی دا و کاتی که فلسفه خود لجیان دا پیناسه که بو هایه و خود خیت بردم چندین بر پرسیارتی لنویان دا اویه که بر پرسیارتی حلب جار نکاند لستوگری و زوری خلق شکسته هنن لحلب جاردنی راست و ولام دانوی هر آلانگاریک که روبرویان ده بیتوا لانجامی نبونی روانگه که درست و تی روانینه که درست با جیانو شتکانی دورو بریان.

فلسفهیکی دروست و قول یارمتی ما نداد بورد بونه و لبیر کرنه و کان منو پالاو تکردنی خو منو کرداره کان من و او پیسیانه پاک کاتو کمیشکو هستکان من پرکن هروها یارمتی درمانه با پرپیدانی پیامی جیانی کسی من بمش زورترینی آمان جکان من بدزدهینین کاتک فلسفه خود لجیان دازانی اتوانی رگه که کرد بکی توا ببی اوی بچالاکی لاوکی کانو سر قلبی رنگ زور کس گرنگی بوجو رقصانه ندنو بخصی زیادی بزانن امجور کسانه خمی خویان نیا بباکن بران بر جیان اراده یکی واکاری گریان نیا بتوانن با قولی بجین معنی بونیان نزانی و نزانن آمنج لبونیان چیا هر بویا به به هیچ دستگوته در جیو دمره و هیچ جه پنجه یکی لسر گورپان و میدانی جیان نیا به به بونی فلسفه یک با جیان همیشه پیجکه خیت سر دیواره کی حالا هر بویا همو چالاکی و لیهاتویی و کردار و حلبجار نکان سنور داربن بگیشتن به آمان جو آواته کاند. چون پیناسی فلسفه خود اکید لجیان دا چند پرسیاره که فلسفه تو لجیان دا دیاری دکات اوانیش آمان جی بونی من لجیان دا چیا چی مانا به جیان مبخشید او به حیانه چین که من پیانده جیم فلسفه جیان لسر دوش دامز راوا دیدگای گردونی و پیورکان رفتار دیدگای گردونی باوربون به خدا لخود اگرید لکات اگدا پیورکان رفتار بریتین لروشتو اتکید آمان جی بونی تو اوه که بگید به خدا بلام اوه مانا به جیانت دبخشید بریتی لجیان به پیچم که بندایتی پاک به خدا و معامله کردن تنها به پی فرمانو قدغه کراوکانیو گیشتن به همو پایکانی بندایتی و او به هاینه که پیوست پی بجید بریتی لپیورکانی رفتار و روشت که به هویانو دتوانی جاوازی بکید لنیوان چاکو خراپا لنیوان راستی و درو لنیوان سود بخشو زیان بخش ببونی فلسفه لجیان دا اتوانید لگل گوران کاریکان هنگاو بنید و خود لگل بارودوخی جیانی جاواز دا بگون جنید اوی ببی فلسفه یعنی دیدگایگ دا جی نتوانید لگل جیان دا بشیوه یکی ارینی رو برو بیتوا دیدگاو آمان جکانت لبرچاو بگره جیانت رک بخه بجوره لگل فلسفه و دیدگاکت دا بگونجه آمانجو لیهاتوی و بهره و پرنسیب و بهاو بیرو باور و تیگشتنو پیوندی روحی و همو اوشتانی که خوانداری تیانه که تو باورت پیانه نوی نرایتی پایکانی فلسفه تو کن لجیان دا بوی باوردی پیناسه هم بکا و وقت دستوره بیان نوسو لسریان برو

بواتای ای انسان پروردگاری تو بریاری داوا کجگل و ذاتا هیشتی که دی کنه پرستن هروها فرمانی داوا کچاک رفتارو جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابی تو روژک لروژان اوفیان لدز بکید هروها نابی لیچ حالتیک دا پیان دال شاخید بلکو با همی شو بردوام قصو گفتارد با لگلیان دا چاکو جوانو شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزایب کو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهربون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد

نی جاعلون فی الارض خلیفه و تا پروردگاری پا بلندی تو ای محمد صلی الله علیه وسلم ای مروف دیوید زوی آودام کاتو کارو باری ام دنیا بدات دست ام بدیهن راونیویا ام بدیهن راونیویا و زو توانای شاراوی زوری پی بخش راو لیرو در دکه

0: ویده روی دابه سپاسگزاری بردوامی او ذاتو به پیروز و بگرزانینی بردوامی آمان جی سرشی امبونه وره
1: و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0: واتا خواجورا ناوي هرشي اوشتاني دوروبري ادم هي فيري كرت او سهمان اوشتاني نشاني فرشتكانش داو فرموي ادي ايوش ناوي اوشتانم پيبلن گر راز دکن که ایوه شایسته ترن بونشت جبون نزویده کچی همومتیان باکیو بگردی هر شایسته تویه یه مهشت اگنازانین جگلوی که ذاتی تو فرمانده که

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 106.3 SPDFM hemişe dolmayay.

Frekuensiyakani spedevim 106.1 106.3 106.3 SPDFM hemişe dolmayay.

نونری زندانیانی سیاسی هرم رایگان لبغداد ناگرینوه تا من حج گردکین. عراق 20 دروازی نافرمی هرم دادخد. لهنگاوی که میجوی دا عراق 2 میلیون برمیل نوتی بود دروی هرمز گوستوه.

بنامی خوای گورو مهربان سلاوتان لبید ام کارتان باش بسترانی بارس فرمون هاولکان تان پشکش دکیم. حکومتی هرم آماده کاری کردو بو اویشانده کی پچیت و بو بغدادو لگل چندین برپرسی کرد. لحکومتی عراق گفتو گو کراو تاوکو پشتیوانی لدوکاری یاسایکان هرم کردو سام بکن لناو بشب بودجی هرم لچوارچوی بودجی گشتی 2027. بلامکاتی چونی شانده که دیاری نکراو. هرچند بریار بودوی نشمه شانده که پچیت بغداد بلام بو امرو یک شمه یعن سبی دو شمه دو اخراو. بگیری زنیرکان شاندی بالی حکومتی هرم همان شاندی پیشتری حکومی دبیت هاوکات با گیری دو این سر جمعری گشتی عراق جمعری دانشتوانی هرمی کردستان لصدا چوارده پوینت چوارده بو هرمی کردستان دیوید او ریجه جگیر بکرد. شاندی که بالای وزارتی کاروباری شیدانی هرم لگل برپرسانی عراق کوبونتو و تا تو کردنی منحی زندانیان سیاسی هرم. برای بری کاروباری زندانیان سیاسی لوزارتی کاروباری شیدان رای گند شو روش کوبونو من کردوا لبغداد با پشگیری و پشتیوانی لدوسی زندانیان سیاسی و جگیر کردنی من حکانیان هاوتای بغداد لگل پروژه بودجی 2028 عراق. راشی گند لچان روشی داتو دا لگل سر کماری عراق و فالح ساری وزیر داره کود بیتوا تاوکو اوکاتی منحی زندانیان سیاسی ریمی کردستان لپروژه بودجه دا جگیر دکن. برابری گشتی دسته گشتی گومنگی عراق دلت لگل هرمی کردستان گشتون تارکوتینی سرطایی با دخستینی نزیکی 20 دروازی نفرمی هاوکات سروکی تیمی دانستانکاری سیستم اسیکو دا لهرمی کردستانش دلت تنها 6 دروازی نفرمی هن اوانیش لین حکومتی هرمو دانیان پیدن راو رکوتینیش کراو پیش جبجه کردنی سیستم اسیکو دا لجنی که بغداد سردانی دروازه کم کت. برابری گشتی دسته گشتی گومرگی عراق سبارت به آهنگی لگل هرمی کردستان و جبجه کردنی سیستم اسیکو دا رای گیندوه لگل هرمی کردستان گشتون تا قناغی زور پیشکوتو رازامندی سرطایی للین هرمی کردستان او هیا استاکار لسر دا خستینی دروازو خالا پارین و نفر میکنده کرو دوی سردانی شانده کمن با اونو چانه هنگوی کرداری دست پیده کت و توشیتی پلانک با جوره که قناغی یکم دا خستینی دروازه نایسه یکنده بیت پاشان جبجه کردنی سیستمی گومرگی با پی بدو دا چونکان من لسنوری هرمی کردستان نزیکی 20 دروازه را ریو نایسهیو نفر میهن که پیسته دا بخرن. لهرمی کردستان جگل افراک خانه نیدولتکانی هولی رو جلال طالبانی سلمانی 5 دروازه سنوری فرمی و 6 دروازه سنوری نفرمی بونیان هیا. کمپانی تانکر نوتکانی عراق اپراسیونه کی سرکوتوی گوستنی 2 میلیون برمیل نوتی خوی لارگی کشتی کی گوری حلگری نوت با دروی گروی هرمز را گند که هنگوی کی وچرخن لبازاری کردین نوت عراق لبندری بصر و با دروی گروکه. علی قیس بارو بری گشتی کمپانیه که رای گند با یکم جر لماوی دیان سالی را بردو دا عراق خوی راست خو برپرسارتی گوستنوی بشکل نوتی خوی برهمین روی گرتو تاستو. با پیوتی برابر گشتی دابین کردنی او تنکر زبلاحا لرگی گفتوگو دستبر کردنی رکوتن لگل کمپانی تیبت مدکن دابو. اما هنگاویش درفتی که باشتر داداتا کمپانی بازار کردی نوت عراق سومو با صدور گرتن لنرغدانانی گونجاوترو با دستنانی هلی چاکتر لبازار نودولتی کندم. دو حوال هزه چکدارکان یمن با پالپشتی هزه کانی برگری ملی دوی شر رو پیک دادانه کی سخت لگل چکدارانی حوسی توانیان قلی سامع لباشوری روشلاتی پرزگی تاس کنترول کن. لانجامی او پیک دادانه دیان چکداری حوسی کجرانو بریندار بون هر وازیانی کی زور برکرستو پیدویست سربازی کانیان کوتو هر شکانیان بستر چند برای کی دیگه تکشکن روا. لبرانبر دا و تبجی حسیکان هرشکی وک ولامیک بودیان بردومانی اسمانی هاو پیمانی بسراکاتی سعودیه لماوی 24 کجمیر را بردو دا با سرسن او ناوچکانی دیکه وصف کرد. هاو کت هاو پیمانی عربی تکشکانتنی چندین موشک و درونی لباشوری سعودیه را گند امش لچوارچه قولبونو حلکشانی نوی گرژی سربازکای نیوان هر دولاده. دوباره سرداری حوال کن. نونری زندانیان سیاسی هرم رایگند لبغداد نگرین و تامین حان جگیر دکین. عراق 20 دروازه نافرمی هرم دادخد. لحنگاوی که میجوی ده عراق 2 میلیون برمیل نوتی بود دروی هرمز گوستوا. حوال کن تن پیشکش کرا خواتن لگل.

بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانو کارا کردنی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشته مصطفایه برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

سرکوتن برهمی متمنو ایمانو ویستی بهزه مروف کنه توانه پش بخوی ببسیتو متمنی بخوی نبه او بیگمان هولکانی انجام کی نابه پیوسته بزنده که سرکوتن کاتیگ بدیده هنده که سکانی نو ناخ بکرداری برجسته بکره با اوی کسیتی خوتان بدوزنوا رگه با کسانی تر مدن جیانی بلا جیانی اودان بجینو و ناوی ایو وقصب کن تناند اگر تواناتن نشکا بسرکارگ دا او باورو متمنتان هبه که پاش حول دانو چند بارکد نوید توانن زالبن بسری دا سرطا لکرینو فروشتن دا چند جارگ حل دخلطین دین بلام لکوتای دا کرینو فروش نراسته که فیر دبن با فیربونی اوتو کردن چند جارگ پانتولی خود کراز سوتینن بلام لکوتای دا پیوستان با کزنامنه که اوتو تان بوب که لری جانوا یا سکانی سفر کردنو بر پرسرت کانی جانی تنیا یو پی سی کانی جانی تندروست و سلامت فردبن او ناراحت یعنی که بسرتن هاتوا هم فرتان دکاتو هم ازمونشتان پی بخشه

سهرابی سپری ل شعرکی علی با او کلیل نکین ل خوارتر لوانیا کوتریک او بخاتوا زور گرنگ ایما همیشه بمشیوی بیرکینوا ام بیرکینوا یاب کینا روشن بیرو کلتوری جرمن چونکه ایما ل پیناو سعادتی مروکان داخونی نو ودنوسین و قصدکین

اوانی که عشقی جیانی مروف دوستانن وشی بهشتی و هستی پر لسوز و اوین و خوشویسی جگل پیامی شادی و خوشویسی مهربانی پیامی که دی که هم پینیا هرگیز او کلیر ناکن چون که ام جیهانا تنها با ملکی خواهانا نزانن همو زین دورکن به هاو بشی خواهانا زانن نوک تنها مروف کن با اوی در یکا برونی بمینه توا با پارزگاری لرونی اوی حیات بکن تا همو کترکن با سانی او بخونه و تا ببیتر سود لراو که لدر یکا نزیگ ببنه و ایدی لمروف نترسن هرگیز واگوان نبن مروف درنده ایدی ببینین ایما نادن لشقی بال ایدی فرمو لپاپولا کینو بخیراتنی هم دکین با زمانی گلد دوینو با آوازی بران سرود سرود و درود با جیانده چرین ایما جگل و تیجوان پیوی شیرین هیوای شادی و بلاو کردنوی اشتی و سوزی مروانه هیچی دی کمان ناوه دمانوی جماری هلانکان زیادتر بن گلوباخکان زورتر بن درککان وشک ببن همو من به اکسانی لدریا کب خوی نوا با مرهم با دستا ببینم مرهم با دستا قلی شاوکانو اوانی بانیان زودوی اوی بنوری دزنوش دلکانیان دکن زیو کنجو کولانی نشتیمان پاک دکنوا او ساولاد دبیتا نشتیمانی پا پولو پوسترکن من هرگیز باران نیان شواتاو چون که ما برنگی شونم دنوسینو بزمانی بارانیش ددوین با فیلسوفی کانوت لازانستکن در بکیو گیشتوی و تی گیشتو متا استیک که دزانم هیچ نزانم اگر نوا لسخرات که الاروشگاری پیری دا فیری زانست دبو پیانوت که ای شیخی گولتو شرم نادگری کلم تمنه دابوی تاو بغتابی و تی زور شرم دا کملوی که لتمنی پیری دا نزان بم هر و حالن پرسیاری اللہ محمد غزالی کردوا چون بم استا لزانست گیشتوی و تویتی هرچی کم نزانی با بی اوی شرم بکم پرسیارم دا کرد افلاتون دلی سیری نو آوین بکا اگر رخصاری کی جوانت هیا با کردو کانت شیانی جوانی کد بیتو اگر نا حزو نالباری بکردوی خراب خود نا حسرو نالبارتر مکا لا دانه یکان پرسی نعمتی که ایرهی بخاوانکی نبن یان بلای که توشی هرکسیگ بودل سوزی بونکن چیه و تی او نعمتا دلزمیو او بلایش تکبوره

و تویانا بهار بخوشی برای بکا چون که بتوه و نتوه لدسته داچه. بوم رووی قانع تناند گلیک اتوانه بهاری گبه بوی. خرابترین خموشک گمانه. شادومانی لمالک دایارز و خوشویستی تیاس قمگیر بو به. با دوشمنکاند باندازه کورا گرم مکا که خود بسوتینه. سرتا شایسته خود بسرمینه دواتر چاوروانی سیقه بکه.

همیشه لیاد دبی رژی آسان بولی نخیر و تن پیوری کی باشه با رژی آزادی و توانستی شادومانی تو بله نخیر و لگره ام نخیر کردنی تو ببیتا کشی لینی برنبر لیاد دبی لکارو بازرگانی ده هموانه توانن بله نخیر کسیگ که بله بله دکا لده سلاتی راستقی ده بحرمده یادشتی بکا لم دنیا ده دبیتنها لیک شد بترسی که اویش خودی ترسه لبیرد نشه هزی ایمال لوازه کن مانا و سر دردینه که تک رو بروی دوخه که ناله برده بیتا و دوی رگه شرده بگره نگ رگه حالاتن لبیرد نشه این دبو کسانه که بروین بجوانی خونکانیان هیا لپیش گوتنی شنهی مترسا لچق بستن بترسا لبیرد نشه به هرچی که حتا لهرچی که هید هرچی که دتوانی انجامی بده هر وحال بیرد نشه به متمانی که خولا و به آراسی خونکاند هنگا و حال بگره بو جوره بجی که وینات کردوا هر وحا بودی تینی جوانی کانی دولو برد همیشه کات ترخان بکه.

الان شیخ محمد حسن دگیره توا لشاری مکه کورکم هبو که تک چو محالا که و پیش آی برو مجور و که برای گستان دیمیوتی شیخ محمد سویند دادم به خدا نبید هیچ قصه ایگ بکی تا به تاعتی جنب دگری و تیم فرمو که برای دانشتو لتنشت موسیرم کد کسی که دولمان دیار بو که خواهی گوره رزق و روزی که زوری بسر دارشانده به که برای تی من توشی شلالی که تواو بو چندین ولاد گرام چو ما لندن چو ما فرانسا امریکا بلام چون که خدا ویستی لسر نبو شیفان بو ندهد جاری کن کاتیگ لسر کرسی شلل یکم دارش دبو موسیری تلفزیونم دکرد راستو خول ما کوانوژی پخش دکرد دستم کد بگریان و بمنالکانم مموت دمیه بمبن بو مالی ملیک و تین باو که ملیکیه چه ملیکیه گداری و تم ملیکی ملیکه کن و تم امیه برون بو عمره دمیه بو پاری که همه افروکه کم بو بگرنو بکری تا با اسراحت بتوانم برو ما اوه کاتی گیشت ما درگی حرمی مکه بمنالکانم مود بسر کرسیکه و بمبنان زیکی بردارشکه و وازم لی بهنن اوانش بو جوریان کرد که پیموتنو لرکنی تواف داده نم پاشن دستم کرد بدعا کردن بو ماوی چندین ساعت تنها چن و شیکم دوباره دکرده و شکانیش امانه بون خدایا سوین دخون بده صلاتت که مالکت لمالکت نار روم داره و مگر لسر قاشکانم بید یان لسر دارمید ام چن و شیم بو ماوی کی زور چن باره کرده و لنخی دل مو دا پارام و فرمیزک وگ باران بچاوم داده هات خواره و هستم به هیلاکی کی زور کرد مشکم هیلاک بو بوله سر کرسی کم خوام لیکود لخوام دا زنگی تلفون لیدو لپردنگی گوتی هست برو سی جار امی دوباره کرده و خبرم بو هستم رویشتم پش چن هنگاویک فکرم کرده و کمن شللم نگل ده دستم کرده و بگریانوتم سپاس بو او خدایی دعای بندکانی رفز نکن خوش ایستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس بو هاو کرنم سپاس بو بیسری ایوی برزو خوش ایستا برنامه کنی خواتن نگل

به باقی سوره هرالو شو بو بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منو چه مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من

0: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپید اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپید اف ام ساو شش پوینت یری سپید اف ام دنگوشمن
1: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلامیکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

Duayekî bekul. Ey xwey xawanda salat, ey xwey zana u dana, emey kurdu, xalki Gazze u Falastin, du milleti mazlumin. Her du çendin sala stemu avareyi u kuştunu malverani beşmane bedez düşmini din u jini milletana va. Xwey can, layeki rahmeted le emey kurd kirdavu, Barudo xihate peşa u hanaseyki azadi manur girtu, ta endazeyek bine xawani xoman. هرچند به داخل خومن نمانتوانی به باشی خزمتی خومن و خاکی خومن بکین. خوازیارم کار به دستان بیری بکنه و هولی چاکسازی بدن پیش اوی ام قواره زیانی پی بگد. ام جا خواهی گیان داواد لیدکین به ناو پیروزکانت گلی غزه و فلسطینیش رزگار بفرمی و لو نارحتی که مروفی خاون ایمان و وجدان کشتنی او همو پیرو منالانه ابینه جرگو دلی اسوته. رزگاریان بفرمی دجمنانیان سرشوری دنیا و قیامت بکیت. خواهی گیان ذاتی تو بتوانایی ایم اعلانی بید سلاتی و بی کسی خو من اکینو وک نوح پیغمبر سلامی خواهی لسر بی علین انی مغلوب فانتصر. سورتی قمر آیتی ده. و تنها دعا کمان لبر اویا او گلم روفنو مسلماننو مظلومن. يا ربي أمرتنا بالدعاء وننتظر القبول بلطفك يا ناصر المستضعفين.

ماویک پیش استا لگل دو کسی هاورم دا لحلبجی شهید سردانی مالکی ناسراو من کرد دای که برز نخوش بو لسر جیگه نی اتوانی زور لسر قرویالاکی بجوله دوایی دانیشتن من بخیرهاتن کراینو ایمش دعای خیر من کرد بو او دای که برز نخوشو اویش بخیرهاتنی کردینو و تی ما مستامن نتوانم هستم بلام سی بو کم هیا خوای گوره پاداشتیم بداتوا زور زور خزمتم اکنو بدور ماینو هرچیم پیویز بیت آماده اکنو زور زور وصفی کردن بوککان خوشیان لوی بون منیشوتم دایگیان اونده وصفیان مکه بانه بن بچاوا پاشانوتم با بوککان خوشککانم دستان خوش بیت هرچند دماندو ابنو او زحمت شو روشب بددوامی خزمتی ام خسوتان زور نارحتا بلان بو دنیا تان سمعی کی جوانو کاری که زور باشو لو گرنگتر با قیامت تان پاداش تان زور گوریه ام دنیا فرصت و کاتی و طواو ابید بلام چاک و خزمت و پاداشتی قیامت نابره توا زور سپاسم کردن و دعای خیر من با کردن جا برزن دعاو موایا او مالانی نخوشه یعن پیری کی تیدایا که بتوانی لکو روک چکن یعن بوکو زاوکن خزمت یعن بکنو نهل کمو کوریان پیو دیار بیت و دعا موایا لو دایکو باوکانش کلمالو اکون دعای خیر بو مندالو بوککانیان بکن دس خوشیان لی بکن و اگر او پیرو نخوشانه لحیبتی حالی خویان قصی برزو نزمیان کرد لیان قبول بکریو قرآنیش افرمی فلا تقل لهما افی ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما سورة إسراء آية 23

پیامیک بو پاری زره بری زکان پیویست همو من بزانین ام دنیای کلگی قیامتو لیره چی بلیتو چی بکیت لقیامت پرسینو و پاداشتو سزای لسره جا پاری زرانی بریس ایوی برزیش کارکتان زور گرنگو پیروزو ترسناکه. باسی حق و نحقی تیدایه. کاری ایو آسان کاریه با کسی که عقد تان لگل اکات کاری کی یاسایی هیه. خوی ناتوانه یان بوی ناکره. ایو بوی انجام ادن برامبر مبلغی پاره. یان بی برامبر. جالی ردا ایو نابید کاری نایاسایی باب کن. یان نحقی کی باب کن بحق. یان حقی کی باب کن بناحق. و یان کابرا به شرعی خانویی که کری و لیکیو بلام نی کرد و بناویو دوائی بنا شرعی پشیمان ابیتو توش بیاسایی بوی ور اگریتو چون که بیاسایی نی کری و اما گناه و باج نیا یان کسی شکاتیک اکاد لکسیو شایتی ناحق اهینه یان سویندی ناحق اخواتو توش ازانی راز ناکت بلام برگری ناحقی لی اکید لبر اوی پارکت دست کوه یان لبر هر هو یک او زور گناهو ابیت شریکی تاوانو نابیت ایوی برس او شیو معاملانه بکنو اگر هستت کرد کسی ایوی حقی باب کید بنا حق یان بپیچوانو او آموشگاری بکا که حالی وانکات چون که با دنیا دو روشمن تاوانو خرابو بطیبت اگر لدنیاش بردمانو لقیامت سزای جهنمی هست.

سوند خواردن دابونری تیکا لنو همو ملتانه هیه. با دلنیایی برانبر سوند اخوره بشته که مقدس و پیروز لای هر دوله. که آینی پیروزی اسلام هات فرموی واز بین لهموشت مقدس و پیروز کانتان. بلای خوتن پیروز بید. بلام سویندی پیم خونو تنها سویند بخوا و قرآن و ناو پیروزکانی بخون. کلای مسلمانان گورترین مقدسه. و نابید جگل خواه متعال و ناو پیروزکانی و دروز نیه سویند بخوره. جا اگر کسی سویندی خوار لسرشته پیویست سویندکی نشکینه. چوگه سویندی بخوا خواردوا. بلام کسی سویندی خوار لسرشته که بیکات یا نیکات دعای سیری کرد حالی کردو و سویندی خواردوا و باشه سویندکی بشکینه. جا سرنجکی من لیره دایه که اسلام هاتوا رحمت بید با خلق. خواهی گوره فرمویتی قینا که سویندی بمن خواردوا سویندکی بشکینه. بلام کاتی لی خوش ابم خواردنی ده هزار بداد یک جم تیری پی بخون. و اکره نرخی خواردنکیم بدیته که با ام نوچه خومن لمکاته دا به 30,000 دینار دیاری کراوه. اگر یکی دولمند بیت ابه زیاتر بداد. جا سیر که خوای برحم وازی هیناوه لوی سوین بناوی خوی بشکینه لبرانبر تیر کردنی 10,000. صدق الله العظیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین.

کسیك کسبی یکی حرامی کرده بید وگ مشروف فروشتن یان مخدرات یان دزیک و یان هر کسبیک که شرع حرامی کرده بید دواتر آموشگاری کراو ترسی خواو پرسینوی قیامت شو دلیو بریاری دا توبه بکات وازلو کسبی حرام بهینیو دواتر سیری کر هنده پاری کم یان زوری قازانج کرد ولو کسبیا آیا ام اندازه پار حراما چی لبکات؟ منیش علم ابد دست خوشی لیا بکریا که توبه کردو وازی هینا ولو کسبی حراما که زیانی بخالچی گیندوا چون که حرام اویا زیانی دنیایی یان قیامتی بخود یان ببران بره بگینی و پار حراما که اگر خاونی بو ابد بیده توا یان بی خیته و شوینی خوی بانش زنده که نردویتی و و اگر خاونی دیاری نبو او ابید بدرید به هجار یان مزگوت یان مشروعی که خیری نابید پارکه بفوتین ره چون که خودی پارکه پیز نابید یخوا کس بکسبی حرام و پاری حرام و قرزاری و نچیتنو گوری تاکو تاریکو حضوری رب العالمین.

هر کاتیک اگین سری سالی تازه و الین سالک من بره کرد سالی تر لطمانی خو من و ولات من چوی نومی جوی دنیا من و با قیامتیش ملائکه کن تو ماریان کردوا و باشه بیره لسالی رابردو من بکینه و لأستی خوتو لأستی کار بدستانی ولات اگر باش من کردوا یکم سپاسی خوای گوری لسر بکینو پاشن سپاسی او دزگاو کسایتیانه بکین که کاری چاکیان انجام داوو هولی زیاد کردن و باش کردنیان بدین و اگر کم ترخمی و کمو کوری من بوه لأس ما فی خوای خاون نعمت و خالقی خو منو ولات من بسر منو و لأستی ما فی ملت بسر منو بتایبتی بسر کار بدستانو کشوانو باوکی ملتن که مسئولیتی که دنیا و قیامتیان لسره دیار شوان و باوکیش ابید حالی چون بید لگر رعیتو منالکانیا بیر بکینوا وزعی معیشتی هاولاتیان لم سالانی رابردو دا لباری کاربا و نوت و شقام و موچو خوشگزرانیان باش بوا یان نا اگر باش بوا ما فی خو معنی پیروزبایی بکینو خوشی در برین و اگر نا ایتر خوشی در برین و پیروزبایی لچی بکینو با هوی چیه و کار بدستان و هنده لخلق بشوینیان دا خوش

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من سپی دی اف ام دنگوش من

0: با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوشمن
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افیم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-728-428-0002 0-551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتوکی گش بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگا که و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-379-6000

0: نخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: فریکوئنسی کانی سپیده ویم 106.1 106.3 سپیده ویم همیشه دلنیایی

مرابراتی گشتی آماری اردن رایگان لە حوت مانگی یکمی سالی 2026 دا به های هنردی اردن با عراق برژه لصده 20.4 برز بوتوا. حکات هوردکنی کالا لعراق و با اردن دا وزینی که برچای برژه لصده 56.6 تو برکدوا. به پیدا تکنی مرابراتی گشتی آماری اردنی به های هنردی اردن با عراق لحوت مانگی یکمی سالی 2026 دا گیشتو تا 632 میلیون دیناری اردنی که ما برز بونوی که برانبر با 525 میلیون دیناری اردنی لحوت همان ماوی سالی 2025 دایا. لالاکی دی که به های هوردکردنی کالا لعراق و بو اردن لحوت مانگی یکمی سالی 2026 دا با 43 میلیون دیناری اردنی دا وزی ولکاتک دا لهمان ماوی سالی 2025 دا او برا 99 میلیون دینار بوا. ام گران کاریانا بوا تا هوی اوی قازان جی بازرگانی اردن لگل عراق لحوت مانگی یکمی سالی 2025 دا نزیکی 426 میلیون دینار بید. لهمان ماوی سالی 2026 دا بو نزیکی 589 میلیون دینار برز بید. دو حوال سروکی پرلمانی ایران دلیت تاوکو حوت مرجکی ولاتکی لسر بنمای لیکتگیشتنی اسلام آباد جیوجه نکرد تنگی هرمز نکرد او. محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانی ایران لوتاری پیش دست پیه کردنی دانشتنی پرلمان دا که بشه اونلاین برای وچو رایگان امریکیکان لبرانبر خوراگری گل ایران دا توشی بیچاری بونو تیشی امریکیکان بم دوائیه لارگی نیواندگیرکان و پیش نیازیان خصوط رو که پیویست تا تیب گن سدمی به فیرودانی که تو سپندنی داواکاری تاک لعنه بسر چوا. قالی به فوتیشی دجمن روژیک باسی دانستاندن و رکوتن دکاتو روژیکی دیکا هرشی پیک دادن و ویران کردن دکاتو روژیکی دواتریش با انگشی نیواندگیری دکات. امان جیان دروست کردنی سلشیواوی لابریردانی برپرسان ایران دا بلام خیال انخواه و ایران و لاتیک نیه سیاست و عشدی و نشیمانی خوی با تویتیان لدوانی که روژانی برپرسان امریکا ریک بخد بلکو کرداری راستقینی دجمن دویتا بنمای جولا کن من سبرد به هاو سنگی نیوان شر و دیبلوماسی قالیبا و تویتی اما شرش دکین و دانستانیش به همو هیز منوه لگورپانی سربازی دا آمادین و امراضی دیبلوماسیش با چسپندنی بالا دستی من و سپندنی مافکانی گلی ایران بکرده یعنین و چندی جارو تو منه او کسی لدانستانکن دا سرده که بید خوی با شر آماده کرده بید. بعد دوباره که نوی سردیر کتای به حواله کنده یعنین انجامی زنکولین را گین راو نزیکی لصده نو دونوی درچوان ور گیران و هزاران کرسی خوندنش بطالن. هنردکنی کالای بازرگانی لعراق و بو اردن بو زیتر لنی و دابازی و. ایران رای گین تا حوت مرجکی ولاتکی جوجه نکرد گروی هرمز نکرد و. نسپی دیفیم و گشتی که حالکان تن پیش کش کرا. خواتان نگلو.

سلطان به کورتی ورزشتان پیشکشکی له پالوانتی نیشن لیگ هالبجاردی انگلترا به 8 گولی بیولامو به انجام چی گورش کستی بالبجاردی کرواتیا هنه له پالوانتی نیشن لیگ هالبجاردی اسپانیا به 3 گول برابر به گولک شکستی بالبجاردی چیکنه له مینیا مالی اسری هالبجاردی اسپانیا سیاری له سری گول بالبجاردکی تو مردک او له نویاری رابردو بشدارین 19 گولی تیپکانی کردوا له سوسه سالی رابردو جول بینکان تا کیاریزان انگلترا لیاری یک بشداری 4 گول کات لیاری که دوستانه البجاردی ارژانتین به 8 گولی بیولام شکستی به البجاردی بورکینا فاسو هینا به تومر کرنی 42 گول لاتارو پیش اگیورو کوتو بو سیم گول کاری میجوی البجاردی ارژانتین میسی پیشنگ با 125 گول فابریزیو رومانو داله که کریستیانو رونالدو دا گره تو سعودیو خیسو 32 یارکی نلوید خصی خوی دبید لسر بابتکا برونو فرناندز لباری کریستیانو رونالدو و داله او گورترین شکوی ولاتکه مننای پرتوگالی گیاندو تا استی که هرگیز لپیش تا پی نگیشتو لگر ریزی زورم بو فیگو و زیبیو رودری استری هیلی نوان دیل بجاردی اسپانیا جخد دکاتو گول کردن نگل هل بجاردی نشتیمانی هستی که زور تایبت تپید بخشو لدوائین بیستوی گیری لگل یانو هل بجاردکی که تگلامین یامن لپیکاتی سرکی دابوا هر بیستوی گیرکت تیمکی براو بوا امرو لپلاوانتی نیشن لیگ هالبجاردی هولند در روبروی هالبجاردی سربیا ده بیتو یونان لگل آلمانی یاری ده کولیاری کی بهیز 18 پرتغال روبروی نرویج ده بیتو لیوانوویج گل پاره جی بشلون لدوین دو یاری لگل هالبجاردی کرواتیا 11 گولی لیکراوا هر دو هالبجاردی سعودی و امارات یاری کوتای جامی کنداو انجام ددن دیوید کوری انشلوتی پی وای ریال مادرید کاری چی باش کردو کمورینو کرده راهنر البجاردی برازیل یاری که دوستانه در انجام چوار گولی بیولام شکستی با البجاردی هندستان هنه هر شاید بند.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرا لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی هلبجي تازا بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که رو برکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن با خوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
6: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیایی
0: استا گوی بیستی برنامه سعی قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
7: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبت پی خوشحال این هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایی قرآن در چین و خزمت صورتی فاطر آیتی 42
8: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: سید لوده اکا کافرانی قریش کاتی خوی با گرمی سویندیان دخوارد. اگر پیغمبری کی بیدار کرویان بروانه بکریت، اول همو او خلق زیاتر پابندی دبنو، پیروی دکنو دیندارتر دبن. کچی کاتی که پیغمبری کمان بروانه کردن، کچاک دیان ناسی، ربازی دجایتی و سرکشی و دور پریزیان بتوندی گرتبر.
1: آیتی 43

0: او هلوستيان مهوي فيزو خو بزلزانين يانوا لسر زوي خوادا بودرز بو دواتر او بو كوتنا پيلان گيرانو نخشكيشان دجي جا نخشو پيلاني خراب هر بسر خاونكي دادشكيتوا جا اوان بو هلوستنا لباريان مگر هر چاوري او بكن كياساو برنامو نخشي خواي بسر يان دا پيادت بيت که بسر کافر و بیدین پیشوکان ده هاتوا که سر انجام لناو براون جا هرگیز تو نابینی که یاساو برنامه و نقشکانی خوای گوره گورانیان بسر دابیت هر وها هرگیز نابینید که یاساو برنامه و نقشکانی خوای گوره لره روی خویان لابدن که بشه که ریسوا کردنی استمکاران و بیدینکان حل دنیا دا و پایدار کردنی بند خوانه سودل سوزکانه لسر زوی خواده.
1: عربکان پیش هاتنی پیام اسلام جولکان دبینی که خوان بخوانی کتبی آسمانی دزانی. لگل اوش دا کسانی چی لارو ویرو بدرفتار بون. دیان زانی کمی جوی چی رشیان هیو پیغمر کجن. دجی او حقو راستی و پیام وستاون که بویان هاتوا ایتر عربکان که اویان دزانی در باری هوزی جو سویندیان دخوارد که اگر لو شیو کتیبو پیامیان بو بیت او کسانی کی چاکو پاک دبن کچی اوتا آواتا کهان هاتو تا دی خوای گوره پیغمری که با روانه کردون کچاک دی ناسنو پیشتر نازناوی الصادق الامینیان پیاداو لگل اوش دا باوری پیناکنو دجایتی دکن خویان با گوره دزنو پیلانی خراب دجی دگیرن بمرجه خوای گوره بریاری داو که پیلانو پلانی خراب دشکی تو بسر او کسانه دا کدی جرن بگو من مادم او حالیان بی سرنجام و چارنوسیان و کو بی باورانی پیشی نکانیان دبید کامش بریار و یاسای خوای گوره و هرگیز گران و ترازان روی تینا کد بگو من امبارو دو خانه هر واب سادهی تینا پرید جیان لسر زویده به هوانتا ناگو زرید کوملی آسای نگوهر هیا خوی دس پینه و قرآن دو پاتی کردونه توا خلچیش هنده چی لیده زانن لبر او پیویسته به سادهی سیدی روداوکان نکنو به غفلت جیان نبن سرو بی آگا نبن لیاسا سرچکانی چون که اوان قطی سن لما و کاتی که کم دا لشوینی که سنور دار دا گروه بیر بکنو با چونیان در باره یاساکانی جیان زور برزو بلنده بیتو تی دگن که هنده یاسای نگور هیا برواش دکن بو بلاو نهامتی که بسر نوکانی رابردو دا هاتو اوش بلگه لسر بردوامی او یاسا نگورانا بوی خوای گوره سرنجمان را ده چشه بولایی چگلی اصا نگوره کانی خوشویستان دوی نوبره که کم دین و خزمتان
2: برنامه سای قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسای تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لا تفسیری ما مصای خالی خوشبو ما مصا برهان محمد امینا آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن روزانه یک شمه کاجمیر 220 خلک پیش کش دکرید همان برنامه لحینی کاجمیر دیشو دوباره دکریتوا موسیقی

0: خو اگر خوای گورت والله لو خلقه بسینیت به هوی کارو کردوی خراب و ناپسند یانوا او انده خلقی خراب کار زورن هر زیندوری لسر زویده ندهشت بلام خوای گوره پلی نیه و هیچ چگل دستی قدرتی در ناچید هر بویا تا ماوی که دیاری کراو مولد دادات و دوای اندخات بلام او کاتی وادی کتایی پی هنانیان هات چرکسات یک مولد نادرین پاشان که زیندوی اندکاتوا او خوایا به همو بندکانی لگورپانی محشر داتوا بینایو چاوی قدرتی لهر همویانه آگاداری تواوی سرجم کارو کردوی تاککانیانو بلگی تواوی شی لبردزدایا
1: لراستی دا اوی او خلق دی کاد لسپازنا پزیری لراستی دا اوی او خلق دی کاد لسپازنا پزیری و بدنمکی و پینزانین لبرانبر ناز و نعمتی به شماروا هر وها گندلی انجام دان لهمو بوارک دا ستم کردن و تاوان و کشتن و برین و پیلان جران دجی آینی اسلام و گلانی بید صلات لهمو شوینک دا اگر خوای گوره بیوی لسر او تاوانه نتوالب سینه اونده تاوانه کان گوره و خراپن اوندک تنها امرو وکان لناو دباد بلکو زیندوری لسر زوی دا ندهشتو زوی والی دکرد که هر بکلشی جیان نمینه نک جیانی خلق نال بارکا بلکو جیان بگشتی بو هی زیندوریک نمینه جا او آیتانا که بو شوی باس لخلچی نال باردکن او دگینید که خلچی اونده لگناهو تاوان دارو چون تاوانکانیان همو سنورشی بزندوا خریک شایستی او دبن که خوای گور دنیایان بسر دا کاول بکات بلام خوای گور پلی نیا چون که هیچ کس ده دستی قدرتی در باز و قطار نابه بلکو و کتاک لکات و ساتی خوی دا کتایی بجیانی هر یکان دینه هر وها و کومل و حکومت و گلانش هر ماوی مانویان سنورداره او پری اوی چند سالک یان چند ست سالک دخاینه او پری اوی چند سالک یان چند سدیک دخاینه اوانش ده بی گوره پانکا چول بکنو بو کسانی تر اوانش ده بی گوره پانکا چول بکن بو کسانی تر هر وها تمنی مرو وکان بگشتی هر سنو دارو او پری تاک و تای دنیا بردکاد تا او کاتی زویده تقیتو گردون هموی لناو دا چیتو خوای گوره بشوازی که تر درستی دکاتو هر وکو فرمویتی آیتی 48 دواتریش که خوای گوره قیامت برپا دکات چاوی قدرتی لبندکانیتی آگا دار بکرده وکانیان هموش تو مارو کس نا توانه نکولی لهیچ کارو کرده ویچی خویب کرد او کاتب جوری کرده وکان پاداش داده تو لگل سوز و مهری خوی به ایمان داران و تولش دسینه لبیدین و تاون بارو ستمکاران خوشویستان بمشیوی هاتینا کتایی القی امجاره تا القی داهتو بخوای گورتان دسپیرین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لگل نوینران لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاش میر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایوه و خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: برنامه گل
2: مارسلو مارسلو روان ساکورا آودرانو گل آودرانو گل دیگاره دیبی رسیجی بی حسد تنی هیستوریکو فینومینال گلاسو گلاسو گلاسو
1: لگل دا را پرسی لسر گرین ترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیشبینیکانی ایو دگرین
2: Neymar, the killer Neymar, he wants a Neymar, he goal! Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, Max Munker, Max Munker, Max Munker, Max Munker, Max Munker, and Barca to Victoria.
1: Goal, Rojani Dushama Kashmir Yazdo Biskulak, Pishkash Tandakri.
3: تک هوشیاری یاسای من دبیت آشنا دبین به مفکان من سای یاسا حولکه بون ذکر نوی یاسا لجیان روزانه من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روزانی دو شما کجمر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید روزانی 3 شما کجمر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: ورقی هولندیا لورقی هولندیا مانگاکی هولندیا اوش هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا
3: بی خانما هولندیا هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایا
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Nechwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسانیک تن بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: خون بس
1: محمود بس محمود بس
2: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس محمود بس
3: استا كاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي قشبو منالكانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاده کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدعنگه و باخته و کتابخانه کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان و چندین تجارت استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهاری منال نظر کانتانیم. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی بر دوام دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا ده ها توکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
4: کاتژمێر سێ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
5: وەزارەتی دارایی هەرێم لیستی موچەی مانگی نۆ ڕادەستی بەغداد دەکات کەشاسی هەرێم پێشبینی دابەزینی پلەکانی گەرما و هاتنی شەپۆلێکی بارانباری بۆ ناوچەکە دەکات زەیدی لێکۆڵینەوە دەکات لە ڕووداوی سوکایەتی باڵای ئەمریکا لە ڕۆژی سەروەریدا

0: Slotan levi serani vares la spedia fi mogashti ki ala kantan peshkash dakin. Timi tekniki o zati darai harem amro yek shamali simuchi mangi ayluli aylul wa ta noya wa tarazui peda chunoi mangi ab wa ta mangi hashti bet bo Baghdad. Aman jlam karash urbini kirdinu khirakni dabin kini pari muchi firmabrani harema ka briyara sbeini ba firmi radasti bikrin. بګوري راګراوي کې وزارت اداري او ابوري حکومت یریم تیمي ټکنیکی وزارت کې آمده کاریکاني بو را دسکنی لیست موچې مانګي ایلول لی فرمانبران او موچې خورانی هری میکردستان با فرمانګي جمهوریتي له وزارت اداري فدرال تا او کردوا اما جيبوش دو سبين دو شمام ديستا بفرمي رادس تكريت تاوكو پروسي تميل کرني موچا كان للان بغداد و دست بيبكات هاو كاد لغل لسي موچا دا تيمكا راپوتي ترازوي پيدا چونوي داري تايبت با خرجي و دهاتكاني مانگي هشت رادستی لعنی پیوندی در لوازاتی درایی عراق دکات. لوازاتی درایی هریم رایگندوام هنگاوا به آمان جی ورد بینی کردنو خیرکنی پروسی دبینگنی شایسته درایکانی مچخورانی هریمی کردسانو چار سکنیکی شا تکنیکی کانی انجام دادریت. لسنوری ناحی برزنجاگری که برفراوان کوتاو با هوشی ونزیکی 500 دونم لپوش و پاوانو درستانی سروشتی سوتن و دواتر با حولی هاو بشی پولیسی درستان و برگری شهستانی و خلکی نوچکا اگرکا کنترول کرا با پیر اگن روی که بنکی پولیسی درستان و جنگی برزنجا دوی اگر در کرنویان لکوتنوی اگرکا لسنوری گوندی برقلا دست به جای مفرزکان انگشتون تشونی روداوکو با اوکاری تی مکانی بنکی اگر کجنوی پینجون و دانشتوانی گوندکانی برقلاو بیوکو سیانزارو دوسیرو رزلا توانی ویان اگرکا لبتاواتی بکجنو رگری لتشان سندنی زیاد ریب کن. سورد بزیانه کن اما جبو اکراون زیکی 500 دونم لپوش و پاوان و درستانی سروشتی سوتا اونو بشکی زوی درختکانیش زیانه بر کوتوا. راشی گندو هکاری کوتنوی اگرکا تا اصلا نادی ارولی کورینه و به داداشونی ورد با دست نیشان کنی هکار و انجام درانی پر دوامه. برابراتی گشتی حج و عمره اگداری و کسانده کاتو کنوان با حجی سالی 2023 درچوه به ایش شوه ایک سدانی نوسینگکانی حج و عمره نکن. بمسی که رسانی با غلاطیان و نیشنی پالپسو رسد نوسینگکانی حج و عمره برابراتی گشتی حج و عمره اگداری او کسانده کاتو کنوان با سالی 2028 لاتی رو بشکی حجیان درچوه به ایش شوه ایک سدانی نوسینگکانی حج و عمره نکن. لسته در نوسینگکانی حج و عمره لسد جن پارزگو ایدار سر بخوکان سر قلی تاوکنی موالی حاجیانی درشوی سالی 2027 تاوک او موالا نشتاو نکرین کر لسه حاجیانی 2028 نکرید
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید

0: کشناسی ریم دست پیکنی شپولی دوین برانبرین را گند و باسی لوکر پلکانی گرما رو لنزم بو نودکن. با پی را گن رای بر برایتی گشتی کشناسی هرمی کردستان کاریگری نزم پالپستوی دریای سور لروژی سه شما رو لنوچکان مندکات و برانبرین لکتکانی پشنی و رو لسن نوچکان من دست پیدکات. باسی لوش که دو سرطست نوری پرزگای دو حک و اداری سربخوی زخو کاریگری ام نزم پالپستو به نمبران و پاشان به برانی ممنون دو هورو تشخه دست پیدکات پاشان بست نوری نوچه شخوکانی پرزگای حولی رو اداری سربخوی سوران دریش دویتو و بران به شوی نمبرانی پچر پچر لگل هورو تشخه داده بارید. هاو اوشی اوتوه که پاشان کاریگری ام باران بارینا رو لاسجم نوچکان مندکت و سنتری پرزگکان و قاضا و ناحیکان تواوی نوچکان من اگری باران بارینی پچر پچری دبید. پا پی راپورتکا با هوی زیادبونی باول هولیر و کرکوک بشکل ایداری گرمیان اگری کمیک برزبونوی توزو خول هیا با مبستش پلکانی گرمه رو لنزمبونو دکنو بچن امش بچن پلیک لبربیانی روشی چوارشمشو کاریگری ام نزمه پالا پستویا کتایی دید. دو حوال سرکوزین عراق لیکولینو لاروداوی سوکایتی کردن با علای امریکا لاروشی سروری دیادکد و جخد دا گریبتنبر یه رکار یاسایی برانبر سپیچی کارن دکاتوا. صباح نعمان و تبیجی فرماندهی گشتی از جگدارکان عراق لراگرک داشقای کرد. او رو یک شما علی فالح زیدی سرگوزان و فرماندهی گشتی از چکدارکان فرمانی پیکنانی لیجنه که لیکولینه و داو امانج لپیکنانی لیجنه کش و داداشو نبو و وردکارکانی او رو داویتی دا سوکاتی با علای امریکا کرا لمیانی یکی کلان میشکانی چالکیکانی روشی سروری دا. صباح نعمان امجی بوجداوا فرمانده گشتی از چکدارکان سرکونه او کاری کردو و جختی لگرنگی پا بنمون با یاسا و نری تا دیبلوماسیکان کردو توا. توشتی زیدی فرمانی داوا کارکاری یاسایی پیویز برانبر سپیچی کاران بگیریت برو لازدوترین که دالی کولی نوکان تاو ببنو انجامکانی بو سروی خویان برز بکرینوا. بعد وارکنوی سردیر کتای به حوال کنده یعنین وزاتی دارای هرم لیستی موچی رادستی بغداد دکات. کشناسی هرم پیشبینی دا بزنی پلکانی گرما و حتنی شپوری کی باران بارین بو نوچک دکات. زیدی لیکولی نو دکات لرودوی سوکاتی بالای امریکا لروژی سروری دا. اسپیدی افیمو گشتی که والکان تان پیش کش کرا. یسی جاو کرمان که گران هول ورزشکان تان پیش کش دکات خواتن نکل.
1: حوالا ورزشکانی رادوی اسپیدی افیم با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزش تن لگل هاو کرانی زید عزیزم پیش کشکه حالب جارده انگلتره با انجامه چی گوره و بحود گولی بیوالام شکستی با حالب جارده کرواتی هینه لم یعنی سیمین یارکانی پلاوانتی نیشنز لیگ لقناقی کومالکان حالب جارده انگلتره رو بروی کرواتی بویا و لخوله چی هشت هاریکین درگای گول کرنی کرده و گول یکمی بو حالب جارده انگلتره تو مار کرد دواتر و لخوله کی 21 در بین کم که لیارکه با استی چی نهه با درکو توانی گولی دوم بو حالب جارده که تو مار کرد و لخوله کی 39 گوردون گولی سیمی تو مکرد لخوله کی 45 در سکه گولی چواره می تو مکرد پشان لخوله کی 53 در هاریکین گرای و گولی دومی خویو پنجمی حلب جردکی تو مکرد پشان لخوله کی 68 در سکه گولی دومی خویو حو ششمی تو مکرد و لخوله کی 87 در روجرز کتایی به کرنوالی گولکه هنو گولی حوتمی حلب جرده انگل ترایی تو مکرد و یارکش به حو گولی بیولم لبرجواندی حلب جرده انگل تره کتایی پیهد بمشیوی حلب جرده انگل تره خالکانی کرده 6 خالو لپلی دومی کومالکی دیو کرواتیاش با سی خالوه لپلی سیم ده هاوکات جود بیلن کم که لیارکه با استشی نه با درکو که باشین یا ریزان یارکه دزنیشان کره حالبجارده اسپانیا دریجی به سرکوتنکانی دو به سی گل برانبر به گولک شکستی به حالبجارده چی که نه هر لمیانی یارکانی نیشنز دیگ حالبجارده اسپانیا رو بروی حالبجارده چی گویه و لا دسپیش یارکو لخولکی شج لامین یامال توانی گول یکم بو حلب جارده اسپانیا تو مرکو لخولکی 35 در رودری دوم گولی بو حلب جارده متا دورکان نوسیو تایم یکم بدو گولی بیولم لسودی پالوانی موندیال کتایی پیاد لطایم دوم دو لخولکی 69 در سلمه گولی چی بو حلب جارده چیک تو مرکو دو جوازه یکم کرده و بلام لخولکی 89 در میکل میرین هو یریزن یعنی ارسنال گولی سیمی بو حلب جارده اسپانیا تو مرکو دو یارکش بسه گول برانبر به گول گلابر شوندی حلب جارده اسپانیا کتایی پیهاتو او حلب جاردهش که ماوی چلوی گیاریه دوچاری هیچ شکستیک نهاتو اسپانیا بردام لبرنوه اگل دوی اکانی و شوی رابردوش سیبه اگل چیکی برده و پیگی خوی لگروپی سی ام لیارکانی نشستیک بیستر کرد برنوه که بو خوسی لویز دی لافونته و تیمکی تای بدمندی خوی هبو بو پیی بو خوانی چلوی کمین زنجیری یاری کردن بیا دوران حلب جارده ایتالیا لنیوان سالانی 2018 تا 2022 خوانی زوترین جماری یاری بو به دوران که 37 یاری بو دی لافونته که لستانی 2022 ارکی لجگی لویس اندریشی گرده دست توانی تیمی که توقینر لسر استی اروپا و جیهان دروس کل و ماوی دامتا دورکانی کرده پالوان یوروی 2024 و موندیال 2026 کتا دورانی اسپانیا دگرده تو بو 24 اداری 2024 برانبر کولومبیا آجواته زیاتر لدو سالونی و هیچ حلب جارده که جیان نیتوانی و شکست به تیمکی دی لافونته بهیند اسپانیا که استاو کو پیشنگی کمالکی خوانی نو خاله به جوازی سی خاله گل انگل تره سی شمی ام هفته اش دبنه میوانی حلب جارده کرواتیا امرو یارکانی نیشنز لیگ بردوامی اند به وکات خوشته گرین ترین یارکان بم شوی ده بیت لیاری کی بهز دا کاجمیر نو 45 خلک حلب جاردی پرتګال روبا روی حلب جاردی نرویج ده بیت او له همان ک د حلب جاردی هولند د لګل حلب جاردی سربیاری ده کات حلب جاردی المانیا ش ک انجام کانی ناجیګیر له جیر سرپرستی یورن کلوب روبا روی حلب جاردی یونان ده بیت او حلب جاردی ویل زیج لګل حلب جاردی دانمارک یاری ده کات

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموه لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلک ام برنامه تان پیش کشدکی
2: بنایی خواهی گروه مهربان سلاو تان لبی و امکاتتان باش بیسرانی برزو خوشویز لسپید اف ام و لخزمت تان گشتین و لالغیشین و بابتی چینو من بحال بجاردون با امرو که اویش بابتی پرسی کشانوی هزبیانی کنو با چونو حلویسی دا سالات دارانی کن لو بارو چی دا بید لم دو خب پر قیرانانه دا کجماری قیران روبروی هریم کراوتا و روبروی خلکی هریم کراوتا و بطایبتی ترسی که ترشیان با دروز دا بید که لدرنجامکانی لدهاتو دا ترسیان هی که ام کشانوی هیزا بیانیانه لناو خاکی هریمی کردوسان و بطایبت عراقیش دا که دهاتوی که باج نبه با خلک که با پیک دادن میلیشیایی خود طایفی دروز بونو سرحالدانوی امجور گرژیانه چند بابتی که دیکش تاوتوی که این با میوانداری میوانه کمان زور بر رز ماموس عبدالکریم احمد شاو دیری سیاسی لحولی رو لگل مانه ماموس اصلاوی خواهد لبه
3: اصلاوی خواهد لتو لبی سرانی رادیس کدرخیم
2: ماموس عبدالکریم لا استاد کسر رایو همو قیرانانی که رو بروی هریم کراواتا و با خلکا که بابتی که کشانوی هزبیانی کانو با چونو حلویسی ده سالات دارانی کردش دو براو چیه که زور جار ترسیگ لیرو لویه هیه که ام کشانوی دهاتوی برج نبید با خلقی با ملید یا خود با قواری هریم اگر سر تلو پیمان بلی بزنین درست کشانو کلم کاتیا یا خود دبوی کاتی گیتر بکشایتو
3: زور سپاس کاک بستون واللهی سرطاده بلین همو قصه یک لسر برسی کشانه و که سیاسی کن بیکن اگر لنزانی نو به عیوه کی گوره اگر لزانی نشو به عیوه کی گوره کره چون که نزانین عیوه با سیاسی اک نزانید که هرینی کدوستان یا خود عراق و توتنی که لگل امریکا پاش ماوی کشیتو و هم قصه سالانی رابر دوار کرده و هی زکانی اندیکا بگمان تاثر لیره نابن و اکشنه و اما بابت که پیوسته با او گفتگوانی که ماوی که زور قصی لسر اکریه و اوتریت و عراق لسر او سوره که هی زکانی اندیکا بکشنه و اگر سیاسی کانی هریم کردستان نزانن او بخوا عیبه چون کشون نزانن لکاته که وزیر یعنی هی وزیری دره و لوانه یعنی اوری تناشی خو اگر لزانین و امقصه یک لزانین بواتا تو ازانی تم پروسه یا بریتیه لا و کوتن یک لنیوان ام دولاتا و لزانین و قصه کرن نسلی علامت که استقام خواهد سر او کسی امقصه یکات امان جی چی لغاسی اگر بابتا که گرفت به بو حریمی کدوسان بواتا ترسی او سیاسیانه به الحریمی کدوسان ترسی که ناروایه یا خود ترسی که ابه برل همو کس درنجانی او ترسه گرفته کانی او ترسی که دوز ابه تو او درنجانی که دوز ابه ابه رو بروی برکستانی هرین بکره تو یعنی چی یو ازانن مترسی که اوها گوره لعرا دایو که چی خوشتن با امده نکردو یعنی چی تو زانی کشانوی هزکانی امدیکا چکو کوتمن یا دو خالو یعنی نزانین یا زانین نزانین عیبه زانین میشه به همه شو خاطا بردن پرسیاری که ترو که اگر تو زانی تا ماوی که زوره زانی هنگاوی که لو زوره لبردم امدیکا آیا و ام هنگاو بیگومان که زانی بیگومان ادب زانی در انجا مکانی چیه خو معقول نیه بلی والا هر زانین بو همو سیاسی ابه لپاش همو زانینه کوا زانینه کی تری شبه خاله کی تری شبه جا اگر الی زانیو ما والا نم زانیو امش رو دا اوش بو خوی عیبه کی تره برحال بمثل او خاله کاتک تو ازانی تو ازانی پرسی که اوها گوره لبردم تایه و ما ترسی که گورش لبردم تایه که اویش کشانوی هزکان امریکای آماده کاری چی بو بود تو چیت کردوا اگر رو بروی سیاسی کار ببیرتوا اگر ازانن ترسی که خو اگر بابت کش لو روانگه و یک بریتیل ترساندنی خلق دنست کردنی کشه یک با خلق دنست کردنی حالو فضای کی واکه خلق همیشه مزغول به بابت گلی که واکه ترسی حقیقی او بخوی براسی در صلاح دارانی هریم لو بوارا سپورن ازانن چون سوزی خلقی جولینن ازانن که لسر سوزی خلقی بکن همیشه با قوانی که بناو کردائیتی و بابتا که افروشنو بخلقی ام بابتا ابی بند دیدگاه سیدی پین بریتیه لرکوتن یک لنوان عراق و امریکا و اگر هرینی کودستان گرفتی که هبی ابی و گفتوگو و لرگی عشتی و لگل عراقا چایر سریکا و هرینی کودستان تازه دروس نابی تاوکو بلین با تشتیه که زور گوری لسهره هرینی کودستان دستور عجیب جیگی کراوه اوی که امینیته و اگر ما تشتیه لسر هرینی کودستان هبی دراسی اگر تو با خلص و کوت و هنگاوه کانی سیاسی کانی هرینی کودستان
2: بله یعنی وقتا ما مصر عبدالکریم اما وقت اماجت پی کرد دو لعنی یعنی لعنی که نوی که اگر متسیه که هبی و خوشیان زنی بیتن با بابتا با حلویست و برنامه پلانیان چی با و اگر اواج نبی و متریزوشتا اما خوان اما دروسه کن با اوی که هاولاتیان مشغول کن با قیرانی دیکه و با پرسی دیکه و تنانت لیستاج دا که وزارتی پیش مرگ خوشی هوشداری دا و لن بابتا آیا زنیویتی هوشداری که معنی چیه یعنی که آله هزبیان یکن که هرمی کردوسان جدیالن الا لم دوخدا ببي او هيج دابين كرين سيستم يك بم شوازه كه خوين باس يكن سيستمي برگري يا خود شكو پي داويستي ديكا اي كواتا لرابردو چي كرا ول گل هاو پيمانان او امريكا او مانيا د صلات دراني كورچيان كردو بو يكا بو پيشاتي كه او خوين حاضر نكرده به
3: والله كاك بسونه به جاري د صلات دراني هليم كورستان لدو فاقيه كه خوين روزگار كه كه شمه يما کار و سیاست و هنگا و سرباز و پیشمرگه و همو کاریک من لسوارشوی عراق آیا یا خود لدروی سوارشوی عراق اگر لسوارشوی عراق آده بگمان ابه هر دعوه کاریه که به روبروی اگر مترسیه کی بابلم درونی موشکی لسر حریم کدوسان هیا اگرسه که پیوتی با سیستمی برگری هیا او ابه بدلوی دعوه لهر کسی که تبقیه به دعوه لعراق بکری عراق تو خود تو تا و لم روزانش سرودی پارسی دموکراتی کردستان و تی حوالی شرکی عراقیه تو اولی هریمی کردستان به شکل عراق مادم به شکل عراق و سیستمی عراق چون ابو برگری کدن لخاک که ایلا پارزگاکان ایلا تو شوادت اگر کم ترخمیه که ایلا مبارا ابی روبروی عراق و بیتوا با اوی او کم ترخمیه نمیند که بیتیه لدابی نکردنی سیستمی برگیری با تو با طیبتن با حولی رو پرزگرکن هرین کدوسان باید ام بابتش بندیو عدد خیلی نوا که اگر برپسانی هرین لم دو فاقی خویان رزگار کن که بریتی لوی یا خود اوی لناو چوارچوی عراق هنگاوانین چوارچوی عراقیش میکانیزمی خویه یا خود لدروی چوارچوی عراق لدروی چوارچوی عراق هنگاوانگا بیگو من تو با عمدی با دستی خود آلوزی یک دروسه که لگل عراقه تو با عمدی اتوید لگل ام عراقی که وزیر کاندز لوی یا پرلمانتار لوی یا بودجه لوی یا موچه فرمانبران لوی یا هموشتی لوی یا دید کشه دروسه که وکوتم خو اگر کشه که حقیقی وجودی ها بید ابیل لرگی دیالوگ و انجانی بدید که تو تتحل بجاردنه و لپرلمانی عراقه دس حزب دس الله داركاني هريني كردستان زوتري برلمانتاريان هي لبرلماني عراق شري وزير وشري سروكو مارد كردو همو او بوستاني كالبغاء ترين بكتو تاد ونفس وتاد وقترخ كريني بو الرجيت وآمادي هموشتكي بوبكي تولم عراقا بمجور الشريكي بخينو بعرق وبهموشتكي تيكلي ام عراقا بوي استخير باسي اواکی عراق وکاله فیلمان لیکا یا خود عراق اوی بودابین نکردی او بله برپرستانی خود بپرسید او لوزیرکانی خود بپرسید بوچی دابین نکراو تا تو لناو سپای عراقی آهی بوچی سیستمی برگرید بودابین نکراو تو پیش مرگت هی و دزگات هبو و بودجت هبو و پیشتر لگل امریکا وکاله هاو پیمان دوی چون تا امکاتش یشته که با خویی بجای نکد و اگر بیری سر با خویشی هم در راستیا خولادن یا خود خورزگار کردن لدو فاقی با همو مروفت ضروره و با مروفی سیاسیش زور ضروره با اوی هنگاوکانی روند بوی کار لسر سوزداری نکرد به سوزداری خلق نزول یعنی لو لاو هنگاوی کتری هده ایمه لحریمی کردستان لماوی رابردوا لماوی چند سالی رابردوا نو تکش من رادستی عراق کرد تو هیچ تکی نماوی لسر آسی حریمی کردستان رادستی عراق نکد بود سیستمی اسی کودا استجل بجی اکی تو تواو گمرگو هموش تکشو اچه تو نو چوارچه و سیستمی که وکا عراق دابین یکن بویا ام بابتا با دولاندنی سوزی خلکی در انجام کی ناده و بیا گمان یاری که قیزرونه لگو خلک آکرد کاته اتوی با دیو سوزداری که یا معامله لگو پرسیتی استراتیجی و آبکی کبریتی الاتوانیتی پاراستنی حریمی کدوستان لما ترسیکن پاراستنی حریمی کدوستان لما ترسیکن با سوز و با عطفه ناکره با اکولوژیک کره و عبیت بزانی تنگاو با کوینی لکرای چیت کردوه تو لناو علاقه با دستور شریکی بفعلی و با انجومن جبجه کردن شریکی با انجومن یاسدانان شریکی با هموشت شریکی لهم علاقه عبیت لگل ام شراکته که رازگویانه هول بده پشکی حریمی کدوستان بشی حریمی کدوستان مافکانی حریمی کدوستان دابین که جگلم ریگه همو ریگه ای که تر بلتیه لچواشه کرنی خلکو جولاندنی عقیقی خلق بده ده
2: بله ماموس عبدالکریم واتبم دیوه که اماجد پیه کرد ابه به همو شویگ لگل عراق تو حلکی لبروی تو لعراقی که دستوری چوارچوی عراقی همو که یکان پیوست کراوتو با عراق که واتا اما اصد دو هفته دی که من ماو با روداوی 16 اکتوبر که دیده پیشو که لدوزار و حفده که تیگ روبروی داعش بونه و عراق و هزکانی پیش مرگو مانه او روداو روی ده لشانزه اکتوبر عراق هرچند پیشتر به همانگی لگل پیشمرگا اماجه بو کرده بی لگل عراق به همانگی منهی لگل هیز عراقی کانه بیکوا بلام لپر سورای و هرش کرای سر نوچه کلوسانی کانو کرکوکو دورو بری لسطا پنجاوی که خاکی هرم لدست دره یعنی استا لبردوامی دو خیکی لمشوه مترسی هی بمشوه از دوباره به تو حالتی کیوا؟
3: لراسيا ما ترسيه لسر هريمي كردستان بقناعتي من مية اگر سياسيا كان ما ترسيهك دروس نكن ياخد ما ترسيهك نهن نعراوة اگر كيشيك نخل قينن اگر امان دندني حالتك نكن اجينا عراق خوي استل خوريخس نوايا عراق خوي لدوخي كي زور لبارانية بو اوي كا هنگاوي كي لو جور بنات اوي هنگاو با عراقنات او با ترسه عراق استه خواهیتی دوخی عبوری خوی جگیر به خواهیتی استقراری که بده لدست میلشیاکانی خوی رزگاری به هنگاو او بواره انا استه تیکل کردنی ملفکان ملفی میلشیاکا لعراق بجدی و امریکا بجدی لسرخته تیکل کردنی ملفی خود لگل ملفی اوانا حالیک استراتیجی ناکرید ملفی تو که ملفی نتویکا خاکیکا تیکل بکی با پرسی که لو جوره هر سیاسی اک بید لو کاته و بله استافت ستی او عراق لم دو خیه با اقاری که تریا بین و ازانم حاله اکی استراتیجیه کات و ملتکی خوی بر لهمو کسی برو ناستقان دیریه کبات بویا او ما ترسیه بونی نیا اگر اما نیخل قینم چونکه وکوتم عراق لدوخی او آنیه که هنگایو لو جوره بنات اما واتای و نیا اما کباسی عراق اکین بلین عراق لدنیا دا عراق شامی شریف و هیچ کشه ایکی نیه و یا خود عراق هیچ حاله ایکی برانبر حریم کردستان نکرده عراق بواتا دا صلاته کانی باوی شووینیانه قصه نکینه بی اما قصه لسر بابت ایک اکینه بلین دا صلاته کانی استا ام عراقی استا بهمو شوازیک لگل تایا و اتفاقی لگل اکا و پرکوتنی هی معقول نیه تو وکو رجیمی بحث بودنواری اما وكو اماجن بيدا بريتيا لدوفاقي ام دوفاقي دواليزمية بي كوتاي بيبيت اما ما ترسي لسر هريمي كردستان لو كاتا دروس بك امان ديانة دروس بك
2: بله امام عبد الكريم لدوخي يوك استا كارانا كرنوي دامز راوكاني هريم بتايبتي برلماني كردستان لبرجواندي نهراني كردا يا خودنا
3: كاك بستون بر لهموش تيك اما نومالی خومن منظور به شپرزهی جهشتوه دوخه که نهمواری ناجهگیر لحرمی کردستانه های عبوده که ناجهگیری وکل خراب لگلوه بواری که کارگوی زور زور خراب و بونی گندلیه که زور که بداخوا هیچ کسی کش دسی بو ناباو هیچ کسی کش باسی ناکاد با فعلی و کوی کل عراقا هیا لگل امانا دامزرا و سرکان هرمی کدوسان یا خود موین بسر شوا یا خود ناکاران که هر دوکان هیا هر دامزرا و یک لحرمی کدوسان اسید ما و بسر چونیش خوی بو خوی بپیوری داو درمان بپیوری خوراک هر ماوی هر ماده که بسر شو اکسپایر بو ترکاتی وکالا توانه و تفعیل و زیتیانه میند یا خود غیر قابل با خواردن یا خود با اشتیه کردن استا سیاره کسیر یا اتومبیل کسیر به تاکانی که ستوک بو بن اکسپایر بو بن دیگمان نتسیسی گوره لسر تو های کابل و سیاره هات چوکی بویا با دنیایی و هرینی کدوسان جزگاو دام از راوکانی لگرفتی که گوران و گرفتی که حقیقیان و ام گرفتش کس دی با پس نیه غیری خویان غیری هزه ده سالات دارکان که بیباکانه ماوی دو ساله ها بجادنی پرلمانی هم کردو بیباکن نه تارای کنه و پرلمانه کنه حکومت دو که هنه لدو زونه هر یکو خریکی شری خویتی و هر یکو خریکی دستکوتی خویتی و لباسیه اوی که لهدینی کلیسانه گزارید اما دیمنه کریتی بلوی دیمنه دروی هرین کلیسان بکنه
2: بله و تا وک خویان باس یکن زور زارو دو پارت دا صلات داری لحرمی کردوسان پارتی وی کتی زور جار یک تر بوا تو مدبارکن که دست یک هیل پشتو که نایلت دام زراوکانی حرم به تابت پرلمان کاراب کرتو لخودی خویانان بابتکن نوگ لدرو دست یک هبه مثلا ولاتی که قلیمی هبه حزبی که داری که هبه مثلا که رگر بلوی کاراب کرتو
3: بگو من اکوتن بر لوی که ملومه هیچ کسی که تذکین ابه روی لومه من برپرسانی هرمی کدوسان ده لده صلاحگاران ده که دوخی هرمی کدوسانیان بم حاله گیندو ام حالتی که درست کرایی دستی خویان چی ابو دو سال پیش است پرلمان کاره بو آیا حکمت اتنیتی از بحاتایو حکمت کشت بعضی شاکسازی بکرده آیا حکمت کشتی خلق بو آیا و بدن کشکانی خلقه بو آیا اگو من زور بابتا گوره بلام کاتی تو خود بدستی خود بابتکانی خود اکسپایر کردو که به دنیای ورشینی دو مکرمی کسی ترمی
2: بله. ما مسئله ایسه ده که بعض لکشانوی هزبیان کن کرا و بطاعتی را گندرا و که کشانتو لعراق و لحرمی کردوستان به دعوت امریکا پل پل یک درکویت که لروی سیاستی مثلا دو حزبی ده صلات دار لحرمی کردوستان و لرا گند نکن که بنیازی پیکنانی حکومتی حرمنو نزیکن لوی که اما جبوده کن که لروجانی ده تو ده کشی ارینی لنوان کوبونوی نوان هر دولان برجسته ده بید اما هزناکی که فشارکانی کشانوی هزکانی امریکا لویل سریانی خود لیگ نزیگ بونوی روی دابه لنبابه توا؟
3: امان لیگ نزیگ بونوی حقیقیانی راستیه به او بلین لیگ نزیگ بونوی حقیقی خدشن خوی هل سیاستی شاوک و جولاندنی داس و جولاتی کردنی اتی اوش کمانی تیانیه بلان امان بدیوی که ترا حلگری خمی نتوا یکنین حلگری خمی خاکنی بویا به بحکانه حتی وکو نگاته دو فرصتو دو هنگاو هنگاو کنانین دو کار وکلل وقتی ضایعه هنگاوانین با اوشتانی که پیرستن بویا با دلنیایی و اگر استا هنگاوی کلو دوره بننو حکومت پیک بینن با دلنیایی و گررته و با او بارو دوخی که حدو تا آره و لکشانوی نزکانی هاو پیمانانو لدوخی خوان که هسته کن
2: بنا چاریه به هنگاری کلو زوره بینه بله ایمام مصطفی سبارت با دوخ سیاسی اگه شربتی هی با دوخ دارایی که ایولات و با تایبت عراق و هرمی کردستان پیدوه دهاتوی دارایی عراق برو باشتر اروان لگل هرمه با سقام گیری زیادر
3: دوخی دارایی عراق با دلنیایی و پیوسته با امریکا و پیوسته با او معامل دارایی امریکایی کار لگل عراق عراق استا راسته لروی سربازی و امریکا با چه حالت بلان لروی دارایی و بطواوتی همو داهاتی که نوتی لامریکای و اده لامریکا و دولارکانی با بید با اوی بتوانید مشده بشکا با اوی بتوانید سقامتی عبوری ببید بۆیە ئەبێ بڵین ئەگەر پەیوەندیەکانی نێوانە عێراق و ئەمریکا بەرەو باشی بێ و عەلی زەیدی ئەو هەنگاوانەی ناوێتی و ئەو وعدانەی داوێتی بە ئەمریکا لە بابەتی میلیشیا و هەندێک هەنگاوی ترە لە بوونی کۆمپانیاکانی ئەمریکا لە عێراقا ئەمانە لە دیوە باشیەکەی دابێت لە گەڕە باشیەکەی دابێت بێگومان دۆ خیابوری عێراق بەرەو باشترە چێ و بوژانەوە ڕوودەدات بەڵام ئەگەر ئەو دۆخە تێکچێت دۆخی نێوان ئەمریکا و عێراق لە ڕووی ئابوریەوە نەک لە ڕووی سەربازیەوە لە ڕووی ئابوریەوە تێکچێت واتە تێکچوونی باری ئابووری عێراق و هەرێمی کوردستانیش
2: زۆر سپاس بۆ بەڕێزمان وسە عەبدولکەریم ئەحمەد چاودێری سیاسی کە لە ڕێهێڵی پەیوەندی لەگەڵمان بوو بۆ قسەکردن لە دەرەنجامەکانی کشانەوەی هێزە بیانییەکان و بۆچوون و هەڵوێستی دەسەڵاتدارانی کورد لەو بارەوە بیسەرانی خۆشەویست بەم ئەندازەیە کۆتاییمان باڵقەی ئەمڕۆ هێنا لە بەرنامەی لەگەڵ نوێنەراندا تا ئەڵقەیەکی تر و تەوەریکی دیکە بەخوای گەورەتان ئەسپێرین خۆتان لەگەڵ

0: رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: کاتک هوشیاری یاسایی من دبیت آشنا دبین به مفکن من سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانا من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگل تانده بم روژانی دو شما کجمیر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید روژانی 3 شما کجمیر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

0: برنامه گل
1: مارسلو مارسلو واسا کورا اودرو گل اودرو گل یا گارسیا بی رتشه بی حت ثانی هیستوریکو فنومنال گلاتو گلاتو گلاتو
0: لگولدا راپرسی لسر گرین ترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیشبینیکانی ایو دگرین
1: نیمار بچه‌ها نیمار یوانس نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر البرس اکبرتاولا
0: گل روزانی دوشنبه کاشمیر 11:20 خلک پیشکش تند کرد.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للان برئیس دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

محوی شاعر دلیت چیب کم نه او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگوهری دلا چه موجدا ام شو چرا غلم شودا کس ددا بکس

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام کادش مرچوار با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ام

0: سلطان به بیسران ایبرز لسپی دفی موگشتی که حالا کنتن پیش کشده که این ماموسا مصطفی عبدالله سروکی فراکسیونی گرتوی اسلامی کردستان لپرلمانی کردستان رای گیند فراکسیون کن به تاواتی پشتیوانی لدوکاری و هنگاوکانی پرتی سازی کردستان دکد با پرستین جنگل برانبر پیشیل کاری بردوام کن و از جختیشی که دو که پرستین سروش پرسی که نشتیماری چارون سازه مصطفى عبدالله لیدوانی که دا مجی بو کرد امرو پیشوازیان لشاندی پارتی سازی کردستان کرد و خمی هر دولایم خمی گشتی نشتیمان و رای گیند اما پشتیوانی تاو لدوه که اندکین جنگ کردستان سیکانی هاولاتیانی کرده و به هیزبونی جنگ بواتی به هیزبونی خودی هاولاتیان دید و تیشیم پرسه تاو جدیه و دبیت همو هاولک بدرید با اوی رگری لم کارسات جنگیانه بکرد که و دست بجه بیشوستین لین برای بلاتی حج عمری کردستان داوالا در چوانی تیرو پشک با حجی سالی 2028 دکت سدهی نوسنگ کانی نکن تاو کاتی اگه در دکرنوا امرو یک شما برای بلاتی گشتی حج عمری کردستان را گین راوی که بلاو کدوا لرا گین راو کدا اگه در سرجم احوالاتیان دکتوا که نویان لتیرو پشکی حاجیان با سالی 2028 در چوا بایش شو یک سدهی نوسنگ کانی حج عمری نکن تاو کاتی با فرمی اگه در دکرنوا هکاری امبر یاری حج عمری کردستان بود که رتبه کلای استاد نوسینگ کنی حج عمری لاست جم پارسگا و اداره سر بخوکن سرقالی رای کنی معمولی حاجیانی در چی سالی 2028 هر بوی تاو کو معمولی حاجیانی اصلا با تاوتی تاو نکرد هیچ کاری کلا سر معمولی حاجیان سالی 2028 نکرد برای ولایتی گشتی حج عمری جختیشی کرد تو آن هنگام بن بسی کار سانی به حوالاتیان و نیشتی پال پستوی لاست نوسینگ کنی حج عمری لا پارسگا و اداره سر بخوکن هاکاد داوال همولا یک دکاد اگه درو او کاریم بند تا پروسه که بباشتین شیوه برای او بچید. دسته دسپاکی عراق جایگیری برای بری کاملگی دانویالی اسحاقی این لپرزگی صلاح الدین با تومتی ورگتنی پر لاجوتیاران برانبر با ورگتنی گرم و گارینی پلی کوالیتی گرمکان دستگیر کرد. دسته دسپاکی عراق هم رو یک شمه لا راگن راوگ دا اشکای کرد تیمی که لیا کالینو دوائی ورگتین زنی ریورد لپر براتی هالگری صلاح الدین توانیان تومد بارکه دزگیر کن با پی لیا کالینو کن او برپرسا دوائی پاری لجوتیران کردو تاوکو گرمکان انورد بگریتو کار آسانی هم باب کرد تومد بارکه دزگاری جاری گرمکانی کردو گرمی خرابیشی ورگتو تومد بارکه دانی بودانا و کلگل جمارک جوتیار رکو تو تاوکو برامر برک بارا چند بار هالگری گنم با کوالیتی برس تومر بکد لکدگ دا گرمکان نمریانی یک نبوا یاسات و مدبرکه به فرمانی دادوری دادگاه لکولینوی صلاح الدین که تایبت به دوسیکانی دستپاکی به پی مادی 307 لیاسه سزادانی عراقی دست بسکره و لکولینو و لگلی دا بردوامه
1: رودا و گران کاریکان خیران رودا و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکی نبلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

فرمانده پلیسی ناوچه کرخی بغداد دلیت لیک مانگده 5814 پرچشک تومر کراون. اوش لاشوارچوی حلمتی نشتیمانی با کنترول کنی چکو هش نوی تنیا لدستی دولت دا. عمید نیبراس علی بریوبری راگانی پلیسی کرخم رو یک شم راگاند لرکو تی یکی نوی 2026 و تاوکو سی نوی 2026 یک گروهکان و بنککانی پلیس توانی وانا او جمار چکان لناوش جوازکان تو برکن هم پروسیش بستدانی میدانی و لرگی پلاتفورمی الکترونی اور انجام دراوا امان جیم حلمته کوکنوی داتا و زنیری لسر و چکانی لان هولاتیان و لمالکان هل گیراون بای دوی تاوکرنی رکر یاسایکان مالت یلگتین شکیان با در بین رد پولیسی نوچی کرخی بغداد و توشیتی بردام دبن لم رکرانو دوائیش دواشی لان هولاتیان کردوا سدانی بدککانی پولیس بکنیان لارگی پلاتفورمی او روا چککانی تو مرکن بای لارو یاسای و پرز رابنو هاو کربن لان جیگیر کرنی اسایش و سخم گیری ولاد دا دو حوال سروکی پلمانی ایران رایگیان تاوکو حوت مرجکی ولاتکی لاسه بدمه الیکتیکشنی اسلام آباد جیوجه نکرد تنگی هرمز نکرد و محمد باقر قالیب سروکی پلمان ایران لاوتاری پیش دست پیکنی دانشنی پلمان دا که بشوی اونلاین برای وچو رایگیان دا امریکیکان لابرانبر خوراگری گل ایران دا توشی بیچاری بونو و تیشی امریکیکان بمدوائیه لارگی نیوندگیرکان و پیشنی از یخصوت رو پیوستی بگن صدمی به فیرودانی کت و سپندنی دوکاری تکلینه بسر چوا. قالیبه فتوشدی دجمن راجک باسی دانستندن و رکوتن دکت. راجکی دی که هرشه پیک دادن و ایرانکاری دکت و راجی دواتریش بانگشی نیوندگیری دکت. امن جن درست کنی سلی شیواویه لبریردنی برپسن ایران بلام خیالن خوا. ایران ولاتیک نیه سیاست و اصایش اجتماعی خویی به تویتیان لدوانی راجانی برپرسن امریکا رک بخد. ملکو کرده راستقینی دجمن دویت بدمه جول کن من. سبرد به هاوسنگی نیوان شروع دیبلوماسی قریبه فتویتی، یه مشروعش دکین و دانستانیش، به همو هزمانه و لگورپانی سربازی دامده اینو، امرازی دیبلوماسیش با چسپندنی بالادستی منو سپندنی مفکانی گلی ایران بکرده یعنی اینو چندی جرو تومه، او کسه لدانستان دسته دکوید که خوی با شر آمده کرده بید. بعدو برات نوی سردر کتای به حوال کنده یعنی فراکسیون یکرتو لپلمان کردستان رایگیان پرستنی استروشت پر سیگی نشتیمانی چارون سازا پولیسی نوچی کرخی بغداد رایگیان لماوی من یک دنزگی 2000 پرچشک تومر کراون ایران جختی که دوتاو که حوت مرجکی ولاتکی لرکوتنی اسلام آباد جوجه نکرد تنگی هرمز نکرد توا اسپیدی فیما گشتی که آلکان تن پیشکش کرا خواتن لگل

سلطان لبی کرتی ورزشتان پیشکش کی. لپالوانتی نیشن لیگ هالبجاردی انگلترا به حد گلی بیولامو به انجامی چی گورش کسی به هالبجاردی کرواتیا هن. لپالوانتی نیشن لیگ هالبجاردی اسپانیا به سه گل برانبر به گلک شکستی به هالبجاردی چیکی هن. لامینیا مالی اسیری هالبجاردی اسپانیا سیاری لسری گل به هالبجاردی تو مردکا و لانویاری رابردوه بجداری 19 گلی تی بکنی کردوه. لسوسی سالی رابردو جل بینکان تا که یاریزان انگلترا لیاری یک بجداری 4 گل کرد. لیاری که دوستانه هالبجاردی ارجنتین به 7 گلی بیولام شکستی به هالبجاردی بورکینا فاسو هنه. به تومر کردنی 42 گل لاتارو پیش اگبیورو کوتو بو سیم گل کاری میجوی هالبجاردی ارجنتین میسی پیشنگ با 125 گل. فابریزیو رومانو دلی کریستیانو رونالدو دا گره تو سعودی و خیسو سیجدوه یارکی نلوید خصی خوی دبید لسر بابتکا. برونو فرناندز لباری کریستیانو رونالدو دلی او گورترین شکوی ولاتکا مننای پرتوگالی گیاندو تا استی که هرگیز لپیش تا پی نگیشتو لگر ریزی زورم بو فیگو و زیبیو. رودری استری هیلی نواند یلبجاردی اسپانیا جخد دکاتو گول کردن نگل هلبجاردی نشتیمانی هستی که زور تایبتت پیدا بخشه. لدوائن بیستوی گیری لگل یانو هالبجاردکی که تیگ لامینیامال لپیکاتی سرکی دا بوا هر بیستوی گیرکا تیمکی براو بوا. امرو لپالوانتی نیشن لیک هالبجاردی هولند دار روبروی هالبجاردی سر بیاده بیتو یونان لگل المان یاری دا کولیاری که بهیزیج دا پرتوگال روبروی نرویج دا بیتو. لیوانوویجی گول پاریجی بشلون لدوائن دو یاری لگل هالبجاردی کرواتیا یانزه گولی لیکراو. هر دو هالبجاردی سعودی و امارات یاری کتایی جامی کنده و انجام دادن. دایویدی کوری انشلوتی پیوای ریال مدرید کاری چی باش کرد و کمورینوی کرده راهنر. هالبجاردی برازیل یاری که دوستانه ده به انجام چوار گولی بیولام شکستی به هالبجاردی هندستان هنه. هر شاد بند.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خاني خو ليك يقلق ركا هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بدنگا كان دا خيزاني كي بباوكي كريچي دا جين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سي مندال كي يقلق مندالا كاني نخوشا
2: او مدخل زيمنا زور زور قرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرم دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند بابلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دینارا توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن.
6: FIB 0972 41 42 0972 50 41 42 42 آسیابی 0972 41 42 42 فاستپی 0951 291 42 42
7: سپید FM جدیر زنیاریان درستو لفکرین جدایا.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: برنامه گل
2: مارسلو مارسلو و از اکورا آودرانو گل آودرانو گل یه گل سپی رتش به حس سری هیستوریکو فنومنال گلاتو گلاتو گلاتو
1: لگول دا راپرسی لسر گرینترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیش بینیکانی ایو دا گرین
2: نیمار بسیار نیمار و از نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل
1: گل روزانی دوشنبه کاشبر 11:20 خلک پیشکش تند کرد.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایوا و خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی ایوا شاباز لوتری امادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: کتک هوشیاری یسای من دبیت اشنا دبین به مفکن من سای یسا حولکه بون زیکرنوی یسا لجیانی روژانه من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگل تانده بم روژانی دو شما کجمیر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید روژانی 3 شما کجمیر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Ne kerbaçi seywan, seywan o surin can, sabah tu sovin khan, lanu ul yek tazam, la veseley birinca, hamu ya ne khon bes?
1: Mahmud bes, Mahmud bes.
2: Bes birinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana, boye lana humyana bes, birinci Mahmud.
1: Mahmud bes, Mahmud bes.
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشبو منال کانتن کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد کات بو 2026 2027 سالی نو لیرا لدانگو باغچو قطبخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین تو جروستافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتنین بخمخوری کی زوروا للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خزمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
4: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجینی اصلی شاهو
6: کاتجمیر پینج با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

0: بناوی خوای گرو میرمان سلاوتان لبیوم که تن باش بیسرانی برز لازپی دی فیم و گشتی جهوال پیش کشکین. دکتور فاتح سنگاوی اندامی پرلمانی کردوسان لفراکسیون یا گرتو اسلامی کردوسان رایگان به من بسی به دو داتشون با پیداویستی و داوکارکانی پناگی مالی ارم لسنوری قضای چمچمال لگل کوستان محمد وزیری کارو کاروباری کمالایتی کوبوتو دست پی کردنی شهر سری کشکانی او نوانده خستوات رو. پارلمانتار فاتح سنگاوی آماده ای بود کردو، سردان و دیداره که انها ورای لگال پارلمانتار جوان رو انجام داد و به مسیب دم او چونی که شی او بخش را و نخوش درونیانی لمالی آرام ده حیوان و کلمیانی بسات کردن وی میدانی پشوانده کاملا کم و کرد داد و کاری هنو که انخس بار رو لعکوبون او که دا پارلمانتار که یک تو آگه در کرده تو کلم اوی دو روزی رابر دوده بشه لکیش سرکی کنی او پنگه چهار سرکراون هاوکاس سبارت به داد و کاری حال پس در آوکانی دیکش وزیری کارو کاروباری کمالاتی آماده ای طاوی در بریو به پیتوانای کاری جریب داره ای وزارت لا خمی چهار سرکردنی هم بند. لکوتای دی درک دالیستی طاوی پیداویستی و کمو کروی داو کارکانی پناگی مالی آرام به فرمی رادستی وزیری کار کرا تاوکو لرگی لحن پیوندی درکان و رکاری پیویستیان با بگیری تبر. عباس ذکر متبیجی وزارتی خوندی بالا رایگان امسال پلانی ورگرتن زور لجمالی در چوان زیادتر بود 27,000 کرسی به طالما و تو داش لید او 307 خوند کاری که به حالا فرمیان پرکدو تو دا توانن دوباره پیشکشی بکنه و عباس ذکر متبیجی وزارتی خوندی بالا و توجنوی زنستی رایگان او خوند کارانی نه توانن بچنه نو سایتی رایگی زنکو پیویسه لگل وشی بکارین رو کودش رجماریش داخل بکن که پیشتر خوان دهن نو جغتی کرده و که سیستم که هیچ گرفته کی تکنیکی نیو تنها به نوسینی زنیاری درستکان یک سر دکریه تو سبارت با کرسیانی که لزان کوکان ماونه تو عباس ذکر ما ماجی بو کردو امسال پلانی ورگرتن زور لجماری در چوان زیاتر بو بو ان زیکی 27,000 کرسی به بطالی دمین نو اشکل های کردو که نزیکی 307 خویند کرد که به هوی حالا لپرکر نوی فرم نوی نگر راو توا ده توانن بچ نوی نو سیستم که داوه کاری پیشکش بکن و تاوکو لزنکو حکومی کن جیگان بیت توا چون که امان جی وزاره دوی همون لخویندنی بیا برن بر سودمند بن اما جای باش کردو هیچ بر ریارک با اکتیف کرد نوی گشتی زنکو لین نیا چون که چی در هیچ خویند کارگ نمو که پیشکشی نکرده بیتو تناند 6,000 لور جیروانی امسال در چوی سالانی پیشون هاوپیمانی عزمی سنکان پارلمانتار محمود قیسی لپاسی سروکی فراکسیونکی پارلمانی که لابردو با یک جاری لارزکانی داری کرد. هاوپیمانی عزم به نامی که در کرد سروکی فراکسیونکی دالد. هاوکاری ام بریارشی با اوگرانده و محمود قیسی لبریاری هاوپیمانی تک در شو و پابندی او بریاریان نبو که سبارد با کاری پارلمانی و سیاسی سرکردهتی هاوپیمانی که داوید دی. و بریاره چند روزی آینده او پیمانی عزم کسی کنیو با سروکاتی فراکسیونکی لپارلمانی عراق دیاری بکاد بقصه ست شواگه درکن حکاری در کرنیا او بریاره لیلین ها پیمانی عزم و دش با سروکی فراکسیونکی سوربونی محمود قیسی بوا لسر خوکند کرنی با پاسی وزیری پلان دانن که پشکی سنکن و یکیگل وزارت بطالکن
1: اوال و روداوکانی سر تاسری کردوسان لس پیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: وزیری دادی حکومتی فدرال آماده بود که لام هفته دا گفتگوی نیوان هولی رو بغداد سر جگیر کردنی پش که هرم لابوجه عراق دست پیدا کات او دل نیایشی دال سر گارانتین کردنی موچه موچه خورانی هرم لابوجه 2027 خانیشوانی وزیری دادی عراق رایگان لگل وزیری دارای عراق لانکانی دیکه انجمنی بالای آبوری لسر یالن بو اوی پیش اوی پروژه اسای بوجه لانجمنی وزیران گفتگوی لسر بکرید که بونوی لنیوان هولی رو بغداد بکرید بو اوی دارشنوی بو پروژه که بکرید و مافو شایستکانی هرم جگیر بکرین وزیری دار و تیشیل لانه او رشنسی که لان انجمنی بالای آبوری عرب و انجمنی وزیران برس کراوتا و پرسی موچه موچه خورانی هرمی کردوسان جگیر کراوا ملکاتی که آبوری عرب مفته داشتند که بالای حکمت هرم بچه تا بغداد و لگل هفتکانی انگفتو گول سر پشکی هرمی کردوسان دست پیب کنوا دو احوال کربرکری بلوسخانی عراق لا لیبیا رایگان به هولکان یان شهر نوسی جمره کوجبری عراق یان اشکر کردو که بنای سای چونه ته لیبیا او کردکن بو گران نو یان بو حرمی کردستان احمد صحاف کربرکری بلوسخانی عراق لا لیبیا رایگان هول بر دو مکان بلوسخانه که بو ته هوی اشکر بونی شهر نوسی نو کوجبری عراقی که به شوی کی نه سای چونه ته خاکی لیبیا جغتی شی کرده و دستیان بر کارکانی سلماندینی ناسنامه عراقی و کوجبرانه کردوه بو اوی بخواست و ارزو خویان بگرن رین و نو خیزانکانیان لحرمی کردوستان کار برکنی بالاوسخانی عراق لیبیا و تیشی پشکینی نپزیشکی پیوستیکان من بو کوجبران کردوه تا دلنیا بین لطن درستیان هاو کاد لپیوندی کردن ببناوالکانیان بردوامین بو آگا دار کردنویان لسلامتی رولکانیان احمد صحابه و شیخ ستر روبال و اسخانه پاسپورتی بو کوجبرانه بخشی و بو اوی رکارکانی گرانوین بو عراق بخیره یاسان بیتو گرانتی گرانوی که سلامت بولای کسو کاریان بکرید. پارلمانتاری که یک گروه دعوا کرده کنی پناهگاه مالی آرامی لسان سمال خصوت روب چاره سریان دکات. وزیری دادی عراق رایگان پشکی هرم لابو جرجه گیر دکریت و موچه هرمیش گرانتین کراوا. کار بر رکری بالوستانی عراق لیبیا چاره نوسی جمار کش برای اشکرا دکات. لسپ دفمو گشتی که هوال پیش کش کرا خواتان لگو.

سلطان لبکورتی ورزشتان پیشکشکی. لپالوانتی نیشن لیگ هالبجاردی انگلترا به حد گلی بیولامو به انجامشی گورش کسی به هالبجاردی کرواتیا هنر. لپالوانتی نیشن لیگ هالبجاردی اسپانیا به سه گل برامبر به گلک شکستی به هالبجاردی چیکی نه. لامینیا مالی اسیری هالبجاردی اسپانیا سیاری لسری گل بول هالبجاردکی تو مردکاو ل نویاری رابردو بجداری 19 گلی تیپکانی کردوه. لسوسی سالی رابردو جل بینکان تاکی عریزان انگلترا لیاری یک بجداری 4 گل کرد. لیاری که دوستانه هالبجاردی ارژانتین به حود گولی بیولام شکستی به هالبجاردی بورکینا فاسو هینا. به تومرکرنی 42 گول لاتارو پیش اگیورو کوتو بو سیم گول کاری میجوی هالبجاردی ارژانتین میسی پیشنگ با 125 گول. فابریزیو رومانو داله که کریستیانو رونالدو دا گره تو سعودیو خیسو 32 یارکی نلویج خسی خوی دبید لسر بابتا که. برونو فرناندز لباری کریستیانو رونالدو و داله او گورترین شکوی ولاتکه مننای پرتوگالی گیاندو تا استی که هرگیز لپیش تا پی نگیشتو لگر ریزی زورم بو فیگو و زیبیو. رودری استری هیلی نوان یلبجاردی اسپانیا جخد دکاتو گول کردن نگل هلبجاردی نشتیمانی هستی که زور تایبتت پیده بخشه. لدوائین 22 گیری لگل یانو هلبجاردکی که تگلامین یامن لپیکاتی سرکی دابوا هر 22 گیرکت تیمکی براو بوا. امرو لپالوانتی نیشن لیگ هالبجاردی هولند در روبروی هالبجاردی سربیا ده بیتو یونان لگل آلمانی یاری ده کولیاری که به هزیج ده پرتوگال روبروی نرویج ده بیتو. لیوانوویج گل پاره جی بشلون لدوائین دو یاری لگل هالبجاردی کرواتیا 11 گولی لیکراوا. هر دو هالبجاردی سعودی و امارات یاری کوتایی جامی کندو انجام دادن. دایوید کوری انشلوتی پی وای ریال مدرید کاری چی باش کردو کمورینوی کرده راهنر. هالبجاردی برازیل یاری که دوستانه ده به انجام شوار گولی بیولام شکستی به هالبجاردی هندستان هنه. هر شاد بند.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر دیر اکم تاکه هیوای با گرانوان با جیان یارمتین بن لم اعزارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروفک لگل اعزاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیتکم اوش دانانی جگره یارمتی بند فشکم گرم بنا و مال منال دیخوم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاری ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بایا رویان کردو تا ریخراوی رابطه امرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چهار سر کردو با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریتو اگریتو نو خیزانیو
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با ام منالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
6: FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

خوشککی سیری و دسته انسی کر کشم شیری پیال گرته بو. تنها شوینه لوانه که شمشیری برنکوت بی او دسته بو کشاری پی کردو و جیهادی پی کردو. هر بدس یا خوشککی ناسی و تی یا رسول الله اما انسی کری نظره اما براکمه. رجال ها انسی کری مالک فرمه ام آیت بو امانه ها تخواره بو انسی کری نظری مامم لگل او صحابانی کل احدا آبو جور شهید بونو وعتی خواین بردسر صدقو ما عهد الله علی چن جوامیر بون براسی انسی کری نظر سلامی خواهی لیبید رحمتی خواهی لیبید لگل صحابه کانی تر بله نکی بردسر تا دو هناس جنگاو پاشانیش بسری برز وفاتی کرد. لبرو وقتی که علین لا اله الا الله محمد رسول الله ابی تان و جرگی راستی و صدیقیت براسی بروین انا لم دنیا پیمانه گوره که من نبردو تسر بو قیامت من که امرین زورشت من لدزدر چو زوری شرمزار بین بوی ام ایمان و دین و قیامت من شکو دار بید پرز راو بید. ها قرآنی پیروز چون ستایشی هنکت ستایشی رازگوکه هنکه آخر راسیان کر اینجا شهیدیان پیداد سر مشق بون بله اینکان برده سر مردی خواب بون براسی صحابکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رازگو امین و سرکرده و نوازه همو دنیا بونو جاری کتر نمونه اوان درس نبیده و از خوشی زورم بابره از خوشویستم که کما کوان با ایوی از خوشویست و گیوگرانی روژان برنامه درود تا به گشنوی کتر بخوای گورتان اسفیرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواتن لکل احسن.

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

بواتای ای ایمانداران پیش برکیب کن و پلب کن بوده سبر کردن و لی خوش بونی پروردگارتان و بهشتیک کپانتای که نیوان آسمانکان و زوی گردو توا اوان کسانی که بختورن کل خوشی و نخوشی دا لگرانی و هرزانی دا مال و سامانیان دا بخشن رقو چینی خویان دا خوان و خوگرن لخاتی خوش دا بنو لی بردن بیگمان خوای گورو میربان او جوار چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید.

سروتي روح ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا
3: بی خانمه هولندیه هولندی
4: ای اوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری اورایا
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Nechwar. Her Eben Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho, هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
8: کاتیمر شش با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

سازو لبم کاتم باش خوش استان مره کان عزیزم گشتکین وی حوالا ورزشکان تان پیش کرد کم سرتا با حوالا کان تایبت با کیلیان امباپه و دست پیدا کین خود نظام کیلیان امباپه لا ارکان دولت یکانی خو لا گلا دوشاد فرانسا تو شیپ یکم بو لا گر یکم قناقی گروپ کان بو امباپه تاک گولی حبجاده فرانسا تو مارکت کاتیک برابر با ترکیه یاری کرد لکاتی لدانی توپکه دا پیکانه کی اخود لکاتی یعنی گولکه توشی پیکان بو بم هویوا کام پی مشکل بجار فرانسا بچیش تو گراو تو بو مدرید امپاپه که گراو تو مدرید دبه بردوام ل چار سری لا کومل گی مشک کانی والدی بی بس هیوای اوه هه کلا دشت دی تشتینی یکم ل لیگا آماده بیت کاتی ریال مدرید رو بروی وی ریال دبیت امپاپه لجماری فرمی خویل اطوار کمالایت اینستگرام گرته که ویدیوی بلاو کرده و کتی ایده در کبتو مشخور راه نانده کاتو سرقالی آمده کاریه با گرانه و با یاری کردن

مالی به برنامه در زن ارجنتینی فرانچیسکو سیرون دولای بردوا میت ویدیو ششمی پولانی جهانی خالی کمالکانی بریتی بولا حوت شش شش سه برنامه برا فرانچیسکو سیرون دولای خواهن پلی بیستو بی پولانی جهانی یاری کرد میت ویدیو پیوستی به کشمیر و چل خوله کبو تا بردنوی لیارک دا تو مار کردو سرکوت با یاری پیش کتایی حالا ورزشکارم پیشکش کردن بخوای گورتان اسپیرم خواهتان اگلید.

0: چی افریتی لم زمانه تو آنیم عیشم کن چی افریتی نخوش و وسیع من الله خوش تی بوم داشته
1: چی بوم کنیم؟
2: اما
1: کاش
2: مخصوصی
1: داورگانی پیم خنیم هاورگانی پیت پیکنن؟ اخنن ما
3: داده هاوژین جنه کی جیاوازو چیرو که کی نخجن همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دینارک بره دکوید بو کاری سوزالی کردن و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنک هاوشانی پیاوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی در رواتو جیانی پرا لآزار و نارحتی
0: دایگ بشم عیشه یکم
4: هر وقتو؟
0: اه آلا دایگ بزور نبو
4: هر وقت جاری سرین آیا و؟
0: اه والا بس لخواه وزیا بیا خواه گره کاتی بردی و یما مرد نقی او نقی موزوها راجی بردی و بلای خواه روژه غی نشکت کریه چی و هجاری و سی من الله خوش و نتوانم توانایم نما و که علی آوالله که علی بخواد تا بیانی توش وقت برامی نتوانم قاش دریوشکم ازار دایل پشتم لملم تو شقیقاتم جارا و سی رو شقیقم گریه توانای حبسندگم خون میشنیه
3: داده هاوژین کریه کاری جسته و درونی ویران کردوا چاوکانی بون بگومی فرمیسک خم نخی خواردوا و خوی دلیت خونی او کشکو تلارنیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی که تیچوی نشترگر یکی تنها هفته و پینج گلای امریکیا
1: حزکی قاتل باش بیتوا؟
2: بله
1: بسر چاو انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قاتلیش باش بیتوا دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: آه
1: اونی چنک؟
2: اونی
1: ای ماشاءالله دایه دینیر روزانه ایشه کابو اوی ایو چی بکن؟
2: تشمان
1: خاش بکن دی خواه گوره انشاءالله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راستو خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریه توشی شوک بوین بطیبت کزانی من لروج یک دا یک جمنانده خونو لخانو یکی بی کلو پلو سردو سر داده جین
5: خواه گوره ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدد خوی قاپی خیریان دیبکاته و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب دامه و لقومه ببینه هستی نجوله ایتر برد لو باشتر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنه خیرخوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیت وو هر پشکیک ست هزار دیناره توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

0: هتکس هورامان گذر نکردن عمری ویردش و زایع بردن و شویساش نو هورامانی جهر یاگی و هندی سلام و خوایتاوانه بو
1: سپاس و آکس و لاینی دزگایا کرو که گرکشان خدمتو ای سوری ما کرا در شاوش بو ممنونی شرمی
2: زوشی من جا برای برایتی گشتو گذر و حلب جای دست جوش بو یا خوابه تما آنه 150 میلیونش بیارین صرف کردن 150 میلیونش بیارو تویلی
3: ما بس معانه به این منطقه با بازار کرده وش پیکر می و ای یاگه گشتیاری هستون گوش یاگه وش ناسی هنه بلام زیاده بش ناسمش بگشتیارا
0: هم کپرتان کردو بکری یعن هر وکوت راتون
4: بکری گیره و بلام به نرخه که مناسب
5: مزمین با هرام یکم مکال نبو به هر میمی
0: انشاءالله این همه دوارین می به دایمه سرده دی زاولکات آبرده ایگه با ای بهر ایگه شاور و سمای بو آشنه با و بیاکی بشن
6: شاور یعنی هر کسی ما آسان بیانی ما دوامه می بینی وشان شکو دارم دوی بیانی پا گره کن دوامه خوش باش کن
7: گناحا دگه و پیست تویلی یرم یاگ بیانی دمای سلیمانی و حلبجی مکتبش نکریانو سال 1920 حوت یعنی ایسا اما دیش بشی وشکوته بوره بشی ویچش منه بو بشکیج یعنی ما موسی پیویست ایج نباش
8: والله کم نه والله هرمانو کار نمانن هیچ کاری و کسبی نمانن چیز اگانه
0: چی نمانن ها کارش چشا؟
8: والله ها کارکی فرینی ها کارکی زو والتر این مرزه به گنج مشغول به هرمانو کار و کسبی ها ایسا انا نمانن

0: بینران خواهی جورو بخشنده مهربان بینران و بیسرانی عزیز لهر شوین چم کردستانن سلام و رحمتی خواهی گورتان لبه شاباس عبدالله هم پرسی امرو تان پیشکش دکم پرسو برنامه و باسو خواسی امروم لسر راگیاندنی انزامی زنکولاینی قطابیانی پولی دوازده یکم رو انزامی کتایی ورگرتنی قطابیانی پولی دوازده راگیاند را گفتگو اکین در باری امبابت لگو وعد حبیب کریم اندامی مکتبی سکرتاریتی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردستان استاز بخیر بین
1: زور سپاس
0: خیر بین سر سان پیم خوش استاز لوا دست پی بکنی بگشتی نمرکانی امسالی پولی دوازده رجی در چون چون بوا؟
1: بنامی خواهی گوره مربان سرده سپاس بوام در فتا سپاسی کنال سپیده کن که یارمتری گشپیدانه بزر بی پروژه کنی و اموی سرطا بابلین پیروزبایی لستجم قطابی کنی ورگیراو کم انشاءالله بتوان لم قناقه که قناقه که را گزره یعنی قناقه که بابلین لمرحله که و مرحله که تره انشاءالله بتوان سرکوتو بن اوانه که ورگیراو لبشه دلو خوازه کنی بتوان سرکوتنه که باش انجام بن و دهاتوه که باش یعنه بی و او طلبانه که بشکانی یعنی بدل نیا انشاءالله بتوان لره ریکار رسمه کنه و بتوان آرسته رگان راست کنه و بتوان لشوینک بین کشایسته اوان بی سبارت باباتی کنمره امسال لچاو سالکانی رابردو ریجی در چون بابلین کم بو وک سالکانی تر مثلا ایما که تقریبا نزیک 40,000 طلبه اکمان هبو که بابا که اوان در چو بونو ما فی اوان هبو که تقدیمی فرمی زنکولان پرک کنوا
0: بله بله بگشتی مامسا با اگر باز لو کی بگشتی ریجی ورگرتنی قطابیان ومصاف او که امر راگندرا شوازی پرکرنوی فرمکان سون سونی بو قطابیان سون ورجیرا ور لسرس ابن مایک لسرس اساسی
1: سواز بو خوا امصال اتوانم بل ملشاو سالانی رابردو مثلا رابردو در زو مثلا سو سالانی 2012 و انا ریجی ورگرتن زور باش بو اوی که مثلا حالی لپرکنوی فرما ها بی یعن مثلا خوی نویستی به فرما که پر بکاتا و بنیره اوان اویش تقریبا دوری 300 کسی بوا که اوان ور نگیراون
0: اوان ور نگیراون ما فی اوان فرما که پر بکنو؟
1: ایما ری جمعن ها بو مثلا عفو جمعره من ها بو اوانی که ما فیان ها بو فرم پیشکش بکن کسی روی چلی زار بو اوانی که در شوی امسال بون و فرمی پر کردو تو مثلا او لسی و دوزارو شت خسیر بو و اوانه که سالانی را بردو که حزیان لی بو لبشه کتر بخوینن یعنی مثلا سالان را بردو یکی لبر هرو کارک تقدیمی نکردو ام سال تقدیم کردو بو تو اوش بشه کن بو و لگل مثلا کوی هموی که ابو با سی و نوزارو شتیک مثلا که اوانه هاور گیراون بس حتما
0: لو رجع نبو كبتواني فورمي زانكولاين بر بكناو
1: لبابتي رجع لواني هندي وقت سيستمي زانكولاين سواز بخوا سيستمي كي بيش كوتوا بو بابتا مثلا اگر بين سر دس خوشي ولا انا باشكاني اشتكاني باشي هيا
0: زور باشا بورا ناوبريك ورده غرينو دواتر دغرينو

0: خوش ایستاد سلاوی خوای گورتان لیبه خوشحالم لال قیشتری برنامه نی زیکتر له خلق لګل تانیم برزان باسی او قسانه ده کین یانو کردارانه ده کین ک لمندالی دا برابر یک حکمان انجام دراو کاته ک مندال بوین چقسه چی نا خوش یان چ کردار ک اسواره ک ایستاج سرمان دا ماوا پیما ګوتراو یان برابر مان کراو لبیری نا کین له برنامه نی زیکتر له خلق لنزیک ولا خلچی باسی ده کین بینرما مادینا به
1: سلام دی باش احوالت بخیر
0: میرم بو چهر زام بو
1: ولای اشب عام گرام بو
0: لو
1: الا برو رگو بانی جیره گری هر مجیره ایدی مواد من ایرانی لبرندی خاصتن او موادانی که دیتن زیاتر گرام بو نه
0: ایرانی
1: بله با عام اشیا همی گرام بو
0: ایران بر همی کم بیتو چیه
1: بر همی کم نبوی تو بلان بگر او شر و شوری هرچی موادی غذای آنه بو رگل دیده کرد که لولات خوی بسته داری لبروی زنجی ها بود
0: زور باشا از بار بیرسه اصلی خو برنامه خی خو برنامه کمیل سر وی حزن دیب زانم چشتا چی مندالی لبیر مهل بیر ناکه هلم یشکتا بی خود مندالی خو
1: وقت سه یعنی استا که یادگاری مندالی زور هی
0: زار اگر مندالی لیدانش خراب نخواردی قلب ناتی یعن زار اگر مستا کسا چوی اپی گودی مهل بیرم ناتی شتا که لکن تو مثلا این مندالی
1: والله زور بس لو دمی ششوات بفکر بیتن
0: شتا که مندالی مثلا پیدنا خوش بگویرم برد کرابی یعن قصا که پی گود راوی ها لما زیزی سانزول زاده گود ری مندال که گیز که یعن مثلا دلین او رشا یعن دلین او با مامی رسی یعن او با خالی رسی یعن او ایز بانگو ناتی هنز زاره قصانه توز اگلو مندال نخوشه
1: والای عادتا اوشتانی که زیاد رو ده ها داره با خال دتی با مامد دتی یعن با مالبا پیران دتی شتشوه ماشا الحمدلله بجمان توز کرتا ایدی دلین با مالبا پیران من دتی
0: لمندالی پید گوتره او قصه
1: پیمان گوت ره بس چکه ها اشتکه عام بوا هنده پینش که اینو
0: قصه مندالی هیچ تاثیری مثلا که مندال وی گورکان هنده قصه هم پیگوت هیچ قصه اگنه بوا پیر نخوش بیا تا ایسا دست دل مابی
1: نه والا نه حتی ایسا شوش منو الحمدلله باروینه باکمی وی تاقانه اینو
0: مندالی کو وصف دکی
1: مندالی
0: استا مثلا که بیر دکی و دلی زو گوره بوم
1: تا من دالی دری بازو گوره بم ولی انتها گوره دبی دی پشمان دبی ولی زیادتر مسئولیت زیادتر دبیتن با اکمی اوی من دالی
0: زیادتر
1: لید دجیره ونیا بزاوت شتکان وای
2: لسر توپانی هم زور زالیم دره
0: لسر توپانی
2: لسر توپانی زور زالیم دره
0: استاج مثلا
2: هر استاج توپانی دکم یعنی هر لق قلبم ناخوش اوقاتی لیم دره چون اگر لیم ندره بایا من دگهشت مشته چی بس کلیم دره تاو لیم ندره دب مشتک بس کلیم دره تا وام زنشته چی خرابیشه تو بانه
0: اوکاتی چی هم پیده گوتی که مثلا
2: لیدره هم بزیادر لیدره هم بواره
0: اولا قصه کرده نبود
2: نه نه ای تفاهم مشتوانی لکنه ما یک سال لیدره نه
0: نخوشه
2: زور
0: او بکردار لیدره هم بواره
2: بله
0: بقصه شتکه بارست دلگ ماوی پیده گوت رابی
2: بقصه زیادر
0: اما زور زاره هندک شده گوت ری مثلا مداله در این کوره اولای هیز بده که باید خوی ناسی یعنی او رشه یعنی او سپی یعنی او دریجه یعنی او
2: زیادر لسر خینده نیبو او کاتانه ببرین امتحان و شتوه مانه بو دیگو هسته لولک نمدن اشتی برو بخینه یعنی او زخ زور نخوش بو یکا کم تاهم کنی ایستاز
0: بکنی دلو قصه دیسه دلو
2: آدیو کو آره والا
0: استا مثلا نم باب میکم اما دالا کانی خوام دلیم حزه کم ندر یان گرانه
2: راست اکید اخد شوید که تو بکاری بینی بس کدری هسته برو لو ناخینی در سکش در پیش سایده
0: لون اخینی یعنی نتخین دیا
2: نتخین دیا هزار و خین دیش تطاوت کدی از عز دیده انیشی یک سر ببرین ستوشتا پلو موزا که در گرد رید نخوش دیبی اوی خین دیتی شد دو بیده که
0: دم داری پیتی لعیبه چی باش بیلوی سیده
2: باش بوم آره والا باش بوم آره والا زور باش بوم
0: سایز باز دکه یا سر دمی لعیبه چی کبویل با
2: بخوای کاتی گیت کی بو یعنی استاج با بر ماج زارک دو من زار از تو پان ده
0: کس د بینی ولو انی لګر تو پان یا کی دیستا گیش
2: مست استاج د ګر من لا لای با بر نه ولا نه ولا انش نه گیش نه
0: نه نه خورش تو پان
2: هر والله اكيد لنا خورې بو کاتی و نه بو فریزش تو
0: ازم باش ته کوم لو باس کوم جو شتو ما
2: بله
0: تو پان می من اکر
2: راست
0: بل امو مدزی تو پان می کړ
2: راست
0: ام تعقیب سیاره با من دکر
2: و
0: کدا تو
2: راست
0: لو سری زاده دیار با تا با من دگه ایش تو کنم لطو مو ماری
2: راست
0: دگونه تو پانه بیدم گفنه لطو پانه نبو ما
2: و
0: از زازاریش در جیره هم لخد
2: لاتاریش ها؟
0: لاتاریش
2: لاتاریش به همه اشی
0: و لاتاریش هروا بوی؟
2: لاتاریش هروا بو با برین لاتاریش ها دکانه بو قاتی دکانه بو یک کم زارم نوم بسمه دکانی اتاری کدانشتم برای اکلی خوام یک کم زار جیره هم استاش ناتم اتاری کام گرایکم گوتی اول اتاری افته گله سنا خور نه گوتمن بیبرم برم اخی زو زو گره ده بری گوتی لیدم استاد اتاری ناکم
0: استاد
2: نایکم نا والا نایکم و تاب و نا والا
0: انشاءالله با قسمت دید
2: سلامت
0: از اوشتانه که برانبر ما کرده حزمالینی برانبر منداری خوب مانده
2: اکید
0: یعنی که برانبر منداری خوب که پیما نخوش دارده
2: اندشتا که درسه لوما لوما باش خراب نیه دکانی اتاری زور مرغوب نبو کاتی باید
0: چکنوی بو؟
2: ادشتا کنوی بو یعنی هم کسا گنه ده چیه انا درسه که لوما باشه لوما دالی مش باشه بس بس شیوی تربیت دن اکید اكيد اري والله
0: داك باب تيام بينا خوش دو بكي لو وقت كين دي تشتا تيام بينا خوش دو
3: خوي تونه داري او هارا وابو تونه داري توپاني وشتان
0: توپاني وشتانا
3: بله
0: بس توپاني پيت كتيا ليان داري
3: نا نا نا نا
0: ليان داري
3: نا والله
0: هدي اشتا كبو لمن داري مثلا پيان قوت بي يان بران برد كدا بي اساج هلا صدلت بي بينا خوش بران برد
3: كدا داكو باب
0: داكو باب يا هر كسك هر كسك
3: نا والله الحمد لله
0: يا مثلا قسك بي قوت رابي بي بينا خوش بي لمن داري برامبرت او اکریه
3: نه خیر افتانه نبود نه والله الحمدلله
0: ای که ایسا من داره چی دبینی اشتا چی خرابی لگل کری براقی خسی لگل کری اشتا چی نخوش پیدا گوتری یعنی غلطه یعنی دلیم کرده یعنی دلیم
3: الله افتانه است زوره بس لاختی من نبا افتانه
0: لاختی من نبا
3: اره والله یعنی کسی که بوین با کس مانه دا کور رشا و اوهای
0: زیادت پیانده گوتی بخینه هم بخود دخی
3: بخوم دم خینده آنش به کات پیم نگوتی بخینه بله
0: ساز نکتی؟
3: نه نه یعنی درجم باش با الحمدلله حتی دوازدش توام کرد
0: هر مندالی گوره ماره بود یعنی خود گورتر هم بود؟
3: نه نه لخوم گورتریش مه
0: هایی چه درسی پیدا گوتی لمانه؟
3: هر بخوم
0: هر بخور
3: بله
0: هری استا مندالی استا کده بینی؟
3: مندالی استا حالا استا موی لسه موبایل خری کنم یعنی تقریبا صدا هشتای هر موبایل بکرده نه
0: جا و سروازی هم ریب از سرم تک مدن سروان از بیبری از دار خوشایست روزان منو سشی دیارم
4: عزیزی که آگه کر
0: برای خوش من روزانه او پیش اینه بلا او سرواز ریب از ریب تک دیسی
4: تاکید
0: بسی بزنم سروازی
4: بخوای زحمتا بزنی که سزوری گل برادران
0: ریب از برک بین لوتره
4: نه والله دوتان یعنی علاقه و رو علاقه چی دکی سی خود وک کو یک ریک دیخی یعنی زور آسایه بس اگر می سر لیب شیو انم بخوای هزار جار لکن دانیشم دیسان بیمو هر سر لیب دف شیو یعنی و گمانی ته دانیه بس یک شته بو گاگا کار روشن ما مسایک تعدای کر کو تعدا ده کم دکا لدس مختارد بی نه ناسریو
0: دتا ناسمو
4: بله بله بخوای هم نی ساعت تنها نی ساعت لپاش تعدای کی فکر کنم سر فرمان لکشته. نیم ساعت، تنها نیم ساعت. که چه مداری؟ رکری باز نرده شده. یعنی هر زور آسانی. اگه خب میفیر لخالق بکی لروی دوانه و آسانه فیر کردم. بس بخوای که اگه کاریک شیشه یا. لوا
0: الکترون کنوا.
4: بخوای حتی 500 پیچ روی باب مفاد بکه. اوکات لیچ کردیم. لیک دابرای. من دوام کو ارکه چی فرمیم که تا پیشه. او هله پیش تایی ماو ریبازی برام هله پیش تایی ماو وای کرکا او جا لیک مام کاتو
0: چه تا فقیر کرد بولم داری
4: خواه و چیه گوش
0: و چیه گوش
4: هر همش تکانش ماو چیه که لروی بروانامه دو بروانامه ماو چیه که اتومبیل ماو چیه که همش تک ماو چیه که نه امید کردنی من دار زور مشکلیه یعنی بزبدان نک بیاد دگوتری بونمونه اتو حول دتی لمن داری خود دتی خود پیاب گینونیا یکم هنگاو داری والله هر چی فکر نه جنابی زور مشکلی ها یعنی باور ته بی او شیا لوانی لو خلق سلبیاتی زیاتر بی لو من سلبیات نبو لو من وای کرد که دفع بم ببمه یعنی او شیا زور زاروی هم بم بزبط یعنی لرقان باور ته بی لرقی او شیا که دیان گوتا من هر سندج بشخینی نه جنابی او هم بمده گو لرقان هستم سمکر باشا باور تبي هروكو أورقها ما أبو يسرج أجر أورق ما يها لبوزاني عريت دبر وأنا ما مدسينا في ما جم خين زان كوشم تواكل
5: براسي يعني شكاندني من دال زور تأثيري هي يعني مثلاً بلاي مثلاً زور بيسا فرانا من دال لا تزيرك ترى أما زور تأثيري يعني زور شكاندني من دال براسي
0: لا تعقل ترى
5: لا تعقل ترى لا تجرال ترى يعني أمانة زور كاري جريدة بلا سر من دال بيقومان يعني دوري ده يعني استامن بخوم يعني همیشه هول دادم يعني لگم داره کانم باشه و نبم يعني نامه يعني
0: که پیدا تیپ
5: بود آه نامه من داره کان باشه و بیام لم اول تو عاقر ترى هندا جات ورده بم واده كما بريم بدو ازور باشي ما عند موك واموتوا حمش يعني اويد بتايبت اويد داكو باب يدلي بيغمان لمصلحتي من دالا كان يتيم زور بي عند قلتم بخينا براسي لو انا اوي استا دايزانم او كاتيك داكو باب بي عند قلت استا بخوك هزكم بروابك يعني ده بزور زور زياتر خوم ماندي هرچند خوم جامعه تا كردي خويندنم تا كردي بلان حولي عند دال لباشترين بم همیشه دا کباب هولا دمن دالا کاین لباسترینه کام بن
0: برادرک ما بو نای کاگیم دادو ر اسلام رو هگر لژیان دما بیت کا ما و چی زوره خبری نازم هول طلبه یا یک گلوانی نه خیند بو روزا ما وسال سند او پسیار چی لیکن نه زانی لیدا گودت بکل چ خویند نه نه او کور لپاج او قصی وازی ل خویند نه نه لکوران اند گرا کونه فافون و کونه سفری د کری دی فروشتو وازی ل خویند نه لپاج او قصی هم بزردم گو خواه او ما بستایه بگری که او قصه با کرای گو
6: سر تا بنای خواه گوره میره با
0: همه دریج بیا خواه
6: دست خوشی لزناب تو لکنال و لبینران و سری کنال کتانه کن اما وکو تعینی دالی بارزان سالانه مجداری نه همو بیسته بالا کن لخواه بزاری بی تعینی مش تعینی دالی بارزان تا کبران در همو کردستان و عراق او کسانی با تعینی دالی بارزان آشنان دزان تامو چیش چیتون تایبتو بلزتی هیا تعینی دالی بارزان او ای بارزانا ای بلیو بارزانا ای گندی هستانا
0: او بستیبال اشتانه ایسا زور بوا هیچ خیری هیل مونگو چکا زور زور بوا بستیبال اولا دیو بدکریتا و یک دوسی
6: براستی بستیبال
0: خیری هم آیان
6: تماشا که بستیبال اشتا چی جوانا و دست خوشی لو زماعته اکن که بستیبالیان ریک اخستا و لیرش ما براست پیریم پیشنیارکم هیا هاویش وکو زنابی سروچ حکمت یریم کردستان فیستیوال تماشه برای خود که فیستیوال اگه ما وبکنه لزاخوی حتی خانه کن زوتیار کن لیگ دین تیگه سالانه برو بیمی خومالی باو خلک آشناب کن براستی هم وکو زوتیار هم وکو خلق استفاده هیا ایستاش با براست ببرم لبینی مشتری و کریا لبینی حولاتی و فروشیار خاصن وکو برو بیمی خومالی خاصن صد لصد هنجوین حوصال زور زور کمی کردیا اوش نو
0: چه وکاره که
6: بارا زور بخو چشه هنجوینی نیا وکو برو بومی هنجوینی وکو فروشیار و کریار کمی
0: کردیا
6: اوش اگر تو چه استا من بابو باپیرم میشوانم باشا بابو نتوانی لیره باشدار بی که واقعی میشه کد بداتی باشا نتوانی تن لون من امن که براکم توزارتی بوم هنجوینی یکم هنجوینی ایرانی دینه نیستا استا جماعت نیه با بلگا لنا اوش زیبالی باشدارا با هفتن و هشتن هنجوینی لیه جیره ها با واسطه
0: با چه ایرانی بناسین اوگه کریم
6: ها؟ هنجوین دیار نبیتن
0: دیار نبیتن
6: اگر تو هیچ اشتاک وچو برو بومی خومانی وخو هنجوینی نیا همو اشتاک اتوانی سرد لیه در سیسته او تا اینیت هم که منچین ریتار یا چی بی ارد شیر نه چی بی بس هنجوین همو شیر نه بس لهمان که اتی جهده بخوی امن همیشه وقصه یکم جان اوان دا خوشه که من داری
0: اوان دا خوشه
6: تیگه اوان دا خوشه که من داری
0: که من داریش حز مالی گوره بیم کوری گنیا خون مالی
6: آها هم بخون بخو گنزا چی بالا که آتی اتوان میستاش هستا کم هستی من داریم هیا تیگه من داری اشتک نیه لی بیده دو چی تیگه بسادان یادگاری من داری
0: نیه اشتک نیه خوش بکت گوتره بیده بیدیم مالی
6: بخوای طبعا براستی من داره چه عجول بوم زاید نسه عجولی زورشی نشیرم بوم تیگه؟ بازا کسا دیان گود میخواه که تو خد کست پیرازی نبی خست نتوانی جیان داوین که استاش که گوره بویم لخوای بزاری بی او کسان رو بینم همیشه او کسان اکثر تو ماتو چی دیتو
7: چند ساعت پیشتا باسی یادگاری

اگر ما فکرت نزانید چون دتوانید بیان پارزید. پرسیارک کلیکم سیر کردنی دا ساده بلا مولامکی پیونده کی راست خوی به جیانی همو مانو هیا. زور جار لجیانی روشانه دا که تکیشیک من بود روز دبید یکم پرسیار من اویا استا چی بکم؟ بلام لوانه پرسیاری دروست اما بید. یاسا لم دو خدا چی بو من دیاری کردو؟ یاسا تنها کتی بگنی که ما دو برگی تی دانوس راو. یاسا بشکل جیانی روشانه من لکتی کرینو فروشتن کردانو بکردان کار کردن حوصلگیری جوازی ممالی دارایی هاتو چو بکرهنانی تارکو مالاتکان و تنانت لپیوندکان نیوان تاگکان دا بو نمونه اگر کسی اشتکت لقرس بکاتو نیده توا مافی تو چیا اگر لشوینی کرده مافی کت پیشل بکرید دبید بو کیو بچید اگر کسی ببی مولاد وینه یا زنیاری که تی بدت بلا بکاتوا یاسا چون ممالی لگل دادکت اگر لکرینو فراشتن دا زیانت پی بگد چون ده توانید ما فقط بدز بهینی سوا. ام پرسیارانا نشانی دادن که زنین یاسا تنها کاری پار زرو دادور نیا. پیویسته هر حولات یک بیزاند. للای که دی که شوا زنین یاسا وات اوانیه که مروف همو ماده و جمار یاسا کن لبر بکد. گرنگ اوه بزنین ما فکن من چین ارککن من چین که تک ما فکر من پیشل کرا بوکیو پنا ببین و چون برگه یاسای ما فکن من دواب کن. چون که کسی که مافی خوی نزاند لوانه زور جار لپیشل کردنی مافکی تینگاتو کسی که مافی خوی دنسه دزانه چون بشیوی یاسایو دور لتون دو تیجی معمول لگل کشکی دب کد لروج یاسا دا پیامکه تنها اوانیه که یاسا ریزی لیه بگرین بلکو پیامکی گرنگ ترا یاسا بناسا چون که زنی یاسا یکی که لاهنگاوکانی پرستنی خودتو مافکاند یاسا با ترساندن نیا بو اوه کاتگ ما فکت هیا بزانی چون دی پارزید رنگا امرو لروج یاسا دا باشترین پرسیار او نبید که یاسا چون سزام دادت بلکو یاسا چون دتواند ما فی من بپارزید.

رهی دیدم برگ خزان افتاده ز بیداد زمان، از شاخه جدا بود. پاییز خودش نوعی بهار است،

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
3: کادجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بینرانی سپیدا سلا و رحمتی خواتان لبید من رابر بونان موام گشتی حالا کانتان پیش کشکم سرطایش سردیر دوای در روش دوا کوتن وزارتی داره ای حکمتی کار بره کری هریم لیستی موچه مانگینو روانی بغداد کرد هوی نبونی همانگی و پیندانی رجنو سیاسای بودجه گشتی 2027 به انجمنی وزیران و به اگداری پرلمان لیجنه دارایی برای دا فالح ساری وزیری دارایی بانگیش بکند پی راگانی انجام کنی زن کلاین وزارتی خود نیبالا راگان لصدا نو دونوی اقتابیان ورگیران کچی به هوی سنوداری نمری ورگیران 7307 اقتابی فور میزان کلاینیان پر نکرد و تو. ریاض آمده کاری دکه با میوانداری دوم کوبونوی لیجنه بالای ولاتانی رکوتنی مکتا کوبونوی سی قولینی وان سعودی و ترکیه و پاکستان سبی بر رو بسید. شاد علمی سروکی انجمنی سرکردهاتی من رای گیان ایما بد پرسیارتی خومان لروبا روبونوی پیشل کارکانی حوزی دگرین استو

0: دوای چندین روز دو کوتن وزارتی دارایی حکومتی کاربرکری هریم کردستان لیستی موچه مانگی نوی روانی بغدا کرد. با پی راگین رای وزارتی دارایی تیمی تکنیکی وزارت هم رو یک شما گشتون تا بغدا بریار سبی دو شما لیستی موچه مانگی لولو ترازوی پیدا چونوی مانگی اشت رادستی وزارتی دارایی فیدرال بکات تا پروسی تمیل کردنی موچه موچه خورانی هریم دست پی بکات. برای با مانگکانی رابردو و مانگا آمده کردنی لیستی موچه و نردنی با بغدا نزیکی در روش دعا کوتو که امج راست خو کاریگری لسر نردنی موچه ده به لبر اوی بغدا هفته ای که پیویسته با وردبینی و رکارکانی نردنی موچه با موچه خورانی هرم. لیجنه دارایی لانجومنی نرانی عراق برگری دا فالح ساری وزیری دارایی بانگیش بکات. ام بریار دوای اوه هاد که لیجنکه گلی و رخنه توندی آراستی وزیر کرد بخوی نبونی همه انگیو پیدانی رجنو سیاسی بوجه گشتی 2027 با انجومنی وزیران ببی اگداری اوان همان جی بانگشتکه دیاری کردنی قباری راستقینی بوجه و دهاتی نوتی و نوتیکان و خرجی کارگیری و برهنانکان پیش نردنی با پرلمان للای که دیکه و پرلمانتار احمد سعدی رای گیان که بوجه نوی گرانکاری جوری تی دایا و 100,000 پلی وظیفی بشه و گریبست با درچوان دابین دکا که با پی رژه دانشتوان بسر پارزگاکان دا دابش دکرد. هر واد جختی کرده و که سر جم فرمان برانی استا گریه بزل دامز راوکانی دولت دا به همیشه جگیر دکرین. وزارتی خودنی بالا و توشین وی زنستی انجامی ورگرتنی درچوانی پولی دوازه مدهی لزنکو پیمانگاکان را گیان. کوی گشتی پلانی ورگرتن لزنکو پیمانگاکان با امسال که 65,324 کرسی بود توان را 39,552 قطابی لزنکو پیمانگاکان ور بگیرن. حوکات باوی سنورداری نمری ورگیران 7,307 قطابی فرمی زنکویان پر نکرده تا بای رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کلوسان داوی کم کرنوی نمری ورگرتن دکا باوی در چوانی زیادر سودمند بند.
1: رنزی 12 سالی خویندنی نزیکی 40,000 قطابی را گیند را. چون زنکو پیمانگا ویزگی یکمی او حولی خویندنه که قطابی لشش سالی تمنی و دستی پیدکاو دبه لهجد سالی تمنو دوای سال پرکوش شکی پولی 12 بیدوری توا. وزارتک کتایی به تاوروانی قطابی درچوکان هنو استا انزامی زنکو لاینی اشکرا کردوا.
2: سالانه امن نزدیکی 65,000 کرسی من تخصیص کردوان امسال 40,000 اشتک خدکار و قطابی لپرورده و گشتون تا وزارت خیرنی بالا امن به همون لایک را بگیرم که سرباری دابین کردنی او رژه کرسی با همون اوانه که هاتون و همون یان ورده گیرن هیچ یان داری ورگتن نامنه نزدیکی 27,000 کرسیش من بزیاره ماهاتو ام 27,000 کرسی سالانه هر هبوه سالی وابو 20,000 بو سالی وابو 22,000 بو سالی وابو 15,000 بو 27,000 کرسی لم تو کته حساب یو کم زیاتره هیچ ایجاب نه خلق رات درو برو شنه کتر بخندن
1: او سیرا لکوی 30,036 قطابی در توی پولی 12 تنیا 32,739 یاندا و کاریان بو ور جیران لزانکو پیمانگاکان پیشکش کردوا سنورداری نمره ورجیران وای کردوا 7,307 قطابی داواکاری پیشکش نکنو بیر لواسه هنان یان خویندنی بپار بکن و لزانکو اهلیه کن
3: لو قطابی خویندکارانه که در چوبون جماره پیشکش کاران بو شیوه بون لو 30,032,539 درچو لدرچوانی امسال داواکاریان پیشکش کرده بو و هر وها 7,211 لدرچوانی سالانی رابردو داواکاریان پیشکش کرده بود کوی پیشکش کارانی امسال بریتی بولا 39,950 قطابی و خندکار که داواکاریان لرگه سیستمی زنکولاین و پیشکش کرده بود لزنکوکان ور بگیره کوی گشتی که 37,966 قطابی و خندکار لزنکوکان لحرمی کردستان ور جیران که اما تنها علمی و ادبیه سبارت با درماله براستی وکو
2: مسلمان دو خریکی
3: یعنی داتای کامل حاضره با وزارتی پیوندی دار که وزارتی داره این ارداوا ایتر دکیو تسر اوی او اتفاقانی بود زلگر بغداوانه چونک اگین بچه انزامک براستی اما دکیو تسر وزارتی دارای بویا او دیوی که پیوندی با وزارتی اموه ایشی لسر کراوه
1: رخراوی گش پیدانی قطابیان پروژه برو زنکوی هیو لماوی غابردو دا فرمی زنکولای نیبو زیاتر لا 200 هزار قطابی در توی پولی 12 پر کردو توا خمخوری اوان بو 7 هزار قطابیه یا که زورینیان به های نمره نزموا ورنش جیراون هر وقت داوای گراند نوی در مالش بو قطابیانی زنکو دکن
4: عمر جانی که هن بو تقدیم کردن بو کلیج کن و بو پیمان کن ابی دستکاری بکره نمره 65 جواب تخواره بو 50 چون که وزارت آماجه پی کرد بشک لآنه که فرم پر کرده ورنه گیراون و هر طلبه که 50 هی بتوانه تقدیم همو بشک بکا بخور آیی نو که بفارالج و یکی که لبابتا کن او بی کم در مالاش بو قطابیان بگره تو
1: او کاتی به هوکاری کمی نمره زیاد لحفت هزار قطابی ناتاری واسهنان لخویندن یان چون لخویندنی بپارو پارالیل دکرین بطالمانوی 27 هزار کرسی لزانکو و پیمانگا حکومیکان بطیده ته هیوا فقیانی کنالی سپیده هولیر
0: دوای اوی گرتی در برین و گواستنویان لسوشیال میدیا بلاو کرایو اوش خرای روکا تورکیا درکان یریم کروسان دابراتو دیان بعد سپیدش راپورت اکی لو باری و انجام دابو پارسگاری دروک لکنفرانسی که روشنموانی لباری و بابت اووتی هیچ دارک لحریم کردوسان نابره و او ویدیوان اجراز نین او دارانه هی ولاتی ترکیان بناو دوک دا دبریت و با ترکیا
5: دارا برخواد هست بابلا هست او دارن
6: لچن روشی رابردو پرسی برینو و تالان کردنی دارو درختی دارستان سروشتیکانی پارسگای دروک به تایبت لناوت سنوریکانی وک قضای آمیدی و دفری بادینان ام بابتا بوتا دزیگی بایخ و روژه وی گرمی شقامی کردی. دوای بلابونوی کومالیک ویدیو وینی کاریگری برینوی دارو درخت با تمنکانی دارستانکانی بادینان و تالان کردنیان. پرسیاری اولای تاچی کردی دروز بو که دا صلاتی کردی و هیز امنیکان و پولیسی دارستانو دستی جنگل پارزگای دهوک لچوینو بو چی بیدنگنو هیچ حلویستی کورون کردنوی چیان نیه لسر برینوی او دار با تمنانی کردستان. اوی جگه سرنز بو بشک لو بار حل گرانه که او دارانه ان بار کرده بو بسنوری قضای آمیدی و ببرتاوی خلق رویشتنو برانه دروی کردستان کردانه وکانی زیاتر کردو وای کرد حلمتی چین اجتماعی بو پاراستنی جنگی کردستان را بگیندرد. لسر بابتی برینوی دارکانی سنوری بادینان علی تتر پارزگاری دهوک رون کردنوی دو رای گیاند هیز درختگ لسنوری پارزگاری دهوک و حرمی کردستان نابردردو او ویدیوانشی کولاو دکرینو راست نین بقصی پارزگاری دهوک او دارانه لسنوری ترچیا ده بردرینو لدروازه سرزیر لرگی بارحل گروه ده هندرین ناو حریمی کردستانو بسنوری پارزگاری دهوک تیده پرنو ده برینو با ترکیا
7: بابت برینو دارا پارزگاری دهوکی امجیل حریم کردستانه تیده بحث کرم و چند پروژه چوی بشکلی که زور دقیق و یه هیر گل لاینت پیوندی دار دیفچون سرهات اکرن کنه اف دار الکیوه تینه برین و چوه تینه برین و الکیوه تین اف دار الهریم و کردستان نای نبرین و همی بلگو ادلجم دزده های اف دار ترکیه تینه برین و جهوی جی دیاره یعنی اینشین دیفچون جی بکن کل کیده تینه برین و بشکل اکی زور آشکراج اف داره یه تین و دیارن حتی گهنه دروازه که حریم کردستانه و او روزانه چند سیاره جی داخل بوینه او سیاره همی دیارن نکتنه بو حکومت دیارن بلکو بو او هاولاتیت کو دولوبر دروازه سرزیره و او کسید کل سرواجه دا جی دیارن که روزانه چند سیاره که داخل بوی بس منشه و یعنی بیشن سر چاوه و جه برینوا داره زور دیارت ناف ترکیه داره ول حتی سر سنور آجینین سنور آجی دیرترم
1: لدوانکی پارزگاری دهوک کردان وکانی زیاتر کرد چالاکوانان به تندی رخنیان آراستی پارزگاری دهوک کرد بو هنانوی بیانو بو برینوی دارکان لمباره و حلز احمد اندامی پرلمانی کردستان لپوستک دا لطوری کوملایتی فیسبوک وک ولامک بو پارزگاری دهوک نوسیویتی هرچونک بیت اگر بیانو دهن نو بو دار برینکان
6: بلام لرون کردن و کان حسابیک بو هزرو میشی خلق بکن. سالکوانانی بواری جینگا پرسیار درباره بیدنجی دامزرا و حکومی کان دکن. لوانش وزارتی ناوخوی هرمو، پولیسی دارستان و دسته جینگی هرمو، وزارتکانی جینگو دروی حکومتی عراق، رخنگران پیانوایا، ام بیدنگی دستی کمپانیا دست رویشتوکانی برپرسانی هرمی لپشتا، که استا اوان داره به تمنکانی دارستانکانی هرمش دبرنو، دی فروشنو لبرجوندی خویانو، بو پیا کردنی قازانزیک بو کمپانیا کانیان لسر حسابی جیرخانی جینگو سروشتی کردستان، شارزایانی بواری جینگه هشداری دادن اگر برینوی دار لدارستان خورسککانی هرمی کردستان بردوام بیت، امکاره دا بیت هوی گورینی تیا سوزکانی سنوری آمیدی و بادینان با زویه چی وشکو بیدرخت، امشکاره ساد دروز دکات. کردانوکان نشانی دادن که پرسی برینوی دارکانی دهوک تنها چشه چی نوخوی و جینگهی نیا، بلکو گوراو با قیران چی نشتیمانی و سیاسی، که پیویستی به هلویستی رونو دست بزی حکومتی هرم و بغداد هیا، با پاراستنی دارستانکان و جینگه هرمی کردستان که ملکی نوکانی ده هاتون.
0: در جی شیوان نول نوبردنی جینگه کردستان لناوچکانی بادینان بشکل سالکوانان و جینگه پارزان لشاد رانه گرد بونه و لگرد بونه وکیان داو سالکوانان داوایان کرد لنه پیوندی دارکان و حکمت هلویستیان هبید برامبر او کاری حکمتی ترکیه که ناو خاکی هرم انجامی دادات.
8: تیگدانی جنگو دا گیرکاری دو برینی قولو با آزاری سرخاکی کردستانن. پاراستنی سروشتو دارستانکان تنیا پرسیکی جنگی نیا. بلکو بشکل پاراستنی خاکو، کلتورو، ناسنامو، رسانایتی و مروفایتی من. لسر او بنمایا به هلویستی و بر رجاف نکردنی للاین حکومت و لاین پیوندی دارکان شرمزار دکین. داوکارین، حرسی زوه دامز راو فرمیکانی حکومت عراق و هرمی کردستان لرگی کنسل خانونی نرایت یکانی نوا حکومت ترکیا آگا دار بکنوا دست بدزی او کارن رواو تیک دان جنگی و سنور بزینیا را بگرید. داواکارین لحولاتیانی کردستان بگشتی و رخراوکان و چالاکوانان و جنگ پاریزان لناو دروی ولاد خان هلویز بن.
0: دوی اویلا ماوی رابردو گنجی کشار رانیا کوچی کرد با دروی ولاد و دوی ماناویلا جنگلکان فرانسا با هوی دوخی تندروسی و سرماو سالاوی گیانی لدستا. لما راسی مگده لامونومنتی راپرین لشار رانیا پیشوازی لترمی او گنجا کوزبر کرد و دواتر بخاک سپرد را.
9: بداخوا و بخمی که قول و چایی پر لفرمیس کوا امرو پیشوازی لگرانوی ترمی جوانوانک که کشیفان دکین با زیدی نشتیمان با دوری راپرین که بداخوا چند روشک لما و بر لجنگلکانی فرانسا جانی لدزده که کشیفان یکم جنازه نیه که دگره توا با هرمی کردستان و لناویشی دا دوری راپرین چندمین کسی تری و که کشیفان لم رگا قدره لم رگا پرمترسیانه دا جیانیان لدزداوا ایم دلنیاین دوا قربانیش نابید و چر روشه کش لما و بر و کموتان آگه دارن دنگو یک بلاو بوا که ده کسی سنوری راپرین جیانیان لدزداوا و نکان بلاو کراواتوا بوی ایمو کومالی پنابرگ راوکانی اوروپا لمنبری چاوروانی و ام حوالا بتواوی ها ولاتیان و ها نشتیمانیان و بتایبت خانوادکانی را دگینین که او روینانه بلاو کرابوا اوانه هیچ بنمایه که درستیان نبو کلم که تدابت کرولکانی ایما تیده سفریان کردوا و چند گرده ویدیوی که شما لم چند روشه بو هاتوا لو که تانه کرولکان ای ام خانواده بتایبت ام ده کسه که ویستویانه سفر بکن چند گرده ویدیوی که او من پیدالت که اوانه للاین هیزی دریاوانی ولاتی لیبیا و بهانان و چونه و چند کسی رزگار کراون بای ایما امید دکین او رزگار کراوانه اوانه بن کرولکانی ایمی تیدا بوا
0: جماره یک لشوفران لسلمانی نگرانی در دبرن لبردوامی قیرانی بنزین و سرگرتن با گره ایلیدوانی جماره یک لشوفران ویستگنیه که او قیران چار سر بکرید.
10: شارستان لایه میله حکومت نی حکومت بلی چی شارستان که لایه اولاتیانه حالاتی ها خویان گندالن هاش حاضر.
11: ویدیو اگه ببینی که میگم یکم سیاره. مثلا که تو شوی سیاره که پن صد سیاره که باستونی شر ریز و سه قبلا یا بیا شری لگلا که یا بیا بیشتر دپیش که.
12: انشالله تا ام عمد و حزب من را الله رو بر دوام بیه انشالله و پناه خو. خالقش تا ملت جواب یاد دنگ بیاد. ملت همونش دیگه قبول کرد. او حتی خت چن خطای او آن دعو آن خطای منو توی که اموزع قبول کن. با امان بی خانواد دستی عراقی مشو که عراق بنزین بیوش واسه و پنجاو معاوش سرعی نگره کبید ایشون برای جان او معناه خطای ملت هست ملت بیاد دنگه اوانش حرچی بکنه ایکن با عروضی کنه
0: وزارت روشنبیری کنفرانسی پرستنی کلپوری کردستانی انجام ده که مبست لم کنفرانسا گرنگیدان بو با رسانه تیب ده بو نریتو کلتور لپناو پرستنی بنمای گرینگی کمالگا که خزانه.
13: امرو ایم لگر رخراوی فامیلی سرچا او پروژه من هی پروژه که بریتیه لدیکومنت کردینی همو او بابتانی که خزان بیک و عباسیت و همو او ارشیفانی که هن بو اوی که مروف لم جنجالی بابلین جیان گیریا خوی ون نکات رگو رچالشی ون نکات و بتواند بو نوکانی دهاتوشی بیپارزد ازانی اگر خزان نما کاملگا حلوشد بوی گرنگ و همو گلانی دنیا جیسه برو او آراسه ارون جارشتر لچوارچوی خزان خوان ریک بخنو اما بطنیا کردین ترکمانشمانه آشوریشمانه پیکات آینی جوازشمانه او او میوانانشی که لدر و هاتون اوانش بخوان قصان هی لسر او بابته بوی بزمان ایشی گشدگیر کنفرانسه که بر رو چد
0: شوی رابردو اگر لبشه که دوکانکانی لنگی شاری رانی کوتا و به های واسه دوکان به تواتی سودانو حو دوکانی دیکه ایج زیانان پیگشت و تبیر جیبرگری شارستانی راپارین لکنگریک روژامانی دا زیانکانو و ها کاری اگر کوتنوکی با کنالکان خسر و رای گیان زیاندار یکانی به 7.5 میلیون دینار خاملین راوا
14: بارزان سبارت با روداوی شوی رابردو لا کاجمیر نو نیو دیار ایمان اگدار که دوکو برا براتی برگی شهرستانی راپارین که روداوی چی اگر کوتناو هی لبازاری لنگا دیار تی مکانی مزور بخیرائی گشن شوینی روداوی که روداوی که لسرتا دا زور گوره بو تشنه کر بو اگر که بلان زیادر لا شش تیم موجوداتیان هبو لیره لنا بازاری لنگا توانیان اگر که لما ودو کاجمیر نیو کنترول بکن و وکو آماده‌مان پیدا برس برابر آماده پیدا که ل انجامی زرروزیانه کان هم هوکاری اگر که اقدار تند که اینها بله زرروزیانه کان وکو لجنه برگری شهرستانی زرروزیانه کانی خملانت امرو بنزیکی 75 میلیون زرروزیانی بر دکان کان کوتوا و هوکاری رودا و کج بریتی ولا شورتی کاربا و او دکانانی که زیانیان بر کوتوا حود دکان بون سیانیان به تواوی سوتاون او ایتریشیان که تنها زیانیان برکوتو او ای که اماجم پیدا تنها اونده بود
0: سر ربیانیم رو باشه کلو کسب کارانه ای که با فستیوالی هنر نوی نوسی بود و نوی نهات بود ولی بردم بینه پرزگی رابزه گرد بونه و او تی خویان که پرکان درونت کمپانیا و عدالت لدابش کردنیان نبوه
15: داوا مان کردو له پارسګا چونه ته لای پارسګا داوا مان کردو او خلکې ک کپری برنه کو دو کپری چی بنه اگر کپری چی نه به بدونه ورو کپری چی بنه هر چونه به وکو پار او به نیو ناتلی کپری چنده بدو کس از دې به همان شیطان چاره سریب کا یعنی خو ته کی زور قرز نه پار ک ک گورې شونی گورې شونی کی گورې صحه ک اتوانه شونی 20 کبر چن نفر دې کا حنا سر شو سکان له خواري شو به اتوانه چاره سریب کا یعنی امش ته نه ونه قرز به وو بود صلات یبل ولا من ناتوانم او بکم معافیش خو یتوانه وخو به علی بو من چاره زرکا و کو بردس خوشی لیکین کمپانیا د بر راز کدراو به کمپانیا کمپانیا کای سه اوی کبوی درچو لای وقات ولا کبر مایه به 9000 کبر مایه به حو ورقه کبر مایه به شج ورقه کبر اگ دو ورقه دس کوي نه تیر قالو
16: الله ولا من محتاج ني مي فروشم بو قنجاس ل ل ایران و اتو الله ای فروشم ما كل انا شارخاني ايرانو بيلي راكب الفروشه بس راه رب جاي فقيرو لسلمانیات ولا محتاج نیم من با عتوم ای فروشم ایام باشه جوره کن با وزیرگانی پیو کن آوان لسلمانی خلق آقای لیان بود با تلفن نهایی در شو
0: با آمده بودنی برای بری بشی خواندنی کردی و سروکی لیجنه پروردل انجمنی پارسگا و ماموستیان و فرمان بران اختابیان زنگی سالی نوی خواندن لشاری کرکوگلی دره
17: با آمده بودنی برای بری پروردل بشی خواندنی کردی و سروکی لیجنه پروردل انجمنی پارسگا زنگی سالی نوی خواندن لشاری کرکوگلی دره ماموستا کامر علی برای بری خواندنی کردی رای گیان سر رای کمو کردی و کمی خطاب خانه حال دادین پروسی خوندن بو امسال بسر کوتوی برای بچید
18: محاوله کرا ول وزارتی پرورده و که دو دوامی نمینه بگریت یک دوام بلا ما او دزیکی سی قطاب خانه زیادتر معنی که بسی دوامی دوام که دیار امش کشه که لوی که خوندی کردی هیتی کمی بالا خانه و نوجن نکرنوی و قطاب خانه زیادتر ل 50 ساله قطابخانه اما هموی استنگبوا بلا ما معنی اونیه ایم خوندی کردی لسر ام بالخانه رای وستنین اگر لخیمه شعبو ایم بردوام میل سرکوت نکانی خومن زمانی دایک معنو امانوی برو فیشو
17: ما مستهانی خوندی کردی خوشحال مگرانوی بشک لقطابیان لناوندکانی خوندی عربی و بو بشی کردی
19: خون به خوشحال زانم امسال قطابخانه هیمن که خوندکاری که زور روی لخوندنی کردی کرده و به تایبتی قطابخانه هیمن هیچ ساله گو که امسال ایم قطابی پولی یک من نبه من وکو مامسای که قطابی پولی یک زور خون به خوشحال زانم دست خوشی لدائکان و باوکان کم که من دالکان یان بخنه بر خوندنی کردی و
20: بله زور پی من خوشه و هاره و چلاکی و کتاب و دفتر من بشانه از یه ورگت لگم ما مستقانشا هیوادانم هر سر بون بن
17: امسال زیاتر له 1150 قطابی لناوندکانی خواندنی عربی و گراونه تو بوبشی کردی خواندنی کردی لشاری کرکوکو دوری باری پیک دیک لزیاتر له 104000 قطابی لسرجم قوناغ زیاجکان دو 562 قطاب خانو باخچه من دالانو زیاتر له 8000 ما مستقو فرمان بر شیوان عثمان کنالی آسمانی سپیده
0: پس تابونی لیکولی نمکان لسر روداوکی پرده که با هوی کجرانی دو گنجی کرد با تقیی از اکانی دیشتیرور پریاری سرکردن با افسره که هشت کارمندی او هزه در کرد. سرچاوه که یاگه در بس پیده راگهان با اگری که زوره و سزای زندانی تون چاوری تون بارنده کند. چوارچوه لیکوتکانی هم روداوک کاردانوی توندی لیکوتوا فرمانده فوجی دیشتیروری کرکوک لپوستکی بخشتراو افسری که دیکه با پلی عقید خرایه شویدی. للای که دیکه و سروه که پرلمان عراق لسر دعوی پرلمانتاری کرد مازن غریب رزامندی نیشانده لسر پیکنانی لیجنهی که تایبتی لیجنه برگری و اسایش بولی کلی نوی ورد لسر هم دوسیه. دسته بالای حج و عمر عراق رای گیاند پشکی حاجیانی هریم کردوسان با سالی داعت و 5465 کرسیه که امش براورد با جماری پیشتر وزارت اوقاف هریم رای گهند با 345 کرسی زیادره. دستکل رون کرنوی که داشکرای کرد که پروسی تیرو پشکی الکترونی با سالکانی 2027 تا 2030 پیشوازی که برفراوانی لیکراو 1,443,000 کس نامیان تومار کردو. با ایس نورداری او پشکل لین سعودی و با عراق ترخان کراوار اجی در چون لم تیرو پشکه ده تنیا زیکهی لصد ده پینز پوینت پینزی کوی پیششکاران بو. دستکه اوکاری کمینوی در چوانی با زوری جماری پیششکاران و پابن بون با کتایی دیاری کراو گران دو. ام پشکه نوی ده به تهوی اوی جماری که زیادر لحولاتیانی هرمی کروسان بتوانن باشداری فریزه حجی سالی ده توب کن. پاش وستانه که نوروشه با اویس زکان امریکا و گشت آسمان یکانی نیوان ایران و عراق دستی هم پیکرده و یکم فروکی کمپانیایی که اسمان لفروک خانه نجب نیشته و هم گشته لچوارچوه رکوتنی که نوی بغدا و تاران دید که رگب انجامدانی چل گشتی روشانه داد هم پیشاته پاش ورگرتنی بخشینی فرمی لس زکان امریکا دید که بسر کرتی فروکوانی ایرانی دست سپین راو و پی رکوتنکه تنیا کمپانی ماهن ایر لم آسان کاریه بدر کراو گشتکانی بو عراق با هلپسیر راوی دمینه توا مصطفا کبه برابری راگانی فروک خانی نجف رای گیان فروک یکمکه لطرانه و گشتو و 150 گشتیاری گیان دوت عراق لە قۆناغی یەکەمیشدا فرۆکەخانەکە لە ڕێگەی سێ گەشتی ئێوارانەوە پێشوازی لە گەشتێرانی ئێران دەکات. بە پێی داتاکانی وەزارەتی دارایی عراق لەبارەی جێبەجێکردنی پرۆژە یاسایی بودجەی فیدرالی تا کۆتایی تەمموزی 2026 ئەوە خراوەتە ڕووکۆی گشتی داهاتەکانی عراق گەشتوەتە نزیکەی 39 تریلیۆن دینار کە لە 178 ئەو داهاتانە لە 90 بەدەستهاتوون. بە گوێرەی ئەو داهاتانە داهاتی 90 نزیکەی 30.356 تریلیۆن دینار بووە، لە بەرامبەردا داهاتی نانەوتی گەشتوەتە 8.730 تریلیۆن دینار کە دەکاتە لە 122 کۆی گشتی داهاتەکان. هاوکات کۆی خەرجیەکان گەشتوەتە نزیکەی 65.424 تریلیۆن دینار. ئەمەش بەو مانایە کە کورتێنانی نێوان داهات و خەرجیەکان گەشتوەتە 36.329 تریلیۆن دینار. لە بەندی خەرجیەکاندا موچەی فەرمانبەران بە بەهای 35.875 تریلیۆن دینار لە پلەی یەکەمدایە، دوای ئەویش چاودێری کۆمەڵایەتی بە 15.989 تریلیۆن دینار و پاشان بەخشین و هاوکاری وەسوو خەرجیەکانی دیکە بە 5.96 تریلیۆن دینار دێن. باڵۆزخانەی عراق لە لیبیا ڕایگەیاند لە ئەنجامی هەوڵە بەردەوامەکانیدا توانی وێنە چارەنووسی نۆ کۆچبەری عراقی ئاشکرا بکەن کە بە شێوەیەکی نایاسایی چوونەتە خاکی لیبیاوە. ئەحمەد سەحاف کاربەڕێکاری باڵۆزخانەی عراق لە ترالوز ڕایگەیاند دەست بەجێ دەستیان بە ڕێکارەکانی سەلمانی ناسنامەی کۆچبەرەکان کردووە. بانبەستی گەڕانەوەیان بۆ ناو خێزانەکانیان لە هەرێمی کوردستان. سەحاف جەختی کردەوە کە پشکنە پزیشکەکان بۆیان ئەنجام دراوە تا دڵنیا بن لە تەندروستیان و پەیوەندیش بە بنەماڵەکانیانەوە کراوە بۆ دڵنیاکردنەوە لە سەلامەتی ڕۆڵەکانیان. باڵۆزخانەکە پاسپۆرتی کاتی بۆ کۆچبەرەکان بەخشیوە بۆی ڕێکاری گەڕانەوەیان بۆ عراق خێرا بکرێ و گەرەنتی گەشتنەوەیەکی سەلامەت بۆ لای کەسوکاران لە هەرێم بکرێت. ئێستای ژمارەیەک وێنە هەواڵتان پێشکەشەکەین.

روده و گران کاریکان خیره روده و گران کاریکان خیره هر یکو لرهنده که و بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

مناره ملویه و مزگوتی گوره لسامره مناره خلگهی یعن مناره ملویه لگل مزگوتی گوره لدیارترین و برساوترین مشخلش و نواریکانن لولات عراق کوتوه تا شاری سامره و بجوانیخهی سرنزی همو لایک بخور راده چشد ام ناره با سردمی عباسی کان دگره توا با دیاری کراوی با سردمی متوکلی خلیفه عباسی او خلیفه خویل سالی 237 کوچی فرمانی کردوا با دروس کردنی ام ناره قشنگو سرند را ششا ام ناره میجویشی زیاتر لهزار سالی گوستو توا لگل او پیشکوتن انداز زیاریی لولاتی نیوان دور رو برده هبوا تاکو امروش پارزگاریان لشکو جوانی کردوا هر یک کلم ناره ملویو مزگوتی گوره شوینوار چی گرنجی او شارن اوا دروس کرابو ببیتا پای تختی متوکلی خلیفه پیشتریش بغدا پای تختی خلافت بو لسردمی ابو جعفری منصور دا مناره ملویه و مزگوتکی لسر شوازی اندازیاری دگمن و نایاب اسلامی درست کراوه. شاری سامراش لو شارانه عراق توانیویتی برگی او کوچ زوری دانشتوانکی بگرید. منارکا دگمنه لزوری خویداو پیش ام مناره و دوای اویش مناره لمشوه درست نکراون. بوته زیگه سرن زیمه جونوسان و شوهنوار ناسان و روشالات ناسان مناره ملویه لسر بنکه یک درست کراوه غوبری ام بنکه 33 متر سوار گوشه ده بیت لسر شوه لولو پیت تاکو 54 متر برز ده بیته و پینز پیتی هی برو سروه ام پیتانش به پیتوانه میلی کادجمیرن دروست کردنی مزگوتک جوینه ایشی پرشنگداری پیشکوتنی زانستی و آودانی و اندازیاری دردخات که مسلمانان لو سردمه دا پیگیشت بون امناره شوینه که گشتیاران بردوام سردانی دردخات

0: کاتک بو یکم این زرتم شانده کردی حزم دکرد عشقت ببم دلم دویز لگل یه چک بم که همیشه لگلم بمینید یکی چی وکو تو
1: لکاتی مار برین بریارتان چی بوا؟
2: بریار بو لگل مالی باو کن بی
3: یک سال، نک شش سال
1: اگر هر رو دورو بره خانوختم و پیدا بکن و به همان اوشتی که خودتان ده تانوی آمادن در رجی پیودن
3: ریک کوتی
4: لسر چی نستران؟ لسر جیفان به تالکانی؟ لسر نزان یکی؟ لسر خرور و بوگن اکی آخر پی بلن سکت چی؟
2: سکت پی دلیم ها؟
4: مگر چش یکی پی
3: دنگ با
5: من او هم رگایم ریو تاوکو بیمونی اونجی
4: دیفتا خود نجانی خوشکی من حال ما خورتینه
5: خواما پینا گوتری خوال خورتانده
4: ایناوی چیه؟
5: اما ها ریتیه
6: شو تا سح

بفرمیز جیبای بفلیلای گرم زیر سنکتر بوم تکن نر بوم و کلاوین لرگای آواتی چند سالی جمعی تیج ریو رو پروش بوم با سر چیام با سر پوشی زرد هل دراو

0: قومي ايوا ورنغرم نلا وشي كخدا بي بخشيون تنها بحقنا اروها لسر من بيت بارو ازوقتان بو زياد بكم فنا بخداي گورا كمو كوريشتان پر بكمو اروها لسر من بيت بهلاكتان ندم اگر لجهاديش زورتان پيچو او من باوش من دالكانت بزانن من لاس مالي خدا خوم وكو بيداي كو باو حساب دكم اگر دولمن بوم دبخشم اگر هجارش بوم تنها حلال بخو جال خدا بترسن اي بندكاني خدا هاو كاريم كان لبريو بردني كاروبار كانتان ايوش هاو كاريم كان بفرمان بچاكو نهي لخرابا لبريو بردني كاروبارتان هاو كارم بن كخدا خستو تسرش
1: بختوري هر هيش تيكي دجوار نبو اما هميشه بنا ماليكي بختور بوي كاتيك خوشكا كم وفاتي كردو من دالكي ما للشي بيجيان در هنا زاني ما انك بختوري بردوان دريجي هيا كاتيك لقال محمد اشنابوم كاتيك محمد ستاري لسرچاوي دانا وبوتي او كتكتي راستقيني فوما باو راستي قيشتن بختوري ما بردوان دريجي
2: آمان دشي بيت المقدسو رزقار كردني كنار بولا فرانقا كان نابي هيس فرانجي چي تيدابو مني تنها كسق نبي كبو سرداني شوين بيلو زكاني نابي سوين بخواي مجريان لناغي او امان زشمان نه تدی تنها بدو مرج نبه یکم داد پروری لنه و خلق و چاکردنی بارو بخیان دوام یشتی امتو یک گتاریتی
3: دموی تیو گیچه دیوی من ببعت بندی خانه وار
4: گره که خوم ام قره با من گرتو تاو کاک حاجی دو خود من دالت هیا بپیچوانی رگا که دارون پیان تکنه نو کاری خرا
3: کاری باو که وی بزانی
4: من دالکی تاشوین قوم بوا تا چکو تو تناو کور تا شکه او تو تناو به هیرتی حتی پاش نپی تا اجنو یا تا ایری او که تا من دبی بزانم تا شویه تا بتوانم دری بهنم یا خود وزیله بهنم و بروم
5: منیش ده که چه خراب نبو کمم نهیم هیچ که تکله هیچ ده کم نبو بردوام سرنزم نسره و بو که نازگل بخوینه محمد لگل کسانی خراب نگره پاره جیرفانی او بدم نانی نیواروی او لکات خوی آماده اگداری آبم، اگداری آمدم، خمی آب بخوم.
6: هاوریکم، پیویست جیوازی بکید لنیوان شروع کشتن. لباری شروع، ایم فرمان من پیکرا و بیکین اگر دزرجی من کریسر. لکتبی ایم دهاتوا، وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدو. لباری کشتنیش، لکتبی ایم دهاتوا، انه من قتل نفسا بغیر حق فکأنما قتل الناس جميعا.
7: شو تاسحر

0: ایستا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بیسری سپیده اف ام بن با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجردنی اودیو سی
1: حمد و سپاس و استایشی به پایان با تو یا ربی که ایمت به مسلمان خورقان سوان
2: کاتژمێر دە با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە اف ئێم

بنای خوای ګورو میربان سلاوتان له به بینرو بیسری سپید خوشحال او شادمن له دو کاجمیر به حوالو زانیاری او گفتگوی ګرمو جیاواز دین او خدمت دیوی بینرو بیسر امرو زیاتر له 40000 قطابی لري میکردوسان ناوی لزانکو پیمانګاکان د ګرېتو وزارت خوندنی بالاو تژنوی زانستی دله زورترین چانس او درفت مانده او بوې زوربه قطابیان لزانکو پیمانګاکان حکومت ور بجیرن یکیگل اوشتانی که کمار اسلامی ایران شانازی پیوه دکر دروس کردنی برهمی نوخوی و کارخانه بود و تایبت دروس کردنی اوتومبیل و ماتور و تایبت تر اوتومبیلی جوری سایپا او اوتومبیل بود که رنگ کاتیک هر یک من سردان ایران من کرده بید بم اوتومبیل ها تو چو من کرده بید بلام لم رو امریکا سزا دخاتا سر کمپانیای سایپا جارون نیایم کمپانیا تاکه توانی بردوام به و نرخیم اوتومبیل لبازارکانی جیان چیلی بسرده دواتر بوتان باسکم بلام سرطا بو نابره که کردور گرمو لگلتان بردوامه

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

ماویک پیش استا لگل دو کسی هاورم دا لحلبجی شهید سردانی مالکی ناسراو من کرد دایکی که برز نخوش بو لسر جیگه نی اتوانی زور لسر قروی علاکی بجوله دوایی دانشتن من بخیرهاتن کراینو ایمش دعای خیر من کرد بو او دایک برز نخوشو اویش بخیرهاتنی کردینو و تی ما مستامن نتوانم هستم بلام سی بو کم هیا خوای گوره پاداشتیم بداتوا زور زور خزمتم اکنو بدور ماینو هرچیم پیویز بیت آماده اکنو زور زور وصفی کردن بوککان خوشیان لوی بون منیشوتم دایگیان اونده وصفیان مکه بانه بن بچاوا پاشانوتم با بوککان خوشککانم دستان خوش بیت هرچند دماندو ابنو او زحمت شو روشب بردوامی خزمتی ام خسوتان زور ناراحتا بلان بو دنیا تان سمعی کی جوانو کاری که زور باشو لوا گرنگتر با قیامت تان پاداش تان زور گوریه ام دنیا فرصت و کاتی و طواو ابید بلام چاکو خزمت و پاداش تی قیامت نبره توا زور سپاسم کردن و دعای خیر من با کردن جا برزن دعاو موایا او مالانی نخوشه یعن پیری کی تیدایا که بتوانی لکو روک چکن یعن بوکو زاوکن خزمت یعن بکنو نهل کمو کوریان پیو دیار بیت و دعا موایا لو دایکو باوکانش کلمالو اکون دعای خیر بو مندالو بوککانیان بکن دس خوشیان لی بکن و اگر او پیرو نخوشانا لحیبتی حالی خویان قصی برزو نزمیان کرد لیان قبول بکریو قرآنیش افرمی فلا تقل لهما افی ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سورة إسراء آية 23

پیامیک بو پاریزر برزکان. پیویست همو من بزانین ام دنیای کلگی قیامتو لیره چی بلیتو چی بکیت لقیامت پرسینو و پاداشتو سزای لسره جا پاریزرانی برس ایوی برزیش کارکتان زور گرنگو پیروزو ترسناکه باسی حق و نحقی تیدایه کاری ایو آسان کاریه بو کسی که عقد تان لگل اکات کاری کی یاسایی هیه خوی ناتوانه یان بوی ناکره ایو بوی انجام ادن برامبر مبلغ اک پاره یان بی برامبر جالیره دا ایو نابید کاری نایاسایی بوب کن یان ناحقی کی بوب کن بحق یان حقی کی بوب کن بناحق و یان کابرا به شرعی خانویی که کری و لیکی و بلام نی کردو و بناوی و دوائی بنا شرعی پشیمان ابیت و توش بیاسایی بوی ور اگریت و چون که بیاسایی نی کری و اما گناه و باج نیه یان کسی شکاتگ اکاد لکسی و شایتی ناحق اهینه یان سویندی ناحق اخواتو توش ازانی راز ناکات بلام برگری ناحقی لی اکیت لبر اوی پارکت دست کوه یان لبر هر هویک او زور گناهو ابیت شریکی تاوانو نا بیت ایوی برس او شیو معامله نبکنو اگر هستت کرد کسی ایوی حقی بوب کهید بنا حق یان بپیچوانو او آموشگاری بکا که حالی وانکات چون که بو دنیا دو روشمن تاوانو خرابو بطیبت اگر لدنیاش بردمانو لقیامت سزای جهنمی هست.

سوند خواردن دابونری تیکا لنو همو ملتان هیه. با دلنیای برانبر سوند اخوره بشته که مقدس و پیروز لای هر دوله. که آینی پیروزی اسلام هات فرموی واز بین لها مشت مقدس و پیروز کانتان. بالای خوتان پیروز بید. بلام سویندی پیم خونو تنها سویند بخوا و قرآن و ناو پیروز کانی بخون. کلای مسلمانان گورترین مقدسه. و نابید جگل خواه متعال و ناو پیروزکانی و دروز نیه سویند بخوره. جا اگر کسی سویندی خوار لسرشته پیویست سویندکی نشکینه. چوگه سویندی بخوا خواردوه. بلام کسی سویندی خوار لسرشته که بیکات یا نیکات دعای سیری کرد حالی کردوه و سویندی خواردوه و باشه سویندکی بشکینه. جا سرنجکی من لیره دایه که اسلام هاتوه رحمت بید با خلق. خواه گوره فرمویتی خینا که سویندی با من خواردوه سوینکی بشکینه بلام کاتی لی خوش ابم خواردنی ده هزار بداد یک جم تیری پی بخون و اکره نرخی خواردنکیم بدیته که با ام نوچه خو من لم کاته دا به 30,000 دینار دیاری کراوه اگر یکی دولمند بیت ابه زیاتر بداد جا سیر که خوای برحم وازی هینا ولوی سوین بناوی خوی بشکینه لبران بر تیر کردنی ده هزار صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

کسیک کسبیکی حرامی کرد بیت وقت مشروف فروشتن یان مخدرات یان دزیک و یان هر کسبیک کشرع حرامی کرد بیت دواتر آموزگاری کراو ترسی خواو پرسینوی قیامت شو دلیو بریاری دا توبه بکات وازلو کسبی حرام بهینو دواتر سیری کرد هنده پاری کم یان زوری قازانج کرد ولو کسبیا آیا ام اندازه پار حراما چی لبکات منیش علم ابید دست خوشی لیا بکری کتو بی کردو وازی هینا ولو کسبی حراما که زیانی بخالچی گیندو چون که حرام اویا زیانی دنیایی یان قیامتی بخود یان ببران بری بگینی و پار حراما که اگر خاونی بو ابید بیدی تو یان بی خیتو شوینی خوی بانش زندره که نردویتی و اگر خاونی دیاری نبو او ابید بدرید به هجار یان مزگوت یان مشروعی که خیری نابید پارکه بفوتین ره چون که خودی پارکه پیز نابید یخوا کس با کسبی حرام و پاری حرام و قرزاری و نچیتنو گوری تاکو تاریکو حضوری رب العالمین.

هر کاتیک اگین سری سالی تازه و الین سالک من بره کرد سالی تر لطمانی خو من و ولات من چوی نومی جوی دنیا منو و با قیامتیش ملائکه کن تو ماریان کردو و باشه بیره لسالی رابردو من بکینو لأستی خوتو لأستی کار بدستانی ولات اگر باش من کردو یکم سپاسی خوای گوری لسر بکینو پاشن سپاسی او دزگاو کسایتیان بکین که کاری چاکیان انجام داوو هولی زیاد کردن و باش کردنیان بدین و اگر کم ترخمی و کمو کوری من بو لأس ما فی خوای خاون نعمت و خالقی خو منو ولات من بسر منو و لأستی ما فی ملت بسر منو بتایبتی بسر کار بدستانو کشوانو باوکی ملتن که مسئولیتی که دنیا و قیامتیان لسره دیار شوان و باوکیش ابید حالی چون بید لگر رعیتو منالکانیا بیر بکینو وزعی معیشتی هاولاتیان لم سالانی رابردو دا لباری کاربا و نوتو شقام و موچو خوشگزرانیان باش بو یان نا اگر باش بو ما فی خو معنی پیروزبایی بکینو خوشی در برین و اگر نا ایتر خوشی در برین و پیروزبایی لچی بکینو با هوی چیه و کار بدستان و هنده لخلق بشوینیان دا خوشی در ببرن باشتر نبو داوای لیه بردن بکره لو ملتا ککاتی و بسر هنده خیزان تی پری و لزستان دا نکاربا ننود نغاز لمالیان دا نبوا و بریارو هولی جدی بدره کسالی تازی جیانیان نیالن وک سالی رابردوی ملتی کردی خیر ندیو لو قیرانو نخوشیان دا بمین نوو لان معارزکانیش بدل سوزی و مشروع جوان و هلویستی بنیاد نرانی تواو کار بکن خوزگا امی لطمان اونده چاولی گری نبوایو دوای بیر کردنوا خوشی یا نخوشی انجام بدایه

جواب گیری که نابی بلیش کستیان هینا طبعا لو جنگای پیغمبر خاصا سمبرین دار بود دانی مبارکش که دول قل خودکی سری رسول الله صلی الله علیه وسلم چقیر رومتی پیروزی پیغمبر خاصا سلم کچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستکانی حال بری مبارکای خواه فرموی یعنی او هم آزار و او هم صحابه شهید بو فرموی اللهم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون خواه لم گلی من خوش ببات چون نازانن نازانن عالم کاتابا بینو سر اناسی کوری نظر که وعدی یابو کافرکان شپرزب کات لسالی داها توی دوی بدرا چون لده بدرا بجداری نکرد ام سر و سریه کرد حالا سورا بیری پیمانکی هبو کدابو یو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که چیوا هبی شکو کون همو صحابه کانی تر برو خالی کو تایی رون گری خری کشر طوابیت بلام ام جستی شکتی لتاو رمو تیرو گرزی کافران و شمشیری کافران کن کن بونار انا سی کوری ناظر او نبرگری لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه کان کرتا بیان پارزی لکافر کان دستیان نگا بمان چکل اخیری شرکا بو جستی شکت و خناوی انسی کوری نظر برو دو ساتکانی تمنی روات کوتوا سعدی کوری معاز رضا رحمتی خواهی لبهات لای انس بزرد خنو پیکنین و دو اقصی خوی کر فرموی ای سعد سلام بگینا به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم والله استل لدامینی امچیای احدوا هست به بونی بهشت کمو بونی بهشتی به سرما لو رجا ناسی نوی زوری لشهیدکان وکو حضرت حمزه و مصعب و صحابه کانی ترکاری که اصان نبو چکا اونا سربیان برکوتو بو چکا گلکومی که زور قرص لصحابه کرالو شونیا عبدالله کوری جحش امن پرچه پرچه کرا ابو عبدالله کوری جحش ابوای پرچه کانی بهین ریت لایک آوا پرچه پرچه هن کرده بو باش بشیر اینجا توانی هم بیناس نوا تا بر دیار بنا ما عبدالله کوری جحش هم خویتی انسی کوری نظر لو جیواستر نبو حتی خوشککی نه هن ناس رای و انس خوشککی سیری و دستی انسی کر کشم شیری پی حال گرته بو تنها شوین لوانه که شمشیری برنکوت بی او دسی بو کشاری پی کردو و جیهادی پی کردو هر بدست یا خوشککی ناسی و تی یا رسول الله اما انسی کری نظره اما برا کما رجال ها انسی کری مالک فرمه ام آیت بو امانه ها تخواره و انسی کری نظری مامم لگل او صحابانی کل احدا آبو جور شهید بونو وعتی خواین برده سر صدقو ما عهد الله علی چند جوامیر بون براسی انسی کری نظر سلامی خوایی لیبید رحمتی خوایی لیبید لگل صحابه کانی تر بالی نکی برده سر تا دو هناس جنگاو پاشانیش بسری برزه وفاتی کرد لبرو وقتك ألين لا إله إلا الله محمد رسول الله أبيتانا وجرقي راستي وصديقية براسي بروين أنا لم دنيا بيمانا قبرة كما نبردو تسر بو قيامت من كأمرين زورشت ما لدز درشتو زوري شر مزاربين بوي أأم إيمان الدين قيامت من شكو دار بيت پارز راو بيت ها قرآنی پیروز چون ستایشی هنکت ستایشی رازگو که هنکه آخر راسی هن کر اینجا شهیدی هن پیدات سر مشق بون بله هنکه هن برده سر مردی خواب بون براسی صحابه کانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم رازگو امینو سر کرده و نوازی همو دنیا بونو جاری کتر نمونه اوانه درست نبیتوا از خوشی زورم و برای عزیز خوشویستم که کمکوان با ایوی عزیز خوشویست و گیوگرانی روژان برنامه درود
تابريكشنو يكتر بخوي قورتان اسفيرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاتم لك الله السلام.

سرکوتن برهمی متمنو ایمانو ویستی به هزا. مروف کنتوانه پش بخوی ببستو متمنی بخوی نبی او بیگمان هولکانی انجام کنابه. پیوسته بزنده که سرکوتن کاتیگ بدیده هنده که استکانی ناو ناخ بکرداری برجسته بکره. با اوی کسیتی خوتان بدوزنوا رگه با کسانی تر مدن جیانی ای بلا جیانی ایودان بجینو و ناوی ایو وقصب کن تناند اگر تواناتان نشکا بسرکارگ دا او باورو مطمانتان هبه که پاش هولدانو چند باره کدنوی دا توانن زالبن بسری دا. سرطا لکرینو فروشتن دا چند جارک حل دا خلطین دین بالام لکوتای دا کرینو فروش نراسته که فیرده بن. با فیربونی اوتو کردن چند جارک پانتولی خود کرازه سوتینن بالام لکوتای دا پیوستان با کزنامنه که اوتو تان بوب که. لری جانوا یا سکانی سفر کردنو بر پرسرت کانی جانی تنیا یو پی سی کانی جانی تندروست و سلامت فرد بن او ناراحت یعنی که بسرتن هاتوا هم فرتان دکاتو هم ازمونشتان پی بخشه

اما همومان وکمروف عقل و لش و روح من هیا جا اگر هر مروفی توانای اوی هبه هر شتیب که لهر بوارک دابه او منی شوتوش هر مروفی که دی کجتوان فیری بیو تیدا شارزه بینو به همان شواز بیکین و بگره لیش باشتر بیکین بلام اما پشت بدو پرانسیب دابسته که اوانش اوانن براستی بتوی اوشتب که تو فیر بید چون اوشتا انجام بگینی همو مروفی لطاوی جیان و رفتارکانی خوی بر پرسیاره او کاتش که دزدکه با سرزنش کدنی کسانی دی که او هیزه تایبتی کانی خوی لده سده ملام کاتیک بر پرسیاره تی جیانی خوی دخات استوی خوی و بیلا چار سرکنی از سنگکانی بردمی کاتوا او جیرین آگای خوی آراسته که به همو او هیزه بیکو تاییو که هیتی تا اوی جیرمتی بدال دوزینوی چار سری گنجاوده اگر ام پرنسیپا بزانی تو پی قایل بی تو آماده بی بپرسیار تکاند لجیان دا بگری تستو خود او توانی او دبه هزو توانی تای با تکاند آراسته بکی برو جیانی کی باشترو بختورتر که امیش لای خوی وار رگای گیشتن با آمان جکاند با آسان ترکه

سهرابی سپری ل شعری که علی با او کلین لگین ل خوارتر لوانیا کوتریک او بخاطوا زور گرنگ ایم همیشه بمشی و بیر کینوا ام بیر کنوا یاب کینا روشن بیرو کلتوری جیان من چون که ایم ل پیناو سعادتیم رو بکن داخلینی نو دنوسین و قصدکین

اوانی که عشقی جیانی مروف دوستانن وشی بهشتی و هستی پر لسوز و اوین و خوشویسی جگل پیامی شادی و خوشویسی مهربانی پیامی که دی که ام پینیا هرگیس او کلیر ناکن چون که ام جیهانا تنها با ملکی خواهانا نزانن همو زین دورکن به هاو بشی خواهانا زانن نوک تنها مروفکن با اوی دریا که برونی بمینه توا با پارزگاری لرونی اوی حیات بکن تا همو کترکن با سانی او بخوانا و تا ببیتر سود لراو که لدریا که نزیگ ببنو ایدی لمروف نترسن هرگیز واگوان نبن مروف درنده ایدی ببینین ایما نادن لشقی بال ایدی فرمو لپاپولا کینو بخیراتنی هندکین با زمانی گلد دوینو با آوازی بران سرود سرود و درود بو جیانده چرین ایما جگه لو تیجوان پیوی شیرین هیوای شادی و بلاو کدنوی آشتی و سوزی مروفانه هیچی دی کمان ناوه دمانوی جماری هلانکان زیادتر بن گلوباخکان زورتر بن درککان وشک ببن همو من به اکسانی لدریا کب خوی نوا با مرهم بو دستا ببینم مرهم بو دستا قلی شاوکانو اوانی بانیان زودوای اوی بنوری دزنوش دلکانیان دکن زیو کنجو کولانی نشتیمان پاک دکنوا او ساولاد دبیتا نشتیمانی پا پولو پوسترکان من هرگیز باران نیان شواتوا چون که ما برنگی شونم دنوسینو بزمانی بارانیش ددوین با فیلسوفی کانوت لازان سکن دا بکیو گیشتوی و تی گیشتو متا استیک کد زانم هیچ نزانم اگر نوا لسخرات که لرشگاری پیری دا فیری زانست دو پیانوت که ای شیخی گولتو شرم نادگری کلم تمنه دا بوی تاو بغتابی و تی زور شرم دا کملوی که لتمنی پیری دا نزان بم هر و حالن پرسیاری اللہ محمد غزالی کردوا چون بم استا لزانست گیشتوی و تویتی هرچی کم نزانی با بی اوی شرم بکم پرسیارم دا کرد افلاطون دله سیری نو آوینه بکه اگر رخصاری که جوانت هیا با کرده و کانت شیانی جوانی کد بیتو اگر نه حزو نالباری بکرده وی خراب خود نه حسرو نالبارتر مکه لادانه یکان پرسی نعمتی که ایری بخاوانکی نبن یان بلای که توشی هر کسیگ بودل سوزی بونکن چیه و تی او نعمتا دلزمیو او بلایش تکبوره

و توی انا بهار بخوشی برایب که چون که بتوه و نتوه لدسته دا چه. بوم رووی قانع تناند گلیک اتوانه بهارگ ببوی. خرابترین خموشک گمانه. شادومانی لمالک دایرز و خوشویستی تیاس قمگیر بو به. با دوشمونه کند بندازه کورا گرم مکه که خود بسوتینه. سرتا شایسته خود بسرمینه. دواتر چاوروانی سیقب کرد.

همیشه لیادت به رژی اسنبولی نخیر و تن پیوری کی باشه با رژی ازادی و تانستی شادومانی تو بله نخیر و لگره ام نخیر کردنی تو ببیتا کشی لینی برنبر لیادت به لکارو بازرگانی ده هموانتوانن بله نخیر کسیگ که بله بله دکا لده سلاتی راستقی ده بحرمده یادشتی بکا لم دنیا داده به تنها لیک شد بترسی که اویش خودی ترسه لبیرد نشه هزی ایمال لاوازه کن مانا و سر دردینه که تک رو بروی دوخه که ناله برده بیتا و دوی رگه شرده بگره نگ رگی حالاتن لبیرد نشه این دبو کسانه که بروایان بجوانی خونکانیان هیا لا پیشکوتنی شنهی مترسه لچق بستن بترسه لبیرد نشه به هرچی که حتا لهرچی که هید هرچی که دتوانی انجامی بده هر وحا لبیرد نشه به متمانی که خوله و به آراسی خونکاند هنگاو حال بگره بو جوره بجی که وینات کردوا هر وحا بودی تینی جوانی کانی دولو برد همیشه کات ترخان بکه.

الان شیخ محمد حسن د گریته والا شری مکا کورکم هبو کاتک چوما هولا کو پیش او بروما جوره وا کبره گستاند میوتی شیخ محمد سوند ددم به خدا نابید هیچ قصه یک بکیتابه تاتی جنبو دگری و تیم فرمو کبره دانشتولت لا تنشت مو سیرم کت کسی کی دولمن دیار بو کا خوای گور رزق و روزی کی زوری به سر دارشاند به کبره تی من تو شی شللی کی کام تواوبو چندین ولاد گرام چوما لندن چوما فرانسا امریکا بلام چون که خدا ویستی لسر نبو شیفان بو ندهد جاری کن کاتیگ لسر کرسی شلل یکم دارشت بو موسیری تلفزیونم دکرد راست و خولم کوانیوژی پخش دکرد دستم کرد بگریان و بمنالکانم مموت دمیه بمبن بو مالی ملیک و تین باو که ملیک چیه؟ چه ملیک یک دلی؟ و تم ملیکی ملیک کن؟ و تم امیه برون بو عمره؟ دمیه بو پاری که همه افروکه یکم بو بگرنو بکریه تا به اسراحت بتوانم بروم اوه کاتی گیشت ما درگی حرمی مکه بم نالکانم ود با سر کرسی که و بم بنان زیکی بردارشکه و وازم لی بهنن اوانیش بو جوریان کرد که پیموتنو لرکنی تواف داده نام پاشن دستم کرد با دعا کردن بو ماوی چندین ساعت تنها چن وشیکم دوباره دا کرده و وشکانیش امانه بون خدایا سوین دخون با دا صلاتت که مالکت لمالکت ناروم داره و مگر لسر قاشکانم بید یان لسر دارمیت ام چنو شیم بو ماوی کی زور چن باره کرده و لنخی دل ماو دا پارام و فرمیزک وگ باران بچاوم داده ها و هستم به هیلاکی کی زور کرد. مشکم هیلاک بو بو لسر کرسی کم خوام لیکود لخوام دا زنگی تلفون لیده و لپردنگی گوتی هست برو. سی جار امی دوباره کرده و خبرم بو هستم رویشتم پش چن هنگاویک فکرم کرده و کمن شللم نگل ده دستم کرده و بگریانوتم سپاس بو او خدای دعای بندکانی رفز ناکت. که امش گوری دعا گینیو همیشه دعا بکن درنگ بیانزو خوای گوره قبولی اکن خوشی استان اقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: استا گوبیستی برنامه رنما دبن لامادو پیشکش کردنی یادگار حاجی رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرنو بدوی هو کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کمالایتیو هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خولک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
1: بنای خوای بخشنده میره با مستوتان لبیتوم کاستان باش من پیش جوی دست با بتکب کم هنده یک پرسیارم آماده کردو بون منه برزم پرسیاری کمان اوی چند کس لماوی یک مانی رابردو فیری حصو کوتی که نوی بوا چند کس لماوی یک هفته رابردو چاوی لکسی که تر کردو بو هرشتیک بید چاوی لکسی که تر کردو بو هرشتیکی تر جبه پرسیاری که تر من اوی چند کس لماوی هک هفته رابردو هستی بفشار کردو فشاری درونی چند کس لماوی یک مانگی رابردو هستی به سربخوی شناسی خوی کردو که کسی که سربخو گنجه که سربخو چند کس برزن لماوی یک هفته رابردو خوی کنترول بود توانی و تیلی بیشوار که اجبر لانی کم حود بوهش که اجبر خوی با چند کس لماوی یک مانگی رابردو توانی و تی پیوندینی و درست که هاورینی و بدوزیتو بلمونه چند کس لماوی یک هفته رابردو زیادر لسی پینچ که اجبر تو رکمالاتکانی بکاره ناو پرسیاری کوتاهی من برزان اوی که علی چند کس پیوندیکانی باش بود لماوی یک مانگی رابردو هستی به درون درستی کردو لماوی یک مانگی رابردو به من یه مسیر باز کردنی بابت کم ل رنگ لسه بشابه با کوتی بوی که تکش من کمه لسر بابتی چم کی فیربون فیربونی لاسایی کردن و لیمیتیشن و زایدن پرستنی شناسو سر بخوی خومم زایدن سه چم که ایمو کو گنجان استا لچخون آغی کهین لچویاین لسر پروسی فیربون لسر چاوی کریو لسایی کرده و لسر مسئله پرستنی شناس و سربخوی خو من برزان با دروازه بابت کمان پیویست من با یک کلمه پیناسی چی فیربون که میزنین فیربون چیه بیگو من پروسی که بردام برگردنی زنیاری و گشه پیدانی خود لبی کرده و کاند لرفتار کاند لحست کاند ایمه دایما علین فیربون لدائیگ بونه و تامردن هر کس یک پیوا به کله قوناغه کابل لفیربون بوسته مالین و سرتای مردن لو د سپیکاکسی کی رنګه تیوری به بلم لراستی کبیری لیکیتو کور دیکیتو براستی دروستم کسا دقت بن فیربون به بروانه م کوتاینا زان کو توا کردو ماستر دکتورا بو به پروفیسور نازانم بشی بلم هر کس به فیربون لتمنه کا کوتاینا ابری من گن جمله و من زان کوم لدوای او نخیر دقت بن خوشی به سالا شو استاد شنه هولی فیربون یعنی بتای بت رنګه دولتانی درو زوتن اشتبی کاتا پروسه کی بردوام بو گشپیدانی تو علاکان خومان بو ورگتنی زانیاری بو گورانکاری لبیرکردنو هستو رفتارکان معنا بیگومان لباشو بو خراب چاری واش خلقی فیربون لپروسه شی خراب یا کیسا بس کینو ورترین سر ام بابت بو شونی کوملک زانان من هنا و بر زان سر چم شی فیربون زانین ک چی مان پیلن بو کتو زک با زانستی درباری امش تقصفین بر مسکینر کی شکل زانکان درو ناسپی و ک فیربون واته دروزبونی گورانکاری هر شته ک گورانکای ل انسان دروسکا و تشتی گورانکاری لطوی درست نکن نو نان رید فیر بون ایتر گورانکاری کن اکرید باش به اکرید خراب به هنجر که جوهری بابتکی ام رومانه برمون خلقی علی من فیری زمانه که تر بوم فیری ورزشی که جاواز بوم فیری بابتکی آینی بوم فیری خوینده و موسیقه و الى آخری یعنی یک دنیاشتی فیر بون من هی با ارینی و بباشه که همون من رنگ ویل بین بشوین اوشتا یعنی لجه یعنی خو مانا حالا دین که شتی چی باشتر زمانه که تر مهارت و سکیل و سپورده که تر فیر بین بانمونه که واتا اکره فیر بون گرانکاری باش لی انسان دروست که و دکریت هم دک جاریش مثلا گرانکاری خراب بی بو هم دک کس که رگی دو من حل بجاه دو که استورتریه مثلا بابتا واتا اکریت باش بید لبواری آینداری، لبواری زمان، سکیل و شارزایکانی خودتا، وردش خوبنوی، موسیقای، گورانی، هرچی بیدن بابتا بلام اکری خراب بی وقت بشک لوی که لرشگاری امروهی به طیبتی رنگرانی و کنجان امشتا زودتر بی بو نمونه که تک مسئله فیربون و لحسایی کردنوی هندکشتی خراب بی مسئله ماده هش برکانا من لا تقریبا 15 سال بی لسجنائی شکم توجه درونیم دوامی حکمیم لسجنائی شکم یعنی بر سدان کیس مرنگ بینی به خلق کبوه لطمی قناغی که هر زکاریه برمونه قطع بیزن کبوه لشل قناغ کانه الی یک جار هاورکم خوکی کردم با جگری که با کاری بیانم جگرکم که شافشاری نسرم دروس کرد وقتی انتو بترسی مال و نابرید من پیمایل رجیان به هم مشت تعقیب کرده و امشتا و نقرز نیکیب می ایوستیم کیب می وازهیم برمونه و توی جگرکم که شاب بالام هر وجگری بود که منی هنر ایربوس جنی است من 6 سال سر و حکم قرار دادم بو لبروی جاری و هیو کسانی که بعدن تورک دروس کن هرچند خودی جگری است علوده بود دروس کن مادی هوش بره مانولت معنی DSM مانولی دز نشان کدی نخواهد درون یکان موضوعی توتن و وی پوچگر نرگل امانه مادی هوش بره و قصی زان است قصی منیه بهتر هندیک لوان رج پدر او یاسایی است لکمالگی ما یاسایی تا کوهریش بنم نیاسایی رج پدر او بالا مادیشی هوش بره بهتر سروشتی بیا خود دست کرده نمونه کم نسل چی بو فیل رفتاری کی نرینیش تیشی خراب بو که به هوی جگری که و 6 سال سزا و حکمی خواردو که مادی کی بکار هنابو پیوتی کریستال لدو کسا کسی که آلوده به برزا اوانی که یک جاری جواته بکاری هنین تو لگل کسی که تره صد لصد کسی که تان آلوده بن به هوی قوتی ماده که و به هوی چیجی ماده که و به هوی او رجزوری دوپامین که ارجه که واتا هنه جار فیربونه که ما نرینه یا خود لسایی کردنوی که رفتاری که تندو تیجیه بیلو که خوکوشیه هر احسان کردنی سیکسیه مثلا را گلم قناقه استا بوی گشت کردنی سوشال میدیا و طور کمالایت یکن جاریوه استا هر یاسه های خرابکانانی امریکانی پیوندی کردن خلقی رنگ بنزانی بنبونی هوشیاری لسایی هاورکی کردوتا و تقلیدی هاوریشی کردوتا بوی که هاوری کی بخات جرف شاری و ایتر کچا کره به هر شوازی بو نردنی وینیشی نشیا و بو چون درویک بوشتیک هراسان کدن برام دوای سری خو خواردو یا سعود دادگاه پیزانی و حکم نه که تابع اگر من لپروسی فیربونه که من به که هندیک جار اکری فیربونی نرینی به برزان تیوری که امر رک بو بابتکی مزور بونجاو تیوری بندوره فیربونی کمالایتی بندوره شکل زنکانی بای درو نسی که استر جرژیان ماو لبیستوپین جواب زمرا دایی گو حالا نبون زور برونی بحث ایمیتیشن و لحسایی کردن من بو که کمروف ام پیوه بشه زوره که انسان لرگی چاولیه گری و فیره بی وقت تو لقناقی زنکو در ری هاوره یکتا و حزل دوباره کردن و جلکانی اوا حزل لموبایلکی دستی اوا حزل سارکی مدری اوا بونمونه لنا خزانه کتا کچی کی پورد امو زاکت پور زاکت شتی کی پیا لری لا سای کرد نو یتو حزکی که امشتا دوباره کی تو بیت رفتاری کی نو ل حیات وجانی تو بو ام زور بقولی پشتیوانی او کا کپی و امرو زو بیر رفتار کان لری لا سای کرد نو دورو بر علی مرو وکان سرتا چاو دیری او کسا کن وته بچن قونا غ کارو تو چاو دیری ها رک دکی بونمونه زانی موبایل کی جلکان سار کی هاتو شونی چونا شونی مانوی نو مالکان تجمیلاتی لوتی نازان فیلر و بوتوکس و امشتانی کی سای که ما همون مدل و چاولیگری بشه چی؟ و حتی سرطه چاولیگری آنه کن رفتاره کنی اوان دوباره کنو لیمش کنی آی پاریز نو ایتر بدوی ارون که زیادتر دوباره کنو ایتر اکری ام چاولیگری بود دای کباوک بی ماموستا بی هاوره بی مثلا ولی ری تو رکمالاتی کشانو بیرمانه چه تو رکمالاتی کانو میدیا استر رولش چی گوره ابینه جمعه لسروی که جایی وی کورت ویدویش یه خولکیه بلان جیانی تو برو عقاله کتر گاره ایتر ببرج یا خود بخرب من استایه مثل اوی که هندگ دلاله سایی کردن و کن که لشتی باش و ارینیه پیویس مانه ام قصید بندوره زور جوانه زور تواو است اگر خو من دو دقه کاتکه من که محیل اینه اول دا بنشین بیر بکین و بزانین چند شتمان ایمال ری لاسایی کردن و خلقی تره بو چمشی لاسایی کردن و لکمالگی ایمال تو زبحال روش تو هنده شتی باشه هر براستی به لاسایی بکره تو تو هاوری کته خوینه ریشی باشه بو چی عیب لاسایی بکی تو که وگو روزانه چند ساعت بخونی تو ورزش بکی چو زنم کاریشی خوب بخشی بکی بانمونه لانو اینو باور دارید پینش فرزه سردانی بزگو تکا تو بو پید عیب لاسایی هاوری کت برای کت خوشکی کت آموزه کت بکی تو بوی اکری ایم المروف لری لاسایی کردنوی خال باشو ارین یکانی کمال گورانکاری زور گرو لجیانی خوی دروس بکا و هر امر شکه و کوباندورا و تو تکلیف پیوزمونی با درسته با خیزان مثلا با نشتیمان با آین با کار با همو او بجردانی که و کجور لکوتورو دابونری تکن من بسیان لیوا کرد خاله کتر معنی برزان هر پیوز با رفتاری لاسایی کردن و ایمیتیشن لیره بس لو کراو که لاسایی کردن و یا چاولیه کری با برین مودل اطمانه شکل شوازکانی فیربون و بس من کرد که زوجار لشوازی بیر کردن و من قصه کردن من جلو برگ من هستان و دانشتن من عبادت من بونمونه دموچاو من خو گوری من همو امانه اکره شوازک من لشوازکانی لسایی کردن و امرو بس اوش من کرد لره میدیا و تو رو کمالاتی کن و رنگ کسی لو سری دنیا لو پر دنیا به بلان با تو بیتا فیگر و نمونه که تو تقلیدی او کسی بکیتا و لشگل و برانی جانی خود تا که حز پیتی و دکرید مروف کسی بکات رابری خوی چوزانم نمونه خوی که لجیان حسوکو تکانی دوباره اکاته و با نمونه ایتر لزانسته و گوتمان فیربون عبادت و ورزش همو اوانی که بس من لیو کرد بکردی من نمونه کسی که ما هو جماعتر لیشی کلینیچی من جاری واحی از گره دوامی حکومت و کاری را گادن لکاری کلینیچی که کسی توشی نخوشتی که درونی به با نمونه توشی ناراحتی که بیالا ماوی کس به دیپریشنو انگزایتی کم خوام باجنی ترکیزم باجنی با نمونه سردانی شونی چه رایش کاری کرد و پزشکی که بینی و چوزانم ها طول قلمنا دانیش توین هنده مانوال علاجی هی لسری روش توین با اوی که یرمتی او کسه بین کبیره که تو آلی تو با چی بانمونه هسته که خود تک چو هست به طاقت یکی کمالا گلیستو چه که نشانکان هی با یکی الله والله که من خون براور دکم به فلان کسی پورزم یا آموزم هسته که من زور لدوام لزانستا لماده لجلو برگا بانمونه امروی لاسای ایش کم و وقت آبکم لهندش تا تو هنگام میه بوم نکری که وقتی دوریان بین ام رفتاری چاولی کری ولاسایی کردن و دخی تندروسی درونی منطقه ای چون که من تو این سرروش تی انسان و اصلا رنگ من تایب مندی خم جوازه ماموسا علی ماموسا ورز که دکتر ماموسا احمد ای و هر خواهی گرو درستی کردن اما شتک من هی دعیم نفسه پیوتر فروقی فردی جوازی تاکاتی طبیعتی کس مال کس مال نشه بوی ناشکری من بموی صد لصد وکو کسی که تربم تو بتای وکو کشی پورکت بی وکو آموزا کت بی وکو هاورکی قناقی زان کل بی جاری بای اما شتک من با درست که کد چندین کشه و گرفتی درونی جیواز بدو خواه بینه بوی بی وریا بین اگه در بین بزنین توانا قدرتی ایمه بو چاولی کری امشتا بونجاو من روزه کشته که موسی ولی سر مسئله نمره که لاملاته نمره مثلا آیت تاکپیوری سرکوتنه براسی نخروانیه تو نبی هر شاولو بکی که وکو آموزاکو صبینی هاوله با پلان دنبنی اشته کی زور باشه اگر صبینی بلا مگر نتنه تو معنای اونی کسی کی سرکوتونی تو آنای تو هر وانده بود تو پلانی خود دانه نم روزانه که که منو ازم دونه لیره و بابتی بو زور هاوره متی کنی قصه کی جوانی کرد الله همونه چی رو کی سرکوتنه جرنا ولی من سرکوتم من وام کرد بس کس نیه باسیش کس کابون مونه کس نیه بله من بهوی نخوشکوتنی دایک مونم تو آنی سرکوتوم وکو کسی پوره کم شاولو کم صبینم بول مونه من بهوی نخوشکوتنی خوام بود بهوی دو خی مادی مون بود بهوی مالگو است و کریتیتی و نهامتی جان بود نم تو آنی که وکو هاوره کم لزام کوی موبایل کم ایفونش اونم پی بون مونه بوی زور گرنگلم شتانه قدرت و توانای خومن او بنچینه و جنگی خومن که همانه لبرچایو بجرین او کات شاولی کریمان هبه بوهنده خال و بیروکی لرینی اترکلی بیکرنه و کن بند اکیل هرسو کتو رفتاره کن ما بی و اکیل هستکان ما نبی چون که بر رزانه ما کات کارین درونی مروف سه بشه بیکرنه و کن اوی کلمیش که خومن بخومن یالی بود مالی منه به کسی چی باش بم منه به کسی که سرکوتو بم منه به کسی چی خوان دهات بم خوان کر بم اما بیکرنه وید هست من هیله قناغی دعای و هست اویک بدرن جامی آمی کردن و درسته بی تو بوی من قبلی من کسی کی سرکوتونی هست بس چیکی هست بدال تنجی کی ناراحتی بی طاقتی هر رفتار و هر سکوت کامل درن جامی آمی کردن و آم هستی که در درسته بی هر سکوت کامل درسته بی اویک ل انسان و درسته انجام داد پیوتری سلوک رفتار بوی کات که من آتوانی تقلیدی کسی بکینه ول زانسته ل مدلی مالو کشخی و چوزانم جوانکاریه لشته که جاری وای بیکردنی که من بود روزی بله من کسی کی لازم من نتوانم تو آنای من اما زور امانش کنه زور امان رو خیلی که رنگ دیان سریش و فشاری درونی من بود روز که بوی ابی آگه در بین لم بشه شاکه بزانین بابتی شاولی کری بنچینه و بناقی جانی خومن چون آیا تحملی ام بشاکه که امان ام رفتار نویان ام بیرو که نویان دروز کن خاله کی تر برزان اریکسون مانه زنه که در بسی شناسه که لسر مسئله شناس بطبطی به قناقی هر زکاری این مقصه که من لسر اویه که چاولیه کریش بجوره نبه که خو من لیون ببه نزانی من چیم و چی میبانمونه چون که تو عادتی خود تکی که سر بخوی خیزانه تایه هاوره تایه بیرو باور تایه ابی امشتانه پلانه کت به خود دانه به امان جه کته بله جانه امانج اوشته که تو پیوی، اوشته که بدستی بینی، خونه که امانجی تو همونی پیوست که به هاور کانت و به خزمه کانت و بلمونه. که واتا ابی اگه من لپرستنی شناس و سربخوی خوش من بی، راست مدل و چاولیه کری لکومال کشتی باشه، زور سود من پیگنه، زور گران کری گوره اکی لجه من دروس که. بلام ابی اگهش من لشناس و سربخوی خو من بی، وریا بین دوی که توشی سرلشتی واوی نبین، وی که علی گریکسون پیوالی هنجا هر زکاران نزانه او بو چی وکو ماماستا که نبیت او بو چی وکو رابر آینه که نبیت وکو او در ناشه بونمونه بو چی وکو هاور را که نتوان اوشتب که توشی جورگ لسر لشواوی بی بوی ابی آگاداری اوش بین که پابند بین به شناس و سربخوی خومن لوشتانه که تایبدمندی کسی و تایبتی خومنه که واتری رشا بستی و کردو که پش بستن به بها و باور و آمان جو از ونکانی خومن شناسه که جگیر من پیه بخشه آمان جکانی خومن باور رکان من بها کن من شناسه که سربخو و آرسته که رونیش من پیه بخشه برژیان بگشتن به آمان جکان من بدل نیایو که اون پیوه اگلم قناقه اگن سرکوتو نبو رنگ با قناقه کانی داعتو شکست بینه فیربونی خودی معنی بر ازن خاله که ترمنه بر که تکابه زور بخیرایی بروم چون که دوسیه شد ماوه فیربونی خودی معنی سلف لیر این پروسی گشت پیدانی مروه و که اما زور جار پیوندی به چاولیه کردی و هی بر ازن بوی حزم کرباسی کم بکورتی فیربونی خودی مرج نیم کسا لزنکو بید لگروپی که راهنانه بید لشوینه که بید بونمونه او پروسی خود پیدایستی کنی خود از نشانه که پیدایستی من وکو گنجی که قناقی زنکور چیه بو ام چوار ساله رنگ پیدایستی کم ولی اوه یک زمانم توزه باش کم خویندوم توزه باش کم چون هاوریشی باش بدوزمو امانه فیربونن فیربونی خودین خود پلان به خود دانی نگوی ما مستاق رابره کسی که تبه بانمونه که واته زور زور گرنگه که پیدایستی کنی خود من لم قناقی از نشان بکین مرجدی همو کاتر ما مستاق رابره شتیک مان هبه یخو خلکی بخوان خوینوار جاری و با پیرو ننکی اما نخوینوار بون بلام امنه بیروکی جوانیان هبو امنشتی باشیان پی بوا هر حزکی جوان لبگی دانیشی قصب پی هموشتیک پیوز نکره با بروانامو بروانامو بشکی زور گرنگه لجیانی انسان بلام هموشتیک ایش نیا بای زور گرنگه لفیربونی خودی هندیک شد بردام بخو من دابلین ما مستای خو من بین پلانکان من پیداویسته کن من چی من پیویسته و امان جکانی فیربونیش تطبیق بکن که یکم شد تی بگین بولمونه جه بجه بکن لحاتی خو من رنگ باته و اتار بات تیه گشتن بلی تاو تیه گشتم کتایی هاو نه که تیه گشتین جه بجه یکین بولمونه دوائی شی کردم و للای زیبو کن جانی چی اما چی دی بکن بوده هاتو چی بکن بولمونه و بگو مانا به هلسنگانو حکمتی شی تیار با خلق سودکی بزنین سودی با خو من چیه و سودی با کنالگی خومن چیه؟ چون یارمتی خومن بین برزن هندیک شارزایی هی لجیان اکره که اوکو لایف سکیل بکاری بین مرس ما لشارزایی کنی جیان اوی که اوتوانانی یارمتی ماندن بو بر رو برنی جیانی روزانی خومن همو من هندیک تایبه مندی جیانی خومن هی بون مونه هاوسوزی هاوسوزی بیتره تگشتن لهاو رکت اشتک تعزیه چی هب و ناراحتی بیتاقت بو کسی که عزیز دزداو هاوسوزی اوی که تو خود جاتی او دانه واتا تگشتن لهم کسا اما شارزایی چی جیان که زور یار بتی مانه دا بو خومن و بو تگشتن لدورو بر من بولمون بریاردن لهندیک پرسو چاره نو سازه که ایتا پیشو تو زانه مسئله زواج خویندنا حل بجاردی مالا شوینه امانه گرنگه که توانه بریاردن مانه بی لایف سکیل چی زور باشه که سر بخوی من توانه فرمون من زیاده مسئله چاره سر کردنی چیشه همون من توشی که شاه بین بلام گرنگ اوی که بزانین بیل بجارده کم بکین و بزانین باشترین بجارده حل بجیرین چون جه بجی بکین او بجارده باش نبو ایگارین و بجارده یکی تر اما بوش یعنی خو من زور زور بگو من سودی هی برای بردنی هستکان من لکاتی هنده گرو داوی نخوش از جاری باشتگی تا پیشو اسایه توشی ناراحتی گرفته بین که کنترلی هسته کن ممکن و معامله کردن لگل استرس استرس بشه که سروشتی لجیانی انسان چون بتوانی اداری بین به تایبتی لمسالی فیربون و مسالی چاولیه که بابتی کتاییم که برزن من بحثی او من کرد که پروسه فیربون چیه فیربونی چاولیه کری هندشتی زور باش و جوان منه لعبادتا لورزشا لخویندنا لجیانا بگشتی بحثی فیربونی خودی من کرد یک شته زور گرنگ لجیانی خو مانا بتابتی لمسالی چاولیه کریا ایم فیری نببین و تنی ناو نخیر دایما علی مروف به اندازه بلیکانی لجیانا پیوستی به نخیره ایم نکری بو هموشتک بو خلقی هاو رکان من دراوسی اکمان کسکمان لشوین ایشکان من هموشتک من بله بی خلقی سری چو با قراب و اکنی توانی و با هاو ریشی بلن نخیر که خلقی کردو با کافتریا اک با باخی چون دروی کلو توشی دیان نهامتی و فیربونی چاولی کری ها با بنرینی ایتی لکری با نیرگلی که با جگری چو زنم با هندیگ اوی خلقی آلوده با پورنوگرافی با دیان شدی تر که به هوی خویی که چاولیه کری که نیتوانی و بله نه بله نخیر این مواتی گشتون که وطنی نه رنگ بی رزی بی بلام لهندگ موقیفه براستی واجبه با هاوره یک من لزنکوی لشوینه که بوی فیری رفتاری که خرابی چاولیه کری نبین پیویست من به هوی که بله نه و نخیر و بگو من کسایتی که آرام من پی بخشه یارمتی من ده که بریارکان من لسر بنمای بیکردنوی که دروز بی لسر بنمای عقل بی نک به هستو سوزکان من بریار بین زور زور سپاس با همون.

لم جیانه ده دو جور مروف هن جوریک که لپراویزی جیان داده جی و چالاکی خوی به هر شیوه یک بیت انجام ده ببی اوی لفلسفه قولو رونو برهم داروه سرال بده چون که خواهنی بچوکترین توانای بیر کرنوی ارینیو بنیاد نر نیه جوریکی تر به پی روانگی که قولتر با جیان دروانه چون که به حکمت و زانین و هیواوا بوی دروانه فلسفه تو لجیان دا او شوازه که معمالی پیکیت لگل جیهانی دورو برد لگل همو جارکانی تری بونه ورده چون لجیان تیگی به چه لوجیک اگده جی چه بنا ما یک پی روکی او به هاو ایدیانه چین که پیده جی ام پرسیارانه نو نرایتی پیش مرجب نرتیکانی همو میلکی فلسفیه کن فلسفه با پی او چمکه بواتای او چوارچی و گشتی دید که بهاو بنماو بیروکو بیروباو رکن کوکاتوا که پیکوا ریبازی که گرتو با جیان پیکینن او کسی لفلسفه کی درستو تایبتو یگلا کرو نهات به زور جار لناسوری و نهامتی هجی سالانی جیانی ببی اوی حزب بهای جیان بکات بسر باب.

فلسفه میلک لبیر کردن و دا کتیشک دخات سر پرسیاری بن رتی تو تبت چی بیت و تک سعیتیت و تبت چی بکیت و تبجداری و دسکوت کن ولبر اوی مروف بونه کی نوازه فلسفه کی لجیان دا رنگ دانوی ام تایبت من دیابت لفارم نارو کی دا و کاتی که فلسفه خود لجیان دا پیناسه کی بو هوی و خود خیت بردم چندین بر پرسیارتی لنویان دا اوی که بر پرسیارتی حلب جار نکاند لستو گری و زوری خلق شکسته هنن لحلب جارنی راستو ولام دانوی هر آلانگاریک که رو برویان دا بیتوا لانجامی نبونی روانگه کی درستو تی روانینه کی درست با جیانو شتکانی دورو بریان.

بینرانی سپیدا سلاو رحمتی خواتان لبید من رابر بونان موام گشتی هاولکان تان پیش کشکم سرطایش سردیر دوائی در روش دوائی کوتن وزارتی دارای حکمتی کار برکری هریم لیستی موچه مانگینو روانی بغداد کرد اوی نبونی همانگیو بیندانی رجنو سیاسای بودجی گشتی 2027 با انجومنی وزیران و بی اگداری پرلمان لیجنه دارایی برگاری دا فالح ساری وزیری دارایی بانگیش بکن و پی راگانی انجامکانی زنکو لاین وزارتی خویدنی بالا رایگیان لصدا 99 قطابیان ورگیران کچی به هوی سنوداری نمری ورگیران 7307 قطابی فورمی زنکو لاینیان پر نکردو توا ریاض آماده کاری دکا با میوانداری دوام کوبونوی لیجنه بالای ولاتانی رکوتنی مکتا کوبونوی سی قولینه وان سعودیه و ترکیه و پاکستان سبای بر رو بسید رشاد علمی سروکی انجومنی سرکردیتی من رای گیان ایمه بد پرسیارتی خومان لر روبا روبونوی پیشل کارکانی حوزی دگرین استو

0: خوشحالستان سلاوی خوای گورتان لیبه خوشحالم لال قیشتری برنامه این زیکتر لخلق لگل تانیم برزان باسی او قصانه دکن یعنی او کردارانه دکن که لمندالی دا برانبر ایر که من انزام دراو که تا که مندال بوین چه قصه چی نخوش یا چه کرداره که اصواره که یه ساج دستر من دا ماو پیمان گوتراو یا برانبر من کراو لبیری نکن لبرنامه این زیکتر لخلق لنزیک و لگه خلچی باسی دکن بینر ماو مادینه به
1: سلام دی باش احوالت بخیر
0: میس گرام بو تهرزان بو
1: والله اشب عام گرام بو
0: لو
1: الا برو رگو بانی جیره گری هر مجیره ایدی مواد من ایرانی لبرند خاصتن او موادانی کدیت زیاتر گرام بو نه
0: ایرانی
1: بله بعم اشهم گرام بو
0: ایران برهم کم بیتوچه
1: برهم کم نه بیتو بلان بگر او شر و شوری هر چی مواد غذای اوانه بو رگلی دیده کرد که لولات خوی بسته داری لبروی زنجی هبو
0: زور باشا از باقی بله. نسا اصلی خو برنامه که خو
1: بله.
0: برنامه کم نسا روی حزن لیه بزانم چشتا چی مندالی لبیر مهی لبیر ناکه هلی مشکتا بی خود مندالی خود
1: و خود سه یعنی استا که یادگاری مندالی زور هی
0: زارگ مندالی لیدانه چی خراب نخواردی قلبی مناتی یا زارگ ما بستا کسا چی های پیگوتی مهی لبیر مناتی شتا که لک نتیو مثلا این مندالی
1: والله هی زور بس لو دمی شتا چی واد بفکر بیتن
0: شتا که لی مندالی مثلا پیر نخوشی برام برد کرابی یا قصه که پیگوت راوی آه لما زیدی سانزول زاده گوت ری مندال که گیت که یا مثلا درین او رشا یا درین او با مامی رسی یا او با خالی رسی یا او ایز بانگو ناتی هان زاره قصانه توزه گلو مندال نخوشه
1: والای عادتا اوشتانی که زیاد رود ده هان داره بخال دتی بمام دتی یا بمال با پیران دتی شده شوه ماشا الحمدلله بجمان توزه کرتا ایدی داره بمال با پیران من دتی
0: لمندالی پیت گوت ره اقصه
1: پیمان گوت ره بس چکه هان شتکه عام بوا هنده پینش که اینو
0: قصه مندالی ایت تاثیری مثلا که من دال وی گور کان هند قصه ام پیگوت هیچ قصه نه بو پیر ناخوش بیتا اس از صد ما
1: نه والا نه حتی اس از صد الحمدلله والی نه باکم وی تا قانینه
0: من دالی کو وصف دکې
1: من دالی
0: استا مثلا ک بیر دکې و دلی زو گور بم
1: تا من دالی دلی بازو گور بم ولان که گور د وی دی پښمان د بی ولې زیاتر مسولیت زیاتر دی بیتن په حکم اوې
0: مندالی زیاد
1: لید دجیره ونی رزاوت شتکان وای
2: لسر توپانی مزور زلیم دره
0: لسر توپانی
2: لسر توپانی زور زلیم دره
0: استاج مثلا هر
2: استاج توپانی دکم یعنی هر لق قلبم نه خوش او کاتی لیم دره سکا گلیم نه دره به من دگیشت مشت چی بس کلیم دره تاو
0: که دو ابو گلیم نه دره
2: لیم نه دره دب مشتک دب مشتک بس کلیم دره تاو وام زنجت چی خرابیشه توپانی
0: او کاتی
2: او کاتی
0: چیان پیداگوتی که مثلا
2: لیدران بود زیادتر
0: لیدران
2: بود آره اولا
0: کسا کرده نبود
2: نه نه ای تفاهموش تو هنی لکنه ما یک سال لیدران
0: نه خوش هم
2: زور
0: او بکردار لیدران بود
2: بله
0: بقصه اشتا که برسه دلد مامی پیداگوت را بی
2: بقصه زیادتر
0: اما زور زار هنده کشتا گوت ری مثلا مدال داره این کوره اولای او هیز بده که بایدی خوی ناسی یعنی او رشه یعنی او سپی یعنی او دیجه
2: زیادتر لسر خینده نیبو او کاتانه ببرین امتحان و شتا مانه بو دیگو هسته لو لکنه مدن اشتی برو بخینه یعنی او زخ زور نخوش بو یو که اکرام
0: متواهم کنید ایسا جا که مدالا
2: قصه دیسه دلا آره والا
0: ایسا مثلا نم بابم که مدالا کانی خوم دلیم حزه کم ندادی انگریانه
2: راست اکید اخد شوید که تو بکاری بینی بس کدری هست برو لو ناخینی در سکش دپش ساید
0: لو ناخینی یعنی نتخیندی
2: نتخیندی ها زاروی خیندی شتا تاوت کدی وز از دیده انیشی یک سر ببرین ساتوشتا پلو موزا که ده گرد ریده نخوش دیده اوی خیندی تیشد دو بیده که
0: دامن دالی پیتی لعیبه چی باش بیلو
2: باش بوم آره والا باش بوم آره والا زور باش بوم
0: استا ایز باز دکه یو سر دمی لعیبه چی کبویل بوم
2: بخوای کاتی گیت کی بو یعنی استاج با برای ماج زارک دو من زار از تو پانه ده
0: کس دبینی ولا وانی لگر تو تو پانه یک دیستا گیش
2: استاج دگر من لا لا ای با برای نا والا نا والا وانیش نگیش نه
0: نا خورش تو پانه
2: اره والا اکیت لنا خوری بو کاتی و نه بو فریزش تو
0: ازم باشته چی قوم لو باز کم جو شتو بو ما
2: بله
0: تو پانه می منع کرد
2: راست
0: بلا مو بدزی تو پانه می کرد
2: راست
0: عم تعقیب سیاره باب مونده کرد
2: و
0: کدا تو
2: راست
0: لو سری زاده دیار بود تا باب مونده گیش تو کنه من تو مو ماره
2: راست
0: دګونه تو پانی ودم ګونه له تو پانی نه بوم
2: و
0: زازاریش د جیره امره خد
2: لا تاریش ها
0: لا تاریش
2: تاریش به هم شه
0: تاریش
2: و
0: لا تاریش رو ابو
2: لا تاریش رو ابو بابر نه تر ها دکانه بو پاتی دکانه بو یک کم زارم نو بسمه دکان یا تاری کدانشتم
0: راکه له کوم
2: یک کم زار جیره مستاز نه تا ما تاری کوم گرایکم گوتی اول اتاری افته گول سنا خور نه دی گوتم بیبرم اخی جا بزم گورا دا بری گوتی لیدا استاد اتاری ناکم
0: استاد
2: نایکم نا والا نایکم و تا بو نا والا ان
0: شاء الله به قسمت دی
2: سلامت
0: از اون شتانی که برانبر ما کرا حزمانی نه برانبر من داری خو مان
2: اكيد اكيد
0: یعنی که برانبر من داری خو که پیما ناخوش
2: ادم اندشته کی در سلوما لوما وا شخراب نی دکان یا تاری زور مرغوب نه بو کاتی و
0: چکنوی بو
2: ادي شته کنوی بو یعنی هم کس گنه دچ انا درس بو لوما باش لوما دالمش باش بس بس شیوی تربیت دان
0: موبایل در دست پیما ناخوش
2: اكيد اكيد اكيد اره والله
0: دا کو بچیان پیما ناخوش بو کی لو وخت کی نشته چم پیما ناخوش بو
3: خوی چونه دره او هر او بو چونه دره توپانه واشتان
0: توپانه مشتانه
3: بله
0: دسته توپانه پیت کتیا لیانداری
3: نه نه نه نه
0: لیانده
3: نه والا
0: ادیش تکه بوله من داری مثلا پیان گوت بی یا برام برد کرا بی اصاج هلا صدلت بی پیت نخوش بی برام برد کرا
3: دای کباب
0: دای کباب یا هر کسک هر کسک
3: نه والا الحمدلله
0: یا مثلا قصه کت پیگو ترا بی پیت نخوش بی لمن داری برام برد او هکر ایا
3: نه خیر افتانه نه بول
0: نه
3: والا الحمدلله
0: ای که اصلا من داری چی لبینی شته چی خرابی لگل کری برای خسی لگل کری شته شینا خوش پیدا
3: گوتری یان روشا یان دلین کورتا یان رن الله استانه است زورا بس نختی منه باشتانه
0: نختی
3: منه اره والله یعنی کشکه بوین پکس منه ده گورشا و وایا
0: زیات پیاند گوتی بخینه یم بخود دت خین
3: مخوم دم خین دانش به کات پیم نگوتی بخینه بله
0: ساز نکتی
3: نه نه یعنی درجه ام باش با الحمدلله حتی 12 تام کرد
0: هر ما دالی گوری ماری بو یان خود گورتر هم
3: نه نه لخم گورتریش ما هاي
0: چه درسی پیدا گوتی له
3: هر بخوم
0: هر بخود
3: بله
0: هر است من دالی است کو دبین
3: من دالی است الله است مو لسه موبایل خری کن یعنی تقریبا 108 هر موبایل وکردین
0: زو سرباز یان ریباز سرباز تک مدن روانه دی بری ازور خوشی است روزانه نو سچ دیار
4: عزیز کی آگا کر
0: جناب شتا نه تک روزانه او پیشه نه بلا او سرباز ریباز ری ما تک دسی
4: تاکید
0: بس بزام سربازی
4: بخوای زحمتا زنی کو سزوری گل برادران
0: ریباز برک بین موترا
4: نه والله دتان یعنی علاقه و علاقه چی دکی سی خود وقت کوی یک ریگ دیخی یعنی سر آسایه بس اگه می سر لیبشی اونم بخوای هزار جار لکن دانیشم دیسم بیم و هر سر لیبشی اونم یعنی و گمانی تدانیه بس یک شد تب و کجا کار روشن ما مسایق تعدای کرد و تی تعداد دکم بم دکا لدست مختارد بی نه ناصریا دتان
0: ناصمو
4: بله بله بخوای همیش نیم ساعت تنها نیم ساعت لپاش تعدای کی فکر سر فرمانی کرد نیم ساعت تنها نیم ساعت که چو مداری رک رواز نرده شده یعنی هر زور آسانی اگر می فیل خلق بکی لروی دوانه و آسانه فیر کردم بس بخوای که اگر که ریک شیشه یا بخوای حتی پین سال پیش روی باب مفات بکا اوکات لیچ کردنه لیک دابره من دوام اکو ارکه چی فرمیم که تا پیشه او هل پیش تایی ما و ریوازی برام هل پیش تایی ما و وی کرکا او جا لیک مام کاتو
0: بگه چه اتا فقیر کرد بولن من داری؟
4: خواه و چی اگوش؟
0: و چی اگوش؟
4: هر هموش تکانی چما و چی اکا لروی بروانام دو بروانام و چی اکا و تون بیلما و چی اکا هموش تکما و چی اکا نا امید کردنی من دار زور مشکلی یعنی بزبدان نک پیود دا گوتری بونمونه اتو حول دتی لمن داری خود دتی خود پیب گینونیا یکم هنگاو دلی والله هر چی فکر نه جنابی زور مشکل زور مشکل ها یعنی باور ته بی او شیا لوانی لو خلق سلبیات زیات بی لو من سلبیات نه بو لو من وای کر ک دفع بو بب می یعنی او شیا زور زاروی
0: هم بم
4: بزبد یعنی لرقان باور ته بی لرقی او شیا ک دانگو ته من هر سند جبش خینی نه جنابی او هم بم دگو لرقان ها سم سم کر باشا باور ته بی هر وک او رقه ما بو یسه جګر او رقمای ها له بوزانی اړید دوبر وانا ما مدسینه پیمانګم خین ځان کوشم تا وکړ
3: راسی یعنی شکاندنی مندال زور تاثیری هه یعنی ځان بلې مثلا زور به سا فرانه مندال له تو زیرک تر اما زور تاثیری یعنی زور شکاندنی مندار
0: براسی
3: له تو عاقل تر له تو جرال تر یعنی اما نه زور کاریګری دی بل سر مندال بګمان یعنی دوري دی یعنی استامن بخوم یعنی همیشه هول هول دادم یعنی لگم دالا کنم باشه و نبم یعنی

0: او کره لپاژ او قصه ای وازی لخوندنی نه لکورانا دگرا کونه فافون کونه سفری دکری دی فروشتو وازی لخوندنی نه لپاژ او قصه ای هم بزردم گو خو او ما مستای بگیری که او قصه ای با کره گو
1: سره تا بنا ای خوای گور مهربان
0: من دریج بیا خو
1: د سوشي د زناتو له کانال او له وینران او سری کانال کتان اخین اما وکو تعینی دالی بارزان سالانه مجداري نه مو بیسباله کان لا خوای بزالی بیت عینی مشتعینی دالی بارزان تا کبران له هم کورستان عراق او کسانی بیت عینی دالی بارزان آشنان د زان تا مو چش چون تایبتو بلزتی هيا تعینی دالی بارزان او ای بارزانا ای بلیو بارزانا ای گوندی هوستانا
0: او بزبان کنه است سور بو هیچ خیری هله مون گوت که زو زور بو فستیوال اول دیو دکریتا و یک دو سه
1: براستی فستیوال
0: ای خیری ما یان
1: تماشا که فستیوال شته چ جوانا و دس خوشی لو جماعت یکن که فستیوالیان رکهستیا و لیرش ما براست پیریم پیشنیار کمیه ای شوکو زنابی سروچ حکومت یریم کردستان فستیوال تماشه بره خود که فستیوال اگه ما وبکنه لزاخوی حتا خانه کن زوتیار کن لیگ دین تیگه سالانه برو بیموی خومالی بو خلک آشنا بکن براستی هم وکو زوتیار هم وکو خلق استفاده هیا استاش با براست ببرم لبینی مشتری و کریا لبینی حولاتی و فروشیار خاصن وکو برو بیموی خومالی خاصن صد لصد هنجوین حوصا زور زور کمی کردیا اوش نو
0: چه وکاره که
1: بازار بخو چشه هنجوینی نیا وکو برو بومی هنجوینی وکو فروشیار و کریار کمی کردیا اوش اگر تو چه استامن بابو باپیرم میشوانم باشا بابو نتوانی لیره باش دار بکا واقعی میشه کد بداتی باشا نتوانی تن لون من امن که براکم تو زارتی بوم هنجوینی یکم هنجوینی ایرانی دینه نیستا استا جماعت نیه با بلگا لنا اوش زیبالی باش داره با هفتن و هشتن هنجوینی لجیرا با واسطه
0: بچه ایرانی بنا سینه اگه کریم
1: هنجوین دیار نبیتن
0: دیار
1: نبی اگر تو هیچ اشتاک وچو برو بومی خومانی وخو هنجوینی نیا همو اشتاک اتوانی سرد لیو دسته است او تا اینیت هم که منچین ریتار یا چی بی ار شیر نشی بی بس هنجوین همو شیر نه بس لهمان که اتی جهده بخوای امن همیشه وقصه کم جان اون ده خوشه که من داری تیگه اون ده خوشه که من داری
0: که من داریش حز مالی گوره بیم کوری دنیا خو مالی
1: آها هم بخوام بخو گنزا چی بالا که آتی اتوان میستاش هسته کم هستی من داریم هیا تیگه من داری اشتک نیه لی بیدد بچی تیگه بسادان یاد یاری من داری
0: نیه اشتک نیه خوش بکت گوت را بیدن مالی
1: بخوای
0: ناخوش بران برد
1: طبعا براستی من داره چه عجول بوم زاید نه سه عجولی زورشی نشیرم بوم تیغی؟
0: نشیرم
1: بوی بازا کسا دیان گود میخواه که تو خد کسیت پی رازی نبی خس نتوانی جیان داوین که استاش که گوره بویم لخوای بزاری بی او کسا نده بینم همیشه او کسام اکثر تو معتو چی دیتو
2: چند ساعت کویستا باسی یادگاری مدالی مانده که دوانه چکو او کاتی براستی زور چطبو نبو وکو استا هبی از لوی زور در به مدارکانی خوشم داریم با کراکانم داریم که والله یا تاپیتان دکری قدری او کاتو او
0: او روشگاره مداری قبری مداری
2: زور حقد اما نمانی چکو براستی بشر هر کس با ظروف تدارو اشته ام براستی اما همو من زیران بو لیک سربانی دنستی همو من لیک حوشه گوره بینه است اما من تیراوی بون من دالی تیراوی من تیراوی گوره بون یعنی همو یک سربان بو یعنی زار هبو داکم بی برحمت بی که سفری دکو درو لگه مردیه مولیه چی یعنی اما هیچ وقت چی او نبینه یعنی وکو بیگانه بین لگه از خوشتری او کاتی خوشتر بوله است براستی
3: زربش تکان لبیر نکردیو یعنی به حیات خوم زغارم نچشه و رچشم لزغاری بو و یک لو شتانه بو که پیان گوتی لمن داری گوتی اشتا چی خرابه شتید که زوره اوی که باز بکریتن
0: شتی نخوش
3: شتی نخوش
0: لسه دلد ما بی لسه باز
3: یعنی گوتیان نه باسی که نصحتیان کردیم گوتیان با هیت کاتک شرمکا شرم که قط شرم نکردی ببیرم نه یک زر سرم شکه ای شر خلچی بو بردک بم کد
0: نابجوان بیا سر
3: نه نه هلو گوره راست ابم ل ل نه ل لای کوری بی پروش پیاده
0: کی پروش پیاده کی
3: من دارم ل سیداوی هشت نصب مکتبه بازو جاری سرمشکه بله
0: شتی که مثلا هند زار جمالی دبی درن او مندالا بدا چی ناسی بابا بیدسی یعن بخالی ناسی بما بیدسی یعن او مندالا تو عاقل تره اوانا چند تأثیری اسا مندالی
3: او زور تأثیری هیا تو مقارنه لبین مندالی خوتو لبین

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لخواي قورة دواكم كومكم بكات بحثكي سنين واوة دسمانو إن شاء الله بتوانين دروس أنجامي بدين بحثك هل أرستو أفلاتون وبر لأوان شروبوت هاي سايشة حل نوه منش شاوريني ممشو بتوانم حليكم بلام لازم آشنا بوین تکی موضوع کاو بزنین وضعیت چونه بحث هم سنگینی شهر دواب که خواهی گورد دست بریت خطا کمیت و اگر خطا بو انشاءالله مورد اغماس قرار بریت بحث که من بحثی عقل و دینه چطه که لدنیا امرو هر مطرحه بعضی وقت انسانه لی عقل بو نشاندهینی عقل خویان حمله بدین انتخاب کن بعضی وقت جوان اکتیت اپرسید من لشوی قدری پارکا کره جوان هایلی پرسیم موتی بعضی سعال والم دلمغا ذاتم نیه بی پرسم عقل قبولی ولی دین قبولی نی دین قبولی بعضی کن عقل قبولی نی گیرم کرده نازانم چی بکم اگر اپرسم اترسم لیکی بپرسم فورا بیجه کافری اگر نپرسم ای نازانم که جوان بواتو او شو من و پلوتم هر امشو انشالله سعی کم کتی کی بو جواب بو مو بحث یک مان کردو شوی دو انگش بحث کی تر بو دو قسمت مختصری جوتو منو ایسا تصمیم گرتی یک باری تر بیجینی و من تا هم دا حکم یک ریکوپیا کو مفصل تر بحث عقل و دین و جیاواز دانه دانه یعنی جین تاب زنین اگین کو زمانی جلسه که تا یک ساعت بزنین چنه که توانین بیجین اگر توانی من تواوی که نگر نمان توانی هر وای یک ساعت چین تاب زنین که دویتی عقل اول تعریفی بکن تعریفی که فرفر ساده عقل یعنی بنک چتی بوره ها آمی عقل نتوانید گشکاری بکه عقل غرتیه سی ها آمی بی عقل هر چکی دل پیوه ای که نه عیبی لیتی و نه سختی چه پس اولین تعریفی عقل او چه تسه همه گرتیه لبعض کار اجازه نه انجامی بوین مثلا لبین نفع و ضرر های همه حریز نه توانی نفع قبول ضرر قبول بکن و لنفع چاو پوشی بکن عقل اجازه نه اهم کی بی عقل نه زانه نفع چی و نه زانه ضرر چی و هر چی کش دلی پیوه ای کاو نخفت اخوا و نه اشترسید پس اولین علامتی عقل و سا اهم اغریت و یکی لم چتانه و باعثی گرفتار بونی بشر اوید زیاو بونی عقل هرچه عقل زیاو اوید منظم تروید فراتر اگیرین فره لو کارانه و بر لام زمان من توانی بکن لو دو نای کن ایتر فره ناچ من ناوی لوقتی که مناسبه که زانیم زمانه که مناسبه تعریفه که جامعتر لعقل یجم فعلا و شعره که لمولانا دسی پیه کن گفت پیغمبر که هر که او احمق است او عدو ماست غول راه زن است پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم احمقی خوش لی نه ده احمقی چی و دجمنی زانیه اما ل نقطه شروع اگر پیغمبر سردسته مسلمانان و الگوی مسلمانانه فعلا ل احمقی او طرفداری نک گفت پیغمبر هر که او احمق است او عدو ماست غول راهزن است هر که او عاقل بود جان ماست او جان ماست روح روح و راح و هم ریحان ماست هر که عقلوی گیانی هم است ام شاره روشنایی که گلوپی که او گلوپا عقل دروسی کرده بی عقل دروسی نکرده گیانی شار اخلاقه گیانی شار علمه علمی شاولای عقلو نیولای بی عقل عقل جزوی گاه چیره گه نگون عقل کلی ایمان از ریب المنون عقل دو دانست یکی جزئی یکی کلی ها های جن ملا و کل کملا های جن شیشه ورده شیشه های جن پول ورده پول پول پری باخل توی کس پیگ نازانی و شرطی سپچه کوی هزارت من پول ورده بکه باخل اونه پی ناشو عالم زانی پول ورده ولی باخل تو بنی باخل کشت دری شیشه یکی ساق و قیم پنجره ولو بوسا باعثی روشنایی و گرما و فینکی و گشت یک هر ورد بوده تا گرفتاری هر چی وردتر سختتر جمع کرده و قلی فرتریش زاماره که ورد شیشه خطرناک علمیش خاصه ورد علم خراوه اهمی علم خریکه خزمته اهمی دارای ورد علم خریکه پنه بویشین ملاش خاصه و کل کملاش کل کملا کمیل علمی ملایتی وابی بو خوی خطرناک اترسم حلال حرام بکا و حرام حلال بکا عقل جزوی گاه چیره گاه نگون عقل قل عقل کلی ایمان از ریب المنون عقل ایمانی چون شهنه عادل است پاسبان و حاکم شهر دل است عقل تک ایمان آمیتا بوه ایتا پاسبانی که وان معذب شو تو خفتی آتاسی پیشن لزوانی فارسی و لزوانی محلی کرماشانی چا تو خفتی و شویتی و آدسی و هلا برای جه ها اما منم دزوایی تا که در چو کتکی کجوا آدسی و عقل تک ایمان قاتی بو معذبی بشرکست پاسبانی دلیسی بس نکو گفت آن رسول دل نواز ذره عقل به از صوم و نماز ذره عقلت به از صوم و نماز چنه خوش بود یسی حضرت صلی الله علیه وسلم که توز یک عقل باشتره لنویج و روشگه که و به عقل زان که عقلت جوهر است این دو عرز این دو در تکمیل آن شد مفتر است چون که وجودی بشر به واسه بگید خوا و به عقلی نگید و عقلی اگید نویج و روشیش به واسه اما مسیر غلط نوید اما مسیر ریک بچواد اصل توی تو روح و عقلی توست نویج و روشیش به پاسبانی توست وقت تو اصلا که لدست دایت رو دوانه که با چی خواسته آمی به عقل نویج و روشی لسری واجبه نوال پس عقل اصلا نوش خوندن و روش گرتنیش و عقل ام شعر ما باید انتخاب کرو بزنین دینی ما تا که عقل هم منافاتی نیه گرفتار نیه مشکلی که نیه با یک تری اگر تو سؤالی که هست لحوزه دینا عقل قبولی نیه یا لحوزه عقل دین قبولی نیه آیا تو دین حالی بوی دینه یا ایدئولوژیه اما من جا کمو لیو دوا فرق دین و ایدئولوژی چیه اگر دین اسلام شافعی حنبلی مالکی مگر امانی چه مسلمان نین امانه فهمی انسانی کن لدین لزمان و مکان و زوانی خویانه ممکنه چتک لو زوانه ها یا لم زوانه که یا لو زمانه یا لم زمانه یا لم مکانه یا لو مکانه و کو یک درک نکرد او عقیده او شخص است اسلام نیه دینک نیه جهن که نو لیکتری او عقلی چه تو خریکی قضاوتی بیگه آیا عقلی کلیه یا عقلی جزئیه و کم یعنی خریکی قضاوت غیوا گرفتار بوی اما چه که ضرورتا لازم بحثی لسر بکن من لعقلی جزئی و اچمنای انواعی عقل حف نوع عقلم امشو لنظره گرتی لخزمتنا بحثی بکنم لعقلی جزئی و اچین نو عقل جزئی عقل را بدنام کرد کام دنیا مرد را ناکام کرد کل که ملای بغناو کرد و شوینی دنیا گریان عقبای خراو کرد اما ساده تعریفی ام بیته عقل جزوی آلت علم و علم است و زن زن که در ظلمات شد او را وطن عقل جزوی سوال دروسه که و نش زن جوایی بود و تاریکی دروسه کت عقل جزوی را وزیر خود مگیر عقل کل را ساز ای سلطان وزیر مرد ارچه هست ورچه هست عقلت با عقل دگر یار باش و مشورت کن ای پدر با دو عقل از بس بلاها وارهی پای خود را بر اوج فلک نهی عقل با عقل دگر دوتا شود نور افزون گشت ره پیدا شود نفس با نفس دگر خندان شود ظلمت افزون گشت ره پنهان شود وقتی عقلی خوب بشی نکر عقل جزوی کرد لعقلی کسی که تر کمک بوره مشورت من یه مدانه ها با زیاد کردنی عقل چون وقتی کانه دو دانه چراغ نالا یک روشنایی زیاده ری گم بوا پیاوی ولی دو دانه به عقل و یک و جنبون ری روشنیش گمه کن لرانه هوا و هواس من ناو ناو بی عقلی با اسویت ری گم بید ایتر امیچه لرانه گیردن تا تی منای سعالی او برادره و لی می پرسی و تی بعض چت دین یجت و عقل قبولینی بعض چت هز عقل یجت و دین قبولینی براگیان مترس حضرت موسی جوای پیها حضرت موسی و خضر تانی لبیرا خضر کاری لک کر حضرت موسی هر چکر حالین و شرط چکرو تا کیوتی و شرط رفیقین نپرسی من هر چکر ما پرس الاخر بوتی یجب طاقتی نور داستانه کی طولانی چون وقت کمان کمه فقط و شعر یک تا یکم چون مناسب های افعال خضر عقل موسی در دیدش کدر نامناسب می نمود افعال او پیش موسا چون نبودش حال او چون موسا عقل خزری نو حکمت خزری نو زانایی خزری نو خزر کاری که کرد مثلا دیواری رمیای راسه کردو موسا ایوم چی کاری که توی که کاری مهمتر لولا تو خراو کرد کاری خراو لرا تو خاص کرد اما چی اکی لآخر و متوجه بو حکمتی کارکانی او چیه پس پیغمبر کی شتوانی عقلی بشی بازی چت نکا هیو نزانن اگر هیو سعال اکتان لحوزه دینا مجده که عجیب دین و جواب داینوی ام سعالانه و مسلمانان و غیر مسلمانان آرامشیان پیدات انسان وقتی ریخ کوت کلاشکی تا نیکنی و دری نیرید راحت وید سعال تا کوت دل جوابی ندوزی تو آرامش پیانا که مر آرامی کوی مغز فره بچکولانه و زور راحت بوی لدستی سعال انواع علم یکی که انجزوی و کلی و که کلی که خواه ایداد به عقاید دینی و جزئیه که هر کسی که توانه بیتی کلیه که ایچ اگر او علم و خواه دای او پیغمبر هم باسی نکن هر ایسال بینی ما بازک من عقلی که جزئی من و بعضک من عقلی کلی استادکان من عقلی هن کاملتر شاگردکان من عقلی هن ضعیفتر طبیعیه او چطه شاگرد نیزانی استاد ایزانی او چطه استاد ایزانی شاگرد ماوه ایکی که پیچه یایی بوره مشورت تا که استادکا یا بگوی استادکا کردن خاستره تا بگوی شاگردکا کردن چون هر عالم یک علیم یک وابانی سری وی یعنی هر عقل کی جزی عقل کی کلی وابانی سری و عقل کی پلی بانتر من هست لیانا عقل کی تر من عقل فطری و عقل کسبی بعضی کس تیت دنیا هر خوی جیره مثلا چطا دیهات و هر مدرسه تیانا وی هیچ که نو درستی ها بیا پیایی که واتی لباقی مرد مکه جیرتر بعضی کسی چه هست لیانا لباقی مرد مکه کمتر جیره اما یجن فطرت خواه دایسی و راسی خواه دایسی قبول مانه ولی آیا نتوانین انسان یک جیر یکی از تربیتی بکن جیر تری بکن آیا عقل اکتسابیش نکرد مثلا انشتین اگر نشویت مدرسه توانی بمبیاتم خواست که ریاضی یا نرتایی توانی او فکره قوی قوی گلب که و او ادبیات ریاضی و فیزیک نوید اتوانید اکتشافی چطیل اک بکا والا دنیا هر نیه چون بمبیعتم اول لفکر کشف کرید لولا لازمایش گاه ام فکر اول و قلم و ریاضی و حسی و کتیوی فیزیک و ریاضی انجامید تا اگه ایت مرحله دروس کرنی بومک ام عقل اگر کسبی علمی نکرده نگی عقل رشدی نکرد با او جوه اشی بگی عقل کی تر معناس عقل بدیهیاته مثلا دو چتی مساوی یک چت مساوی یک یعنی یک کیلو تماته و یک کیلو سیب زمین و قی یک قرص امیجن پی بدیهی ولی امی چه بدیهی نیه بو گش کس گش تک بدیهی نیه بدیهی یعنی نه یره که درسی کورا بو خو یا یری راسی بو چی اپرسین لمناله کی کنش کی کی مثلا 8 9 سالان د سرات د سی پی ای کو یژن اه د زنه ژ کم شکیج نه بیا ست اف زم شکیا یعنی یژن چون یژ بیا ست تعقیب کوم اهم خی الگا چی و گش کیا اس یژن نه تو گو بره رول گیان کیلو خ قرسه یا کیلو مو اگر ام گئی و تحدی در کی ام چتی بدیه ژ فرق یعنی چون کیلو خ او کیلو مو مساوی بعض الافراد ام چت درک ناکن در نتیجه او چت چوا بدیهی هنوز پی نه گیگن پس گشت کیش بدیهی نیه بعض چت نظریه شله مدرسه یا او بگیره پس بعض علم نظریه نظریات نظریات دانشمندان اشیا یان بودی دسی کی تل علم علم مطلق و علم نسبی مثلا یم معتقدین بعض چتل مثلا افلاطون ایو انسان هر چی چت ایزانیت فقط اشی نمایشی بو اتاب کیو تو بیری ارستو هی نخیر انسان حج نه دنیا شی هر چی چت بی وینه تا زب تیپ کا و کوچی افلاطون ایو انسان پروژکتور یک فیلم کای واتی اشی پخشی کاتو ارستو هی نخیر انسان دوربین کا شی فیلم کا زب کا ل مغز یا حلی بوری اما دو عقیده است دسه یک جن علم چتی کا حاله جگی کا حس شی بچین کشف یبکین یجن علم گشتی و ال دینه دین گشتی و تی اشیب چین بی دوزینو هر که گیه و گشتی پیا کرد دسته ایجن نخیر علم ریوه یک اشیب پیا بروی تو گلب جیر دنکه دنکه کشفی بکی بعضی که ایجن علم مطلق بعضی که ایجن علم نسبی هنوز لبین یم افراده ها مشکل که حل نو بایو تم منیجی مشو ناتوانم حلی بکم دسته یکی تر ایجن علم فردی و به دسته یکی ایجن علم جمعی راسی آغم و تنیا فرغزانیاتا کی خلق ئەم وەتەنیا هەر ئەو فکرەوەکەوە هە لە ناوی مردمە بۆچی لە سوخەنرانیە قسەفرەتر قبولەکەین چون وەختی مەسەڵ من بارها پێشاتێتێکی کەسێکا قسەم کرد وەختی دوو نەفەری قسەمان کرد ئەسڵەن قسەمی لێ قبول نەکرد آخر خیالی کرده یک عنازین یک وزن منه ولی لسخنرانی هر او آمد دیو من هر او قسمه کرده چی سری اعواک آخر کامن سنسی پیجن لعلمه حسه که عمومی وقتی هزار نفر وی که سری انواکا او نحمیه تر نتوانه بجوانیه عقل عمومی یجه واسه ایش مجبوره تسلیم بی ولی وقتی دو نفری دهنشین ملجره که ویجه وایچه نواتو بود پس عقلی که جمعی مانه و عقلی که فردی مشورت به واسه بگه این عقل جمعیه که ولی بعضی وقت فردی که از وقعی توای مردم سوادیه یک دانه کلاسی پنج وقعی حتی کلاسی دو والا دنیا سوادی گشتی چی انجام که نبانی یک ام تقسیم عشاری بلا ولی اوان گشتی انو یکو بلا یعنی بعضی وقتش عقل فردی قوی ولی غالبا یه ما تسلیم عقل جمعیه وین عقل کس لمقابل شهوت قراری ارتی شهوت ابزینه یا شهوت او ابزینه عقل کی جز لمقابل عشق قراری ارتی وقت کری عاشق ویت عقل تو ول کار کوي چی ل کار خص عشق هر چی قصی بو گلم گوتو لو گوتو پس بعض وقت بو معرفی عقل ل عشق استفاده کن بعض وقت بو معرفی عقل ل شهوت استفاده کن چون امانه مخالفین عقل رقبای عقل دوچتن یجن پی حمق عشق احمقی رقیبی عشق هر چی احمقتر سختتر قصه کردن تکیه هر چی عاشقتر قصه عقل کمتر چوکی ایتر او نه بس بو علم اما علمه وام جوره خوی انوینه و خوی نشانه ده منتها هم ای کینه دودس بو بحثه کما نمشو موافق به لحوزه علم دینا علم کینه دودسه علمی چی و علمی داخ یا علمی سارد و علمی گرم علمی سارد علمی کشرمی لحیج کینی مثلا هم دوربینه دروب که چاو پا روپا مایی ناکه من هر چیه بیش میسا ایگری دلی چه مابی و نیگری ولی و هر ایگری ولی هو بازی لو چتانه و همین اشتباکم هر گویتی نان من لدوربینه که نلالی همو بموخشی و تم اگر اشتبام کرد هیو بموخش آخر هیو رحم سر تانه تو دوربین رحم سری نه تو رحم هالا حوزه گرمه ولی کانا عقل هالا حوزه سارده ریاضی علمی سارده غلط یک بیت ایزاده 500 سالی تر مناله کی کلاسی پنج سوادی ریاضی او چتی بی دوزه تو جه آل رانا د بر یک کله ویرچو آل رانا ممیز یک جیلا ای دوزنو ولکان غلط کی گورے گورے چ بی عالم مجلس ہے او ملتان به چاو پوشی لیکن کرا بر حق نہ کتا گذشت بو دی قیچک کارا مناله کان کشته و چی وخشی و علم وخشی او دلی وخشی پس هر چی چتا عقل نیه هرم عقلی سردی ریاضیه که ماشین دروسه که دوربین دروسه که فیزیک بمب دروسه که شیمیه دارو دروسه که چطیل اکی تر هل ما خوشتر یه جن پی علمی گرم شعر واقعی دارو خوش نیه لکم شعر فره لذتون بی حیایی با و امرو قرب سر دا که حیا کندلان شاد و سر برز خوی بشاری تو چیا گل اگر عقلی ببی قد سر لخاک ناکات در چون که روژی درکودال گرمی بازاری گیا با لحورا سر نگون بن مانگیا روژی جوان شمشمه کوره علی من نامه و شعلی زیا ای فلک راستو نبی با ریکو پیکی دورکت گرگ بیت شوانی ران دز ابیت اولیه نیرگاجوتی ابیت ریزی لقمانی حکیم فیلسوف یکیش اخی تجیر چپوکی اشقیه تو بمیرولی ضعیف ایشی سلیمانی اکی خاتمی موری نگینت کرده دستیوی هیا چچتی که علمی مطمن و اون خوشگیر حیچ قره قصه دلی قانع لزوانی منو ها نشت دلی گوچکی هو دلی هوی هاور ده جوش لقصه بنگگان و گشتی علمی و خوشترو تبرا خویا ما هر عقل نین دلی چین لحوزه دلا ایتر کار من نیه بعضی وقت و دروس و غلط ها کار من آه خوش و نخوش ها فرج تک غلط ولی خوش ای که فرج تک دروس ولی نخوش نیک اما ایتر کاری نیه و تو پیل ثابتی بکنی نه اما بعضی وقت علم من نیه و چی تک و قبول ایچ منه مثلا اما علم من نیه ام دارو ام دکتره یا پی من لچی خواست کریا فرش خوش ای خوی نو رازی چینو دستی دکتره کش ما چکن نش زنی لچی خواست کریا لسم دروس کریا لبر دروس کریا لچی دروس کریا اما باوری پیشن باور حال حوزه گرمه باور کردم دکتر تو خوشگاه تو هر چی گپی باید خوی باورش بکی دکتر نیا خوش لینه علمی چونیه ام دکتریانه دکتری یا او دکتریانه دکتر اروانی هم دکتراش شوازی جوره که عامل خوی خوش لینه در وکانی چی نخوی اروانی او دکتره که شوازی جوره که خوش لیت یه بردی چی پی باید خوی اگر حنزل خوری از دست خوش خوی به که انگبین از دست ترش روی کرتشی حنزل کارکم کالکم مران از ولی او بیشن کرتشی ار کرتشی بخوی لدسی آمی خوش اخلاق خوشتره لحنگوین لدسی آمی بو اخلاق ده خو عقل یجید کرتشی دسی آمی بو اخلاق زوان کن کنگاتو خوش اخلاق ولی ده اما کاری عقل نیه کاری دل ایتر فرناچ من های حوزه علمی سرد و گرم مسالی بابم ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه، جبر، مثلثات، علومی پایه که گشتیان اگه مرحله تکنولوژی دروسه کن ام دوربینیانه درست کرده من زبطکا و حال ماره اینو چون تصویری بشر حالا گیره چون اعضای بشر لقیامتا شایتی ها نپیا خد برد خریک شایتی ها لمن من ایسا بنام روی ام دوربینو بشم نموت که یوالا قول باور رو منکن یا باور رو دوربینک دوربینکا تواوی تر او اصلا درست سری نایتو منم درست سر میویتو تو ایسا لاسی کو بردتوانی لیه مشایتی باید چون اهم اعضا کل مراتبی وجودا جماد نبات حیوان اول جماده لولا نبات لولا حیوان من حیوانم سیه مرتبه لما بانترم چون نتوانم زبطو صوتی خون حل بورم واسه جماد خریک من حل خرید خب تینو نایی قسکه خو من لحوزه علمی سار دا ارزش نیه مثلا دو دو کاتا چوار سواوه یا گناحه نه سواوه نه گناحه دو دو چوار اگه نه خوش او نه نخوش نه ترش او نه شیرینه و چکوش دکی لبزمار صرف دیکی لاره یوتا اما سواوه یا گناحه اما اصلا که علمیه هرچی برد بخیط عصمانگاتی تو خوار اما سواوه یا گناحه اما غلطه یا دروسه هیچ اما اصلا که علمی سرد ای دوزی تو خوش لیبه یقین لیبه و ایتر خودی کاری نیوه علمو علم خالی لارزشه گناه و سواو نیم لنای علمه علم دروس و غلطه که دوزی تو ایج میلو بیو غلطه که ایجی دروس و میلو بیو دروسه که ایجی غلط ولی علم کاری و تو نیه کاری خویه کت ولی وقتی اچین نای علمی گرم ارزش تیتا برو برای اتخوا عامد درسه توی خوینی ای با درسی تر نخوینی علم فرقی نیه چی شیمی بخوینی چی فیزیک علم علم و هرد کان کل که خواد ولی وقت کانتی در برای بخوا من خوشم نیه تو شیمی بخوینی بحثی ارزشی شروع عوید لعلم بحثی خجوانی و گنی نیه ولی لعلمی سار ده هست مثلا یو امرو چون با کش بهاره یجن بخوا ام کجف را خوشه و چه ابزاره که علمی ثابت که منم کجا خوشه غیر از او تو خوشی زنی من وقتی کانه یجم اعما یک کیلو آسنه تو باور نکه اینه مبانی ترازو کیلو اینه مبانی ثابت یکم بو ایوی لبانی هر ترازوی تریش بکشی اگه من رونم دا و تو یجی منی نی دیق باشه کاغی گیان باشر نکن برو بچین لحر که ای کشی بکش تواو ثابت وید ولی من یجم هم کجا خوشه و یجی خوش نی من چون بکم ثابت بکم او خوشه خوش تک کاری و علمونی خوش تک حال دلی تو میلو بیجی خوش و میلو بیجی نخوش البته انسان نتوانه و درو و چتی خوش بیجی نخوش او ایتر درست واقعا هوا اتوانن زانی تانی و دو دو چوارکا ایسا بیجن سیکا بیجی سیچکا خود زانی خود درو کی اغم نتوانه چتی که ثابت بو پی بوال جری مر میلی درو کردنی بیت مثلا من ثابت بو پیم رنگی سوزم خوشتر لیتی تاز رنگی رش ایسا من یجم رشم خوش لیتی اما ایتر خوام درویه که خوام ایکم چطی بدیهی نتوانی بوی لجیری چطی ثابت بو پیو تو قبول کرده مر بوی لجیری و درویه که و مغز توانی بوی لجیری ولی و دل نتوانی بوی لجیری یکی که خوش گره کوی زور تیری با خویشی قین ملی نامه با نوسی قین ملی شکات یکی برده کش دو که لسر یشکینی ولی هر خوش گره که دروس سری شکان یا شکات کرده خسارت لیده اولی دوی و خویل ناو خریکی اسوزی اها باوک تو روی منالکه یجا قین ملی ولی منالکه چوه در یجا کرتو خواهی که اشتی کاتو بیرتی وی لرا باوم کمی لهم فضا بینه در داستان اکتم و بیجم پیاکی استادک من ایگرانو با من لکرسان آوتی تکی رفیقی که دو رفیق تکی یک ابو عجزیان لقاوخانه که هرچی روز دانشتن خلق جمعه و دوریه وتی دنیان نماوه یکو هیچ کسیش عقلی لوان فراتر نو امان اشت کاتو هر که چیان وقت و زیخ بکن با یک تری بو اوی چه منت نکیشن ام قین یکر تکی و او پشتی حالا کلو اوش قین یکر لما و حالش پشتی حالا کلو هر که چیان خواهن و منت چون با قواخانه فلانه کس لیویتا گاز اشت بوینو ایش چون قواخانه که قینی چیان اکل لیک تری آخری که اونه کس نکو تا بینیان و درو یکو اینو قین من لیک توزه نکولی کو تا بینیان ناکوکی اما که آنو تی و قواش گفت یاد بگل چایی بره چایی آور دیک کنی بر نه بری دستی او یک کنی خویتی کرا خو حج که عقلی نیم منو تو آشت کاتو با خو من آشت بود خریک ما عرض کم کرد لام حوزه ما بعضی چت نازنین هنوز نمان تو هنیه کشفی بکن و دروسی بکن به هر حال تیم در تیم و نای موضوعی اصلی آیا زوانی علمی سرد و زوانی علمی گرم که یوسف علی را اصلاحی که آیا زوانی علمی سرد و علمی گرم و کیه که آیا زوانی ترک و زوانی فارس و کیه که آیا علمی گرم و علمی سرد هر و یک ادبیات قصه کن آیا اکلی و ادبیاتی شیمیل ادبیاتی تاریخ قصه بگی آیا اکلی و ابزارگلی تعمیری مثلا ساعت جراحی مغز و قلب بگی نخیر متاسفانه زوانی علمی سرد و علمی گرم امروب و سیک یک یجن اشه هر وزوانه لعلمی سار دا قصه کن لعلمی گرمی چا قصه کن اگر آزمون پذیری هست لعلمی سار دا اشه آزمون پذیری لدینی چا بیت من نه یجن بیت خراوه بیت فرخاسه ولی اگر نوی بمعنه اونی امیانه غلطه اوش لجه خوی آزمون پذیری توضیح دمو فقط چطه که جدید بیجم لخزمت تانا همه بعضی وقت ماشای منالا که این زوانی آوری هوا زن منالا تیت دنیا زوانی نیه گوی چی نیه یعنی گوی هنوز قصه که وای نبیست که معنی بزنی زوانی چی نیه قصه بیجید انسان حالی بلی انا گوش که زوانی هست گوشتکانی هست ولی که انا معنی کانی نی دوائی بینی منال حالی اوید یا قصه کت لبرا حالی اوید لولا قصه کت حدودی فاهمه غیر از حدودی ناتقز یعنی حدودی حالی بون غیر از حدودی وتنه همه فرج تک حالی اوین ولی نتوانین بیجینی همه فرج تک اتوانین بیجین ولی کانا هرگز منطبق بروشتنی و حال دلمانه دی دل جای علمی گرمو همه فرج تک ازانین لگرانه حالی بوین فرج تک ازانین ولی کانا دی ادبیات من نیه بوی بیجینی زوان من نیه و قصه الیه پی بکن حل حوزه خوشویسی ها یجی بخواه ایتر زوانم لال بو ها اوی تگری و لخوشی ها یا لحوزه قینا وقت قین تجوا هیچ کلمه نامینه قینا گو بیجید لالویت مجبوره و مشتکولا بیت او چتا حالا بری دستا یعنی فهمی چتکو هست ولی کان زوانی و تنی چتکو نی آیا اگر زوانکانیش بید زوانکانی که کن زوانی دل و زوانی اقل یکی کن که همه زوانی که مشترک من به بقصه کردن آیا تو یکی جی علم چتکی پرسی دین حالی نو دین چتکی ود علم قبولی نو زوانکان یعنی که که دی خو مولوی داستانه که جه کورا دوای هنگور یعن کرو تیانو بچین هنگور بسین یکی آنو تیو عنبو یکی آنو تیو تریو یکی آنو تیو هنگورو یکی که نام چی و تو بو شر یعن تیان آقا من چتی تو نخو مجو تیو منش چتی تو نخو لمولا وقت کانه هرکی چو چتی خویسن چی گشتی هنگوری سنده اختلاف خلق از نام افتاد چون به معنا رفت اتفاق افتاد آفرین بر عشق کل اوستاد صد هزاران ذره را او داد اتحاد خلق لکلمه ها گرفتار بون لغاتی دینی و لغاتی علمی همه بعضی وقت یکسان نین یجین چون یکسان نین غلطن آیا اگر عالمی که گورتر لیه ملو آدانشه نه اجه ام علم منطبق بر دین و ام دینی چه منطبق بر علمو هیچ مشکلی که نوینه لبینینا همین خاص حالی نوین مشکل وینین لیانا همین خاص حالی نوین علاجه من لیتیت علم باعثی آزادی اوید بی عقلی باعثی گرفتاری اوید راستی کسانی که عقلیان نیا آزادیان هست مثلا حیوان عقلی نیا آزادی هست اگر آزادی بی لاتجوی ترول کردن و گورچین و باراندن ده هر که یکای و میلی خواه بله حیوان هستی ولی اگر آزادی به معنای انتخاب وید به معنای مسئولیت وید به معنای خدمت وید به معنای قین وید به معنای دجمنی وید به معنای دوستی وید تصمیمی با بودی آیا می یک هستی؟ آیا چولکه یکم آزادی هست؟ آیا ملائکه آزادی هست؟ لهمه بانتر ملائکه هست لهمه خوارتر حیوانه آیا اوان آزادی هست؟ چون عقلیان نیه عقلیانی هینی خویانی و تصمیمی پیه بورن نیسیان ازادی چین عدالتش سریان نیه تو ملائکه اصلا نتوانه ظلم که تر لولا سعالی لیب کن با چی لعدالت چوی تصدر آخر اختیاری خوینی حیوان لخوارت رو چون عقلی نیه و اراده تصمیم ناره و غریزه تصمیم ناره لغریزه هوا ایساتا نوری برن نایو چاوتان مردم کی چاوتان تنگ بیتو اکره محاکمت هم کن با چی مردم کی چاو تنگ بیتو یا اگر تنگ نو بیشن با چی تنگ نایتو خوراکی بخون بغنتان حزمی بکا یا حزمی نکا اکره هوا محکوم اعدام بکرین چون خوراک لمعدتان حزم ناوی او نیه لدسی اراده ایمنا تو با چی دوشو خو دیگه خیلی فلان دیگه دیوشه باشه ایسا به جریمه بکم با من چطه بیشم بحثی عوام ها بحثی چط پیشتی هم خجالتی کشه او سا کورا خوی که دی سوحال سا چوی و طرفی خواه که من دیوشه و خوی که او آمد دیگه و تو من حمامه کم توش حمام بک اما نهایتی بی اقلی ار خو بدیه پی و کشتتا اچوی دیگه که بگی ار خو بدیه پولکت کریه دکتو تکیه پولکت اردوی که تا دکتو تکیه یا اما شیطنت یکه لخوا انسان يتر عقلي نامنه اشوا تحدي حيوان اتواني زنابك لخوا اعدام جناك اتواني بياو بكوجه وكسيش كاري بيوني اشي تحدي جامعي بدوي لخوا شون عقل نامنه لو يانا بل بحثك خرجنا من بينه بركاتي عقل بركاتي عقل ازادي وعدالته انسان عقلي لدس دام دواني چي نامنت اسا تعريفك ساده العقل يتر وقت يسي تعريف العقل بينو تابچينا ناوي شروعي عقل لكو شروعي ولكو دويتي تايسا اصلا يا ما احسي عقلنا حمله ما انتكرونا تشكر هر فقط خريك توصيف يك عقل تحليلي قضايا شتلك الرخه تحليلي اكن ووسيله عقل تحليلك ديت تام منطقي كي بودروس كين مثلا تحليليا بازار كين ماشين لم وروبي وماشين لو وروبي وغير منطقي كي بودروس نكين ام ماشين انا انا قيك او حركي وحركي وعملي بيت وعقل دا انشين لروي رفتو امدي ماشين القانون دروس كين چون بينو چون برون چون ترافيك لاب چون عبر برو عبر بيتو هيچ يان بينيت اما اگر عقل نوي مناتوانين حلي بك منطقي دروس كين بو فكر كردن لف منطقه ما توانين بعض اشتيل بيو بيانوينين جواكين بدو زينو مثلا هرچيه پري بيو دنوكي بيو هلکب کا پرندس اساتا لالمان امن جانوري تيرن تيرنية باري دسم نا پري نا دنوكي نا هلکب کا يجن اما چي يجن من نازم ولی زانم پرنده ني وزانيني امشتي ساده من اتوانم لحرك في دنیا حيواني برنا باري دسم بيجن پرندس يا پرنده ني باوجود اكا چاوم پينا كوت پس منطقه دروسه که این با تفکر کردن و وسیله دلیل یا وسیله علت علت و دلیلم لبحثی دروال و بله خزمت تناوته دروزن علتی هست با دروکی ولی دلیلی نیه با پاکو کردن اوی دروکی راسگوه علتی هست با راسگوه و دلیلی چی هست با راسگوه چون بحثکه و سنگینه ایتر بحث مراجعه بکنه و بحثه اما منطقه همتوانی لذهن دروسی بکنه هم لدنیا منطقی علومی پایه منطقی که ریاضی اتوانی اصلا و ابزار نشانی بوی منطقی ادبیات منطقی که فکری اتوانی و کلام نشانی بوی ایسا ایتر تینا ناوی اقل بزانین اقل لکی و شروعی من چون نزانم اما چیه لبری دسما شاید اما شکلات توی اما موبایل نوی من چون نزانم موبایل و چاو چاو مکویتا اما ایجم ام دو موبایل فروکی یکن ولی اما وکی او دوانا کنی اما رشا او چرمو راسی ار چای من فرق رشو چرمو نزانه ازانم ام دوانا رنگیان فرقی چیه بروانا لکیو اقل شروع اوید حتی اگر من ایسا ام برقب کجرنو ایتر نازم کامیان رشو کامیان چرمو نوری جنوید چای من تشخیص رشو چرمو ایتر نا من نوم هیوه هن هیوه تا وقتی هن من بو من نمامی تر نازمیوان ایسا کوران هاتی اصلا مجلسا زانی همه هین یاری امریکای زانی همه هین مزتا نازانی دنگی خوش تا گوچکی من بیت هست من گوچکم نمایی تر دنگی خوش نامینی شاید بو هیو بمینی ولی بو من نامینی من نوم کوا دنگ چاوم نوید کوا رنگ ایسا من چاومی تر نمینی ازانم رنگی لیباس کنی و چیه شروع عقل لحواس و شروعیت حس ام بشر اونه ادعای عقلکا حواسی چنی بشکا مثلا چای من وقی چاوی داله کوینیت گوچکی من وقی گوچکی شمشم کوری یک اجنفیت من لبیس سیکل تا بیس هزار سیکل سغا اجنف لبانی ویژن پی مافوقی سود گوچکی من نیج نفی لخواری ویژن پی مادونی سود ایتر گوچکی من نیج نفی مثلا عالم مجلسا امواجی که واتیت من ایرم امواجی نوره وقتی تیت من چت روشنویت و چاوم پی کوی امواجی موبایل ایتر من چاوم پی ناکوی و گوچکی چم نیج نفی هر دغل لدر و زنگ انا موبایل اما فورا زیروزاری پی کوی آخر ام ایج نفی وکی من بانگم کن هر یجن بحید نیجن بلی امیش هر یجن موبایل یجن بلی زنگ من او دنگ ناج نفم اما ایج نفی دی فعلا گوچکی من لگوچکی موبایل ضعیف تره چای من لچاوی دال لوتی من لپشی پشی بول من فرتر در کات لحف مال لولاتر زنه کام مال کوایی انس من تیمو داری مالیش و حالا زنم پس حواسی من که وسیله شروعی عقلن وکی بیجی دلاقه وسیله روشنوبونوی ماله ام دلاقه لگر کپون مالکه تاریک تره اها مردمی قدیم او انا و دهاتی قدیم یعن دیویت ازانن چون دلاقه و شیشه نو کنایی که انا کرده مالو که کلاو روشن یا کنایی که انا کرده دیوار جاتی دلاقه هر که کنایی قوی تروه یا مالی روشن ترو ولی چون شیشه نو پیبنن مالی چین سار ترو ایتی مجبورون کنایکان بچکلب کنو مال تاریک ترو اگر آشپزخانه یکتان بین نور نریجن تاریک ریجن نورگیره کلیب خی نورگیری اقلی من حواس من آدمی فربه شود از راه گوش دی ام گوچکه چنج تجنفی لوستی سغاغه لکال طبیعتا هست من اجنفم جورتر لبعضی سغا ناجنفم خوارتر لبعضی سغا ناجنفم پس من فعلا با اقل چتی که محدودم هست فکری پیه کمو پس محرکات که اقل شروع کن اگر ایش هرچنه کن من کتی که فرکمی اتوانم درک بکم ام محرکات شوات کوی اوچ ته چوه د سیمنا ها ریا کې یی درزیه چوه قلتا قلی هلوری پیو حسی کرچته کی پیا چوه قلی هلوری چون ازانی چته چوه قلتا او پیامه لدستو اچوه ته مغز چوه مغز ل مغز ته درک شروع اوی چیو چوه قلمه اشکه یی اش شیشس اشکه یی اش درکه یی چقو قلمی بری خو ته نزانن وخت کانه بغنتان آسیب ونی حتی ل تاریکای چا ازانن بریا یا کنابو چون نزانی بریا یا کنابو خوچاو پی نگفت خو نوج نفت واینه درکم کرد ادراک یعنی او چتا ایج نفی درک یکی مثلا کسی که زنگی دا بو گو هاو دنگی و لپشتی تلیفون گوی جی تو فلانه کسی خوچاو پی نگفت چون نزانی فلانه کسی جی اما دنگی فلانه کسی من دنگی اناسم ناسینی دنگ یجن پی ادراک راسی حچشتا درست درک یکین مسئله یک تن بویشم تا چون و لمال انجام بگن بزن ادراکش من یمه درست نیه پس بشر و حس عقلی شروع اوید فعلا لحسا محدودیتیه پس عقلی چی محدود اوید ایسا اگه این درک چه درک کن دو لیوان او یکی کن لشیری داخی ظرف شوری کتن یکی کن لشیری سردی دست شوری کتن دا کن هر کن بکنه نوی جامک جامکه ویتا شیرتین یا سردو گرم دوباره جامعه کی داخ و جامعه کی سرد داکن هر دو پنجتان بنا نناوی ام دو لیوانه آوی سرد و داخه 30 ثانیه بیست 30 چرک ویسیان دستان در بیرن هر دکیان بنا نناوی آوه سرد و گرمکه دستی آوی داخ یا جه آوه سرد و گرمکه چیهیوه دستی آوی چیهیو یا جه آوه سرد و گرمکه داخ ده چونه وی چتی واینه همه زنی نمه درست ام آوه سرد و گرمه خو من درست من کرده ام دو دستی چه هرد که انهینی منه او مغزی چه فکری پیکم منم اما داخو اما سرد امیشه سرد و گرم هرد که ان درو کن هیچ که من راست نکن اشه هرد که ان بیام تا سرد و گرم ادراکی شیم اشتباهی تیا کن اها آمی ترس زور سری روزیر پر سویت خوان بویسان لی لشوی دزیا چی با عزب هم سر که روزار پرس خیال که خوان بویسانه کس کمی فره ترسی به ترسی تر خیال که خوان بویسانه کس ترس ادراک شوینیت تماح ادراک شوینیت گرما ادراک شوینیت سرما ادراک شوینیت محرومیت ادراک شوینیت آمه که فره محرومه دوری باری و دوری شیر برنج لیتی آمه که فره برسیسی نانه رقه خوشتره بویله فره چتیک اگر غذا کلی است و اگر سرسری چو دیرت دست دهد خوش خوری اهم دیر چت گوید دستی خوشتره لعوسا وقتی تیروی خوراک یک اخوی لعوالو یکی لحواس زوانه پرزیلی چشاییه مزه چشی خوراک یک پیتی این لعوالو خوشه لوسط ايتر خوشينا من الاخر هيك حر اوتكا هو شو انا محسه دي عادتي كردي ما عادت اكن اها بعضك بعض الصراشي تمال ساي ساعتك يا نال بيا بخفي خان مالكون خوش خفي جي ساي ناي عادتي كردي وسا ايتر ادراكي ناكا پس لدواي اما حسمان محدوده ادراكي چمان بعضي وقت اشتباهي واتيا جاچتك غلط حسي بكيتو ناقصش دركي بكي جابي فكري بيا بكرو احتمال يفكرك اشتباه اما عقل جزئي دروسك غلط پذير چون فكرك اينو بابشين انا يفكر من چون ازانم چتك كوتر يا كوترني با مسالك يتربو امرو لکجا هاتینو منالا مدرسه یکم تکاو باو که باز اشتیلی پرسیم جو آمداو تم برا ده هزار دانه رنگ لطبیعت هست ده هزار دانه رنگ اما قلم رنگی من شش رنگ هست بو دوانزار رنگ سرمنده شوی لبینین ایسای بو هوش سخت باور بکن و من ده هزار دانه رنگ هر سوز فقط سوز سوزی چمنی سوزی گیاهی سوزی زیتونی سوزی گوقرواقی سوزی تاریک سوزی روشن ایسا برای پیابرم دو هزار دانه سوز هست همه خومن من راحت کرده هر یه جین سوز او من یجمی تویش حالی بوی ولی بخوا احتمالا او سوزه من یجمی او سوزه نیو تو حالی بوی عقل کاری مثلا دنیا خلاصه بکاتو ده هزار دانه رنگ اما مثلا زرد زردی لیمویی زردی طلایی زردی خنایی زردی فلان فلان فلان فلان گشتی من کرده سه زرد تو من یجم پیایکم چاو پیگو لباس زرد لبریاو خوا ازانی چه زردیک منو خوا ازانی چه زردیک تو خیال که زانی اوته یکی لرگلی عقل استقراس استقرار یعنی چند دانشتو چاو پیب کهوی لروی او چند شده چده که مشترک در بیاری و او شده فکر بکنی تو من حرکیم دیگه لمیه بوه بزماری پیدا نکتا حرکیم دیگه لمیه بوه قصه بیا کرده ایساتا من نازانم اما چیه ولی مطمئن مغری که دن که لمیه بیا وقتی قصه کردن احتمالا استفاده لیکا من چی موبایلم دیگه زنگی دا خوانکه و پلا پلا می داوه حرکه یک موبایل یک زنگی دا چهارم خوانکه پلا می بوه اما یجن پی استقرار چندانه چتم چاو بیا که لروی ام چندانه چتا قانون یک بو خوم دروسه کم ام قانونه حکمی پی کم لحر که آئی ساودا دن که لما چاو بیا کود ممکنه ماشن حسایو چیم من اشتباب کم خاص حالی نوم یجم اما وسیله قصه کردنه و استقرار قانون دروسه که این بو فکر کردن لحر که من کوم چاو بیا کوده پری بوری بو و خالی سور و رش بقاقی کرده دنوکی سور و وکی مامر کمی بالی قوی تر و توانی بال بوده تو ولی هر یو پل فریه یه جم غیر از امی تر کونی حرچی وای تا کوه حرچی وانی مت کونی از آن بوچی چون تایس امن حرچی کوم دی هر وای وسن ام دوس راجا فیلم که ان بومرد کوه کی بیزل بلوتوس و دهن پیم کوه کی چرمی چرمو چون من لما هواره چا کولی قطب شمالم دیگه چرمون علاجه ایم لینه هم خواهنگه ایو تو کوی چرمو دیگه اوتم اره والا اوتی بخواد رو اکی بخواد رو ناکم برا من لما هواره دیومه من لما هواره دیومه یوش دیتانه آخر او غیر از او کولی لحورامانه دیگه لحیش که ایتر کوی ندیگه اولین کوی دیگه استقراکه شویه استقرار وقت یک دروسه هر چه که حال دنیا گشتی بیانی لروی آخرین دانه که قانون که دروس کهی همه قانون من وقت دروس کرد با که آخرین که من ندیو هر چه که من دیو برو خالی سور و رشی بود دنوکی سوری لر بقاقی کرد اما نکرده قانون هر چه واویتا که وانوی ایتر که نیه که یک من دی گشتی بو فقط خال رش و سورکه اینو مجبور بین بیجین بعضی وقت که اوی چرمی چوی مجبور بودن قصه کمان ریک ریک کنن. هرچی قانون ل مجلسان اصلا تبصره لیادن، بندی لیادن، چون یه جن عقلی دیو که کمو عیسی جیرتر بودن پینه یکی. آوچ تا تو خریک حکمی پیه کی پاره که تا عیسی نگوریاره. عقلی همه ل تاریخ هر و عقل سوال او بر بوده. همه ما رو من وقتی هات مدنیا 3 کیلو، 38 سال از نیه کم، عیسی تا 8 کیلو. هفته و 3 کیلو چاخ بوم و راسی عقلی من چاخ نوه من لو اولو الف بیم نزانی سا انشان و سم نامان و سم سخنرانی کم عقلی چم چاخ وید استقرای چرواسه یعنی چند دانه نمونه یعنی قانونی که لخواسته که هم قانونه چه خوید دو سی سالی تر هم قانونه ایتر قانونه قبول برنگه قبول نیه چند دانه قانون لمجلس نوسیه و پاک کریه و تیانه غمه ایتر کلک نخواه قانونه تازه تر بنوسن قانونی ارسطویی و قانونی حمورابی قانونی حمورابی و قانونی ایسا او قانونانه تواو عقلی بطلمیوس و عقلی گالیله بطلمیوس ایو زوی و دور خور و دوری زوی آچرخه تقویمی که چی دروس کرد عیسایی چه غلطی نیه هنوز هر دروس روز و شو اعتدال و انقلاب و ستاره حالیش پیش بینیه که لن مقدمه که غلط نتیجه که دروسی ارتو گالیله ها او تی برا نتیجه که دروسه ولی مقدمه که غلطه بخوا زوی و دوری خور آچرخه و تیانوانیه گالیله هن لبانه که خسته خورا چون قصه که کرده عقلی برن قبولی نیه ایسا هوا اغری که بیجید زوی خور و دوری زوی آچر خیلی کشتن کنین تندی آخر اقل رشدی کرده پس لدوای و حس ناقصو ادراک اشتبای بو استقرار شروع اوه چون استقرار امکانین یا آخرین پلور بیونین آخرین بشر من چاو بیوکوه آخرین کره من چاو بیوکوه آخرین روژی طبیعت من چاو بیوکوه تا قانون که من دروزوه استقرار کامل امکانین یا و همیشه استقرار نقصه کی هست همو قانونی که ناقص خریگین فکر کن، اخلاق پس هم تر جزئی، چون ناقص. استقرار ویت قیاس، قیاس یعنی چی؟ یجی برا کره تو برانند دی نزدی، دی خون متر ماشین هر وقی متر. یک دوچرخ سواری گرگ ازانی، گرگ یه متر سواری یا ولی یه بخوا متر فرق خطر. یه جن مرد دوچرخ سواری نزدی یه بالا ولا. دی کره ما هر دوچرخ است فقط کلاج و ترمزی کی. قیاسی دوچرخ ها که تکی متره. ده هر دو چرخه متروه لقیاس استفاده من نکرد کسی متر سواری بزنه متر سواری بزنه چون دو چرخه فرش شبیه متر قیاسی اکین متر فرش شبیه ماشین قیاسی اکین سواری فرش شبیه باری قیاسی اکین اکنه بجنوه که چون دو چرخه سواری بزنه در راننده ای برده از لیچه زنه هیچ شباهت که یعنی هم علاجوی تیلم قیاسه قیاس تا وقتی اتوانی انجامی بای شباهت اکن فروه هرگز نتوانین شباهت کاملی و لقیاس استفاده بکنین شباهت کاملی و لخودی چطک استفاده بکنین پس با قیاس کردن که حکمه که عقلی لروی مقایسه دو چط حکمه اینجین برا اما هروکی اوسه چون دو چطک وکی یک نین قیاسه کنین دی چون حکمی دو چط وکی یک نین یکسان اجرای بکنین قیاسیش اشکالی یعنی دو چت کوکی یک نیا لقانونی او که انبو امکان استفاده بکن یا مال لقانونی که لجیه که کشمان کرده با جیه کتر استفاده بکن لزوانی علمی سرد با زوانی علمی گرم استفاده بکن شباهت چی انی و یک تری طبیعی جواکان یک سندر نیان یک سندر بین غیری طبیعی اشی تعجب بکن و وقت یک سندر تین آغمکش شاد دارای علمی که بانتر لام علمی امرویت تا اوجت منو تو حالی نه نو حالی بید مثال دم لزمانی زوا و تیا خوا حسی و کتی حرچی بنا زوا سیله ملاکی سمت راس و سمت چپ زبتی که آغم حرچی و عقل فکری که تو آم ملاکی ل چنی دفتر و قاضیان بیشی بینوسن لکیو آخرین من با قرص نام حرچی آن آنوسن اما ایوان لکیو آلیان اما که ملائکه خواه چون حسی و کتیو یعنی لیه ناشیوی اقل دیتر واسه اقلو تم نگره بری بوری میلی فکره که تو اتوانی ایسا فکر که من یجم دو لمخستا بیجی سی نگره مغز اوتوماتیک فورا نیجه چوار هر دقیل یجی ملائکه خری که حسی و کتیو که اغم شکی کی بود یا چونوی دی خواه شکر اقل لطاریخ روشتی کرد مخابرات دروس کریا ایسا موبایلکان یوه حسی اوکتیوی موبایلانه ایسا حس نیه لمخابراتا هینی گشتیانی نیه بگه لجری بیجی برا من او نقصم نکرده فورا صورت حساوکی نهانه دستو دی اقلی ده سال لموبر حالی نو ایسا حالیه ایت یمه ده سال لموبر مردمی امزوته باور نکم هیچ کم من موبایل من بوید ایسا قشنگ ازانین راس ام قصه یا وحی چون خواه و بیسیم و بی نازانم پوس و تلگراف و امانه وحی لأو پری آسمان بنیره بو ام پری زوی بو پیغمر ناوی چتی و ناوی اقلی جه ناوی آئیساته هی اوم بایلکتان وحی نا هنیرن بوشنکتان بیشن کرا پنج دی قدیر تیمو هیچ کسیش نازانی و نسیمی چو نتلگرافی چ اما بو توجیه نیه من امیچه خطر گرک مانی و وسیله اکتشافات و اختراعات علم توجیه بکن فریل اکتشافات و اختراعات کمن بو دین یعنی پی توجیه بکن با بحثکه طولانیه لوقتی که ترا ایشالله اویش بحثکه فعلا نمشو تا یک ساعتی مطلب که چین بشکم حقی مطلب ادا بکن پس خلاصه همتر حس محدود ادراک اشتباه پذیر استقرا ناقص قیاسیش ناکامل و وسیله امانه حکم اقدر تیرم با فکر کردن ایساتا اچما جیهی که تر با مشکلاتی تری عقل عقل اگر منطبق بر علم بی اویتا علمی سرد و علمی سرد من فرد دقیقه اشتباه پذیر نیه راسی با چندانه تر ناقصی علم عقل بیجم که لعلم ثابت بوه یکی که انا مثلا یکی لبدیهیات علم مثلا جزء لکل بچوکتره اصلا نه جزء لکل قوی تر هیچ عقل قبولی نکم مگر عقل حیوانی که عقل می دی باشه من جزءم لدنیا یا کلم دیگر جزئی نتوانی کل حالی بوی قطره یک توانی دریا حالی بیت ثانیه یک توانی ساعت یک حالی بیت کلمه یک توانی انشا یک حالی بیت من حدی اکثر عمر موقعی نوح بیت 900 سال اتوانم 5 میلیارد سال عمری که کشان الحالی بوم نالا نتون تو اغل نای مزوتاوی اتوانی بانی مزوتو چاو پیب کوی بشر چنی اتوانیت قیوی اتوانی لزوی بچوات در تماشای زوی بکا لزوی چو در اتوانی لعاسمانگیش

هنوز یه مجموعه من و مکان نیوس لیم علمه سواری مشکوین امواج الکترونیکی و صوتی و اتمی اهنرین عثمان و انعکاسکی رین یجین اعو پری عثمان نخیر هنوز پری عثمان من ندوزیسو هنوز لعثمان اجیولی هست یجین پی سیاچاله امواج که اچواتی هنوز هر نهات رسو دو یعنی هنوز نیداله هیچ تابیتو دو هرچی اچواتی گیره مسلسی برمودا لعقیانوسی اطلسه هنوز همه نازانیم چی؟ هرچی اچوات ما شایب که اچوات بنی تواوی تن نایتو پس لعلمه همه لموضوعی زمان جاره گرفتارین علم من بش شروع زمان یا پایانی زمان ناکه همه نازانیم زمان که دوائیتی یا که شروع بوری بو اندازه گیری زمان با مسالکتن بو بوم لپیای پرسیانو تیان چند سال تاو تی امشلانه بخوم امسی منیش اولین دفعه وکیو ام بیز تم خواچونه امشلانه بخوام اسی پرسیم لی و تم مامو حسن اینا و یعنی چی امشلانه بخوام اسی و تی یعنی ما اوسا هیچ من نوع عنازه پی بورین اچوین با کوش سندن و بنقن قلی که رقمان من عنازه ام کوشی چلوسی و چلوچواره نو اما هنو بونس یکو پنجه عنازه کوشی که رقمانه که بو عمریچ کارا احات دنیا رمضان و شلانه پیگیو چون زنن مانگی قمری سال در روش لنای مانگی سال شمسیه اگر ری وقتی هاتوه دنیا وقتی شلانه خواردنو ام رمضانه که شلانه بخوری سال در روش اکاتا چند سال؟ 36 سال ام شلانه که بخورید اویتا 72 سال ام شلانه که بخورید اکاتا 98 سال بطی ام شلانه که بخوام 98 سال دیتا ام شلانه که بخوای نشه بزنی ام رمضانه ولی که شلانه که اکفیت نیو رمضان ده سال نمو بر رمضان نزم سانه ویسا ده حتی با دوری شلانه زنن اما حسی اکتیو زمان او ساوا وسه ایسا حسی اکتیو زمان بو وسه هزارو می ثانیه ملیونو می ثانیه با من مثاله که ساده بگم وقتی که هنه سلوله که جنسی اچوات سلوله کی جنسی مذکر اچوات سلوله کی جنسی مؤنث بارور بکا بمحض یمه یکی لسلوله کان واردی وصل بو تخمکو فوراً لایه کناکا فوراً لایه کی جوادور یا دروسکا تا ملیون ها کرومزومی تروالی ها نتوان نو کارب کن لکس ریکی یک ملیون و میسانی ها امچتا روخا ایسا همه زانی مانا سرعتی امچتا و نفرس همه ایساته چطمان با دروسه کن با هر انحراف اک لادراک ها بیجم یو خوطان دیگتانه و سری داری ام دوکانه لو گلوپه لیک و پشتری یکا دانن اما که روشن بو او که خاموش شوی ایتر و ترتیب خاموش روشن سیانزه دانه گلوپ یندانه و پشتری یکا روشنی تو خیاله که برقه که حرکت اک حرکت یک نی تو اشتباه درکی اکی سیانزه دانه گلوپ نیسا و دوات ماشه سر داریم دوکانه نبکن حس دروسه ولی ادراک غلط آخر نتوانی او کسری زمانه درک بکی تو لی اندازه گیری زمانه مشکله توایی فیلمه لی تلیزون عکس ویل یکن پشتری یک اگیرین وقت پخش اونو تو تماشه فیلم یکی دیوار خریک ارمه و پیای خریک اکجدو اما انا عکسن تو فیلمه انوینی اما اینی واسه مغزی تو نتوانه ادراک که دروس وید انحراف ادراکی از بوی واینه تشخیصه نتوانه او زمانه لو بینه عنازه بوده ایساتا با مساله که ترتان بو بویم لعنازه غلی وزنیه پیایک بو لم منطقه خومنه خواه عفوی که مامو قاری نو مامو قار گرمیانو کوستانیه نکرد قصاو وقتی اچون با کوستان مردمکه احاتن للای او گوشتیانه سند خونه اکریا وکی ایسا نو یخچاله به گایه سر بوری بینه تا یخچال با هشت مانگ با نو مانگ با دو سال بیخوی اشیه چیده سر و ری هره و یواره بو خوردانه صحاب بو یکرد امیش قصاوی یکرد ایتر مردم احاتن با چت سندن و پله امیش ایدا پیان قرزیان گرکو ایدا پیان نختیان گرکو ایدا پیان ولی او وقتا کیلو چت نو ام لکوستانه و هنوز ترازو چت درست نکریا و یا نو لدست رسی او کورا اها و ترازو شاینکه خومن هست اینا بانی و برده کنا اولا که یو گوشت نا املا که یو وچی ایو و گنم ایو دی گوشت سر شش سر یعنی یه سر گنمو پی گوشت همه شش سر گنمو لیسین مو ایو باش برده که اینا بانی عنازه گوشت که برده حالا تو علیو ده نایو ما قرضی فلانه کس ایتر

بردیه شی گم نکرده اما دفتر حساب کیو یکی کیتره همتر گوشتی سنت بردی کیتری بو ایش دارن اینا اینا لپالی چی خکه اینا آو جرم نالکانی خوی رنوی وقتی که نلکستان آتی نو نیم کمپلیسی بردن ریم ام دفتر حساب و حجی و جن نکری ایو شق دیگر کردن میشه یعنی اینا ولی و علمی سرد حسابی کردو چون ولی و علمی گرم اینا میشه یعنی اینا ولی کن چی بیم طب وسیله اندازه گیری وزنی نوه هنوز نه انزانی گرم چنه که صوت چنه که میکرون چنه که نازنم لاندازه گیری یلی طول میکرون چنه که میکرون هر سانتی متر 10 میلی متر هر میلی متر 1000 میکرونه بزنن چنه ورده تو یعنی سانتی متر 10000 میکرونه عیسی امه تو انی من میکرون عنازه برین مطمئن و نشوسو ل میکرون بچوکتریج عنازه برین پس چتله فعلا ل میکرون بچوکن بچوکترین یما چاو من پیان ناکوی میکروسکوپ دروسه کین لو بچوکتریش من چاو پیپ کوی ل برد هاتینا مولکول ل مولکول هاتینا اتم ل اتم هاتینا پروتون و نوترون و الکترون عیسی چونه سا کوانتوم و کوارک لو ریستریش احتمالاً سالی آینده عیسی جن لو ورتر نیه هاکا اویش من دوزیم پس یما خری که نیزی که حقیقت اوینو لعلما هنوز حقیقت من ندوزی اسو لطولا اول مترو متر من و قلب پیوا لباس من افسند و گز گز و بالا کریا این و ما گز یما دو گز باب و گز اشتیک تن بو بیجم هر چون بحثا که سخته حزا که من عطافی بی اجن پی از رنگی خوی دوائیو من لطوریزا هر که باز مورد هشت گز باز مورد کاراوتی دی باو که کم بیل را باز بو تا گزی بکن و تی دی خو را تبریز نیه و تی دی نه یز و تی دی یز دورا گز نیزیک یما گزا کمان هر هست او سا گزی انو بالا کرد ایسا گز بو سم متر دقیق متری ایرانه متری اروپا است فرقی نی اصلا سازمانی متری که با ما دروز کری ها عنازه ویل دقیق گشتی وکی یک متر کمه با بازه چد با چخورانک متر خاصه با اغرا تا کرماشانی تر و متر بی پیوی شکته و شبی که تا کیلو متر اغرا تا اروپایش سخته و متر و جوره تر شبی پیوین اغرا تا مریخ تا کهکشانی بعدی اشه و سالی نوری عنازه بودی نور لسانیه که 300000 کیلومتر چوا تقریبا اربر حسی کی بو تران و افزان 6000 کر تا قاب چته تران و بیتو او نه ثانیه کی پیچ نور چوا یم توانی ما نم زمان انا زبودی سالک چنه کا 480 میلیارد یا میلیون سال اسمان هنوز بنی نه دوزری اسو و ام سرعت بروی علم امیه دوزی اسو یم انکار علم ناکین ول لو دی چوا هنوز ما بی دوز نه خنا یم نه ول حچ کو اما ول جیت را او جو ولک پس علم وقتی گرکیتی چت انازه بوری هنوز وسیله اندازه گیری دقیقی نیه نچتی بچوکت وانی انازه بوری نچتی قوی فعلا وسیله اندازه گیری لعلم ناقصه ایتر با فره نچ منایم چتی چه هر اونه بیجم علم فره موفقوه اما انا وامنوتم بمعنی اونی علم ناموفقوه بمعنی وسا اگر انسان متوجه اعم جزئیاتی اشکال برانگیزی علم نوید و ازانه علم حجته و حقیقت حال علمه و اگر دین تکی علمه منافاتی بود تو او هر کریا و سری دینه یا هر کریا و سری علمه نخیر فعلا لعلمه نواقصک هست نیتوانی حقیقتی اصلی بدوزی تو قرصی تالی دومی دروسه که یا جایمت درد درمانه که آمه که خواه لولا چی دوای دو نسل سی نسل تماشا که هرکی دایی که لیم قرصی خوارده و منالکه بالینیه علم لولا ازانی اشتباهی کرد یکی لنواقصی علمه مثلا آزمونی تاریخی جواب نده اسو کورا چوه بوم کجا قرچ که دوزی اسو ایسا بهار هشتن بید فرا خوش و خجوان و خیالی کرد دو ملانه سو نه بانی آور و ورژانی و خیلی کرد و خواردی و فریش خوشو قره کش دوی کرده بانی دو کش حد فرا خوشو قرچ که دوی تر خود انزان چنی خطر خواردی اسی و تاها و قرقینه چه هایش خوانه و رو لخو آوازی اما هورت را قید بشو سه ساعت چوار ساعتی پیچه چی چاوی تاریکوی آخر زمان ها او املیا بعضی شد شد زمان بی املیا تا بزنی غلطی ها دروسه سی و چهار ساعتی پیاه چیه ما بوه سم لوجودی ها چاوی نابینا بو و پله تا ایگه نه دکتر بعضی که نمرنو بعضی که نجات پیاه آخر چیو ام مسئله اشد